0: Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa. Onnettomuus sattui Sushin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei ole kertonut olosuhteista tai onnettomuuden syystä. Sveitsin median mukaan bussi kuului hollantilaiselle matkanjärjestäjälle ja siinä oli onnettomuushetkellä lähes 50 matkustajaa. Yhdysvalloissa dieselin keskihinta on noussut yli 6 dollariin gallonalta. Hinta on euroissa lähes 1,4 euroa litralta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun dieselin hinta ylittää 6 dollarin rajapyykin. Vielä noin vuosi sitten dieselin keskihinta oli alle 4 dollaria gallonalta. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopussa. Googlen datakeskushankkeiden työllisyysvaikutukset ovat asiantuntijan mukaan yläkanttiin arvioituja. Yhtiö kertoi keskiviikkona, että datakeskusten rakentamisen valtakunnallinen työllisyysvaikutus on 37 000 työpaikkaa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki epäilee lukuja.
1: Tässä niin kuin datakeskuksien kohdalla täytyy muistaa, että nämä tuo hyvin paljon näistä laitteista ja koneista. Ja se mitä tuodaan, niin se ei niin kuin meidän kotimaista tuotantoa kasvata. Silloin niin kuin, tyypillisesti, kun näitä on tehty Suomeen, niin se tuonnin osuus on ollut hyvin suuri. Ja niinpä taivun ehkä tässä samalle kannalle kuin VM:kin, että jäädään alle prosenttiin vuosittain.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. On kieli, jossa on ilmaisu erikseen keltaiselle ja punaiselle ruskalle. Sitten on kieli, jossa ei ole lainkaan sanaa purppuralle. Silloin voi olla haasteellista kääntää Prince and Purple Rain-elokuvan nimi. Mutta mitä purppura oikeastaan tarkoittaa? Kissan kehdossa ihaillaan ruskaa runollisesta ja tieteellisestä näkökulmasta ja käydään mustavalkoisen Disney-sankari Cruellan kanssa kahvilla. Tämä ohjelma on uusinta syyskuulta 2021. Nyt hyvää viikon jatkoa ja viikonloppua.
3: Alkaa olla taas se aika. Tervetuloa viettämään sitä kissan kehtoon. Minä olen Susanna Vainiola.

Syntymisen, kukoistamisen, kuihtumisen ja odottamisen aika. Se hurahtaa niin nopsaan, kun sitä katsoo luontodokumentissa. Jari saa sen mahtumaan alle 2 minuuttiin, vuoden kierron. Voin odottaa. Kuinka helppoa se onkaan unohtaa aina tässä vaiheessa, että taas tulee lakastumisen jälkeen.

jälkeen uuden kukoistuksen aika sitten joskus. Syksy, mikä ihana tekosyy. Kumpi olikaan ensin, se vuoden aika vai melankolia? Kumpi synnytti kumman? Jos sitä ei olisi, syksyä siis, pitäisikö meidän teeskennellä hymyä ja pirteyttä aina? Olisiko runoja, lauluja, tauluja ilman sitä? Vai olisiko niitä siltikin? Ne vaan kuulostaisivat ja näyttäisivät toisenlaisilta. Sitähän sitä voitaisiin pohtia, kun on putoilevien lehtien vuoden aika. Kun Strömsössä aletaan keitellä hilloja ja kutoa villasukkia. Kun toisaalla taas lähestyvän pimeän nostama pakokauhu alkaa kiertyä ympärille. Kun joku koputtaa ikkunaan ja sydän hyppää kurkkuun, koska lasista ei näe kuin oman säikähtäneen naamansa heijastuksen.

Pekko Käpin kanssa vaaran tunne on aina läsnä. Arkaisen jouhikonsa ja hurjan KHHL-yhtymänsä kanssa hän yhdistää meidät niihin ammoin eläneisiin, jotka päreen valossa tuvassa parsivat raappahousujaan ja joille pimeys oli lähestyviä susia ja petoja jossain siellä metsän reunassa. Se kaikki aines, josta kauhuleffat on tehty, se on pään sisällä. Se oli Pekko Käppiä ja KHHL:ää pelätti. Mutta paitsi pimeyttä on toki myös valoa ja värejä ja ihmeellistä kauneutta.

vaa eikä sitä ilman pakahtumista meinaa selvitä, eli sitä tilaa, jota japanilaiset kutsuvat mononoavareksi, kun ihminen saa yhdellä kertaa enemmän kauneutta kuin pystyy ottamaan vastaan. Ja kun se aika on, sitä pitää ylistää viulujen ja sellojen kera, pelkkä biitti ei riitä, sen tiesi myös Cold Cut. Niin tärkeä ilmiö kuin ruska suomalaisille onkin, se on jännittävää, että meidän kielessämme on vain tuo yksi sana sitä kuvaamaan. Japanilaisilla sen sijaan tietysti. Ruskaa tarkoittava sana voidaan kirjoittaa kahdella eri tavalla. Toisella tavalla tarkoitetaan keltaisia, toisella punaisia lehtiä. Tieteilijät puolestaan osaavat kertoa, että keltaisen ja oranssin sävy tulee karotinoideista ja ne punertavat antosyaneista. Ylen nettisivujen ruskaa käsittelevässä artikkelissa käy myös ilmi, että väriaineiden valmistaminen on monimutkainen biokemiallinen prosessi, joka on evoluution myötä kehittynyt. Havupuut ovat kasvilajeista vanhimmasta päästä ja antosyanien valmistamiseen liittyvät prosessit ovat kehittyneet vasta myöhempiin kasvilajeihin. Lehtipuut ovat siis uusinta mallistoa ja saatamme innostua ajattelemaan, että evoluutio on kehittänyt asian juuri näin meidän iloksemme. Että lehtipuiden ruska on tarkoitettu helpottamaan kesästä luopumisen haikeutta tai vaihtoehtoisesti runollisella tavalla syventämään sitä. No, ehkä se ei ihan ole niin, mutta sen vaikutukset ihmiskulttuureihin, runouteen, maalaustaiteeseen ja musiikkiin lienevät mittavat. Kiitos siis antosyanit, mitä ikinä te olettekin.

Emdu Mokhtar Nigeristä, läntisestä Saharasta ja Habibti, eli käsittääkseni suurin piirtein suomennettuna, että rakkauteni. Sen sijaan, jos Emdu Mokhtar haluaisi puhua omalla kielellään ruskasta, en tiedä löytyykö sille sanaa. Mutta ainakaan purppuralle ei löydy tuorekin kielestä sanaa. Siksi Purple Rain-elokuvan nimi tuoregiksi on Akounak Tedalattaha Dazoukhai, eli sade, joka on väriltään sinistä, jossa on seassa vähän punaista. Elokuvasta on tehty tuoreg-versio ja tähtenä loisti kukas muu kuin kitarasankari Emdu Mokhtar. Toisaalta, jos ei purppuralle ole omaa sanaansa, niin haittaako se? Eiköhän tuo sade, joka on väriltään sinistä, jossa on seassa vähän punaista, ole toisaalta aika selkeyttävä määritelmä prinsen lempivärille. Nimittäin, kuinka paljon purppuran kanssa syntyykään väärinkäsityksiä? Kuka oikeasti tietää, mitä on purppura? Wikipedia määrittelee, että punertava violetti tai sinertävä punainen. Mutta luulen, että purppuraksi tulee usein kutsuttua sellaistakin, mikä ei oikeastaan ole purppuraa. Ja sitten jos lukee vaatekauppojen värimäärittelyjä, niin asia muuttuu vielä sekavammaksi. Siellä tunnetusti väreillä, kun saattaa olla sellaisia nimiä kuin munakoiso tai voikreemi. Erässä muotijulkaisussa justiinsa selkeästi purppuravärisiä vaatteita, siis minun mielestäni purppuravärisiä, otsikoitiin määreillä Magnetic Magenta. Ja se kai viittaisi enemmän pinkin suuntaan, käsittääkseni.

Roivanen toi karotinoidit ja antosyanit taas tähän. Siinä oli hänen biisinsä Ruska. Mutta siirretään hetkeksi keltaiset ja oranssit, punaiset ja purppurat syrjään ja puhutaan kahdesta tehokkaasta, mustasta ja valkoisesta. Useinhan ne symboloivat selkeästi kahta eri puolta. Ja niin ne tekevät myös Disney-elokuva Cruellassa. Emma Stonein tähdittämässä elokuvassa musta ja valkoinen kuvastavat päähenkilön hiuskuontalossa persoonan kahta eri puolta. Kilttiä Estellaa ja tuhmaa Cruellaa. Totuus taitaa lopulta olla jotain siitä välistä. Joka tapauksessa Cruellaa katsoessa tulee mieleen, että Disney-elokuvien pikkulinnuille juttelevien sydämestään puhtaiden prinsessojen aika taitaa olla ohi. Luojan kiitos. Moraalisen kirkkauden ja hyvyyden, ikuisen kiltteyden vaatimus on ollut läkähdyttävää. Ja sitä paitsi noin tyttökaveri näkökulmasta, Tuhkimon tai prinsessa Ruususen kanssa olisi kamalaa lähteä kahville. Jokainen hiussuortuva olisi ärsyttävän täydellinen niiden päässä. Ja olisi ikävää, kun joutuisi huitomaan koko ajan niiden ympärillä sirkuttavia lintuja kauemmaksi. Ja raivastuttavaa kuunnella, kuinka ne jauhaisivat koko ajan jostain metsässä tapaamistaan tiukkatrikoisista prinsseistä. Ja siitä, kuinka ne olivat rakastuneet niihin ensisilmäyksellä. Behdelin testistä ei päästäisi niiden kanssa ikinä läpi. Mutta sen sijaan Cruellan kanssa olisi varmaan mielenkiintoista, jos vaan oma kantti riittäisi. Cruella ei pelkäisi herättää huomiota kova-äänisellä röhönaurulla, eikä pyytelisi anteeksi, vaan tilaisi Bloody Maryn pöytään jo ennen lounasaikaa, jos siltä tuntuisi. Eikä se tosiaan puhuisi rakkausjutuista. Ei sillä sellaisia edes ole. Sen sijaan se voisi hehkuttaa vaikka vaatteesta ja muodista. Cruella tietäisi varmaan tasan tarkkaan, millaisia second hand -takkeja just nyt kannattaa metsästää ja mistä sellaisia löytää. Cruellalla on sitä paitsi hyvä tyylitaju, myös hyvä musamaku ja todella tyylikäs ääniraita.

Minä sellaisena kuin olen, karvoineni, kaikkineni, paheinenikin, haluan tulla rakastetuksi omana itsenäni, kutakuinkin näin. Brigitte Fontaine.

erittäin ranskalaisesti. Eternellä, Cruella-elokuvan ääniraidalta. Ja kun me porukassa tyttöjen kesken kahville lähdetään, niin kyllä me otetaan mukaan myös Rebecca Holly.

Täällä nyhjään peräkammarissa, tiettömien teiden takana, teiden, joita ei liene edes aurattu aikoihin. Silti, voi kun joku löytäisi, huomatkaa mut. Siinäpä se ristiriita, mainiosti ilmaistuna. Rebecca Holly, katsokaa mua. Posliinijättiläinen levyltänsä. Olen murtunut monesta kohtaa, vaan en koskaan ilman silminnäkijää.

Piirsin paperille tyhjän tilan. Mitä hyvänsä voi tapahtua ja parasta on, ettei sitä tarvitse yrittää kuvata. Ehkä laulajalle riittää, että tuntee tapahtuvan ja osaa pitää sitä ylimmässä arvossa. Näin Kielokärkkäinen raottaa sitä salaperäisyyden verhoa, joka liittyy laulun tekemiseen ja laulun tekijään. Laulajan muotokuva on nimeltään Kielokärkkäinen.

sen levy ja siinä siltä kappale Silmin näkijä. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Jotain vanhaa ja jotain sellaista, joka ehkä tavallaan jatkaa siitä, mihin Kielokärkkäinen äsken jäi. The Zombies, Time of the Season. Moi moi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia kuunnellaan Hectoria yhtenä iltana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Useat maailmanjohtajat

0: kolmipäiväiselle vierailulle. Intia isännöi viikonloppuna BRICS-maiden huippukokousta, jossa on määrä käsitellä sotaa Lähi-idässä ja Ukrainassa. Putinin on määrä tavata Intian pääministeri Narendra Modi ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Putin vieraili Intiassa viimeksi viime vuonna. Intia ei ole kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen. Libanonissa Israelin erittäin voimakkaat ilmaiskut maan eteläosaan ovat rekisteröityneet maanjäristykseksi. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan iskut rekisteröityivät maanjäristyksenä, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin armeija on kertonut iskenensä äärijärjestö Hizbollahin maanalaisiin rakennelmiin. Päivällä sää on aurinkoisinta maan länsiosassa ja Lapissa. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheella sataa ajoittain vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
1: Uutisten jälkeen tässä varhaisaamussa perjantaina 11. päivä syyskuuta. Kello on 2 minuuttia yli aamu 4. Ja nuo uutiset, ne meille toimitti Jalmari Salaterä ja seuraavat uutiset tuossa tunnin kuluttua kello 5. Hanna Katajarahko täällä on seurassanne. Hyvää huomenta, mukavaa perjantaita. Viikonloppua kohti lasketellaan, osalla meistä se tietää ja teistä se tietää töitä tai muuta tiukkaa menoa kalenterissa ja osa saa sitten olla ihan vapaasti. Miten nyt sitten viikonloppu sinulla koittaakin, niin toivottavasti siitä tulee tämän viikon paras viikonloppu. Katri Helena vasten auringonsiltaa.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Laulu, joka täältä soimaan lähti, on nimeltään Kaksi tuntematonta. Ja tulkitsijana tässä on Samuli Edelman.

0: kaksi tuntematonta.
1: 10:30 yli aamu 4 on kello 11. päivä syyskuuta. Perjantai on tämä päivä, jota tässä nyt jo hyvin ollaan saatu käyntiin. Laura Haikala oli teidän seurassa Yöradiossa Toiveiden yössä ja nyt sitten meikäläinen kello 6 saakka

Radio Suomen varhaisaamulähetyksessä. Nimipäiväsankareita on kuulkaas tänään melkoinen joukko. Jos tästä seuraavasta listasta oman nimesi tunnistat, niin erittäin hyvää nimipäivää. Ja tämä lista kuuluu näin. Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale. Hyvää nimipäivää teille jokaiselle tänään perjantaina. Tämä seuraavaksi kuultava kappale, se julkaistiin vuonna 2009. Asialla on yhtyen nimeltään Yö. Sävellyksestä vastaa Jussi Hakulinen ja sanoitus on Herra Ylpön kynästä lähtöisin. Ja kävihän siinä niin, että kiitos ja kunnia valittiin myöhemmin myös sitten Iskelmäkaalassa vuoden iskelmäksi vuonna 2009. Siis tässä Yö, kiitos ja kunnia.

yö, kiitos ja kunnia. WhatsAppiin tuli viesti, että kyllä tässä Ollilla olemassa kiitos ja kunniassa on sitä jotain, joka iskee aina vaan. Ja kiitos vain, olen täsmälleen sama.

0: Radio Suomi.
1: Tänään on siis 11. päivä syyskuuta ja tänään tulee kuluneeksi tasan 25 vuotta Yhdysvaltoja vastaan tehdystä terrori-iskusta, joka tapahtui siis tuolla New Yorkissa World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin. Kaksi konetta ohjattiin, pääosin Saudi-Arabiasta kotosi olleet miehet kaappas. Aamulla 11. päivä syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta ja niistä siis 2 sitten meni tuonne New Yorkiin. Kolmas kaapattu kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä sitten pääkaupunki Washingtonia ja neljännen kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät sitten sinne ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Lähes 3000 ihmistä sai surmansa ja tämä mullisti Yhdysvaltoja ja mullisti myös lentomatkailua, koska hyvin tarkat turvatoimet tuli kyllä lennoille näiden tapahtumien jälkeen. Muistatko itse tuon 25 vuoden takaisen tapahtuman? Itse muistan sen. Olin juuri muuttanut silloisen poikakaverin kanssa omaan kotiin. Ja pieni telkkari päällä oli, ei silloin rahaa ollut ostaa mitään isoa televisiota. Ja sieltä sitten suorana oli telkkari päällä ja suoraan lähetystä katsoin. Ja olihan se aika semmoista maailmanlopun kuvaa, mitä sieltä silmiin silloin nuorelle Hannalle tuli. No tänään tätä nyt sitten muistellaan. Totta kai Yhdysvalloissa, New Yorkissa pidetään jo perinteeksi tullut muistoseremonia, jossa luetaan kaikkien iskussa kuolleiden nimet. No presidentti Donald Trump ei osallistu Ground Zeroksi kutsutulle paikalle tai tuolle paikalla pidettävään tilaisuuteen, mutta paikalla ovat kyllä kaikki 4 häntä edeltävää presidenttiä: Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush. New Yorkin sijaan Trump käy muistamassa näitä iskujen uhreja Pentagonilla ennen matkustamistaan golf-turnaukseen Irlantiin. New Yorkiin menee sitten hänen varapresidenttinsä J.D. Vance. Tästä voit käydä lukemassa myös artikkelia Ylen verkkosivuilta. Mutta 25 vuotta on tuostakin vierähtänyt jo aikaa. Tähän voisi ottaa tuolta Karjalainen lehdestä tekstiviesti palstalta vielä yhden loppukaneetin, joka kuului näin. Hetki, kun vielä löydän sen täältä, kun ehdin jo jonnekin hukata. Täältähän se löytyy. Tekstaripalstalla on paljon ajatuksia, mutta haluaisin, että elämässä keskitytään pelkkään hyvään. Olen kyllästynyt tähän jatkuvaan pelkkään pahaan. Näin kuului tuo viesti. Täytyy sanoa, että olen aika lailla samaa mieltä. Mumford & Sons on tämä seuraava yhtye ja I Will Wait.

Mumford & Sons, I Will Wait. Kello on 24 minuuttia yli aamu 4. Kovasti on teillä kuuntelijoillakin mieleen jäänyt tuo 9-11, joka siis tapahtui 11. päivä syyskuuta, tasan 25 vuotta sitten Yhdysvaltoja tehty syyskuun terrori-isku. Poimitaan WhatsAppista vaikka tällainen viesti, että kyllä muistan, olin au-pairina New Yorkissa. Ja perheessä, jossa asuin, isä oli ollut osana Twin Towers-rakennusprojektissa. Itse olin jo Suomessa, kun tuo tapahtui. Myöhemmin sitten kävimme katsomassa tuota paikkaa. Ystäväni asuu New Yorkissa. Olihan se melkoista ja on, moni teistä on televisiosta katsonut suorana tuota tapahtumaa. Hurjia juttuja ja piirtynyt koko maailman varmasti mieliin tuo tapahtuma. Ja siitä jo 25 vuotta on sitten aikaa kulunut. Silmät kiinni on seuraava laulu nimeltään ja vuoroon tulee Laura Voutilainen.

Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Sir Elton John ja Your Song vuodelta 1970. Kappale, joka toimii aina, vaikka sen kuinka monta kertaa olisi jo kuullut. No, tämä seuraava musiikkiteos on huomattavasti tuoreempaa tuotantoa. Se on julkaistu 15. päivä toukokuuta. Tänä vuonna suomalainen R&B-artisti F, eli Fanny Sjöholm, hän palasi solistiuralle tauon jälkeen tällä kappaleella. Ja tämä on nimeltään Jumala.

F ja kappale nimeltään Jumala. Seuraava artisti on Kanadan lahja rockmaailmalle, Bryan Adams. Can't stop this thing we started.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ai että, Bryan Adamsiin liittyen tuli juuri lävähti viesti tuonne WhatsAppin puolelle, että tuli viime vuonna nähtyä tämä Kanadan poika livenä ja on se kyllä ihan tajuttoman hyvässä vireessä vielä tänäkin päivänä. Kuulemma tuli tästä kuuntelijasta sen musiikin fani. No hyvä niin. Itse olen kanssa tähän tutustunut jo nuorena tyttönä Bryan Adamsin musiikkiin. Ja edelleen se matkassa kulkee vahvasti. Hei, teiltä tulee nyt jo paljon viestejä lämpötiloista eri puolilta Suomea, joten voidaan virallisesti jo käynnistää tämän perjantai-aamunkin lämpötila- ja sääilmiöotanta, eli kysely, WhatsApp-numero 0401455666, se on tuo numero siis 0401455666. Sinne voit taittaa nyt sitten, mikä on lämpötila tällä hetkellä siellä, missä juuri olet. On se sitten Suomen rajojen sisäpuolella tai Suomen rajojen ulkopuolella. Kaiken otan mieluusti tänne vastaan. Ja kiitos myös jo tähän asti tulleista kaikista hyvien huomenien toivotuksista ja muista. Ihana saada teiltä viestejä. Sitten sitä tuntuu, että ei niin yksin olekaan täällä, kun tietää, että te olette siellä. Katsotaan Hollola, puoli pilvistä plus 10 astetta on jo siellä tällä hetkellä. Ja sitten on vielä nyt silmäni harittavat ja hukkasin yhden, mikä piti katsoa, mutta ehkä minä sen sieltä vielä jossain vaiheessa löydän. Laittakaa tulemaan lämpötilatietoja ja muita havaintoja tästä perjantain varhaisesta aamusta. Miltä se näyttää, kun se tähän aikaan siellä päivä starttailee. Kohti sydänpeltoja on seuraava kappale. Westerinen yhtyeineen.

0: kohti sydänpeltoja Vesterinen yhtyeineen.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Elämäni biisi siis. Jälleen tulee, mutta niin tulee myös meidän perjantai-aamun virallisen epävirallinen sää- ja lämpötilakatsaus ympäri Suomen maan. Ja myös totta kai sitten, jos rajojemme ulkopuolella jossain kuuntelet Areenan kautta tätä varhaisaamun lähetystä, niin laitahan tulemaan sieltäkin. Tätä Punkalaidun siellä on +5 astetta ja tähtiä näkyy. Taivas on kirkas eikä tuule. No se on kiva kuulla. Maskussa on 7 astetta lämmintä. Hyvää huomenta siis vain Maskuun, kuten myös Keuruulle. Siellä Valkealahdessa on nallemaisen lämmintä. Voi mikä ihana kuva, tuossa on nalle ja leipä. Nalle taitaa olla aamupalalla kuvasta päätellen. Vetänyt vissiin koko pussillisen leipää. 9 astetta lämmintä on Keuruulla. Torniossa on 6 astetta. Pimeää kuin mörön persissä. No niin, se on tähän aikaan vielä varmaan pimeätä siellä sitten tuossa joskus 6 jäljestä se aurinko sieltä vasta nousee. Nousiaisissa on 8 astetta lämmintä ja selkeä taivas. No hyvää huomenta Lapua, sieltäkin saadaan nyt lämpötilatietoa. 6 astetta on auton mittarissa. Lämmintä, melko kirkasta on ja tähtiäkin näkyy. Ja täällä on sanomalehdet lähettäjällä työkaverina. No minulla on työkavereina te kaikki siellä. Ja sitten katsotaan, mitä on kaavi, lämpötila +10 ja tihkusadetta. Sitten Iisalmi ja Peltosalmi +11 astetta, ei aurinkoista. Näin Juke lähettää sieltä. No ei vielä ole aurinkoista, ei ole vielä ehtinyt nousta. No hyvä, että Pakilastakin täältä Helsingistä tulee tietoa. En tajunnut itse katsoa, mitä lämpömittari näytti, mutta +10 astetta. Mäntsälä, Nelostie, pimeätä ja kosteeta, +9 astetta. Oispa kesä. Kuule, olen kanssasi ihan samaa mieltä, mutta se nyt on taakse jäänyt, että seuraavaa kesää odotellessa. Eiks vaan? Tarvasjoki, 8,5 astetta lämmintä. Kirkasta. Tähti taivas, eli kirkasta ja pimeää. Näin on. Raisiosta huomenen toivotuksia saan. Kiitos. Vellu, sinne myös hyvää huomenta. 8 astetta on lämmintä ja poutaa. Kohta kuulemma fillaritallista ja kohti kustannuspaikkaa. Se on hyvä, turvallista matkaa sinne. Hyvää varhaisaamua tulee Kotkasta ja siellä on 11,8 astetta lämmintä. Sitten katsotaan Rauma 7,3 astetta ja tähti taivas on siellä. No maaseudun kokoinen ihminen. Se on tämä seuraava kappale nimeltään ja vuoroon tulee Samae Koskinen. Ja näitä teidän lähettämiä säähavaintoja, lämpötiloja ja muita käydään kyllä läpi vielä tuossa 5:00 uutisten jälkeen.

kuunnellaan musiikkia Samaa Koskiselta, Maaseudun ihminen. Two Princes on tämä seuraava kappale nimeltään ja Spin Doctors.

siis Spring Doctors ja Two Princes. Kello on kohta 5. Matkaamme siis tuoreimpia Yle Uutisia kohtia. Ennen niitä annetaan vuoro vielä Eppu Normaalille. Ja tämä on Suomi-ilmiö.

Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa. Uhrien tarkkaa määrää ei ole kerrottu. Onnettomuus sattui Shushin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisin mukaan bussi törmäsi suojakaiteeseen ja kääntyi ympäri. Onnettomuudessa ei uskota olleen muita ajoneuvoja osallisena. Sveitsin median mukaan bussi kuului hollantilaiselle matkanjärjestäjälle ja siinä oli onnettomuushetkellä lähes 50 matkustajaa. Yhdysvaltoja vastaan tehdystä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet

Miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 törmäsi World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä.

0: Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useisiin naisiin kohdistuneista rikoksista. Päivällä sää on aurinkoisinta maan länsiosassa ja Lapissa. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheella sataa ajoittain vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
1: Kiitos Jalmari Salaterä yön ja varhaisaamun uutisista. Kello on niiden jälkeen 2 minuuttia yli 5:00.

0: Radio Suomi.
1: Hanna Katajarakko, olen minä ja tuohon kello 6 saakka täällä varhaisaamustudiossa teidän kanssanne. Ja 6 uutisten jälkeen sitten Radio Suomen aamu tuttuun tapaan vuoronsa ottaa Pirkkalainen ja Ylönen äänessä. Siitä eteenpäin sitten, mutta nyt äänessä Kaija K. Tule lähemmäs, baby.

Kaija K, tule lähemmäs, baby. 6:05 on kello ja jatketaan, kuulkaas, tätä meidän epävirallista sääkatsausta ympäri Suomen maan. Teiltä tulee näitä valtavasti

lämpötiloja ja muita havaintoja. Ivalossa on selkeää ja 7,5 astetta lämmintä. Hervuudissa on kuulemma vähän viileätä ja pimeätä. Syksy on saapunut. Tähtitaivas loistaa hienosti lämpötilan ollessa 7,6 astetta. Aika lähellä oli tuota Ivalon lämpötilaa Hervuudissakin. No Kuhmoinen, lämpötila 10, kuiva keli, mutta pilvinen ja mukavaa perjantaita. Sieltä Ville lähettää. Kiitos samoin sinne. Vaajakoskella maa näyttää kuivalle, taitaa tulla pilvinen päivä, näin Aino lähettää ja siellä on 10 astetta lämmintä. Pieksämäellä samoissa lukemissa mennään, mutta pimeää on. Ja täällä Helsingissä Malmin kartanolla 11,7 astetta lämmintä. Oliko punkalaitumella löyty päähän, kun tähtiä näkyi? En tiedä. Sitä ei tiedä, mitä punkalaitumella tapahtuu. Se, mikä tapahtuu punkalaitumella, jää punkalaitumelle. Mutta Loimaalla on kuulemma +8 astetta. Huomenta koko maailma. Ylistaro, iso rehto, 7,7 astetta lämmintä ja kirkas tähti taivas. Kannatti kuulemma herätä, koska aurinkoinen päivä on tulossa. Aina kannattaa herätä, eikö vaan? Jokaisesta päivästä pitää tehdä paras mahdollinen. Jalasjärveltäkin tulee viestiä 7 astetta vähän päälle on lämpötilaa siellä ja tähti taivasta näkyy. Voi teitä, kun saatte tähtitaivaita katsella. No Viitasaarelta lähetetään viesti, että vielä on kesää jäljellä. 9,9 astetta lämmintä. Se on just näin. Kyllä sitä kesää on vielä jäljellä, mutta mambaa en soita. Siihen vedän tässä kohtaa nyt sitten kuitenkin rajan. Tampereella 9 astetta ja aurinko nousee 6.40. Jäämme odottamaan auringon nousua. Espoossa on nyt 10 astetta lämmintä, illalla ukkosti ja 15 mm tuli vettä. Joo, kyllä muuten eilen tuli vettä ja silleen riittävästi. Välillä tuntuu, että ihan niin kuin olisi joku ulkona avannut hanan ja sitä tuli siis todella paljon myös täällä Helsingin puolella. Ja tähän vielä muuten kirjoittaa kuuntelijaperä, että onneksi on perjantai. Se on just näin. Pimmeätä ompi Riihimäellä. 9,5 astetta lämmintä. No pimeätä on Taivassalossa 9 astetta, tähti taivas, näin kirjoittaa Sinikka. Sahalahti, no sitten mennään aika lähelle sinne Kuhmoista, mitä äsken tuli jo lämpötilaa. Sahaleella on lämpötila 9 astetta, kirkasta ja aurinko nousee kello 6.38. Jatketaan kohta, tähän väliin Santanaa ja Smoothia.

0: Viestintä kuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
3: Kyllä, Menomesta luvassa taas sitten lauantaina. Ilta 10 eteenpäin. Jatketaan me eteenpäin meidän sääkatsausta. Poimitaan vielä muutamat lämpötilat, koska pitäähän meidän jättää aikaa vielä myös arvoitukselle, vai mitä? Yksi semmoinen ainakin otetaan tässä varhaisaamussa. Huomennen tulee Lieksan Pankajärven valtakunnasta. Siellä on vielä pilvistä ja pimmeätä. Lämpöä on 10 astetta ja puolilta päivin on kuulemma siellä luvassa sadetta. No sitten me saadaan tietoa myös Puolasta. Ostrooda on paikka. Sieltä Vesa laittaa, että on säkki pimeää, puoli pilvistä ja 9 astetta lämmintä. Kiitos tästä. Ja Nivalassa on 11 astetta lämmintä. Ja katsotaas vielä Vallijohka, Norjan puoli, Tenojoki. Siellä on 0-1 astetta ja sumua on ja on myös kuvan kerran lähetetty, niin siellä on kyllä todellakin. Otetaan vielä Rio Grande, Etelä-Pohjanmaa. 2,5 astetta lämmintä tähtiä ja tympiästi kohti työmaata. Jari Zard kirjoittanut, elää nyt kuule Jari Zard, tympiästi mene kohti työmaata, vaan otat nyt semmoisen positiivisen asenteen ja kun kerta tähtiäkin näkyy, niin tästä tulee tämän viikon paras perjantai. Ihan ehdottomasti. No, Raisiossa Kasumin tankilla 8 astetta on lämpöä ja pieni tuulenvire, tähdet ei näy valosaasteen takia. Voi valosaaste, minkä menit tekemään, kun ei Raisiossa näy tähdet. Hei, otetaan arvoitusta, mikäli sellainen teille maistuu tässä kohtapuoliin varhaisaamua. Ja nämä Hannan arvotuksethan on kohtuu helppoja yleensä. Ja ei kannata kovin ryppyotsaisesti ja tosissaan niitä ottaa. Palkinnoksi minä lupaan vaan hyvää mieltä ja onnistumisen tunnetta. Ja jos sinulla on joku timanttinen arvoitus, jota haluaisit nyt, että esitän Suomen kansalle, niin voit laittaa sen WhatsAppiin 0401455666. Ja samaan numeroon myös sitten niitä vastausveikkauksia, mutta ei ihan vielä mennä siihen. Kuunnellaan ensin Lasse Havun kappale Saanu on sut. Uutta musiikkia häneltä.

Hän oli Lasse Havu saanut on sut. Kello on muutaman sekunnin kuluttua 19 minuuttia yli aamu 5. Ja nyt minä otan täältä teille yhden arvoituksen. Voi olla, että otan niitä kaksikin. Katsotaan, miten hyvin tämä ensimmäinen teiltä ja meiltä nyt sitten yhteistuumin sujuu. Oikeita tai vastauksia tai vastausveikkauksia voit laittaa WhatsAppiin 0401455666. Sinne vaan sitten, jos tuntuu, että tiedät vastauksen tähän seuraavaan arvoitukseen. Annan tuosta kaksi kappaletta aikaa. Ehkä. Saatan laittaa kolmekin, mutta kyllä toi varmaan toi kaksi kappaletta riittää. Mutta tämä ensimmäinen tai aamun ainut, katsotaan nyt sitten, otetaanko yksi vai kaksi arvoitusta. Niin, tämä ensimmäinen näistä kuuluu nyt sitten näin. Melkein jokainen tarvitsee niitä, pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osaa ottaa niitä vastaan. Eli melkein jokainen tarvitsee niitä. Mä voisin sanoa kyllä, että jokainen tarvitsee niitä. Pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osaa niitä ottaa vastaan. Mitä ne ovat? Joko keksit. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight soi nyt seuraavaksi.

Jennifer Lopez oli hän. Arvotus kuuluu siis näin, että melkein jokainen tarvitsee niitä, pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osaa ottaa niitä vastaan. Ja nyt huomaan, kun katson tätä valtavaa viestitulvaa, että mun on pakko melkein hyväksyä yksi toinenkin vastaus, koska sitä, mitä mä haen, niin on nyt vissiin kahdessa viestissä tullut ja noin 40 on sitten niin kuin tätä toista vaihtoehtoa. Mutta vielä hei, Skandinavian Music Groupin aikana teillä on, tai on aikaa vielä heittää omaa veikkaustanne. Ja se tosiaan kuuluu näin, että melkein jokainen tarvitsee niitä, pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osa ottaa niitä vastaan. Mikä tai mitä ne ovat?

Scandinavian Music Group ja Minne katosi päivät? Mutta tämä arvoitus, jolle hain vastausta, sehän kuuluu näin, että melkein jokainen tarvitsee niitä, pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osaa ottaa niitä vastaan, mitä ne ovat. Ja kiitos äärimmäisen runsaasta osanotosta ehdottomasti eniten täältä tuli teiltä, että kehuja ja kiitoksia. Ja tämä mun täytyy nyt hyväksyä, koska siis tämä sopii tähän varsin hyvin, koska kaikkihan me niitä tarvitaan. Tavallaan me odotetaan, ehkä välillä vähän pyydetäänkin, ei varmaan suoraan niin kuin sanallisesti, mutta niin kyllähän se semmoinen kiitos ja kehu tuntuu meistä jokaisesta ihan hirveän hyvältä, mutta ei me oikein osata ottaa niitä vastaan, vai mitä? Sitten kun joku rupeaa sua oikein kehumaan ja ylistämään, niin ensimmäisenä on se, kuhan nyt tein jotenkin ja se nyt vaan sattui menemään tuolla ja turhat kehumaan ruveta. Eikö vaan? Tämmöisiähän me ollaan. Ei osata niitä ottaa vastaan, mutta se, mitä nyt tässä hain, että mitä ne on, mitä jokainen tarvitsee ja pyytää ja antaa, mutta harva niitä sitten osaa oikein ottaa vastaan. No, tätä minä hain, eli neuvoja, koska siis kaikkihan me tarvitaan niitä neuvoja jossain vaiheessa elämää. Me pyydetään niitä. Ja me ennen kaikkea osataan kyllä antaa niitä hyvinkin mielellämme toiselle, koska kuka nyt paremmin osaisi tehdä asioita kuin minä itse. Varsinkin me naiset ollaan monesti sellaisia. Mutta harva osaa ottaa niitä vastaan, niitä neuvoja. Tai ehkä osaa, kun niitä hetken pohtii, niin sitten ajattelee, että kyllä toi olikin ihan oikeassa, kun se antoi tuon hyvän neuvon mulle. Eli otetaan nämä kehut ja kiitokset, minä hyväksyn ne myös oikeaksi vastaukseksi, koska se on näin, että niitä ei ehkä osata aina niitä ottaa vastaan, mutta ei tosiaan niitä neuvojakaan, ei välttämättä aina osata silleen heti ottaa. Täällä on tullut mahtavia muita, on veikattu myös halauksia ja pusuja ja muuta mahdollista ja myös almuja ja lahjoja. Jos tästä nyt keksin vielä yhden arvoituksen, niin otetaan, mutta ennen sitä Céline Dion soimaa.

0: Céline Dion ja Don Jones.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Otetaan yksi nopea arvoitus vielä tähän perjantain varhaisaamuun ja vastaus veikkaukset tai varmat tiedot WhatsAppilla 0401455666. Ja tämä kuuluu näin. Menee kauaksi, mutta ei liikahda paikaltaan. Mikä se on? Menee kauaksi, mutta ei liikahda paikaltaan. Mikä se on? Aikaa vastata on tasan tämän seuraavan kappaleen ajan. Kuumaa. Oo vielä sekunnin mun.

erittäin kuumaa. Oo vielä sekunnin mun. 21 minuuttia vaille 6 on kello tässä perjantain varhaisessa aamussa. Hanna on, eli minä olen täällä siis 6 saakka Radio Suomen studiossa ja sitten aamuporukka ottaa paikkansa täällä. Pirkkalainen ja Ylönen siis. Mutta äsken lyhyen arvoituksen tai nopean arvoituksen teille heitin ja se kuului näin. Menee kauaksi, mutta ei liikahda paikaltaan. Mikä se on? Ja jälleen kerran mun on pakko hyväksyä myös jotain muuta, mitä lähdin hakemaan. Nimittäin tosi monessa viestissä on ollut, että ajatus. Ja kuuntelija eräskin kirjoittaa, että biisissäkin sanotaan ajatus mun kauas kantaa tai jotain tällaista. Niin hyväksytään nyt tämä ajatus myös. Täällä veikataan myös valoa tai ääntä ja kiikarit. Tietysti jos ne, en tiedä miten ne nyt sitten meni, se sateenkaari. Hyviä vastauksia tai veikkauksia tulee, mutta tässä kohtaa minä hain sellaista sanaa kuin tie, koska kauaksihan se menee, mutta ei paikaltaan liikahda. Tällaiset olivat tämän perjantai-varhaisaamun arvoitukset vielä tuossa ennen kuin kello tulee 5.50 ja merisää ottaa paikkansa, niin tuossa on pari kappaletta kuunneltavana. Ja Haapamäeltä tuli välitön kuitti. Arvoitus ei pitänyt paikkaansa Haapamäellä, tie sortui ja liikkui. No niin, näin siis Haapamäellä. Mutta nyt meillä lähtee täällä soimaan Eros Ramazzotti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kiitokset tässä vaiheessa jo tästä varhaisaamun seurasta kaikille teille ja kiitos lukemattomista viesteistä. Mitä parhainta perjantaita ja alkavaa viikonloppua täältä jo tässä vaiheessa kaikille teille. Telepatiaa lähtee vielä täältä soimaan ennen kuin vuoroon tulee tässä varhaisaamussa verisää. J. Karjalainen on tämä herra.

Kello on nyt 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matalan keskus Suomen itäpuolella liikkuu hitaasti idemmäksi. Etelä-Skandinaviassa on korkeapaineen selänne. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteen puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, vesisadetta, näkyvyyttä 4 kilometriä. Harmaja 12, pohjoisluode 9, selkeää 20. Uuttöö 14, luode 8, selkeää 23. Nyham 14, luode 8, selkeää 20. Isokari 14, pohjoisluode 6, selkeää yli 20. Selgrund 13, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 12, pohjoisluode 6, Tankkar 13, pohjoinen 9, selkeää 50. Nahkiaisissa lämpötila 12 astetta ja pohjoistuulta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 5 senttimetriä, Oulu plus 9, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 17, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 13, Mäntyluoto sekä Rauma plus 14, Turku plus 18, Föglö plus 19, Hanko plus 26, Helsinki plus 27, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 32 senttimetriä.

Yle. Britney Spears ja Toxic.

Näin lauleskelee Britney Spears kappale nimeltään Toxic. Ennen kello 6 uutisia laitetaan vielä elastinen täältä lauluvuoroon. Kappale nimeltään Supervoimi. Ja kello 6 uutisten jälkeen sitten Radio Suomen aamu, Pirkkalainen ja Ylönen vuoroon. Mukavaa perjantaita kaikille!

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Talousasiantuntijat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö velkajarrusta joustaa talouskasvun vauhdittamiseksi. Velkajarru on yhteisesti sovittu sääntö, joka pitkällä tähtäimellä kieltää valtiota kuluttamasta tulojaan enemmän. Suomessa sen tavoitteena on laskea julkisen velan osuus kansantuotteesta 40%. Suomen julkinen velka on tällä hetkellä lähes 90% bruttokansantuotteesta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju sanoo, että velkajarrusta voitaisiin joustaa, mutta se edellyttäisi talousuudistuksia.
1: Kun se kasvun pakko on meillä sen 20 vuoden nollakasvun jälkeen niin suuri, että me pitää tehdä kaikki mahdolliset uudistukset, että kasvu käynnistyy. Siksi täytyy tehdä myös semmoisia uudistuksia, jotka lyhyellä aikavälillä maksaa. Esimerkiksi yhteisöveron lasku, esimerkiksi korkeimpien marginaaliverojen lasku.
2: Ja minusta tämä velkajarru on siinä.
0: Taloustieteilijä Sixten Korkman pitäisi kiinni sovitusta julkisen talouden sopeutuksesta ensi vaalikaudella.

Ja velkajarru on siinä mielessä jo ollut hyödyksi, että se fokusoi keskustelua ja saa meidät kaikki puhumaan ja miettimään tätä teemaa. Enkä mä näe siinä mitään ristiriidaa sen talouskasvun kanssa.

0: vaarallisen anafylaksian. HUSin pitämän rekisterin mukaan yli 10% lasten anafylaksioista sattuu koulussa tai päiväkodeissa. Tuukka Heikkisen 3-vuotias tytär sai elokuussa päiväkodissa hengenvaarallisen allergisen reaktion väärän ruoka-annoksen takia. Hän pelkää virheen toistumista.
1: Kun kysyn, että nyt kun päiväkoti taas uudestaan alkaa ja pitäisi sitä ruokaa sielläkin syödä, että voiko tähän nyt niin kuin luottaa, että tämmöistä vahinkoa ei tapahdu enää koskaan, niin sieltäkin sanotaan yrityksestä, että no ei kyllä pysty laittamaan päätä pölkylle, että näin ei tapahtuisi uudestaan.
0: Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa toissa vuonna pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä rautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimessa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytettä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukkuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on saapunut Intian pääkaupunki New Delhiin 3-päiväiselle vierailulle. Intia isännöi viikonloppuna BRICS-maiden huippukokousta, jossa on määrä käsitellä sotaa Lähi-idässä ja Ukrainassa. Putinin on määrä tavata Intian pääministeri Narendra Modi ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Putin vieraili Intiassa viimeksi viime vuonna. Intia ei ole kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskussa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lännessä enimmäkseen poutaa, muualla paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 12-18 astetta. Lapissa monin paikoin poutaa, illalla idässä joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-15 astetta. Ja merialueilla on tuulivaroituksia.
2: Kello 6 Yle Uutisissa Salla Vuolteenaho.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Ja katso, niin oli taas perjantai.
5: Äkkiä ne menee ne viikot, mutta siinä voin lohduttaa, että viikonloput menee vielä nopeampaan.
4: Miten ton pitäisi nyt lohduttaa?
5: Tämä on tämmöistä oululaista positiivisuutta, että kun poljet aamulla Merikosken siltoja toiseen suuntaan vastatuuli, niin voit lohduttaa, että kyllä se iltapäivään mennessä takastulessa on jo kääntynyt.
4: Näistäkin pessimistisistä ajatuksista huolimatta haluan toivottaa vilpittömästi puhtaan sydämin erinomaista perjantai-huomenta. Joo. Tänään on syyskuun 11. päivä.
5: Vaikeuksien kautta voittoon.

0: Kello on 6 minuuttia yli 6:00 ja aikamoista sadetta on saatu tämän kuluneen vuorokauden aikana eri puolilla Suomea. Mikä se oli se hurjin lukema, minkä sä löysit?
1: Minun mielestä viimeisen, oliko 6 vai 12 tunnin aikana, Kotkarankki, siellä oli mittauspisteessä yli 46 millimetriä vettä. Ja sitten oli siellä muitakin, Helsinki-Vantaalla melkein 20 milliä. Ja kyllä jos eilisiltana olit laittamassa nukkumaan peltikattoissa talossa siinä joskus 90 aikaa, niin saattoi hieman ropsahtaa. Mutta sitten toisaalta hyvin paikallisia ilmeisesti oli, koska taas sitten läheisillä mittauspisteillä vähän semmoista hentoa ripsintää.
0: No ilmeisesti meillä oli sitten hentoa ripsintää, koska mä juuri tuohon aikaharkkaan mahtuu oma nukkumaan menoa eilen, enkä mä oon kuullut mitään.

0: mitään, paitsi tietenkin ASMR-kuiskailua, niin, johon no, joka ilta nukahdan.
1: Ehkä se peittää sen, ja toisaalta jos et ihan ylimmässä kerroksessa katon alla asu, niin se voi olla, että se ei sinne sillä lailla kuulu, mutta jos nyt oikein tulkitsin esimerkiksi sääotsikoita, niin viikonloppuksi pitäisi pikkasen poutaantua.
0: Eli sellainen sopivan syssyinen viikonloppu edessä.
1: Sitä se on tämä syyskuun puolenvälin kieppeet.
0: Anssi Kela johdattaa meidät nyt puistoon kävelylle. Kello on 7,5 minuuttia yli 6. Hyvää huomenta.

0: Anssikelat. Traaginen tarina puistossa.
1: Kyllä siinä on semmoista nuoren miehen ja nuoren naisen Bonnie ja Clyde henkeä.
0: Lentopallon Euroopan mestaruus

0: kilpailut käydään Suomessa tänä vuonna.
1: Niin, tai yksi näistä alkusarjoista Läiske käy Tampereella. Siellä on mukana Suomen lisäksi toki tietenkin muitakin joukkueita. Siellä on Tanska, Belgia, Serbia, Alankomaat ja Viro. Ja nyt sitten mitellään siitä, että ketkä pääsevät jatkoon. Muita isäntämaita ovat Italia, Bulgaria, Romania ja sitten Milanossa loppujen lopuksi tämä EM-finaali järjestetään. Mutta eilen polkaistiin Suomen EM-turnauskisa käyntiin ja aivan voitokkaasti.
0: Suomen lentopallomiehet suorastaan jyräsivät Tanskan tuossa ensimmäisessä EM-ottelussaan. Suomi vei ottelun nimiinsä puhtaasti erävoitoin 3-0 ja voitto oli Suomelle tärkeä. Kuuden joukkueen alkulohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin ja Suomi siis murskavoitolla tämän ensimmäisen ottelunsa voitti. Ja nyt on kuulkaa semmoinen tilanne tässä lentopallossa, että Suomihan lähtee näihin kisoihin. Ei nyt ennakkosuosikkina, mutta hyvin vahvana mitaliehdokkaana ja se on kyllä lentopallossa. Ei nyt ennen, no on se ehkä ennen kuulumatontakin, että lähdetään niin kuin mitalin kiilto silmissä näihin kisoihin.
1: Kyllä kai nämä viime vuoden, sanotaanko menestykset EM-tasolla ja Euroopan sisäisissä peleissä on merkinnyt sitä, että jatkohan nyt mennään heittämällä, sehän nyt on ihan selviö. Ja sitten on tässä nyt isoja maita kaatunut aikaisemminkin, ei tästä ole kovinkaan pitkää aikaa, kun yhtenä maailman parhaana pidettyä maata, eli Ranskaa vastaan, Suomi otti voiton.
0: Joo, odotukset ovat kovat, koska Suomi voitti tänä kesänä ton Euroopan liigan mestaruuden, viime kesänä kultaisen liigan ja kuten Matti totesi, niin MM-kisoissa kaatui olympiavoittaja Ranska. Ja kyllä lentopallomiehet itsekin ovat sitä mieltä, että se mitali voi olla ihan mahdollinen. Lähdemme voittamaan joka peli ja meillä on siihen mahdollisuus. Olisihan mitali hieno homma, näin muun muassa Severi Savonsalmi on Yle Urheilulle kertonut. Ja kyllä nuo isot voitot, niin ne on selvästi lentopallomiesten uskoa ja itseluottamusta kasvattanut. Ja sitten kun me vielä tiedetään, että suomalainen lentopalloyleisö, joka tuolla paikalla, niin se on suorastaan niin kuin fanaattista.
1: Se on.
0: Ja se on se ylimääräinen kenttäpelaaja. Mä voin kuvitella, miten toi Nokia-areena kiehuu, kun Suomi siellä mättää pisteen toisensa perään, niin kyllä siitä varmaan siitä yleisön mylvinnästä jonkunnäköistä ylimääräistä voimaa saa.
1: Se on, ja sitten kun lentopallo on vielä, niin se on mukava seurattava. Siinä ei tarvitse sillä lailla olla, niin kuin mulla on joskus vaikeuksia hieman olla perillä vaikkapa koripallon säännöistä, tai miksi nyt tehdään näin, tai mikä virhe tuossa nyt oli, kun en niin paljon lajia seuraa, mutta lentopallo ehkä vähän semmoinen suoraviivaisempi ja helpommin ehkä sisäistettävissä, joten se on myös hyvin yleisöystävällinen, ennen kaikkea myös TV-ystävällinen laji. Kyllähän toki koripallokin on, mutta miksipä vertailla näitä, kun on kaksi eri peliä?
0: Niin. No, totta, hienosti vertailut ja sitten vetäisit itseltäsi maton jalkojalta. Mutta perjantaina voi tehdä vaikka niin. Suomen päävalmentaja Olli Kunnari ei ole suostunut mitalista puhumaan, eikä varsinaisia tavoitteitakaan ole asetettu. No onhan ne asetettu, niistä ei vaan puhuta
1: niin,
0: ääneen.
1: Niin, ei kannata etukäteen.
0: Joo, Kunnari on todennut, että katsotaan mihin rahkeet riittävät. Emme ole mitään yksittäistä tavoitetta lyöneet lukkoon. Minä väitän, että kyllä on lyöty, mutta sitä ei vaan meille kerrota. Ja lentopallojoukkoilla täysi oikeus pitää suusupussa. Katsotaan, miten tehdään parhaamme ja katsotaan mihin se riittää. Tämähän on se perinteinen suomalainen mentaliteetti.
1: Tänään Suomella on tuossa alkulohkossa välipäivä. Siellä on ensimmäinen ottelu tänään Alankomaat Belgia ja kello 20 alkaa Serbia-Viro-ottelu. Ja näissä lentopalloturnaussäännöissä on sellainen, että jokainen näistä alkulohkojen isäntämaista sai itse valita yhden maan, joka tulee juuri heidän alkulohkoonsa. Ja Suomi valitsi Viron. Siinä on tietenkin tämmöistä niin kuin kaunista veljesrakkautta eteläistä naapuriamme kohtaan, mutta on siinä myös se, että siellä on hyvällä todennäköisyydellä myös virolaiset fanaattiset lentopallofanit tulevat Suomeen katsomaan pelejä ja näin ollen myös katsomot täyttyy, mikä on aina hieno asia.
0: Ai että, siinä on, sit olisi kyllä kiva päästä katsomaan. Siellä voi olla nimittäin semmoinen tunnelma, että on areenan rakenteetkin jo kovilla. The Rasmusta kuunnellaan seuraavaksi. Tämä on vanha tuttu juttu, In the Shadows.

0: The Rasmus in the Shadows. Lentopallo EM-kisoista vielä sellainen muistutus, että tuolta Yle-sovelluksesta löytyy Lentistietäjä-niminen peli. Nämä eri urheilulajeihin liittyvät tietäjäpelit on saavuttanut suuren suosion yleisön keskuudessa. Ja lentopallo EM-kisoista on nyt sitten rakenneltu Lentistietäjä, jossa voi vaikka sitä vastapäätä istuvaa kaveria vastaan pelata omassa kimpassa ja kärsiä rakalle tappion, niin, jos siltä tuntuu.
1: Joo, 3 kohdetta on tässä jotenkin avauspäivän jälkeen mennyt, mutta vielä on paljon pelattavaa. Alkulohkot on vasta alussa. Siellä voi veikata ihan Euroopan mestarista lähtien. Ja sitten tämän kanssa, kun selviää noita jatkoon menijöitä, niin sitten myöskin lisää näitä veikkauksia aukeaa. Eli yleisovelluksesta löytyy. Sieltä mistä löytyy aikoinaan euroviisutietäjät, futistietäjät.
0: Yleisurheilutietäjät.
1: Kyllä, viimeisimpänä.
0: Joo, niin siellä voi käydä. Mä olisin varmaan tosi hyvä siinä lentistieteessä muuten, mutta mä tiedän lentopallosta mitään.
1: Mutta siinä on hyvä, kun sen puhutaan nimenomaan veikkauksesta. Ja jos et veikkaa, et voi muuta kuin hävitä.
2: Radio Suomen aamu.
0: Perjantai, kello on 22 minuuttia yli 6 pian. Radio Suomen aamussa, se on seuraavaksi Happoradion Che Guevara.

0: Haapporadio ja Che Guevara. Liikennetiedotte Maalahteen tielle 673 välillä Vaasa-Närpiö, tarkempi paikka Chöpingistä 3,3 kilometriä Peettalaksin liittymän suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 673 välillä Vaasa-Närpiö, tarkempi paikka Maalahdessa, Chöpingsistä 3,3 kilometriä Peettalaksin liittymän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: En häntä nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon. Että hei, nyt vähän tsemppiä.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä Kanerva sekä Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo.
3: Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tämä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengää siellä.
1: Tehdä sähkötöitä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jaha, vai että tissuttelumusiikkia kuullaan levylautakunnassa huomenna. Se on muuten perjantaina ihan sattuma, voisi olla se tissuttelumusiikki.
4: Kyllä, maailman musiikkihistoriaan mahtuu semmoisia, mitkä ihmiset mieltää monesti semmoiseen iloiseen juhlavaan tunnelmaan. Ehkä jopa hieman semmoisen tissuttelumaiseen kalsarikänneihin.
0: Viittaatko nyt siihen, mitä lauletaan? Heilankoor, sunkjallirallallallalle.
4: Sekin on varmasti rapujuhlien aikaan ajankohtainen. Muistan kerran tuota erään ystäväni kanssa kokosimme tällaista soittolistaa kuin tyttöjen meikkausmusaa.
0: Oho, mitä sillä listalla oli?
4: No Pointer Sisters, I'm So Excited ja sitten...
0: Oli,

0: Ei. Jos oli ainakin 5 kertaa, koska se on niin. Nimenomaan se.
1: Ja semmoisella listalla on pakko olla Kaijakohta.
0: Kyllä se joo, nykyään menisi varmasti. Siinä oli aika kansainvälinen meininki silloin, kun sitä listaa tehtiin. Mutta kyllä Kaijako on koko tuotanto periaatteessa. Ehkä niitä surullisimpia balladeja lukuun ottamatta. Niin tyttöjen meikkausmusaa. Se on siis se, kun on tyttöjen ilta. Mm. Sitten siinä, kun odotellaan pikkuhiljaa, juodaan viimeisiä briisereitä ja sitten
1: laitetaan vähän lilaa luomeen.
0: Niin, ja sitten kilpaillaan tilasta se asunnon ainoan peili edessä. Oltiin siis opiskelijoita, että eletään tämmöistä opiskelijaboksia aikaa.
1: Joo, mä meinasin vaan kysyä, että mistä hitosta te tiedätte, mitä tyttöjen meikkaushetuokioissa kuunnellaan?
0: Se oli meidän näkemys siitä. Iron Maidenia ilmeisesti aika paljon. Run to the hills.
1: Tämä taitaa olla vähän liian hempeitä meikkausmusiikiksi, mutta Mikko Kuustonen on tehnyt uutta musiikkia. Tämän biisin nimi on Tähtisumua.

0: Mikko Kuustosen tuoretta tarjontaa. Tähti Sumo ja Laura Närhi vastasi tässä näistä toisesta vokaaleista.
1: Tämä päättyvä viikko on ollut erilaisten listauksien viikkoa tuossa. Nyt on pari päivää ehditty olla huolissaan suomalaisten laskeneista PISA-tuloksista, mutta jossain olemme sentään Euroopan kärkeä ja se on dieselin hinta. Tämä uutinen saatiin eilen.
0: Nyt täytyy kyllä sanoa, että kun siis, jos sä ajat dieselautolla, niin sähän maksat erillistä dieselveroa.
1: Joo, käyttövoimavero.
0: Käyttövoimavero se on se virallinen nimi.
1: Dieselverona tunnetaan.
0: Joo, myös. Ja se, ja jotenkin se on maallikolle asiaan perehtymättömälle näyttäytynyt niin, että kun se diesel on niin paljon halvempaa kuin toi bensiini, niin sitten sitä jotenkin kompensoidaan tällaisella dieselkäyttövoimaverolla, eli dieselverolla. Mutta nythän se diesel on huomattavasti kalliimpaa.
1: On.
0: Niin miten se vero vielä on voimissaan?
1: No se on, sanotaanko näin, että se on hyväksi havaittu lehmä, jonka lypsämistä ei kannata lopettaa, vaikka
0: utareet
1: ovat jo aivan rohtuneet. En tiedä, mikä sen tulevaisuus on, mutta toden totta, tämän on moni pumpulla vierailut pannut merkille, että ennen normaalisti 95 halvempi diesel on nyt huomattavasti kalliimpaa. No kaikki kytkeytyy öljyn hintaan, jos on oikein ymmärretty, niin yhden diesellitran

0: valmistamiseen kuluu enemmän öljyä kuin bensiiniä, joten tässä se hinta ehkä sitten selittyy. Ja kun öljy on kallista, niin se sitten myös dieselissä näkyy. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta nousi eilen yli 6%. Ja nyt taas kerran mentiin tämän haamurajan eli $100 yli. 102-107 dollaria tynnyriltä, riippuen vähän mitä laatua mitataan.
1: Tämän hinnannousun takana ovat tietenkin noi Lähi-idän tapahtumat, Iranin ja Jemenin sodat. Toissapäivänä Yhdysvallat ja Iran tekivät iskuja aluksiin Persianlahdella ja mitään toiveita sodan loppumisesta ei näytä olevan. Päinvastoin se konflikti siellä Lähi-idässä uhkaa laajeta. Jemenin huthikapinalliset ovat edenneet maan lounaiskolkkaan ja sieltä heidän on entistä helpompi valvoa tuota Punaisen meren liikennettä. Vain 30 kilometrin levyinen salmi erottaa Punaisen meren Arabian merestä ja tämän salmen kautta kulkee yli 10% maailman rahtiliikenteestä. Ja kun se nyt sitten huthikapinallisten tähtäimessä on, niin tähän öljyn markkinahinta reagoi välittömästi.
0: Näin tekee, niin siihen reagoivat myös sitten totta kai keskuspankit. EKP nosti eilen, eli Euroopan keskuspankki nosti eilen omaa ohjauskorkoaan ja uutisten mukaan Yhdysvalloissa koron nostamista myöskin odotellaan ja jopa vähän niin kuin toivotaan, että hintojen nouseminen hillintyisi.
1: Täällä Suomessa urheiluväen huomio on tiukasti kiinnittynyt Tampereelle, jossa pelataan siis miesten lentopallon Euroopan mestaruuskisojen yhtä alkulohkoa, mutta tapahtuu sitä muissakin lajeissa. Nimittäin Yhdysvalloissa pelataan tenniksen Yhdysvaltain avoimia mestaruuskisoja ja nelinpelissähän suomalaisten suurimmat odotukset oli, koska Harri Heliövaara ja hänen kilpakumppaninsa, brittiparinsa Henry Patten ovat tällä hetkellä maailmanlistan ykkösiä miesten nelinpelissä nimenomaan. Mutta tie nousi pystyyn Yhdysvaltain avointen välierässä viime yönä. Turnauksen ykkössijoitetut Heliövaara ja Patten kohtasivat viidenneksi sijoitetun yhdysvaltalaisparin Harrison Scopes, mutta yhdysvaltalaispari tämän välieräottelu sitten lopulta voitti erin 7-6, 7-4 ja 6-2.
0: Ei ihan paras päivä meille. Olisi varmaan pitänyt syöttää tosi ylärekisterissä, että olisi pystynyt heidän palautusosaan tänään haastamaan näin. Heliövaara totta kai pettyneenä tappion jälkeen summasi.
1: Tämä välieräpaikka on Heliövaaran tähän mennessä korkein sijoitus miesten nelinpelissä nimenomaan Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa, mutta parempaakin menestystä löytyy. Heliövaara ja Patten ovat keränneet yhteisellä taipalellaan 3 Grand Slam-mestaruutta. Tänä vuonna turnausvoitto irtosi ei enempää eikä vähempää kuin Wimbledonin legendaarisesta tennisturnauksesta. Ja seuraavaksi kaksikolla on sitten ohjelmassa Davis Cup, joka alkaa jo ensi viikolla.
0: No niin, nokka kohti uusia voittoja.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: 6.35 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Ja tänään on perjantai, syyskuun 11. päivä.

0: Hän oli Niilo, tunnettui tuntemattomia. Tänä aamuna, kun astui ovesta ulos, niin huomasi heti, että taivaalle katsomatta ajattelin, että on varmaan ollut muuten tähtikirkas yö. Sitten katse taivaalle ja toden totta, tähtikirkas yö, koska sen huomasi lämpötilassa heti.
1: Joo, hieman viileämpi oli, plus sitten, että se sadekuuron jälkeinen kosteus väreili siinä ilmassa jotenkin sillä lailla. Niin vähän niin kuin, että no, ei se kauan, kohta se jäätyy kengänkärkeen kiinni tai nenänpäähän tippa. Tähtikirkkaita öitähän tässä tietenkin toivoisi itse kukakin, koska kuten todettua, silloin kun Suomessa on valoisat kesäyöt, niin tähdet loistavat käytännössä poissaolollaan, ei ne muuten loista. Tai on ne kyllä siellä paikallaan, ei ne minkään lähde kesäksi, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan.
0: Kyllä, tämän Vuolaan selityksen jälkeen voimme todeta, kyllä ymmärrämme mitä tarkoitan. Ja katse kannattaa muuten suunnata tähtitaivaalle illalla, koska hyvällä tuurilla se, että siellä saattaa nähdä jotain muutakin kuin ihan sellaisia perinteisiä taivaan kappaleita.
1: Näin on. Tähtitieteellinen yhdistys eli URSA kertoo, että avaruusasema ISS on näkyvissä taas ilta taivaalla. Ensi yöstä tai huomisesta lähtien ja 22.9. saakka ja joinain iltoina se saattaa näkyä jopa kahdesti. Eli asema voi löytää eteläisessä horisontissa liikkuvana valona ja se erottuu jopa paljain silmin, että jos malttaa vaan sen aikaa katsella, että mikä siellä liikkuu näistä valoista, niin se on, voi olla sitten ISS. Ja vain muutaman minuutin ajan tuo kestää tuo horisontin ylitys, joten kannattaa tuo aika selvittää etukäteen ja siihenkin löytyy palveluita tuota netistä. Mutta näin siellä vaan ihmisen sinne lähettämä esine vilkahtelee meillekin.
0: Joo, se on suurin ihmisen tekemä rakennelma maata kiertävällä radalla.
1: Ja sehän on miehitetty, eli jos vilkutatte, niin sieltä joku saattaa vilkuttaa takaisin.
0: Näkeeköhän se vilkutuksenkin paljalla silmällä?
1: No ihan varmasti.
0: Tässä on Empire of the Sun, Walking on a Dream. Ja tämän jälkeen katsastellaan tulevan viikonlopun säätä.

0: Empire of the Sun ja Walking on a Dream. Hyvää huomenta, meteorologi Elias Paakkanen.
1: Hyvää huomenta.
0: Mä kysyn sulta heti kärkeen tällaisen kysymyksen. Tiedät sä, mikä on meteorologien suosikki radio-ohjelma?
1: No varmaan tää.
0: No tietenkin, Radio Suomen aamu lisäksi. No se on tietenkin Paikka auringossa -niminen ohjelma, joka kuullaan tällä taajuudella puolen päivän jälkeen. Ja se ohjelma täyttää tänään 10 vuotta.
2: 2-tuntinen juhlalähetys kello 12 jälkeen, sitä siis luvassa. Mutta Elias Paakkanen, huomasin tuossa, kun meillä on studiossa tuo Yle Aamu auki, niin se oli äsken TV-säässä siellä, niin roplasit Kotkarankkia ja sitä Suomenlahden pohjukkaa. Mitäs siellä on tapahtunut?
1: No siellä on tullut ihan kunnolla vettä tuossa yön ja eilisillan aikana, että Kotkarankki 46,6 mm 6 tunnin sadekertymä tuosta, tai itse asiassa vaan muutamassa tunnissa olla tullut tuo koko määrä, että siellä muun muassa yhden tunnin aikana tuli 26 milliä.
0: Ai että, ja sitten kun tietää, minkälainen paikka se Rankki on, niin olisipa ollut hienoa seistä siellä kalliolla ja huutaa tuulelle ja sateelle, että antaa sataa, kyllä meikäläinen kestää.
1: No niin, sähän eilen puhuit siitä, että sehän on pukeutumiskysymys.
0: Nimenomaan, niin, siellä olisi kuule sydvesti lepaa tai raivonnut kaatosateelle ja tuulelle.
2: Joo, sydvesti löytyy Kuutsalosta ja Pirkkalan merestä sen jälkeen. Mutta ilmeisen, sanotaanko, kapea ja äkäinen oli sade, se on nyt liikkunut sitten jo eteenpäin, vai kuinka?
1: Joo, aika lailla tuota etelärannikkoa viistään se tuossa ylipäänsä liikkuu, ja nyt se on sitten melkein jo tuolla Suomen rajojen itäpuolella, että ihan tuossa itärajan tuntumassa jotain vielä vähän satelee, mutta ne ärhäkät kuurot on kyllä takana päin.
0: No miltä tämä alkava viikonvaihde sitten näyttää? Tietysti mä luulen, että monella saattaa olla hinku esimerkiksi sienimetsään tai puolukoita keräämään, niin minkälaisessa säässä viikonlopun rientoihin lähdetään?
1: No aika vaihtelevaa on, että jos me mietitään ihan tätä päivää, niin jonkin verran tuommoista hajanaista sadetta tulee vielä maan itäosassa ja keskivaiheella, mutta etelässä ja lännessä on aika laajalti jo aurinkoistakin, ja myös tuolla Lapin alueella on ihan aurinkoinen päivä. Huomenna sitten jotain sadekuuron riskiä etelässä, ehkä idässäkin, mutta suuressa osassa maat kuitenkin on poutaa. Kyllä tässä nyt niin kuin ihan hyvä potentiaali on semmoiselle hyvälle ulkoiluviikonlopulle.
2: Voidaanko Elias kerrota, kun nyt sisälletään syyskuun 11. päivää ja kalenterin mukaan on syksy, mutta jos mietitään sitä noin niin kuin lämpötilojen ja tällaisten meteorologi-

0: kaikkien kriteerien kautta, niin milloin voi sanoa, että syksy alkaa tai on alkanut?
1: No, meteorologit puhuu tämmöisestä termisestä syksystä, eli silloin kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi 10 asteen alapuolelle, niin alkaa terminen syksy. Tarkempi määritelmä, miten tämä pysyvyys määritellään, se käytiin eilen Ylen aamussa läpitte tuossa sää- ja luonto-osiossa, niin sen kannattaa Areenasta käydä katsomassa. Mutta sen verran voin sanoa, että Lapissa näyttää siltä, että tämä terminen syksy olisi saattanut jo ehkä alkaa, mutta sitten maa etelä- ja keskiosassa ei olisi vielä alkanut. Mutta sinänsä ihan normiaikataulussa tässä mennään, että tyypillisesti etelässä se alkaa tuossa syyskuun puolen välin jälkeen. Ja pohjoisessa sitten kuuluukin alkaa jo syyskuun alussa tai Pohjois-Lapissa jo elokuun puolella. Että.
2: Eli toistaiseksi toivotamme toisillemme vain termitöntä syksyä.
1: Joo, termitön syksy on tässä nyt käynnissä. Tuntuu kauheasti syksyltä, mutta ihan termitön.
0: Joo, odotakaa termin loppukesä, se on lopputerminen kesä.
2: Nimenomaan. Elias Paakkanen, kiitos tästä ja oikein rentouttavaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
2: Vesala ja Olavi Uusivirta tässä seuraavaksi. Tämän biisin nimi on Kipeä.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta yhdessä, biisin nimi oli Kipeä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Liikennetiedotetielle 1 eli Turun väylälle Espooseen tarkempi paikka välillä. Kehä kolmosen liittymä, MSO:n liittymä, onnettomuus. Tämä on siitä ensi tiedote. Siis tie 1 eli Turun väylä Espoo tarkempi paikka välillä. Kehä kolmosen liittymä, MSO:n liittymä, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

Tässä tyylitteli The B-52's Love Shack oli biisin nimi. 3,5 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin kuullaan tuoreita Yle-uutisia. Niitä ennen Viki itse ja tää on Menolippu.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Talousasiantuntijat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö velkajarrusta joustaa talouskasvun vauhdittamiseksi. Velkajarru on yhteisesti sovittu sääntö, joka pitkällä tähtäimellä kieltää valtiota kuluttamasta tulojaan enemmän. Suomessa sen tavoitteena on laskea julkisen velan osuus kansantuotteesta 40%. Suomen julkinen velka on tällä hetkellä lähes 90% bruttokansantuotteesta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharjun mukaan velkajarrusta joustaminen edellyttäisi talousuudistuksia.
2: Kun se kasvun pakko on meillä sen 20 vuoden nollakasvun jälkeen niin suuri, että me pitää tehdä kaikki mahdolliset uudistukset, että kasvu käynnistyy. Siksi täytyy tehdä myös semmoisia uudistuksia, jotka lyhyellä aikavälillä maksaa. Esimerkiksi yhteisöveron lasku, esimerkiksi korkeimpien marginaaliverojen lasku.
1: Taloustieteilijä Sixten Korkman pitäisi kiinni sovetusta julkisen talouden sopeutuksesta ensi vaalikaudella.
3: Ja minusta tämä velkajarru on siinä mielessä jo ollut hyödyksi, että se fokusoi keskustelua ja saa meidät kaikki puhumaan ja miettimään tätä teemaa. Enkä mä näe siinä mitään ristiriidaa sen talouskasvun kanssa. Se talouskasvu ei ole kiinni 1 miljardista. Se talouskasvu on kiinni monesta suuremmasta asiasta ja se on pitkän tähtäimen ongelma, eikä mikään, että tässä nyt pitäisi helpottaa lyhyellä aikavälillä veroja alentamalla.
1: Energia-alan asiantuntijoiden mukaan kuluttajien pitää varautua suuriin sähkön hinnan vaihteluihin tulevina vuosina. Sähkön kysyntä kasvaa datakeskusten myötä ja hintojen vaihtelu on tullut jäädäkseen. Hallituksen puheet sähkön hintakatosta eivät tuo apua normaalitalviin, muistuttavat Aalto-yliopiston energiajärjestelmien professori Sanna Syri ja

0: ja teollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
1: No, tämä hintakatto on tosiaan se, mitä nyt on siitä keskusteltu, niin se on tämmöinen eurooppalainen kriisitilanteiden tai vaikeiden erityistilanteiden mekanismi, että

0: tosi korkeat hinnat, niin antaa mahdollisuuden valtiolle maksaa osan kansalaisten sähkölaskuista. Ja mä uskon, että Suomessa on aika korkea kynnys, vaikka tulisi sellainen tilanne, niin tämmöinen ottaa käyttöön.
1: Ruokapalvelutuottajien virheet ovat johtaneet allergisiin reaktioihin kouluissa ja päiväkodeissa. Pahimmillaan väärä ruoka voi aiheuttaa hengenvaarallisen anafylaksian. HUSin ylläpitämän rekisterin mukaan niistä yli 10% sattuu koulussa tai päiväkodissa. Tuukka Heikkisen 3-vuotias tytär sai päiväkodissa hengenvaarallisen allergisen reaktion väärän ruoka-annoksen takia.
2: Kun kysyn, että nyt kun päiväkoti taas uudestaan alkaa ja pitäisi sitä ruokaa sielläkin syödä, että voiko tähän nyt niin kuin luottaa, että tämmöistä vahinkoa ei tapahdu enää koskaan, niin sieltäkin sanotaan yrityksestä, että no ei kyllä pysty laittamaan päätä pölkylle, ettäkö näin ei tapahtuisi uudestaan.
1: Israelin tekemät ilmaiskut Libanoniin on rekisteröity maanjäristyksiksi. Yhdysvaltojen geologinen tutkimuslaitos kertoo, että iskut aiheuttivat järistyksen, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin asevoimat on kertonut iskeneensä terroristijärjestö Hizbollahin maanalaisiin rakennelmiin. Israel iski eilen myös Gaasaan. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lännessä enimmäkseen poutaa, muualla paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lapissa monin paikoin poutaa, illalla idässä joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia voimassa.
3: Nyt Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Harri Heliövaaran ja brittiparinsa Henry Pattenin tie nousi pystyyn tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Turnauksen ykkössijoitetut Heliövaara ja Patten hävisivät Yhdysvaltain Christian Harrisonille ja Britannian Nils Kupskille suoraan 2 erässä. Välieräpaikka on silti Heliövaaran tähän mennessä korkein sijoitus miesten nelinpelissä New Yorkin turnauksessa.
4: Varmasti voi oppia jatkoa ajatellen, miten pitääkö taktisesti muuttaa jotain, ehkä vähän terävänä vielä, niin kuin pyrkii pelaamaan vielä niin kuin kovemmalla riskillä itsekin, että siinä niin kuin uskoo siihen, että jossain vaiheessa lyönnit tippuu. Mutta kaikki kunniavastustajille he pelasivat kyllä todella hyvin tänään, ja kyllä se tällä tasolla vaan on välillä sellaistakin, että joku pystyy meidät voittaa.
3: Naisten loppuottelussa kohtaavat valkovenäläinen Arina Sabalenka ja Kazakstania edustava Jelena Rybakina. Sabalenka voitti välierässä Yhdysvaltain Jessica Pegulan ja Rybakina kukisti Yhdysvaltain Coco Gauffin. Rybakina nousee turnauksessa maailmanlistan ykköspelaajaksi Sabalenkan ohitse. Ja jalkapallon mestarien liigassa Bayern München murskasi norjalaisen Bodø Glimtin 5-0. Ensimmäinen puoliaika oli maaliton, mutta toisella jaksolla Bayern iski 5 kertaa viime kauden sensaatiojoukkueen verkkoon. Asialla Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies ja kahdesti osunut Michael Olise. Manchester United voitti Azerbaidžanin mestarin Sabah FC:n 4-0. Ranskalainen Lens voitti vieraissa Slavia Prahan 3-2 ja Como voitti seurahistoriansa ensimmäisessä mestarien liigan ottelussa Leipzigin 4-1 kotikentällään. PSV Eindhoven ja Shakhtar Donetsk pelasivat 1-1 tasapelin, samoin Fenerbahce ja AS Rooma. Ja lisää urheilun uutisia kello 9 uutisten jälkeen.
5: Urheiluradion studiossa tänään perjantai-aamuna on Olli-Pekka Lukka ja kello 7 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoteenaho.
6: Radio Suomen aamu.
5: No siinähän se tuli ohjelman nimi jo todettua. Sanotaan nyt vielä se, että studiossa Ylönen et Pirkkalainen kaksikko. Kello on 7:30 yli 7. Ja niinhän siinä kävi.

0: että Bodø Glimt, tuo norjalainen jalkapallojoukkue, josta on kuin huomaamatta tullut tämän aamukaksikon virallinen kummijoukkue, niin eihän se nyt mestareiden liiga alkanut ihan niin kuin me toivottiin.
1: No ei alkanut toivotulla tavalla, mutta ehkä odotettu tulla tavalla aika rumasti. Kuten Olli-Pekka tuossa Urheiluradiossa kertoi, niin 5-0 tuli kuokkaan, kun oteltiin siis Bayern Müncheniä vastaan. No ei ole ihmekään Bundesliigan kaksinkertainen tämän peräkkäinen mestaruus ja valtava iso eurooppalainen joukkue versus pieni ja piskuinen pohjoisnorjalainen.
0: Joo, ja viime vuonnahan Bodø Glimt eteni mestareiden liigassa hurjan pitkälle, ja sen takiahan me alettiinkin tämän joukkueen taivalta vähän tarkemmin seurata. Korostettakoon nyt sitä, että itsehän en juurikaan jalkapalloa seuraa, mutta Matti on meistä se innokkaampi.
1: No joo, mutta lähinnä se menee tämmöisiksi tulosurheiluksi, kun nämä tulee niin myöhään nämä matsit Suomen aikaa, että ei nyt ikinä jaksa katsoa. Mutta sitten seuraavana päivänä lukee ja katson joskus silloin tällöin tallenteita.
0: Meinasin just sanoa, että oletko kuullut sellaisesta laitteesta kuin VHS-videonauhuri?
1: Olen kuullut kyllä, mutta en osaa ajastaa niitä, niin sekin on aina vähän sellaista arpapeliä.
0: Tänään on perjantai 11. päivä syyskuuta, päivämäärä, joka on maailman historiaan kyllä omalla tavallaan painunut. Tänään tulee kuluneeksi 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista. Ja tämä on vähän meidän sukupolvelle sellainen, missä olit silloin.
1: Niin, 2001, se Suomen aikaa iltapäivä, kun alkoi tapahtua ihan tosi teolla. 4 matkustajankonetta kaapattiin, lähes 3000 ihmistä kuoli. Ja kyllä kai voi aika turvallisin mieli sanoa, että maailma naksahti silloin semmoiseen asentoon, josta se ei ole kääntynyt enää ainakaan takaisin entiseensä.
0: No ei, jos mietitään Yhdysvaltojen tasolla, niin siitä alkoi terrorismin vastainen sota, joka hallitsi maan ulkopolitiikkaa 10 vuoden ajan. Ja vaikka kuolouhrien määrällä mitattuna kyse ei ollut mitenkään esimerkiksi mihinkään sotaan verrattavasta tapahtumasta, niin kyllä se jyräytti ihan koko maailmaa ihan eri tavalla kuin mikään tällainen isku aikaisemmin.
1: Ja totta kai niitä edelleen tänä päivänä, niistä on tullut ehkä osa uutta, niin sanotusti uutta normaalia, mutta muun muassa lentokenttien turvatarkastukset, kaikki nämä, niin nehän koveni kyllä siis kertaluokkaa todella paljon tuon jälkeen. Joo. Sen jälkeen ruvettiin syynäämään ihan tosissaan.
0: Joo, ja nesteitä ei saanut viedä lentokoneeseen enää kuin niissä pienissä pulloissa. Lentokoneen ohjaamoista tuli käytännössä sellaisia linnakkeita, linnoitettuja laitoksia, johon ei pääse, ei millään ilveellä sieltä matkustamon puolelta.
1: Semmoista mukavaa viattomuuden aikaa kuitenkin vielä muistaa moni meistä, että esimerkiksi kotimaan lennoilla niin ei yleensä ollut edes turvatarkastuksia. Mm. Ei ollut läpivalaisuja, ei metallin paljasta. No metallin paljasta me läpi ehkä saatettiin kulkea portille, mutta ei muuten sitten syynnetty. Kansainvälisellä lennoilla saattoi olla jonkinlaisia läpivalaisuja ja olikin.
0: Tuossa New Yorkin kaksoistornien paikalla, johon nämä lentokoneet silloin törmäsivät, niin siellä on nykyään valtava muistomerkki. Siellä käy vuosittain 3 miljoonaa vierailijaa. Ja Yle Uutiset on tämän merkkipäivän, jos näin voidaan sanoa, niin sen kynnyksellä tavannut miehen, joka menetti vaimonsa tuossa kyseisessä turmassa, ja hänen mietteitään tapahtumista ja elämästä niiden jälkeen voi käydä Yle Uutisten verkkosivuilta lukemassa. Mutta Matti, kun nyt se kysymys ilmoille heitettiin, niin missä sä olit silloin, kun lentokoneet VTC-torneihin törmäsi?
1: Mä olin matkalla kotiin. Muistaakseni alkoi kello 16 uutiset, että radio oli auki. Ja siellä ensimmäinen tieto oli se, että pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään. No sitten se alkoi sitä pikkuhiljaa niin sanotusti perkelöityä se tilanne. Ja meillä näkyi silloin BBC:n uutiskanava. Avasin sen saman tien, niin siellä näkyi jo kuva sabuavasta tornista. Ja kyllähän se aika pitkälle sitten meni siinä TV:n ääressä se ilta.
0: Mä olin silloin tuore äiti. Mä olin vanhempien luona käymässä ja makasin sohvalla imettämässä jälkikasvua. Ja mulla oli katsoa jotain hömppää telkkarista siinä aikani kuluksi, kun jälkikasvu ruokaili. Ja sit rupesi meneen ruudun yläreunassa sellainen uutisnauha, missä luki tekstinä, että pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään New Yorkissa. Ja siitä se tilanne lähti sitten vyörymään. Ja mä muistan, että kello oli varmaan 2 aamuyöllä, kun mä havahduin, että mä oon edelleenkin tässä sohvalla. Ja enimmäkseen olin itkenyt koko päivän ja silittänyt vauvan päätä ja sanonut, että anteeksi, että jouduit syntymään tällaiseen maailmaan.
1: Joo, paljon vahvempi muistikuva kuin se, että mä muistaakseni keitin perunoita sitten sinne, kun se uutiset alkoi. Yhdysvalloissa totta kai, kun tämmöisiä, tämä muistopäivä on iso tavallaan muistamisen paikka, koska niin kuin ovat kertoneet, niin kun aika on kulunut jo 25 vuotta, niin uusia yhdysvaltalaisia, sellaisia, jotka eivät itse muista tuota tapahtumaa, heitäkin on noin 100 miljoonaa. Mutta muistotilaisuus kuitenkin järjestetään, ja siellä on perinteeksi muodostunut se, että kaikki nämä noin 3000 kuulijat

0: Pelle Miljoona, tahdon rakastella sinua. Tumppi Varonen tässä kuitenkin lauloi.
1: Jos pitäisi ajatella tämmöistä satokausiajattelua, niin kuin meitä monesti kehotetaan, eli syödään sellaisia ruokia, jotka juuri siihen aikaan ovat parhaimmillaan on kypsyysasteelta ja saatavuudeltaan, niin kyllä suomalaiset on siinä mielessä oikein, että kaalilaatikon kanssa on tavattu syödä puolukkaa.
0: Kaalilaatikko ilman puolukkaa on...
1: Se on niin kuin lammas ilman minttuhyytelöä. Vain barbaari syö sitä ilman.
0: Aivan. Tätä, onneksi, kun juuri tätä vertausta olin hakemassa, niin onneksi sait sen sanottua ääneen. Mä oon riemuinnut tällä viikolla sellaisesta reseptiinnovaatiosta. Mä tiedän, että tää on monille varmaan ihan tuttu juttu ja nyt siellä mietitään, että no mitäs ihmeellistä tossa on, mutta mä onnistuin vihdoin ja viimein tekemään kaalilaatikkoa paistinpannulla ilman, että sitä tarvii siis hauduttaa uunissa niin kuin 1,5 tuntia, mikä nyt vähintään pitää hyvää kaalilaatikkoa hauduttaa. Tein siis tällaista pikakaalilaatikkoa paistinpannulla ja voi veljet, siitä tuli hyvää. Siis ai, että mä oon syönyt sitä hyvällä halulla koko viikon.
1: Sen jälkeen, kun on päässyt paistetun kaalin makuun, ei ole enää paluuta haudutettu.
0: Ei, koska kaali on paistettuna erinomaisen hyvä. Siitä tulee sellainen makeus siitä paistamisesta siihen kaaliin.
1: Kyllä.
0: Mä oon pitkään siis tehnyt niin, että kun mä teen kaalilaatikkoa, niin mä en suinkaan keitä sitä kaalia, vaan mä haudutan sitä pannulla niin kuin esivalmisteluna. Siitä kaalilaatikosta tulee ihan eri makusta sillä.

0: sillä tavalla. Mutta nyt teen sitten vaan niin, että laitoin siihen sipulit ja valkosipulit ja porkkanarasteen ja kaalin siihen pannulle. Kuulottelin niitä öljyssä, paistelin pehmeäksi ja sitten pieni loraus kasvislientä, vähän mustapippuria. Ja se oli siinä.
1: Ja aimoannos rakkautta.
0: Aimoannos rakkautta.
1: Ja hyvää ruokahalua.
0: Joo.
1: Mutta siis sitä kun miettii joskus, että mitä se satokausiajattelu on, niin puhtaimmillaan se on tuota. Puolukka on tällä hetkellä metsissä paljon ja kaali taas on sesongissa ja se on erittäin halpaa. Ja kyllä se ilmeisesti, vaikka se on alle euron kilo, niin eihän se on niin raaka-aineena käytännössä ei mitään.
0: Mm.
1: Kilosta kaalia syö monta ihmistä itsensä ihan niin kylläiseksi.
0: Kyllä, ja sitten kaali on niin tavattoman monipuolinen.
1: Ja terve.
0: Kyllä, sitä voi käyttää raakana salaateissa. Hyvin usein nykyään niin korvaan esimerkiksi jonkun jäävuorisalaatin tai Kiinan kaalin salaatissa sillä, että mä laitan kaalia, koska se maistuu. Siinä on makua.
1: Ja mitä olisi ollut pizzeriavierailu 80- ja 90-luvulla ilman kaaliraastetta?
0: Ai että se oli hyvää.
1: Semmoisen vähän etikkaisen liemeen.
0: Hapan kaali.
1: Oi. Vai varsinainen terveysruoka. Mä väitän, että kaalin maineenpalautus on ollut paljolti myös tällaisten influenssereiden, somevaikuttajien
0: ansiota.
1: Joo, jossain vaiheessa nimenomaan hapankaalia, niin saatiin myydä ei-oota.
0: Joo, se on edelleenkin, se hapankaalipuumi on hyvin vahva, eli se on niin kuin löytänyt kyllä tiensä suomalaisten lautasille. Kaikkihan ei hapankaalista tykkää, en mä siitä itsekään aina tykännyt, mutta pikkuhiljaa jotenkin oppinut siihen makuun ja nykyään sitä jopa niin kuin himoitsee ja kaipaa. Ja sitten kun siitäkin on erilaisia variaatioita,
1: on
0: inkiväärihapankaalia, valkosipulihapankaali ja sitten tämä korealainen kimchi, tämmöinen hapankaalityylinen tulinen salaatti. Ai että miten hyvää.
1: Siksi olikin iloinen, kun tuossa lueskelin viikon aikana Siikajokilaakso-lehteä. Lehti oli vieraillut Paavolassa marjakaaron tilalla, joka on itse asiassa tuon alueen ainoa kaalinviljelijä ja tuottaa noin 300 000 kiloa kaalia vuodessa. Alkukesä oli kuulemma tänä vuonna hyvä, mutta syksyn satoa haittaa jo hivenen ehkä märkyys. Alkukesän tai kesän sato varhaiskaalin osalta oli jopa niin hyvä, että sitä kaalia jäi keräämättä noin 10 000 kiloa. Mutta sato oli sen verran hyvä, että se korvasi tappion. Ja siis tämä oli mulle yllätys ja edelleen kunnioittaa enemmän vaan kaalinviljelijöitä. Kesäkaalista osa paisui niin suuriksi, että ne räjähtivät peltoon. Räjähtävät kaalin päät.
0: Siinä olisi muuten hieno punk-bändin nimi.
1: Se voisi hyvinkin olla. Ja näin ollen siis vuosi on ollut hyvä ja kaalinviljelijöitä ei tuolla alueella siis todellakaan enempää ole, mutta tämä perhe on ottanut tästä sitten itselleen. Onhan tuolla niin kuin pellossa oleva kaali, tässä on hyvät kuvatkin vielä, niin kaunis katsella.
0: Se on kaunis katsella ja se maistuu erittäin hyvältä.
1: Nyt on myös huomaa siitä, että elämme syksyaikaa, että nämä tämmöiset erilaiset somereseptit puskee kaalia kaikki. Nyt vinkki, jonka aion ehkä joskus kokeilla. Kaalikääryleet. Kaikki tietysti se lehtien irrottaminen voi olla joskus vähän hankalaa tuoreesta kaalista. Se kaalikulma pitää ensin pakastaa. Ja sen jälkeen se lähtee kevyesti lehtiin ja sitten se keskiruote vai mikä se on, niin senkin saa paremmin veisteltyä pois siitä.
0: Syönkö me ensi viikolla sun tekemiä kaalikääryleitä?
1: Se voisi olla, mutta siis niksi tulee tarpeeseen. Eräs tuttavani toimi aikoinaan ruokakauppiaana ja asiakas oli tullut hänelle kysymään, että onko teillä yhtään löysempään kerittyjä kaalinpäitä?
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Saimaa-yhtyeen tuoreesta tuotannosta poimintakappale 1 ja 1.
1: Nuoret saukot niinku paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
2: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kun kaalista puhutaan, niin mieleen tulee keräkaali, punakaali, sitten on kyssäkaali, ihan aliarvostettu tuote, paistettu kyssäkaali, oi nam nam.
4: Ja kukkakaali.
0: Kukkakaali, parsakaali. Mm. Mutta toi tila, jonka nostit esille, niin siellä tiedetään vähän paremmin.
4: No siellä tiedetään jo, siellä on kaiken kaikkiaan 11 erilaista kaadolajiketa tällä pakkasten perheen pyörittämällä tilalla, joka siis sijaitsee Paavolassa. Ja kun siellä aikoinaan aloitettiin kaalinviljely, niin pelättiin, että olisiko sitten läheisenun hirvet, jotka kävisivät verottamassa eniten pellon antimia, mutta totuus on toisenlainen. Me kaksilahkeiset olemme ehkä olleet vielä pahempia. Siis enemmän haittaa on ollut ihmisistä, jotka omin luvin napsivat kaalinpäitä mukaansa. Näin pakkasten viljelijät Siikajokilaakso-lehdessä kertoivat.
0: Siis muistan kyllä lapsuudesta sellaisen synnin, että ollaan käyty naapurin siirillä omenavarkaissa. Ja porkkana varkaissa pyydän sitä anteeksi. Pyydettiin muuten silloinkin anteeksi ja saatiin anteeksi.
4: Kiinni.
0: Joo, mutta miten sä sitten, pitää olla reppu tai joku kassi, koska kaalinpäähän ei taskuun kyllä mahdu.
4: Niin klassikkoa on se, että ne tungetaan housun ja takintaskut täyteen omenoita omenavarkaissa, mutta kaalinpäissä ne pääsee vähän vähemmällä sitten. Mutta anna tuo suuri kuvaus jostain nälkävuosista, että Paavolassa ihmiset varastivat kaalinpäitä nälkäänsä. Myöskin kuulemma lähilamme joutsenet ovat löytäneet kaalin lehdet.
0: Mä luulen, että siihen joutsen perheeseen suhtaudutaan hieman myötämielisemmin kuin tällaisiin kaksilahkeisiin kaalivarkaisiin.
4: Nyt järkeä kaaliin.
0: Ja Pepe Wilberiä eetteriin. Saamanne pitää. Aamukappaleiden klassikko aamu ja tämän jälkeen Yle Uutisia läheltäsi.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset Kainuuseen ja Heikki Rönty, hyvää huomenta. Puolangan jäteveden puhdistamolla on ollut toimintahäiriöitä keväästä lähtien. Vaikutus on näkynyt Törisevän purossa, jossa on havaittu muun muassa raja-arvot ylittäviä ravinne- ja E. coli-pitoisuuksia. Häiriöt ovat aiheutuneet biokaasulaitokselta tulleesta vesistä sekä palaneen rivitalon sammutusvesistä. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt jo aiemmin kunnalta selvitystä toimintahäiriöistä ja syytä siihen, miksi puhdistamaa ei ole saatu niiden jälkeen toimivan kunnolla. Viraston mukaan kunnan vastaukset ovat olleet vain osittaisia. Nyt virasto vaatii kunnalta uutta selvitystä ja korjaavia toimia hallintopakkomenettelyn uhalla. Kunnan tekninen johtaja Marko Väyrysen mukaan häiriö on saatu korjattua ja laitos toimii normaalisti. Kajaanin Kuluntalahden vesiosuuskunnan alueelle on annettu toistaiseksi voimassa oleva talousveden keittokehotus. Kainuun ympäristöterveyspalvelujen mukaan vesiosuuskunnan vedessä epäillään olevan tautia aiheuttavia bakteereja. Juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Vesiosuuskunta huuhtelee verkostoa loppuviikon ajan. Uutta tietoa veden laadusta on luvassa ensi maanantaina. Ja syksyn vaelluskauden avaava Vuokatin vaellus järjestetään jälleen huomenna. Reitin pituus on 13 kilometriä. Se kulkee tänä vuonna päinvastaiseen suuntaan kuin viime vuonna. Tapahtumakeskus, aloituspiste ja maali ovat Vuokatinvaaran huipulla. Vuokatin vaellus on kiireetön Suomen vanhin vaellustapahtuma, joka on järjestetty jo 82 kertaa. Ja lisää uutisia Kainuuseen jälleen 2 tunnin kuluttua kello 9.30.
2: Liikennetiedote tielle 673 välillä Vaasa-Närpiö, tarkempi paikka Maalahdessa, Chöpingsistä 3,3 kilometriä Pettalaksin liittymän suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta onnettomuuspaikka on nyt saatu raivattua ja tilanne on ohi. Siis tie 673 välillä Vaasa-Närpiö, tarkempi paikka Maalahdessa, Chöpingsistä 3,3 kilometriä Pettalaksin

0: Donbassin liittymän suuntaan, tilanne on ohi. Vaan tämä viikko ei ole Radio Suomen aamun osalta vielä ohi, vajaat puoli tuntia on meidän yhteistä taivalta tällä viikolla jäljellä.
1: Aivan, ja kuten todettua, niin viikonloppuhan se menee yleensä nopeasti, eli maanantai-aamu on lähempänä kuin luulettekaan.
0: Tämänkin positiivisen ajatuksen ne meille tarjoili Matti Ylönen. No tänään on perjantai, 11. päivä syyskuuta.
1: Joo, 9-11 niin kuin tuolla isossa maailmassa ja sanotaan, ja muistopäivä sinänsä kyllä, ja Yhdysvalloissa tänään siis muistellaan noita kaksoistorneihin ja myöskin Pentagonin tapahtunutta iskua.
0: Joo, 25 vuotta tulee noista terrori-iskuista tänään kuluneeksi, ja elävästi nuo uutiskuvat, joita tänäänkin uutislähetyksissä nähdään ja niitä muistellaan, niin ovat kyllä verkkokalvoille piirtyneet.
1: Tässä nyt on muutamia tämmöisiä, nämä Nepalin tulvat, jotka tapahtuivat hiljattain, niin niistä nähdyt valvontakamerakuvat oli kyllä semmoisia, että ei tieteiselokuvatkaan tai niin kuin katastrofielokuvat ei pärjää. Ja mitä nyt tosiaankin tänä päivän aikana varmasti uutissa monta kertaa nähdään, kun valtava pilvenpiirtäjä toinen toisensa perään sortuu, niin ei sitäkään todeksi meinannut silloin uskoa.
0: Joo, aika moni kuuntelijakin on laittanut tämän aamun aikana viestiä, että jotenkin oli sellainen olo, että mä katson tässä jotain katastrofielokuvaa. Ja oli pitkään sellainen epäuskonen tunne. Ja sitten kun se todellisuus iski, että tämä ei muuten ole elokuvaa, vaan tämä on totisinta totta, tämä tapahtuu juuri nyt, niin se oli kyllä aika karu. Ja se on jättänyt Yhdysvalloissa ihmisten mieliin ihan valtavia traumoja, joita puretaan edelleenkin tänä päivänä. Se järisytti koko yhteiskuntaa silloin.
1: Kyllä, ja osa ei vieläkään suostu myöntämään, mitä on tapahtunut, vaan erilaiset salaliittoteoriat aiheen ympärillä pyörii varmaan ikiliikkujan lailla.
0: Joo, ne suorastaan rehottaa tuolla internetin tummissa syövereissä. Muistatko muuten, missä Yhdysvaltain silloinen presidentti George W. Bush oli silloin, kun hän sai tiedon näistä iskuista?
1: Eikö hän ollut lukemassa satuja lapsille?
0: Joo, hän oli jonkun alakoulun kakkosluokkalaisilla oli tällainen luku. Tuokio ja presidentti Bush istui siellä lukemassa. Hän oli siis saanut tietää tästä ensimmäisestä törmäyksestä ennen kuin tämä tilaisuus alkoi ja päätti silloin, kun ei vielä tiedetty mistä on kyse, niin päätti, että tilaisuutta ei peruta. Ja sitten kun hän istui siellä lasten lukupiirissä, niin kansliapäällikkö tuli kuiskaamaan korvaan, että toinen kone törmäsi toiseen torniin, America is under attack, eli Amerikkaa hyökätään. Ja sitten tämä tilaisuus keskeytettiin ja Bush lähti sitten hoitamaan presidentin toimia.
1: Varmaan semmoinen hetki, joka muistelmissa saa muutaman sivun verran merkkejä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Yksi pieni sydän tuomari Nurmio tässä lauloi. Tämän viikon yksi isoista puheenaiheista ovat olleet jälleen PISA-tulokset, jossa mitataan siis koululaisten osaamista eri aloilla. Mehän ennätettiin Suomessa jo tottua siihen, että meidän nuoret tulevaisuuden toivomme olivat näissä PISA-tutkimuksissa aina ykkössijalla, mutta nyt tulokset ovat suomalaisesta näkökulmasta suorastaan romahtaneet. Ja sama trendi näkyy muualla Euroopassa. Eli oppimistuloksia mittaavasta PISA-tuloksesta, niin sukupolvi toisensa perään saa entistä heikompaa tuloksia. Ja syyttävä sormi, se osoittaa meihin.
1: Se on minun vika. Olimmeko me niin hyviä silloin aikoinaan, että meidän järjestelmää lähdettiin kopioimaan ja me puhuttiin kouluviennistä ja kaikesta. Ja sitten kun sitä tapahtui, niin tässä nyt on sitten tulos.
0: Joo, brittilehti The Economist väittää, että Suomi on vastuussa muiden maiden PISA-tulosten laskusta. Tällainen uutinen me saatiin jo eilen. Ja tämän väitteen mukaan muut maat ovat nimenomaan kopioineet näitä Suomen hyviksi havaittuja koulumalleja. Ja nyt sitten, kun kaikkialla Euroopassa tulokset vähän niin kuin laskee, niin syyttävä sormi osoittaa tänne Peräpohjolaan.
1: Arvostan muuten tätä, että kun tulokset laskee, niin haetaan ainoastaan syyllisiä.
0: Nimenomaan.
1: Täällä Suomessa on haettu syyllisiä rahoituksesta, kännyköistä, maahanmuuttajista, koulujärjestelmästä, vanhemmista, opettajista. Kaikille kyllä löytyy oma paikkansa, kun ne perustellaan vaan tietyllä jollain tuloksella. Mutta harvinaisesti kokonaista maata ja sen järjestelmää syytetään.
0: Joo, tämä arvostettu brittilehti väittää, että muut maat on kopioinut esimerkiksi varhaiskasvatuksen leikkipohjaista opetusmallia Suomessa. Ja lisäksi muut maat ovat saaneet Suomesta käsityksen, että kokeita tulee olla vähän. Opettajien pitää liitutaulun edessä puhumisen sijaan ohjata oppilaita itsenäiseen oppimiseen. Ja nyt kun tätä kouluvientiä on harjoitettu ja täällä on käyty ihailemassa Suomen järjestelmää, omaksuttu siitä käytänteitä muihin maihin. Ja nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että PISA-tulokset romahtaa. No, PISA-tutkimuksen Suomen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen on nyt sitten rientänyt tyrmäämään nämä väitteet, jonka mukaan Suomi olisi vastuussa muiden OECD-maiden PISA-tulosten laskusta.
1: Niin, koulujärjestelmä on kuitenkin aina kulttuurisidonnainen ja näin ollen se ei nyt ihan yksi yhteen voi siirtyä eikä niitä yksi yhteen voi myöskään sitten verrata.
0: Joo, ja Ahonen toteaa tässä Yle Uutisten jutussa, että Suomesta on toki tehty koulutusvientiä, mutta hän korostaa, että se on koskenut vain yksittäisiä kouluja. Suomalaiseen malliin perustuvia kouluja on perustettu ulkomaille ja suomalaisia opettajia on lähetetty kouluttamaan paikallisia opettajia, mutta kokonaisten koulutusjärjestelmien muuttamiseen Ahonen ei usko. Sen sijaan hän toteaa, että Suomen PISA-tulosten laskua selittävät laajat yhteiskunnalliset muutokset, kuten sosioekonomisen taustan vaikutuksen vahvistuminen, eivät niinkään 2000-luvulla tehdyt muutokset näihin opetussuunnitelmiin.
1: Niin, sitäkin on myös sanottu, että oliko sitten Suomessa se 90, siis näitä PISA-tutkimuksia kuitenkaan niin kauan on tehty, että oliko näin, että ne hyvät tulokset saatiin silloin niillä oppilailla, jotka oli vielä kuitenkin käyneet sen vanhan systeemin. Mm. Paluu entiseen. Lauantai takaisin koulupäiväksi.
0: Siinäkö olisi sun ratkaisu?
1: No, jos nyt se ratkaisuja haetaan eikä pelkästään syyllisiä, niin aloitetaan kokeillaan edes sitä.
0: No ei me kyllä nyt kokeilla.
1: No, ei sitten.
2: Radio Suomen aamu.
0: Kello on 18 minuuttia vaille aamu 8, kun Radio Suomen aamussa laulaa Holly Humberstone. Tämän biisin nimi on To Love Somebody.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Vastaa rehellisesti. Kuinka tuttu artisti Holly Humberstone sulle on?
1: No ei hirveän tuttu. Muistan, että brittilaulaja on jo muutaman vuoden tehnyt musiikkia, mutta en nyt sillä lailla enempi kyllä tutustunut. Oikein tämmöistä hyvää käyttömusiikkia tämmöiseen perjantai-aamuun.
0: No kun mä just jäin miettimään, että olen tämän biisin kyllä toki kuullut, mutta jotenkin artistina jäänyt ihan vieraksi, mutta pitää ottaa vähän selvää, koska tämähän oli kiva perjantai-aamun biisi.
1: Kyllä, mukava, että soi muutakin kuin pelkästään niitä kaikkein kirkkaimpia ja suurempia tähtiä.
2: No se on Lönströmi Henri täällä, pitää terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähtetään Joutsasta soutamaan perille?
3: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
2: Adios.
4: Yle Radio Suomi.

0: Tässä Halo Helsingin Gardenia. Ja oliko Matti niin, että tämä Gardenia on sun lempparikukka?
1: Tunnetaan myös nimellä Keikarin kukka.
0: No sitten en ihmettele yhtään.
1: Sellainen valkoinen, kaunis, viljeltävä, tuoksullinen kasvi, jota käytetään aika monesti herrain napinläveissä silloin, kun lähdetään oikein hienosti juhlimaan.
0: Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia, huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Matalan keskus Suomen itäpuolella liikkuu hitaasti idemmäksi. Etelä-Skandinaviassa on korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5-9, iltayöstä alkaen lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 7-11, illasta alkaen luoteen puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

0: No tämähän oli Westlife ja World of Our Own. Tällä viikolla on juhlittu monenlaisia merkkipäiviä. Viime viikolla meidän ohjelma täytti vuoden.
1: Kyllä, oliko keskiviikkona, oli siis Yleisradion 100-vuotissyntymäpäivä.
0: Ja tänään lauletaan paljon onnea vaan paikka auringossa.
1: 10-vuotisjuhlalähetys paikka auringossa ohjelmassa tänään kello 12 ja 2-tuntisena teidän toivomaan musiikkia. Jyrki Hakanen oikeutetusti siellä puikoissa, joten pysykää kuulolla.
0: Ai että, mitä toivoisit, jos paikkaa jotain saisit toivoa?
1: Lapin tango.
0: Oi, se on kyllä ihana.
1: Se on hieno.
0: Joo, se sopisi tähän vuoden aikaan jotenkin aivan erityisen hyvin.
1: Mutta en käynyt toivomassa, mutta aika moni on käynyt. Niitä siis luvassa 12 ja 14 välillä. Ykkösaamussa kello 8 jälkeen mielenkiintoinen vieras. Sillä on Jukka Valtasaari. Hän oli 25 vuotta sitten aloittamassa Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläänä, kun VTC-iskut tapahtuivat.
0: Kello 8 kuitenkin Yle Uutiset ja ennen niitä tässä äänessä Edu Kettunen, Lentäjän poikka. Hyvää viikonloppua.
1: Voikaa hyvin. Minä

0: Yle Uutiset kello 8. Kuluttajien on varauduttava sähkön hinnan vaihteluihin datakeskusten myötä, sanovat asiantuntijat. Syyskuun terrori-iskut muuttivat pysyvästi Yhdysvaltoja, toteaa entinen suurlähettiläs. Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Energia-alan asiantuntijoiden mukaan kuluttajien pitää varautua suuriin sähkön hinnan vaihteluihin tulevina vuosina. Sähkön kysyntä kasvaa datakeskusten myötä ja hintojen vaihtelu on tullut jäädäkseen. Hallituksen puheet sähkön hintakatosta eivät tuo apua normaalitalviin, muistuttavat Aalto-yliopiston energiajärjestelmien professori Sanna Syri ja energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
1: No, tämä hintakatto on tosiaan se, mitä nyt on siitä keskusteltu, niin se on tämmöinen eurooppalainen kriisitilanteiden tai vaikeiden erityistilanteiden mekanismi, että silloin kun Suomessa on pakkasta, niin ei se meitä taida vielä silloin auttaa.
2: Niin, tämmöistä varsinaista hintakattoa ei nyt ole tässä tulossa, vaan valmistellaan kriisilakia, joka tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa, kun oli muutama vuosi sitten, että oli kuukausia, useita kuukausia, tosi korkeat hinnat, niin antaa mahdollisuuden valtiolle maksaa osan kansalaisten sähkölaskuista. Ja mä uskon, että Suomessa on aika korkea kynnys, vaikka tulisi sellainen tilanne, niin tämmöinen ottaa käyttöön.
0: Ruotsin sunnuntain parlamenttivaaleista on tulossa kova kamppailu oikeistoblogin ja vasemmistoblogin välillä. Sosiaalidemokraattien johtama nykyinen oppositio vaikuttaa olevan matkalla kohti vaalivoittoa, mutta oikeistoblokki on kuronut eroa umpeen. Vaalikampanjointi on ollut poikkeuksellisen likaista, kertoo Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
3: Täytyy sanoa, että näissä vaaleissa sekä täällä hallituksen puolella että oppositiopuolella yksi merkittävä teema on ollut vastapuolen parjaaminen. Eli sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, mitä itse aiotaan tehdä, niin puhutaan siitä, että miten kamala Ruotsista tulisi, jos se vastapuoli pääsisi valtaan. Ja koska tosiaan Ulf Kristersson, maltillisen kokoomuksen johtaja, hakee tätä jatkokautta nimenomaan tämän blogin avulla ja vastapuolella on sitten pääministeriehdokkaana sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson, niin tämä parjaus on kohdistunut erityisesti

0: vahvasti Magdalena Anderssoniin, ja silloin tietenkin sanotaan, että jos sosiaalidemokraatit pääsisivät valtaan ehkä vasemmiston tuella, niin miten kamalasti verot nousisivat ja miten turvaton paikka Ruotsista tulisi.
1: Israelin tekemät ilmaiskut.

0: saapunut Intian pääkaupunkiin New Delhiin kolmipäiväiselle vierailulle. Intia isännöi viikonloppuna BRICS-maiden huippukokousta, jossa on määrä käsitellä sotaa Lähi-idässä ja Ukrainassa. Putinin on määrä tavata Intian pääministeri Narendra Modi ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Putin vieraili Intiassa viimeksi viime vuonna. Yhdysvalloissa muistetaan tänään syyskuun 2001 terroristi-iskuja, joista on kulunut 25 vuotta. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Eniten uhreja tuli kahden koneen törmäyksessä World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskujen aikaan suurlähettiläänä Yhdysvalloissa toiminut Jukka Valtasaari sanoi, että syyskuun iskut nostivat terrorismin vastaisen sodan Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisen ajattelun keskiöön.
1: Se kestää vieläkin, mutta se on nyt vain enempi tuolla kybermaailmassa, sitä sotaa käydään. Mutta siitä jäi käteen siis, se tuli niin kuin osaksi politiikkaa pysyvästi siinä mielessä, että Bushhan ilmoitti niin kuin melkein saman tien siis, että olemme sodassa terrorismia vastaan, ei terroristeja vastaan. Ja silloin he olivat sodassa ilmiötä vastaan ja se ilmiö jatkuu. Ilmiö ei ollut poistumassa mihinkään. Tämä perusanalyysi tästä hommasta, joka tehtiin sitten kongressia varten, niin sen peruslause tässä 300 sivussa oli se, että meiltä puuttui mielikuvitus. Me emme ymmärtäneet, että näin olisi voinut käydä.
0: Täällä meillä ruokapalvelutuottajien virheet ovat johtaneet allergisiin reaktioihin kouluissa ja päiväkodeissa. Pahimmillaan väärä ruoka voi aiheuttaa hengenvaarallisen anafylaksian. Näin kävi 3-vuotiaalle lapselle Varsinais-Suomessa Paimiossa. Heinimaija Hirvonen.
2: Paimiolaisen Tuukka Heikkisen tytär sai elokuussa päiväkodissa hengenvaarallisen allergisen reaktion ruokavirheen takia. Ruoka tuodaan hänelle päiväkotiin erikseen nimikoituna. Perunamussi sisälsi maitoa, vaikka lapsi on sille vakavasti allerginen. Hän sai ruoasta anafylaksian ja joutui vuorokaudeksi sairaalahoitoon.
3: Tilanne on siis hengenvaarallinen, että miten vakavaa on kuolema vakavaa.
2: Ilmoitukset lasten anafylaksioista ovat lisääntyneet merkittävästi. HUSin ylläpitämän valtakunnallisen anafylaksiarekisterin mukaan yli 10% niistä sattuu koulussa tai päiväkodissa. Ruokavirasto on tänä vuonna saanut 4 ilmoitusta tarjoilu- tai suurkeittiön ruoka-annoksesta tulleesta anafylaksiasta. Ruokapalvelutuottaja Compass Groupin mukaan Paimiossa tapahtui inhimillinen virhe. Vastaavia allergiapoikkeamia tapahtuu yhtiön mukaan muutamia vuodessa. Paimiolainen Tuukka Heikkinen pelkää virheen toistumista.
3: Kun kysyn, että nyt kun päiväkoti taas uudestaan alkaa ja pitäisi sitä ruokaa sielläkin syödä, että voiko tähän nyt niin kuin luottaa, että tämmöistä vahinkoa ei tapahdu enää koskaan, niin sieltäkin sanotaan yrityksestä, että no ei kyllä pysty laittaa päätä pölkylle, ettäkö näin ei tapahtuisi uudestaan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lännessä enimmäkseen poutaa, muualla paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lapissa monin paikoin poutaa, illalla idässä joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-18 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia.
4: Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

Ykkösaamun aluksi otamme yhteyden Ruotsiin, jossa valmistaudutaan viikonlopun vaaleihin. Jatkuuko tuttu blokkipolitiikka ja mistä aiheesta vaalikentillä puhutaan? Siitä kuullaan kohta lisää. Sähkön kulutus on noussut jälleen huolenaiheeksi Googlen ilmoitettua mega-investoineistaan Suomeen. On arvioitu, että nämä 13 miljardin euron investoinnit voivat viedä jopa puolikkaan ydinvoimalan verran kapasiteettia. Syyskuun 11. päivän terrori-iskusta tulee tänään 25 vuotta. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä, mutta miten teko muutti maailmaa? Sitäkin pohditaan Ykkösaamussa. Keskimäärin 70% asevelvollisuusikäisistä suorittaa palveluksen. Aiemmin TV

0: Ykkösaamussakin vieraillut puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola oli huolissaan nuorten miesten voinnista. Tässä lähetyksessä kysymme, miten sitä voisi kohentaa ja pärjätä palveluksen lisäksi elämässä muutenkin. Lähetyksen lopussa käydään vielä klapiostoksilla. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Ruotsissa siis valmistaudutaan jännittäviin vaaleihin, kun ruotsalaiset äänestävät ylihuomenna maahan uuden parlamentin, eli valtiopäivät, ja samalla äänestetään myös alue- ja kuntavaaleissa. Naapurimaamme vaaleja seurataan täällä Suomessa tarkasti, sillä olemme paitsi läheisiä kumppaneita henkisesti, niin myös talouden ja turvallisuuden alalla. Vaaleja seuraa paikan päällä Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Hyvää huomenta Tukholmaan.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten vaalit siellä näkyvät mediassa ja katukuvassa ja miten kuvailisit kuplivaa tunnelmaa vaalien alla?
1: Täytyy sanoa, että vaalit todellakin näkyvät. Niitä ei oikein voi välttää, koska Ruotsissa selvästi rakastetaan vaalijulisteita. Tuntuu, että kaupunki on vaihtanut väriä ja se on tapetoitu eri puolueiden erivärisillä julisteilla, joissa luvataan kaikkia jalkapallokentistä poliiseihin. Ja tietenkin media on täynnä vaaliaiheisia uutisia, kohauttavia paljastuksia eri puolueista on riittänyt pitkin viikkoa. Ja ennakkoäänestys on ollut hyvin vilkasta. Tuossa mun lähimmällä äänestyspaikalla oli eilen illalla pitkä jono ja tänään on sitten illalla luvassa viimeinen vaalivääntely ja pitkin viikkoa on julkaistu uusia mielipidekyselyitä ja ne osoittavat vähän eri suuntiin, mutta siinä mielessä samaan suuntaan, että vaaleista on tulossa todella jännittävät eikä tässä vaiheessa kukaan voi vielä huohtaa helpotuksesta tai juhlia voittoa.
0: No kerro tarkemmin Jenny niistä asetelmista, eli millaista tulosta kannatuskyselyt nyt enteilevät?
1: Jos katsotaan hieman taaksepäin, niin tuossa ennen kesälomia, niin aika monet asiantuntijat olivat sanomassa, että mielipidemittaukset ovat niin selviä, että vasemmisto-oppositio tulee nämä vaalit viemään ja Ruotsin hallitus vaihtuu, mutta tilanne on muuttunut. Nyt ollaan jännittävässä tilanteessa, jossa ei voida sanoa, että kumpi näistä blokeista, eli tämä vallassa oleva vai se, joka on oppositiossa, niin nyt nämä vaalit tulevat viemään. Selvästi suurin puolueen mittauksissa on yhä sosiaalidemokraatit, mutta se on menettänyt kannatustaan ja samalla pienet ja keskikokoiset puolueet ovat nostaneet omansa. Nousua on etenkin liberaaleilla, joka on pieni puolue, mutta sen kannatus oli pitkään äänikynnyksen alapuolella. Eli se oli vaarassa pudota valtiopäiviltä ja nyt näyttää siltä, että tämän porvariblokin äänestäjät ovat nyt kiirehtimässä pelastamaan tätä puoluetta. Ja tämä sitten on tuottanut tämmöistä hajontaa sinne kentälle ylipäätään ja tilanne on paljon epämääräisempi tällä hetkellä.
0: No Ruotsia on johtanut vuodesta 2022 pääministeri Ulf Kristerssonin johtama oikeistohallitus ja tämähän on maltillinen kokoomus tämä moderaattina tämän suomalaisen kokoomuksen siskopuolue, niin millä kärjellä tämä puolue näissä vaaleissa nyt kampanjoi?
1: Koska kyse on pääministeripuolueesta, niin kärki on tietenkin ollut se, että puolustetaan hallituksen politiikkaa. Halutaan saada kansa uskomaan, että hallituksen päätökset ovat vieneet Ruotsia hyvään suuntaan, että perheillä on nyt enemmän rahaa käytössään, Ruotsin talous porskuttaa ja maa on turvallisempi. Mutta yksi iso teema ehdottomasti näissä vaaleissa on ollut sen vastapuolen parjaaminen, eli toisen politiikalla pelottelu. Viestitään äänekkäästi siitä, että mitä kauheaa tapahtuu, jos toinen puoli voittaa. Ja tätä on tapahtunut näissä molemmissa blokeissa, koska täällä Ruotsissa tosiaan tätä kamppailua kannattaa hahmottaa näiden blokkien kautta. Ja toisessa blokissa on tämä nykyinen hallitus tukipuolueineen. Ja Ulf Kristersson hakee tätä jatkopaikkaa nyt tämän blokin avulla. Ja silloin tämän parjaamisen kohteena on ollut se toinen blokki ja sen johtaja sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Ja on viestitty, että mitä kaikkea tapahtuisi, jos sosiaalidemokraatit pääsisivät vasemmiston tuella valtaan. Eli verot nousisivat, turvallisuus järkkyisi. Eli tällaista vastakkainasettelua täällä on haettu molemmilla puolella.
0: No entä sitten nämä Magdalena Anderssonin johtamat sosiaalidemokraatit? Minkälaisia vaalilupauksia vasemmisto-oppositiosta on tullut?
1: No sosiaalidemokraattien vaalilupaukset ovat hyvin sosiaalidemokraattisia. On luvattu lisää rahaa hyvinvointiin ja sitä, että myös pienituloiset pärjäisivät paremmin. Mutta tässä tullaan taas tähän blokkipolitiikkaan, sillä Magdalena Anderssonin suurin kompastuskivi on tässä, että juurikin tämän oppositioblokin puolueiden politiikka ei ole tarpeeksi yhteneväistä, eli lupaukset ovat erilaisia. Koska vaikka nämä kaikki oppositiopuolueet tukevat Anderssonia pääministeriksi, niin siellä on sekä vasemmistopuolue ja siellä on myös keskustapuolue, jotka eivät omien puheidensa mukaan ole mahtumassa samaan hallituksiin.

0: Eli tämä on juuri Magdalena Anderssonin huoli, että vaikka vaalivoitto oppositiolle tulisi, niin miten hän sitten sieltä kasaisi toimivan hallituksen. Ja se on saattanut olla syy myös siihen, miksi nyt sosiaalidemokraattien kannatus on laskenut, koska ei tiedetä, että mitä sitten saataisiin.
1: Kiinnostava kysymys vielä lopuksi on ruotsidemokraattien kannatus ja asema. Puolue on siis hyvin suosittu, mutta ei ole vielä hallitukseen päässyt. Luuletko, Jenni, että nyt tämä asia muuttuu?
0: Jos hallituspuolueet ja ruotsidemokraatit yhdessä yltävät vaalivoittoon, niin se muuttuu, näin he ovat sanoneet. Eli tosiaan ruotsidemokraatit ei ole ollut hallituksessa, vaan sen tukipuolue, mutta nyt nämä neljä puoluetta ovat sanoneet, että seuraava hallitus vaalivoiton tullessa muodostettaisiin yhdessä. Se hallitus olisi heidän mukaansa edelleen maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonin johtama, mutta siellä istuisi myös ruotsidemokraatit. Ja tätä sitten täällä vasemmisto-oppositiossa onkin käytetty heidän puolellaan pelotteluun, että jos oikeisto pääsee valtaan, niin siellä istuu myös ruotsidemokraatit hallituksessa ja he saavat ensimmäistä kertaa ministerejä. Ja koska ruotsidemokraatit on sellainen puolue, joka jakaa Ruotsissa kansaa, niin tätä sitten täällä opposition puolella käytetään tämmöisenä lyömäaseena.
1: Kiitos, Jenny, sinne Tukholmaan. Datakeskukset ja sähkön riittävyys Suomessa ovat nousseet keskustelun aiheeksi tällä viikolla, kun Google ilmoitti Suomeen kohdistuvista jätti-investoineistaan. Puhutaan seuraavaksi Ykkösaamussa siitä, miten Suomessa tulisi tuottaa sähköä, jotta sitä varmasti riittäisi nyt ja tulevaisuudessa. Tervetuloa energiajärjestelmien professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta.
2: Kiitos.
1: Ja tervetuloa toimitusjohtaja Jukka Leskelä Energiateollisuudesta.
3: Kiitos ja huomenta.
1: Hyvää huomenta. Niin, toissapäivänä kuulimme, että Google tekee vähintään 13 miljardin euron investoinnit Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana, muun muassa uusien datakeskusten rakentamiseen ja nykyisen Haminassa sijaitsevan datakeskuksen laajentamiseen. Ja näitä datakeskuksiahan on tulossa kuin sieniä sateella niin kuin tällä hetkellä eri puolille Suomeen. Sanna Syri, mitä arvioisit, miten meidän pitää tuottaa sähköä niin, että sitä riittää myös meille tavallisille kuluttajille ja mielellään ehkä kohtuu hintaankin?
2: Joo, Suomessa on se yleistilanne, että kyllä niin kuin aurinkosähköä ja tuulivoimaa varmasti tullaan rakentamaan lisää hyvinkin nopeasti ja aivan markkinaehtoisesti, eli ilman mitään erillisiä tukia. Mutta sitten meillä jää edelleen se haaste, että miten me turvataan meidän sähkön riittävyys ja kohtuullinen hinta silloin, kun meillä on esimerkiksi talvitilanteita, että on reilusti pakkasta ja silloin tyypillisesti ei tuule.
1: Eikä paljon aurinkokaan täällä Pohjolassa näy. No, miten arvioisit toimitusjohtaja Jukka Leskelä, miten merkittävä tämä Googlen investointi on? Miten arvioisit tämän painoarvoa?
3: No, taloudellisestihan se on Suomelle valtavan iso asia, että Google on selvästikin sitoutunut investoimaan tänne Suomeen vuosikymmeniksi ja ottaa käyttöön ne alueet, joita se on varannut. Ja sillä tavalla voidaan ajatella, että tämmöinen hyvin iso taloudellinen toimija on nyt niin kuin ollut jo Suomessa melkein 20 vuotta ja varmasti saanut hyvän kokemuksen ja itselleni se kertoo, että he myös itse luottaa tähän Suomen järjestelmään, myös sähköjärjestelmään ja ovat myöskin sitoutuneet sitten yhdessä energiatoimijoiden kanssa sitä järjestelmää kehittämään. Sinänsä tämä 2 vuoden investointi ja nämä valtavat miljardimäärät, niin Googlehan ei ole kertonut, kuinka paljon datakeskuskapasiteettia sillä nyt 2 vuoden aikana syntyy. Todennäköisesti sitä syntyy sellainen määrä, että se joitakin prosentteja Suomen sähkön kulutuksesta ehkä voi ottaa. Todennäköisesti alle 5% tämä ensimmäinen vaihe. Mutta tietysti tänne on rakenteella myös muita datakeskuksia ja Google varmaan jatkaa sitten rakentamista tämän 2 vuoden jälkeen hyvin todennäköisesti. Niin tietenkin meillä on nyt näköpiirissä pitkästä aikaa, että Suomen sähkön kulutus kääntyy kasvuun. Ja tämä on omasta näkökulmastani niin kuin tavallaan se normaali tilanne, että yhteiskuntaan investoidaan ja se kasvaa ja talous kasvaa. Me ollaan nyt 20 vuotta oltu tässä vähän niin kuin vakaassa tilanteessa ja on hyvä, että minusta niin kuin ihan hirveän paljon hauskempi ratkoa näitä kasvuun liittyviä haasteita kuin niitä haasteita, jotka syntyy siitä, että meillä ei ole yhteiskunnassa kasvua. Mm. Ja nämä energia- ja

0: järjestelmän haasteet. Me suunnilleen tiedetään, mitä pitää tehdä, ja mä uskon, että ne asiat saadaan niin kuin tehdyksikin myös. Mm.
1: Niin, Suomeen on toivottu kovasti investointeja, ja Google mukaan Suomi on sen suurin investointi koko Euroopassa. Niin mitä arvioisit, professori Sanna Syri, miksi me Suomessa olemme houkutteleva kohde? Tänne halutaan muutkin kuin Google rakentaa näitä datakeskuksia.
2: No, Suomi on ensinnäkin poliittisesti stabiili maa. Meillä on hyvä, luotettava sähköjärjestelmä, sähkön siirtoverkot, jotka on parempia kapasiteetiltaan kuin monissa muissa vastaavissa maissa. Meillä on hyvin edullinen sähkön hinta. Meillä on kylmä ilmasto, eli datakeskukset tarvitsee paljon energiaa jäähdyttämiseen, niin Suomessa suuren osan vuotta se on suoraan ulkoilmasta saatavilla se jäähdytys.
1: Mm. Eli siinä mielessä päästään niin kuin edullisesti muun muassa tähän jäähdytykseen. Mutta tosiaan tieto tästä jätti-investoinnista on herättänyt huolta, ja tavalliset kuluttajatkin nyt miettivät siellä kotonaan, että kuinka paljon se sähkölasku tästä nyt lähtee nousuun. Jukka Leskelä, tuleeko tässä mielessä olla huolissaan siitä, että miten se kohtuuhintainen sähkö saadaan sinne jokaiseen suomalaiseen torppaan?
0: No, ei ole näköpiirissä mitään sellaista syytä, miksi sähkön hinta nousisi niin kuin jollekin kokonaan toiselle tasolle. Että sellaista huolta on jotkut esittäneet, että meillä niin kuin tyli kaksin tai kolminkertaistus sähköhinta, niin en itse pidä sellaista realistisena, että me pystytään lisäämään sitä sähkön tuotantoa kohtuulliseen hintaan. Mutta jos vertaa vaikka nyt viime vuoden sähkön hintaa, niin se oli niin kuin poikkeuksellisen alhainen. Se oli niin alhainen hintataso, että se ei ole kestävä taloudellisesti. Eli jos kukaan ei lisäisi sähkön kulutusta, niin sieltä alkaisi poistua näitä voimalaitoksia. Eli meillä on etupainoisesti investoitu tänne sähkön tuotantoon odottaen tätä kasvua, ja pystytään investoimaan nopeasti lisää. Eli tämän niin kuin keskimääräisen hinnan osalta niin varmaan tulee jonkun verran nousua, mutta ei mitään ratkaisevaa. Ja minusta on tärkeää tarkastella tätä koko energialaskua, eli meillähän energian käyttö sähköistyy koko ajan. Lämmitys sähköistyy, liikenne sähköistyy, ja on luonnollista, että me silloin maksamme sähköstä vähän enemmän, ja sitten vastaavasti taas tankkauksesta tai polttoaineiden hankinnasta maksamme sitten vähemmän.
1: Mm. No, mitä arvioit, Sanna Syri, tuleeko sähkön kulutusta mukauttaa jollain tavalla, kun siirrytään tähän datakeskuksien suureen aikakauteen, niin kuin kotitaloudessa vai teollisuudessa, vai miten tämä menee, tämä sähkökakku, ja miten se jaetaan?
2: Joo, mä myös uskon, että ei meillä mitään dramaattista sähkön keskimääräisten hintojen nousua ole tässä näköpiirissä, että keskimäärin meillä varmasti sähkön hinta tulee säilymään hyvin kohtuullisena, mutta meillä tulee varmasti myös säilymään tämä sähkön hinnan suuri vaihtelu, eli silloin kun on hyvin tuuliset säät, niin meillä tulee sähkö olemaan erittäin edullista lähes ilmasta, mutta sitten meillä on tosiaan näitä haastavampia aikoja, erityisesti niin kuin talvikaudella, kun meillä on lämmityskausi ja silloin kun ei tuule, niin silloin on syytä kyllä varautua siihen, että sähkön hinta voi ajoittain olla hyvinkin korkealla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitaan mahdollisimman paljon joustokykyä siinä sähkön kulutuksessa, ja tämä koskee niin kuin kaikkia yhteiskunnan sektoreita. Et mä sanoisin, että Suomessa monet kotitaloudet on tässä asiassa jo erittäin hyviä, ja esimerkiksi sähköautojen lataamiseen on helpot ratkaisut olemassa, ja monet varmasti niin kuin lataa sähkön hinnan mukaan. Ja Suomessa on itse asiassa hyvin iso osa kansainvälisessä vertailussa kotitalouksia, joilla on jo pörssihintainen sähkösopimus. Se on, osuus kuluttajista on ollut semmoinen 30-40% viime vuosina, ja se on ihan niin kuin Euroopan huippulukemia. Mutta sitten me tosiaan tarvitaan sitä joustoa kaikilta yhteiskunnan sektoreilta, ja esimerkiksi mä uskon, että vaikka niin kuin pieni ja keskisuuri teollisuus, niin siellä olisi vielä paljon mahdollisuuksia lisätä sitä joustokykyä, ja silloin kun jos he ovat enemmän vaihtelevassa sähkön hinnassa, niin he pystyvät hyödyntämään näitä halpoja pörssisähkön hetkiä, ja sitten niin on olemassa erilaisia ratkaisuja, jolloin voidaan vähentää sitä kalliiden aikojen kulutusta.
1: No, puhutaan sitten niistä haasteista, mitä liittyy tähän sähkön tuotannon lisäämiseen. Google on kuulemma solminut jo energiayhtiö Fortumin kanssa tämmöisen sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista, ja sen käyttöikää voidaan sitten pidentää.

0: Toimitusjohtaja Jukka Leskelä energiateollisuudesta. Kuinka iso siivu sähköä tämä on Suomen mittakaavassa? Mistä puhutaan, kun puhutaan puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista?
1: No, se Loviisan ydinvoimalan tuotanto on lähes 10% Suomen sähkön käytöstä, niin kuin tämänhetkisestä sähkön käytöstä. Mutta tässähän on näköpiirissä se, että meidän sähkön kulutus kasvaa merkittävästi tulevan 10-15 vuoden aikana. Mm. Tai se kasvaa, jos me onnistumme siinä, että me saamme puhtaan kilpailukykyisen energiamme ansiosta tänne Suomeen paljon teollisia investointeja ja toimintaa. Ja se on niin kuin tavoittelemisen arvoinen asia, että me saadaan tänne maan kasvua ja työpaikkoja, vientiä ja kaikkea sitä hyvää. Eli kyse on niin kuin merkittävästä sähkömäärästä, mitä he ovat nyt sopineet. Se kiinnostava asia oli siinä, että he myöskin kertovat pohtivansa sitten niin kuin pidemmän aikavälin ratkaisuna sitä, että rakennettaisiin lisää ydinvoimaa sinne Loviisaan. Ja tietysti meillä on ydinvoimapaikka siellä Pyhäjoella olemassa ja on tietenkin mahdollista, että Suomeen voi tulla niin kuin muitakin ydinvoimalaitoksia muidenkin toimijoiden toimesta kuin Fortumin. Meillä on niin kuin siellä niin kuin mahdollista, mutta se on totta kai ydinvoima tällä hetkellä aika kallista ja vaatii ja niin kuin pitkäaikaista toimintaa, että se vaatii aika paljon näkemyksenottoa, että rahoittajat siihen lähtee. Mutta itselleni kiinnostavaa oli se ja mielestäni erittäin positiivista, että Fortum ja Google ilmoittivat tässä niin kuin monenlaisesta yhteistyöstä ja toiminnasta ja Fortum kertoo isoista joustoratkaisuista, mitä he valmistelee uusiutuvan energian lisärakentamisesta, energiavarastoista. Eli tässä oli niin kuin kaikki elementit mukana. Ei ollut pelkästään kyse siitä, että Google ostaisi nyt vähän lisää tuulivoimaa ja sitten hoitaisi ikään kuin tämän sähkön sillä, vaan että tässä on ydinvoimat, tässä on mukana niin kuin uudet joustokapasiteetit, akut, tuulivoimat, kaikki. Ja kun kaksi isoa toimijaa, yksi jolla on tosi paljon rahaa ja toinen jolla on paljon osaamista, niin laittavat ikään kuin asiat yhteen, niin mun mielestä se on aika kiinnostavaa seurata, että mitä kaikkea tästä syntyy. Mm. Ja kaikki muutkin toimijat Suomessa, joilla on näitä hankkeita kehitettynä joustoratkaisuihin ja muuhun, niin he saavat tästä nyt varmasti varmuutta sille, että nyt näitä kannattaa viedä eteenpäin.
0: Mm. Eli just sitä, mistä Sanna äsken puhui, että teollisuus voisi käyttää tätä energiaa joustavasti. Energiajärjestelmien professori Sanna Syri, miten näet sitten sen, että tässä mietitään esimerkiksi ydinvoiman lisäämistä, mutta nämähän on tosi pitkäjänteisiä hankkeita, jo pelkät luvitukset vie aikaa ja moni muistaa, että Olkiluoto kolmosen rakentamiseen meni se 18 vuotta, niin onko mitenkään mahdollista, että tänne ehtii iskeä se sähköpula ennen kuin mahdollinen uusi ydinvoimala saadaan käyntiin vai pystytäänkö tämä ratkaisemaan tämä sähkötilanne sitten niin kuin muilla voimilla?
2: Mä en usko, että meillä on näkymissä mitään pitkäaikaista sähköpulatilannetta, mutta sitten kokonaan uuden ydinvoimalan rakentaminen on tosiaan aikaa vievä ja niin kuin taloudellisesti valtavan iso investointi. Et mun mielestäni nämä Googlen uutiset ei nyt vielä tässä vaiheessa tarkoita sitä, että nyt varmasti lähdetään uutta ydinvoimalaa rakentamaan. Toki tämä on yksi askel siihen suuntaan.
0: Mm. No Google on kertonut noudattavansa tätä periaatetta, jota hän kutsuvat nimellä bring your own power, eli tuo oma energiasi, niin miten arvioit Jukka Leskelä, voiko Suomeen rakennettava datakeskus tuoda täysin oman sähkönsä mukanaan?
1: No se on tietysti markkinamiesten keksimä hauska slogan, eli se termi ei ihan sähköä mukana tietenkään tuoda, mutta se on kyllä lupaus, josta Google on pitänyt kansainvälisesti kiinni, eli kaikkialla, missä he tuovat sähköä kuluttavaa toimintaa, näitä datakeskuksia, niin he on tehnyt sopimuksia uuden sähkön tuotannosta. Ja he aikoo tätä periaatetta noudattaa, ja se on aika tärkeä viesti muille sähkön käyttäjille. Ja aika moni muukin datakeskustoimija toimii samalla tavalla, ja meidän markkinahan toimii niin, että kun sitä uutta sähkön kulutusta tulee, tämmöinen iso toimija, joka kuluttaa paljon sähköä, niin se ei voi tehdä investointia, ellei se varmista sitä omaa sähkön hankintaansa. Ja silloin tehdään

0: että sopimuksia sähkön tuottajien kanssa, jotka sitten saavat nämä investointinsa liikkeelle. Ja tällä tavalla me voidaan olla niin kuin melko luottavaisin mielin, että kyllä tämä järjestelmä kehittyy tämän kulutuksen kasvun myötä.
1: Mm. Kiitoksia näistä arvioista toimitusjohtaja Jukka Leskelä energiateollisuudesta ja energiajärjestelmien professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kuuntelet Ykkösaamua ja kello tulee 8.29. Missä olit silloin, kun kuulit uutisen syyskuun 11. päivän terrori-iskusta 25 vuotta sitten? Minä itse olin täällä Pasilassa Pöllölaakson puolella varmistautumassa aamulähetykseen ja mietin silloin, miten maailma muuttuu iskun jälkeen, ja tämä kysymys on edelleen ajankohtainen. Puhutaan siitä kohta täällä studiossa. Armeijassa tarjotaan nykyään monenlaista tukea palveluksessa jaksamiseen. Siellä koulutetaan muun muassa tukitaistelijoita eli tsemppareita ja opetetaan mielenterveyden ensiapua. Millaisia työkaluja nämä voivat olla palveluksessa ja myös sen jälkeisessä elämässä? Tässä lähetyksessä puhuttiin jo sähköpulan uhasta, mutta tiedätkö, mitä kallis sähkön hinta aiheuttaa esimerkiksi Vaasassa? Siellä käy klapikauppa kuumana. Tasan 25 vuotta sitten koko maailman turvallisuus järkkyi, kun terroristit hyökkäsivät Yhdysvaltoihin. Terroristit kaappasivat yhteensä 4 matkustajalentokonetta, joista 2 ohjattiin New Yorkissa World Trade Centerin kaksoistorneihin ja 1 puolestaan maan puolustusministeriön hallintorakennukseen Pentagoniin. 4. kone syöksyi maahan. 25 vuotta sitten Jukka Valtasaari oli juuri aloittamassa Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläänä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Niin, missä olit silloin 4. vuosisata sitten ja mitä silloin ajattelit?
3: Mä olin lähdössä pian, eli mä olin aloittamassa lokakuun alussa ja sitten valmistautunut lähteä sinne hieman aikaisemmin. Mä olin tarkkaan ottaen tulossa kokouksesta virkahuoneeseeni kello kesken noiden tapahtumien. Ja sillä tavalla, että 1 kone oli jo tullut. Ja toinen oli tulossa, kun mä tulin huoneeseen. No, mulla on televisiot huoneessa. Siellä oli ulkoministeriöt ja siellä oli väkeä ja mulle huudettiin kauheata, on tapahtunut. Ja sitten kun mä näin sen, niin siinä tuli semmoinen ensimmäinen ajatus, että totta vai televisiota. Ja varsinkin kun sitä ruvettiin rullaa uudestaan sitä ohjelmaa. Ihan kun se olisi niin kuin, että onkohan se nyt näin. Se oli sillä tavalla, miten mä sen ajattelukyvyn ulkopuolella.
1: Niin, nämä kuvat kyllä jäi syvästi mieleen ja moni meitä seurasi niistä ihan kyllä suoraan televisiosta.
3: Ja sitten oli vielä se, että sitten kun jälkikäteen tehtiin semmoinen aivan erinomainen selvitys kongressille tästä koko hommasta, se on siis kirjallisesti loistava tuote, niin sen niin kuin avain, se yksi avainlause, jos sieltä otetaan esiin, niin se oli se, että meillä ei riittänyt mielikuvitus. Että se oli tämmöinen valmistautumista on ja se on hyvin tärkeä osa tämmöistä maata, mutta ei riittänyt tämä. Nämä 2 asiaa mulle jäi, yksi oma ja yksi systeemin laajuin mieleen.
1: Näissä järkyttävissä terrori-iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä, niin Jukka Valtasaari, kun olit siellä Yhdysvalloissa suurlähettilään pitkään vuoteen 2005 saakka, niin minkälaisen trauman tämä syyskuun 11?
3: Se oli sellainen trauma, että jos mä nyt näin suomalaiselle radion kuuntelijalle kuvaisin sitä, niin mun adjektiivit ei oikein riitä suomen kielellä. Ja se trauma, se ei ollut vaan se tapahtuma, vaan se oli siis se, että Yhdysvallat kävi itärannikolla sotaa viimeksi 1812 alkaneessa sodassa Englannin kanssa. Sitten Pearl Harborissa toisessa maailmansodassa tietysti pommitettiin, mutta se oli kaukana. Mutta siis koko ihmisten ajatusmaailma oli sellainen, että sodat käydään muualla. Me lähetämme tyttömme ja poikamme puolustamaan hyviä asioita, arvoja ja liittolaisia. Eikä niin, että se tapahtuu tuossa nurkan takana. Ja tämä, että jos sen niin kuin yhdellä lauseella sanoo, että tämmöinen Yhdysvaltain turvallisuus muuttui yhdysvaltalaisen henkilökohtaiseksi turvallisuudeksi. Ja se on se, mikä lamautti ihmiset siinä pitkässä aikaa. Siis 1,5 vuotta mun mielestä.
1: No, minkälaista sen iskujen jälkihoito mielestäsi oli?
3: Jälkihoito oli semmoista, että siis ensinnäkin tulee poliittinen reaktio tietysti tämmöisessä asiassa. Ja se oli, olemme sodassa. Siis tämä oli Bushin ihan, se oli aivan siinä syyskuun lopussa, lokakuun alussa. Ja sitten olivatkin sodassa Afganistanissa, kun lähtivät. Oliko sota, reaktio oikeutettu vai ei, miten se meni? Se on kokonaan toinen juttu, mutta sitä kannatti 92% amerikkalaista. Tämä ei käy yksinkertaisesti. Ja siitä lähti liikkeelle siis jälkihoito, joka jatkuu edelleen. Nyt se jatkuu kybertilassa ja muualla. Mutta siis siitä lähti siis liikkeelle tällainen, kuinka mä sanoisin, yhden kirjaimen eron jälkihoito, joka on vähän monimutkainen ilmaisu, mutta he olivat sodassa terrorismia vastaan, emmällä, eikä terroristeja vastaan, teellä. Ja ne on toiminnallisesti aivan eri asioita. Toinen loppuu, jos terroristit saadaan kiinni, toinen ei lopu koskaan.
1: Niin, Yhdysvallat lähti Afganistanin, joukot vetäytyivät sieltä vasta vuonna 2021. Mitä näet, että tästä terrorismin vastaisesta sodasta sitten jäi käteen?
3: Siis jos me nyt katsotaan, mitä sodista jää käteen, siis Vietnam on se ykkösasia. Siinähän meinas ei nyt tuhoutua, mutta siinä todella meni sekaisin amerikkalainen yhteiskunta, eli sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka. Irakin sodasta, nyt täytyy muistaa, mikä on sota, jos ammutaan ja noin, niin se varsinainen sota kesti 3 viikkoa. Ja loput kesti 10 vuotta. Jälkihoito, joka itse sota meni niin kuin tietenkin vahva valtio sotiin, niin se menee hyvin. Jälkihoito, ei juuri mikään asia mennyt niin huonosti kuin jälkihoito. Ja Afganistan oli sitten tämmöinen, sinnehän se niin kuin paikallistui, siis että etsittiin pääsyyllistä, eli Osama bin Ladenia, joka ei edes ollut Afganistanissa. Sitten tuli yhteiskunnan, niin kuin meillä sanotaan, kriisinhallinta ja rauhanomainen jälleen rakentaminen tuli sen taistelun tilalle. Strategia muuttui, heitti niin kuin volttia kerta kaikkiaan muutamassa kuukaudessa. Siis he vaihtoivat toimintamalliaan kesken kaiken. Ja näin ollen eivät sitten päässeet irti. Ja nythän on kysymys uudelleen siitä, että pitäisikö sinne jälleen mennä kouluttamaan vai ei. Tässä on kaksi, mitä tässä on mennyt, 30 vuotta.
1: No, mitä tästä syyskuun 11. päivästä on opittu? Onko se mielikuvitus? Anything can happen, minkä otit jo esille.
3: Siinä on opittu, tämä on hyvin vaikea tämmöistä byrokraattista oppimista tiivistää, mutta siitä on opittu sellainen asia, joka oli niin kuin, miten mä sen systeemin laajuinen. Siellä on hyvin tarkat palomuurit eri tiedusteluviranomaisten välillä, jottei tulisi tämmöistä niin kuin suurta voimapesää, niin kuin vanha FBI oli. Ja nämä palomuurit aiheutti sen, että tieto ei kulkenut, ja se traaginen puoli tässä oli se, että heillä oli tarkoitus ottaa tämä kysymys esille heti Labor Dayn jälkeen, joka on just siihen aikaan, eivät ihan ehtineet. Eli ne oppivat sen, että tieto täytyy järjestää ja organisaatio täytyy järjestää niin, että kaikki ajavat samaan suuntaan. Ja sen organisaation hinta nykyään on luokkaa, se on, koska salaisen palvelun budjeteista ei niinkään tiedetä, mutta se on luokkaa 200 miljardia. Ja se ensimmäinen budjetti, joka näillä 19 arabimiehellä oli 500 000. Että tässä on se, teillä on mittakaava siis. Mitä se siitä seurasi kokonaan niin kuin uudenlainen turvallisuusmaailma, joka nyt on painumassa niin kuin takaisin pimentoon, taikka kuutamon valoon, niin kuin ne sanoo, kyberiin.
1: Kiitoksia näistä arvioista, Jukka Valtasaari.
3: Kiitos.
1: Niin, puolustusvoimaan komentaja Janne Jaakkola puhui elokuun lopulla TV:n Ykkösaamussa. Hän oli huolissaan suomalaisista nuorista miehistä. Kuunnellaanpa tähän alkuun, mitä hän oikein sanoi.
2: Miespuolisesta ikäluokasta alle 70% suorittaa palveluksen. Ja mä haluaisin nostaa siitä kyllä esille sen, että meidän ei tule hyväksyä sitä, että yli 30% ei suorita.
4: Olet huolissasi maanpuolustustahdosta?
2: En ole tahdosta huolissani, olen poikalasten syrjäytymisestä ja siitä, että mitä siellä tapahtuu poikalapsilla, että kolmasosa ei suorita palvelusta.
1: Jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa. Terveys.

0: Tervetuloa psykiatrian ylilääkäri Tero Levola sotilaslääketieteen keskuksesta.
1: Kiitoksia. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Ja Walk-in-terapian projektipäällikkö Miika Niemelä lasten ja nuorten keskuksesta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
2: Hyvää huomenta, kiitos.
0: Niin, Janne Jaakkola, komentaja PV:stä, oli hyvin huolissaan näistä nuorista. Oletteko te huolissanne?
3: No, alkuun haluaisin sanoa, että suurimmalla osalla nuorista menee oikeinkin hyvin. Ja pääosa nuorista on erittäin fiksua ja hyväkäytöksistä kohteliasta porukkaa. Samaan aikaan on totta, että osalla nuorista sitten ei mene niin hyvin. Ja siellä on näitä mielenterveyden oireita osalla näistä taustalla. Ja tämä on yhteiskunnallisesti ja myöskin puolustusvoimien tulokulmassa sellainen asia, johon on tärkeää kiinnittää huomiota. Ja paitsi kiinnittää huomiota, niin myöskin pyrkii tekemään siellä jotakin.
0: Mm. Miika Niemelä, ovatko nämä nuoret vaarassa syrjäytyä, ei vaan maanpuolustuksesta tai siviilipalveluksesta, vaan ihan yhteiskunnasta?
2: Ovat. Mä ajattelen, että mun koko ammatillinen urani 400 on oikeastaan ollut niiden nuorten parissa, jotka ovat syrjässä syystä tai toisesta. Ja siltähän puuttuu se semmoinen tulevaisuususko, se semmoinen tulevaisuustoivo, joku tarkoitus, mitä varten mä niin kuin suoritan. Ja nyt ajattelen jotenkin niin, että kun ollaan tässä puolustusvoimakontekstissa, niin kuitenkin tämän vuoden tammikuussa aloittavasta 12 500 yksilöstä 2000 on niin kuin keskeyttänyt, niin mä ajattelen, että parhaimmillaan se varusmiespalvelus on juuri sitä niin kuin hyvää yhteisöllisyyttä ja hyviä ystäviä kaikkia. Jos se jää kesken, niin liian usein sen painona on sitten se yksinäisyys ja yhteisön puute, ja siitä mä oon kyllä tosi huolissa.
0: Puhutaan tuosta keskeyttämisestä ja siihen liittyvistä keinoista, joita siltä voidaan ehkäistä tuossa vähän myöhemmin, mutta miten sitten puolustusvoimissa, Tero Levola, näkyykö siellä esimerkiksi nuorten sosiaalisen median käyttö ja ahdistus ja somen algoritmeissa tapahtuva koukuttava muutos ja kaikki nämä tekijät siellä niiden nuorten päässä?
3: Niin, tavallaan tyhjästähän nämä nuoret ihmiset ei sinne joukko-osastoihin ilmaannu, vaan he ovat eläneet nuoruutensa tässä ympäristössä, jotka me aikuiset heille ollaan tarjoiltu, ja siinä osana on tämä jatkuva sosiaalisen median ja ruudun tämmöinen nopeaa mielihyvää tuottavien tuotteiden läpiselailu, että puolustusvoimissa sitä kännykän käyttöä, ruudun käyttöä on pyritty jonkin verran rajoittamaan, mutta yhteiskunnallisesti on mun mielestä tehty jo hyviä liikkeitä sen suhteen, että saadaan sinne ruudun ja somen käyttöön menevää aikaa vähennettyä just näillä koulun kännykkäkielloilla, ja jos saadaan näitä some-algoritmien ikärajoituksia säädettyä, niin saadaan vapautettua nuorten ihmisten aikaa muihin puuhiin. Esimerkiksi liikuntaan, kavereiden kanssa futiksen höntsäilyyn ja sitten siihen, että öisin saadaan nukuttua paremmin. Niin sitten kun siitä tulokulmasta toivon mukaan jatkossa sinne varusmiespalvelukseen astutaan, niin se tilanne toivon mukaan näyttäytyy paremmalta kuin mitä se ajoittain nykyään ehkä näyttäytyy.
0: Mm. No, mutta kuinka tärkeitä, Miika Niemelä, kuitenkin on nämä tietynlaiset yhteisöt? Siellä somessa ollaan myöskin kavereita, siellä nähdään kavereita.
2: Niin, onhan ne tosi tärkeitä. Ei, ihan alleviivaan sitä, mitä Tero tuossa sanoi, tavallaan niitä riskejä tai haittoja, mutta sitten meidän täytyy myös hyväksyä se, että mikä on tullut jäädäkseen ja mihin me pystytään vaikuttaa, jolloin meidän täytyy panostaa myös sitä, että mitä me pystytään tarjoamaan sen somen kautta tai digitaalisesti, ja meillä on jo tosi paljon hyvää. Jos mä ajattelen, vaikka Walk-in terapia on videovälitteisesti myös saatavilla, joka toimii ihan sillä kännykällä. Meillä on Sekasin chat, joka kerää valtavat määrät. Eli niin kuin me aikuiset joskus ajatellaan sillä tavalla, että no missä ne nuoret on, kun ne ei vaikka tule. No ne on nyt siellä netissä. Ja sitten tietysti niin kuin teknisesti algoritmien säätämisellä pystytään tekemään tosi tosi paljon niin kuin hyvää, mutta kyllähän se kehitys taas menee niin nopeasti sitten siellä ja tulee uutta ja päälle, että pysytäänkö me siinä vauhdissa. Mä ehkä silti aina välillä ajattelen sitä niin, että se ei ole pelkästään huono asia. Ja siellä myös solmitaan niitä yhteisöitä, ja Ja mä otan joskus semmoisen esimerkin, että nuori asuu jossain Kainuun viimeisessä kylässä, missä on ainoa yksi 15-vuotias, niin kyllähän hänen elämä aukeaa täysin siihen, kun hän pystyy olemaan vuorovaikutuksessa. Että, mutta hirmu vaikea kysymys taas.
0: Mm, hyvin monitahoinen kysymys, epäilemättä. No tuossa Miika otti esille nämä varusmiespalveluksen keskeyttämisprosentit aikaisemmin, niin psykiatrian ylilääkäri Tero Levola, mitkä tekijät siellä keskeyttämisten taustalla korostuvat? Onko se sitä, että ei jaksa henkisesti vai onko se sitä, että ei jaksa fyysisesti?
3: Sehän koko prosessi ylipäätään sinne palvelukseen päätymisessä alkaa noilla kutsuntojen ennakkotarkastuksilla ja sitten itse kutsuntatapahtumilla. Ja jo siellä nuorista C- ja E-luokitetaan, eli joko viivästetään palveluksen aloittamista tai sitten kokonaan todetaan, että ei ole palvelukseen kykenevä, niin tämmöisiä C- ja E-luokitettuja on nuorista noin kuudesosa ja niistä noin puolet mielenterveyssyistä. Tähän yhteyteen tarvii todeta, että siinä vaiheessa ja ylipäätään meidän diagnoosijärjestelmässä näihin mielenterveyden häiriöihin luetaan myöskin kehitysvammaisuus, vaikeat neurokehitykselliset oireyhtymät ja autismin kirjon häiriöt, joita ei varsinaisesti niin kuin kuitenkaan ajatella psykiatrisiksi. Eli tavallaan tämmöisiä, jos käytetään vähän huonoa termiä, että lievempien mielenterveyden häiriöiden määrä ei ole suinkaan nyt ihan niin korkea. Mutta yhtä kaikki, sitten kun sinne palvelukseen astutaan, niin siitä porukasta, josta on jo yritetty tavallaan seuloa pois sellaiset, joiden ajatellaan olevan kykenemättömiä siinä terveydentilassaan palvelusta suorittamaan, niin vielä siitäkin porukasta noin kuudesosalla se palvelus keskeytetään terveydellisistä syistä. Ja niistä noin puolella taustalla on mielenterveyden häiriöt. Eli tämä on semmoinen, mihin puolustusvoimien tulokulmasta pyritään monin eri keinoin puuttumaan. Ja siinä on vielä semmoinen niin kuin parin viikon aikaikkuna siinä palvelukseen astumisessa, jolloin tulee tämmöinen kulttuurisokki, järkytys siitä. Me tuossa lämpiössä Miikan kanssa muisteltiin omia intiaikojamme viime vuosituhannen puolelta, niin vapaana ihmisenä menet sinne varuskuntaa suljettujen porttien taakse ja sitten pitää nukkua 10 kuorsaavan muun ihmisen kanssa siellä, niin onhan se erilaista.
0: Ja sitten tulee komppaniassa herätys 5.30 ja tyttöystävää on ikävä ja kaikki tuntuu jotenkin tosi vaikealta. Mitä arvioit Miika Niemelä, kuinka tärkeää se on, että me ehkäistään esimerkiksi näitä keskeyttämisiä, koska siitä voi jäädä sille nuorelle semmoinen aika ikävä fiilis, että mä en nyt kelvannut, enkä mä nyt pärjännyt.
2: No, samalla kun kysyit, niin vastasit siihen kysymykseen. Erinomainen kysymys. Juuri niin. Eli kyllähän se tyhjyyden tunne sitten lähtee siitä. Se voi olla hyvin impulsiivinen se päätös lähtee, just mitä Tero sanoi siinä alussa. Se maailma muuttuu täysin siinä hetkessä. Sehän on tavallaan kauhean turvallista myös, että sulle kerrotaan mitä tehdään ja siinä ei ole sellaista. Mutta se on niin totaali erilainen maailma. Sitten täytyy vielä muistaa semmoinen asia, että se nuori tulee sieltä omasta elinympäristöstään sinne varusmiespalvelukseen. Hän on siellä joko puoli vuotta tai vuoden. Se on tosi, tosi lyhyt aika. Ja nyt se, mitä me on yhdessä puolustusvoimien kanssa, niin kuin järjestöjen kanssa kehitetty, mitä me voidaan sen puolen vuoden aikana tai sen vuoden aikana, millä tavalla me voidaan tukea, koska sitten on myös hirmu tärkeä asia, että miten se pärjää, kun se lähtee sieltä armeijasta. Mä ajattelen niin jotenkin, että se varusmiespalvelus aika voi olla monelle, on se vuoden tai puoli vuotta myös turvapaikka. Sä saat ruuan, sus pidetään huolta, sulla on lämpimät vaatteet ja sit sä lähetkin pois. Niin tääkin on semmoinen asia, että myöskin jos me huomataan, että on huoli huomattu sen aikana, että mitä sun kotipaikkakunnalla, minkälaisia palveluita siellä on. Että tää on kompleksinen kysymys, mutta kyllä mä niin kuin jotenkin ajattelisin, että se nähdyksi ja kuulluksi tuleminen ja semmoinen niin kuin mieliystävällinen toimintaympäristö on niin kuin hirmu hyvä tavoite meillä.
0: No, psykiatrin ylilääkäri Tero Levola sotilaslääketieteen keskuksesta. Kuinka paljon tähän henkisen puolen jaksamiseen nykyään puolustusvoimissa on mielestäsi satsattu? Millä tasolla ollaan?
3: Siellä on enenevässä määrin satsattu ja pääesikunnan koulutusosasto on tehnyt siihen todella paljon töitä. Jo 2020 tehtiin iso koulutusuudistus, jota vielä päivitettiin nyt 26-27. Siellä on tämmöinen taistelijan keho ja taistelijan mieli, tämmöinen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn malli, jossa toki pohjalla on se fyysinen peruskunto, jossa toteutetaan enenevässä määrin portaittain niin kuin lihas- ja kestävyyskuntoa, mutta sitten tosiaan tämä taistelijan mieli koostuu tämmöisestä psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä toimintakyvystä, ja näitä kaikkia siinä varusmiespalveluksen aikana niin ikään portaittain edeten koulutetaan ja käydään läpi. Ja myöskin kantahenkilökunnalle opetetaan näitä taitoja, ja nyt

0: on saatu Mieli ry:n avulla, mistä Miikka voi ehkä avata tuossa enemmän, niin tämmöistä mielenterveyden ensiapukoulutusta. Sitten meillä on näitä tukitaistelijoita, jonka mainitsitkin tuossa aikaisemmin, tämmöisiä tsemppareita, joiden pariin pystyy niin kuin nuori ihminen helpommalla ja pienemmällä kynnyksellä menemään vaikka sotilaskodin kahviossa nykäsemään hihasta, että nyt mä en ole itse asiassa nukkunut parin yöhön ja vähän stressaa kotitilanne, että voitaisiko jutella. Ja siitä voidaan sitten vaikka ohjata sosiaalikuraattoreille tai sotilaspastoreille keskustelemaan.
1: Mm. Niin, ja nyt sitten syyskuussa ihan uusi toiminta varuskunnissa, eli tämä nuorten hyvinvointia lisätään tällä matalan kynnyksen walk-in-terapiakoulutuksella, mitä tarjotaan sotilaskuraattoreille ja pastoreille. Nyt ei vielä voi sanoa, miten se puolustusvoimissa on lähtenyt menemään, kun koulutustoiminta on ollut päällä pari päivää, mutta Miika Niemelä, minkälaisia odotuksia teillä on tästä?
2: Meillä on semmoisia odotuksia, että me pystytään juuri tällä tavalla sen kantahenkilökunnan tai siviilihenkilökunnan niin kuin osaamista vahvistaa ja tunnistamista, varhaista puuttumista. Nyt täytyy muistaa, että tämä on, vaikka tämä on niin kuin tässä kohtaa uusi hanke, niin Mieli ry on tehnyt jo vuosia mielenterveyden ensiapukoulutuksia. Meillähän on yhteishankkeena tämä, missä mekin ollaan nyt mukana, ja siitä on tosi positiivisia kokemuksia. Heidän kohdalla se koskettaa siis tuhansia puolustusvoimien työntekijöitä. Ja meillä nyt tämä alku tästä volkinterapeuttikoulutuksesta, joka kohdistuu sosiaalikuraattoreihin ja sotilaspastoreihin, on nyt niin kuin hyvällä mallilla. Maanantaina alkoi koulutus ja vastaanotto oli tosi hyvä. Ja siinä nimenomaan keskitytään siihen, että mitä semmoisella yhdellä tapaamisella voidaan saada aikaan. Voiko se yksi tapaaminen tuoda toivekkuutta? Voiko se yksi tapaaminen jopa, sanotaan nyt, että kääntääkin pään, että kyllä mä nyt yritänkin vielä, enkä vaikka jätä kesken. Nämä on semmoisia, meillä pitää olla isoja ja hyviä tavoitteita. Sitten toinen asia, mitä me halutaan, niin sitä tietoisuuden lisäämistä. Mä puhuin äsken siitä mieliystävällistä toimintaympäristöstä. Myös sitä, että me isät ja äidit tiedämme, että puolustusvoimilla on tukea tarjolla. Sieltä oman henkilöstön kautta ja sitten toki tämmöisten hankkeiden kautta. Ja toki me toivotaan varmaan Teron kanssa molemmat, että hankkeet ei ole vaan niitä, jotka jää pölyttymään hyllyyn, vaan niistä tulee pysyviä toimintamalleja.
1: Niin, samalla kun asevelvollisia autetaan näin jaksamaan siinä palvelusaikana, niin Tero, millaisia työkalupakkeja nämä edellä kerrotut keinot ovat elämässä, tulevassa elämässä, vaikka tulevassa parisuhdekriisissä tai työelämän tilanteissa niin kuin...
0: Joo, että jos sen varusmiespalveluksen on läpikäynyt ja kaiken mitä siellä opetetaan ja koulutetaan myöskin just näistä vaikka sosiaalisista taidoista, ryhmäytymisestä, porukassa toimimisesta, siinä, että meet työhaastatteluun itsesi ensin vaikka tämmöisellä positiivisella puheella motivoineena ja katot toista silmiin, oot selkä suorassa ja kättelet, niin on todennäköisempää, että kenties saat sen työpaikan kuin sitten, että jos toimisit toisin. Ja sitten nämä ihmissuhteet, joita sieltä löytyy, on pitkäaikaisia, sieltä saa tukea tämmöistä yhteiskunnan verkostoituneisuutta ihan tuleviksi vuosikymmeniksi, niin kyllä sieltä on paljon apua saatavissa. Ja vielä tämän mainitsisin, että jos miettii masennuksen ja ahdistuksen vaikkapa tämmöisiä lääkkeettömiä hoitokeinoja, siellä on säännöllistä liikuntaa, säännöllinen vuorokausirytmi, sosiaalisia kontakteja, hyvää ruokaa, kaikkea puolustusvoimat tarjoaa. Eli kyllä se niin kuin lievemmin tasoisella mielenterveysoireistolla, ahdistuksella, masennusoireistolla ilman muuta pystyy varusmiespalveluksen suorittamaan, niin se saattaa olla hyvinkin voimaannuttava ja iloinen, hyvä kokemus.
1: Niin, siitä voi tulla semmoinen onnistumisen elämys tavallaan, että tässä minä olin hyvä ja tässä minä pärjäsin hyvin. No, puolustusvoimien määrärahoja on korotettu, mutta ymmärrettävästi tässä varaudutaan kaikenlaisiin ja tarvikkeisiin ja hankintoihin menee jonkun verran rahaa. Nyt näihin mielen hyvinvointiin tarkoitettuihin panostuksiin on saatu tukea esimerkiksi säätiöiltä, niin Miika Niemelä, mikä merkitys sillä on, että voidaan satsata myös henkilöihin, vaikka on pakko tehdä niitä tarvikehankintoja ja tilata hävittäjiä ja muuta?
2: No mun mielestä se on ensiarvoisen tärkeää, että kyllä se henkilöstö, sekä kantahenkilöstö ja siviilihenkilöstö, että ne varusmiehet on kuitenkin sen meidän puolustuksen niin kuin ydin. Hmm. Että vaikka sodankäynti on muuttunut ja että puhutaan drooneista koko ajan, niin kyllä ne siellä tarvitaan. Ja sitten mä ajattelen, että tässä kohtaa niin kuin tämmöinen on upeata, että löydetään myös tämmöistä säätiörahaa. Eli tavallaan yksityiset instanssit haluaa tukea tämmöistä kokonaisturvallista ajatusta. Mä oon ihan hirveän onnellinen siitä, että puolustusvoimat ja järjestöt tekee yhteistyötä, että meillä on mitään irrallisia saarekkeita, koska meidän tavoite on täsmälleen sama. Ja sitten mä ajattelin, että se hyvinvoiva varusmies suorittaa paremmin.
1: Ihan varmasti. Kiitoksia Walk-in terapian projektipäällikkö Miika Niemelä lasten ja nuorten keskuksesta ja kiitos myös psykiatrian ylilääkäri Tero Levola sotilaslääketieteen keskuksesta.
2: Kiitos.
3: J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
1: Nyt on taas se aika vuodesta, kun polttopuut alkavat tehdä hyvin kauppansa. Syksyn sesonkia kirittää entisestään kallistunut sähkön hinta. Vaikka klapikauppiaat myyvätkin enimmäkseen kotimaista puuta, ovat lähes kaikki kauppaketjut siirtyneet jo Baltiasta hankittuun tuontipuuhun. Seuraavaksi mennään Vaasan Mustasaareen. Sieltä klapikaupan nykytilasta jatkaa Antti Haavisto.
5: Hyvää huomenta ja tervetuloa Vaasan naapurikuntaan Mustasaareen, jossa klapikauppa todennäköisesti käy kuumana, kuten itse asiassa varmaan kaikkialla Suomessa, koska sähkön hinta, kuten tuli mainituksi, on kohonnut jopa noin 25% verran viimevuotisista lukemista. Stig Johan Westergaard, sinä myyt myös klapeja. Vaasan klapi toimittaa niitä verkkokaupan kautta ihmisille tässä noin 100 kilometrin säteellä Vaasan etelä- ja pohjoispuolella. Kuinka kauppa on lähtenyt tänä syksynä käyntiin?
6: Kyllä, tänä syksynä on lähtenyt paljon nopeampi käyntiin kuin viime vuonna. Elokuussa jo aloitettiin ja nyt se on täydessä vauhdissa.
5: Mahtaako tämä johtua näistä sähkön kohonneista hinnoista?
6: Mahdollisesti. Täällä olen kyllä kuullut asiakkaalta, ne puhuu näistä sähköhinnoista. Esimerkiksi eilen oli yksi aika iso tilaus meiltä, joka just puhui, että hän pitäisi varautua, kun sähköhinta nousee. Että varmasti se vaikuttaa siihen.
5: No kuinka hyvin täällä varastohalleilla sitten tavara riittää?
6: No se jää nähtäväksi, mutta kyllä me olemme hyvin varautunut, että pitäisi riittää. Mutta viime vuonna tosiaan meni niin, että meiltä loppuu puu tuossa, kun tulee kylmäaikaa tammi-helmikuussa. Sitten päätettiin ostaa ne virolaiset puut.
5: Ja tässä taustalla on tätä Baltian tuontipuuta.
6: On. Me otettiin silloin rekallinen sieltä. Ja se nyt on vielä sitten meillä myynnissä. Tänä syksynä ei olla vielä otettu, mutta riippuu nyt miten talvi tulee.
5: No onko näissä puissa eroja? Tässä on kotimaista koivua.
6: Tässä on baltialaista koivua. Eikä mä nyt sanoisin, että näissä on mitään eroa. Tässä nyt näkyy kaarnassa ehkä se ero, kun tämä on nyt uunikuivattu Virosta ja tämä on suomalaista luonnollisesti kuivattu ulkona.
5: No onko asiakkaissa eroja? Kuinka ihmiset uskaltavat tätä tuontipuuta ostaa?
6: Kyllä, moni niin kuin kuitenkin vielä suosii näitä suomalaisia puita, mutta kyllä mä sanoisin, että ei ne nyt pelkkä, koska samaahan puuta on. Kyllä kaikki puu palaa, kun se vaan on kuivaa.
5: Ja voittopuolisesti sullakin kaikki puu on kotimaista koivua.
6: On. Ja Vaasan klapi kalaks veet, me kyllä suosimme kotimaista, mutta jos niin käy, että se ei riitä, kyllä me voimme ostaa myös Virosta. Asiakkaat päätää se, mikä ne haluaa meiltä ostaa. Meillä on vaihtoehtona.
5: Ja yhä useampi kauppakeskushan tätä tekee. Käytännössä Suomessa lähes kaikki.
6: Niin se on, että ja kyllä sieltä ostetaan. Olen nähnyt, kun käy jossain tässä esimerkiksi Byggmax myy aika paljon, niillä on aika lailla, luulen melkein, että se on sama kuin mitä meillä on. Ne näyttää ihan samanlaista nuo säkit. Ja kyllä siellä haetaan, olen nähnyt sen.
5: Vielä loppuun, onko tämä sinulle, kun jollekin klapikauppialle se on kovin kunnia kysymys ja vähän niin kuin sellainen eettinenkin kysymys, että pitää olla ehdottomasti suomalaista. Miten tärkeää se on sinulle?
6: No henkilökohtaisesti se on kyllä tärkeää. Mä halusin myydä suomalaista puuta. Mutta niin kuin Vaasan klapi, Kalaksved, vaikka ne nyt suosii suomalaista puuta, mutta täytyy pysyä kilpailussa mukana. Että tarvittaessa voimmehan kyllä tuoda.
5: Ja nyt päivä jatkuu tuttuun tapaan pakkaushommilla, koska talvi tekee tuloaan.
6: Niin, jatketaan pakkaamaan nyt.
5: Työn iloa.
6: Kiitoksia.
1: Liikennetiedote. Tämä liikennetie menee tielle 16 Kyyjärvi-Alajärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tielle 16 välillä Ylistaro-Kyyjärvi

Tarkempi paikka on välillä Möksy, Alajärvi, Vehkaperän, Tienhaara, Kyyjärvi. Suuntaa ei ole vielä määritelty, mutta kyseessä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tässä oli perjantain ykkösaamu ja lähetyksen toimitti Marisa Rolahti. Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Kasvaako myös metsäsektori? Sitä kysytään huomenna TV1 ykkösaamussa, kun vieraana on Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhanen. Suora lähetys TV1:llä alkaa kello 10.05, eli heti 10 uutisten perään. Koko Suomen radiossa käydään Suomen vanhimmassa edelleen toiminnassa olevassa yksityisessä saunassa, legendaarisessa Rajaportin saunassa Tampereella. Lähetyksessä kysytään myös, millaisia elämyksiä messuilta nykyisin haetaan. Ja koko Suomen radio kysyy myös, onko lentopallon ympärillä nyt pöhinää. Suomen avauspeli lentopallomiesten EM-kisoissahan sujui oikein mukavasti torstai-iltana. Koko Suomen radiossa tapaat Pauliina Puurilan ja Janne Jauhiaisen. Radio Jumalan palvelukset täyttävät 100 vuotta 12. syyskuuta ja samalla vietetään koko Ylen hartausohjelmien 100-vuotisjuhlaa. Radio Jumalan palvelus on Ylen vanhin yhtäjaksoisesti jatkunut ohjelmatyyppi ja niitä lähetettiin myös läpi sota-aikojen. Yleisradion hartausohjelmien 100-vuotisjuhla Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan sitten sunnuntaina. Oikein hyvää viikonloppua!

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Energia-alan asiantuntijan mukaan kuluttajien pitää varautua suuriin sähkön hinnan vaihteluihin tulevina vuosina. Sähkön kysyntä kasvaa datakeskusten myötä ja hintojen vaihtelu on tullut jäädäkseen. Hallituksen puheet sähkön hintakatosta eivät tuo apua normaalitalviin, muistuttaa energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
1: Tämmöistä varsinaista hintakattoa ei nyt ole tässä tulossa, vaan valmistellaan kriisilakia, joka tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa, kun oli muutama vuosi sitten, että oli kuukausia, useita kuukausia, tosi korkeat hinnat, niin antaa mahdollisuuden valtiolle maksaa osan kansalaisten sähkölaskuista. Ja mä uskon, että Suomessa on aika korkea kynnys, vaikka tulisi sellainen tilanne, niin tämmöinen ottaa käyttöön.
0: Ruotsin sunnuntain parlamenttivaaleista on tulossa kova kamppailu oikeistoblogin ja vasemmistoblogin välillä. Sosiaalidemokraattien johtama nykyinen oppositio vaikuttaa olevan matkalla kohti vaalivoittoa, mutta oikeistoblokki on kuronut eroa umpeen. Jos nykyinen hallituspohja voittaa, oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit on jatkossa salonkikelpoinen puolue, kertoo Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
2: Se muuttuu, jos nykyinen hallitus ja tosiaan sen tukipuolueena tähän mennessä toiminut Ruotsidemokraatit yhdessä saavat nyt vaaleissa enemmistön. Nyt nämä 4 puoluetta ovat sanoneet, että hallitus muodostetaan yhdessä, jolloin siellä istuu myös Ruotsidemokraatit. Tosin pääministerinä jatkaisi edelleen maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, mutta tämä on ollut sitten täällä oppositiopuolella se, millä pelotellaan. Eli että jos vastapuoli voittaa, niin Ruotsidemokraateilla tulee jatkossa olemaan ministeripaikkoja.
0: Kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntä kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja, erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Itä-Suomen poliisi ei ole vielä tavoittanut Varkaudessa eilisiltana tapahtuneeseen mopokuolemaan liittyvää rekka-auton kuljettajaa. Alaikäinen mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa eilen Varkauden keskustassa. Poliisin tietojen mukaan mopo ja tukkirekka törmäsivät ja rekka jatkoi matkaa pysähtymättä tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää yleisöhavaintoja rekasta ja autonkuljettajaa ottamaan yhteyttä hätänumeroon.
3: Vuoroon Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Harri Heliövaaran ja brittiparinsa Henri Pattenin tie nousi pystyyn Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa

Turnauksen ykkössijoitetut Heliovaara ja Patten hävisivät Yhdysvaltain Christian Harrisonille ja Britannian Neil Skupskille suoraan kahdessa erässä. Välieräpaikka on silti Heliovaaran tähän mennessä korkein sijoitus miesten nelinpelissä New Yorkin turnauksessa.

0: ruita onnistu niissä kerta toisensa jälkeen. Ei ihan paras päivä meillä, olisi varmaan pitänyt syöttää tosi jylärekisterissä, että olisi pystynyt heidän niin kuin palautustasoaan tänään haastamaan. Mutta...
1: Naisten loppuottelussa kohtaavat valko-venäläinen Arina Sabalenka ja Kazakstania edustava Jelena Rybakina. Sabalenka voitti välierissä Yhdysvaltain Jessica Pegulan ja Rybakina Yhdysvaltain Coco Gauffin. Ja kävi finaalissa miten vain niin, Rybakina nousee maailmanlistan ykköspelaajaksi Sabalenkan ohitse. Suomen miesten lentopallomaajoukkue hallitsi EM-kisojen avausotteluaan Tampereella. Suomi kaatoi Tanskan 3-0. Näin hakkuri Joonas Jokela näki ottelun ja Suomen seuraavan vastustajan.
2: No joo, olihan siitä taas hetki, kun on itse pelannut tämmöistä kilpailullista lentopalloa, niin olihan se ihan älyttömän siisti tehdä niin sanotusti comeback tuohon kotiyleisöön eteen, että oli hyvin jo tälleen torstaille väkeä tuolla. Ja kyllä meillä oli jotenkin tosi hyvä meininki ja hyvä avauskiso.
3: Mennään vähän seuraavaa peliä kohden, Belgia vastassa. Mitkä on isoimmat erot sun näkökulmasta tän illan vastustajaa?
2: No onhan ne koko porukka paljon laadukkaampi, että... Ne lyö kovempaa ja syöttää paremmin ja vastaanottaa paremmin ja niiden torjunta on parempaa. Et on se niin kun selkeästi, kun sieltä tulee VNL-tason nippu vastaan versus Eurooppa-liiga, niin kyllähän siinä on iso ero, että et kuitenkin heille hävittiin siellä MM:ssä se jatko-ottelu, että et silleen he on hyvä nippu.
1: Valtteri Kujansuu haastatteli Joonas Jokelaa. Tuo Belgia-Suomi-ottelu siis huomenna illalla. Ja vielä jalkapalloa. Mestariliigassa Bayern München murskasi viime kauden norjalaisen sensaatiojoukkueen Bodø Glimtin 5-0. Toisessa rögälevoitossa Manchester United voitti Azerbaidžanin mestarin Sabah FC:n 4-0. Italialainen Como voitti puolestaan seurahistoriansa ensimmäisessä Mestariliigan ottelussa Leipzigin kotikentällään 4-1. Ja lisää urheilun uutisia puolen päivän uutisten jälkeen.
4: Ja nyt vuoroon säätiedotus. Maan keskivaiheilla ja itäosassa sataa ajoittain ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa sekä maan länsiosassa sää on selkeämpi ja poutaisempi. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta, yön alin 5-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta, etelässä päivällä puuskaista tuulta. Lapissa aluksi monin paikoin pilvistä ja poutaa. Aamulla vähenevää pilvisyyttä ja myöhemmin enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Illalla idässä joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, yön alin -1-+7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
5: Koko Suomen radio.
6: Kello on 7:09 ja koko Suomen radion pyörteissä mennään kello 12 saakka. Pauliina Puurila, Janne Jauhjanen täällä. Oikein mukavaa perjantai-huomenta.
4: Oikein ihanaa viikonlopun tuulikaappia.
6: Siis tää on toden totta viikonlopun tuulikaappi. Mulla on jotenkin, siis mä oon hyvällä jalalla tänään liikenteessä, mutta aamusta asti niin tämmöiset perusasiat on unohtunut. Ehkä se kertoo siitä, että ajatus on vähän jo siellä viikonlopun puolella. Mulla jäi eväät kotiin.
4: Ai, toi on paha.
6: Ihan tuossa muutama minuutti, niin kun mentiin live-lähetykseen, niin huomattiin tässä studiossa, että mulla on jäänyt muutama nappi tässä painamatta, mutta kaikki meni kuitenkin hyvin. Onneksi Pauliina on,
4: toivottavasti.
6: Pauliina on niin kuin kartalla sen tässä.
4: No kyllä tässä onneksi. Nämä on näin kuin vuorovedoin, että sehän on just näin, että silloin kun toisella vähän askel harittaa, niin toinen on siinä sitten kävely sauvana.
6: Eli homma toimii.
4: Homma toimii. Tänään muuten merkittävä päivä, jos historiaa perataan. 25 vuotta tulee siitä, kun Yhdysvalloissa tapahtui todella murskaava ja järkyttävä terrori-isku.
6: Joo, se on se noin 11-iksikin kutsuttu. Niin 25 vuotta näin.
4: 25 sanon. Vuotta. Ja tuossa itse asiassa muisteltiin myös ennen lähetyksen alkua sitä, että miten on tämä tietoliikenne ja kaikki tämä netti kehittynyt tässä. No onhan 25 vuotta tietysti pitkä aikakin, mutta miten sitä tietoa silloin odotettiin ihan eri tavalla. Että nythän me saataisiin saman tien livekuvaa

0: kaikista aparaateista irti, mutta silloin se ei ollut ihan niin, niin simppeliä, että muistan itsekin, kun sen uutisen kuulin ja sitten vaan niin kuin odotti, että tulisi nyt jo ilta 10, että näkee uutiset ja vaikka jostain ulkomaalaisilta uutiskanavilta nyt pystyi vähän seuraamaan, mutta että semmoisen täydellisen kuvan siitä tilanteesta, niin oli se kyllä hurjaa ja kamalalta tuntuu edelleen. Siitä aiheesta on kyllä Yle verkkosivuillakin laajasti uutisoitu, eli sieltä voi käydä lukemassa lisää.
1: Ja se on jännä just, että nykyään tuntuu, että sen tiedon kanssa on kauhean kiire, että kuka nyt vaan ensimmäisenä kerkee sen tiedon kertomaan, että jos nyt jotain isoa tapahtuu ja siitä ei kukaan ole 5 minuuttiin kirjoittanut, niin sit ollaan jo huolissaan.
0: Totta. Joo, näin se on. Tänään koko Suomen radion matka kulkee taas ympäri ämpäri aiheiden ja paikkakuntien näistä lisää 4 ruusun jälkeen.

0: 4 ruusua tieajatuksiin.
1: Koko Suomen radiossa matkataan tänään muun muassa Kaakon kulmaan ja tarkemmin ottaen Kotkaan. Siellä on nimittäin tuore akkumateriaalitehdas herättänyt aika paljon ihmetystä, sillä sinne on palkattu työntekijöitä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta, vaikka ihan siellä Kymenlaaksossakin työttömyyttä kyllä olisi kyseisellä alalla ja tämän lisäksi vielä koulutettua työvoimaakin.
0: Pikkulasten vaikeat allergiset reaktiot on lisääntyneet Suomessa merkittävästi viime vuosina ja pahimmillaan ne voivat johtaa anafylaktiseen shokkiin.

0: Tuossa 10 jälkeen puhutaan siitä, että miten vakavasti allergisten lasten turvallisuus varmistetaan päiväkodeissa.
1: Kylve kansa kyynelittä, pese pois elämän pölyt. Huolet mustat muuta valkeiksi. Vaivat vaadi vaikenemaan.
0: No nyt.
1: Kato, lähti heti runosuoli syykkimään tälle perjantai-aamu.
0: Se ei jäänyt kotiin.
1: Ei toki ollut omaa tuotantoa, vaan tähän tyyliin. Tämmöiset saunan kokonaisvaltaisesta puhdistavasta voimasta runoili viime vuosisadan alussa Eino Leino. Ja lähes näihin samoihin vuosiin osuu myös Suomen vanhimman edelleen toiminnassa olevan yleisen saunan Rajaportin saunan perustaminen. Tänään käydään siis Tampereella ottamassa löylyt vielä ennen 12. Eli onko tämä nyt sitten se ahtaajien perjantai-sauna, mistä aina puhutaan?
0: Saattaapi olla. No jos sauna kuuluu suomalaisuuteen, niin suomalaiset myös on tunnetusti tällaista messukansaa. Ainakin ollut. Ja mietitään tänään sitäkin, että onkohan aika ajanut messuista ohi vai onko tässä tapauksessa pyörä onnistuttu keksiin uudestaan. Jos messuilta aiemmin etsittiin ideoita ja ehkä sitten sitä messukrääsää tai ehkä virallisempi termi on joku mainostavaraa, niin nyt kuitenkin kävijät ilmeisesti haluaa elämyksiä ja tästä kuullaan tuossa 11 jälkeen lisää.
1: Siis kiitos kaikille messuille, missä mä oon vieraillut, koska näiden ansiosta mulle ei ikinä tule sitä tilannetta kotona, että mä en löytäisi kuulakärkikynää.
0: Niin, ja aika moni ämpärikin tulee kyllä messujen kautta kotiin.
1: Kyllä, kyllä. Hei, kohta lähdetään ihan sitten muihin juttuihin kuin messumaisemiin.
0: Joo, suomalaisia kiinnostaa myös se, että missä vaiheessa meidän flunssakausi on, ja siitä puhutaan Tuuri Kilpeläisen jälkeen. Anna.

Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelua.

0: keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
1: Nyt on mukava syksyssä kyllä se, että ulkona kun liikkuu, niin happi kulkee paremmin, on raikas sää ja siinä saattaa lähteä jopa se nenä hieman vuotamaankin ulkona, mutta aika paljon on myös liikenteessä semmoisia ihmisiä, joilla se nenän vuotaminen ei välttämättä johdu siitä raikkaasta syysilmasta.
2: Joo, eikä se happi kulje, kun on nenä niin tukossa täynnä räkää siis. Tämä on nyt sitä aivastelun kulta-aikaa ja sitä, kun lomilta palaa siis suurin osa ja sitten kouluissa ja päiväkodeissa ja miksei työpaikoillakin alkaa levitä kaikenlaiset taudit. Ja tämä, musta on nyt, mun on pakko kertoa, että meillä oli eilen täällä töissäkin sellainen tilanne, että kun me ollaan tässä pienessä studiossa sun kanssa kaksi ja täällä töissä tulee näitä ilmoituksia noihin meidän yhteisiin kanaviin aina, että joo, jään kotiin, tänne niistelee ja täällä en voi viedä lasta päiväkotiin, kun on kipeänä. Ja sitten meillä on tullut vähän silleen, että ei kipeitä ihmisiä tänne studioon. Ja läheltä piti tilanne oli eilen, mutta mehän estettiin tänne studioon pääsy. Tänne ei tulla Nessujen kanssa.
1: Mulla on itsellä ainakin semmoinen jonkin asteinen bakteerikammo ihan jopa. Mulla on aina käsidesit tälläkin hetkellä varkkujen taskussa koko ajan. Ja aina kun näistä puhutaan, niin voit vaan kuvitella, että tekisi koko ajan mieli tässä ottaa käsidesiä. Näinpä muuten otankin, kun tässä on semmoinen puteli pöydälläkin.
2: Kun nyt kerran puheeksi tuli. Nythän on siis toi rinovirus vauhdissa. Näin on aina näitä vähän uusia nimiä. Influenssakausi odottelee vielä siellä kulman takana vaan, ja siitä ei tiedetä, minkälainen siitä tulee. Mutta tämä rinovirus on nyt tämä tämmöinen, kestää viikosta ehkä jopa pariinkin, ja kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Hyvin tämmöisiä tyypillisiä oireita. Joskus saattaa tulla vähän kuumettakin, ja leviää vallan kivasti. Siis yleensä pisaratartuntana, että kannattaa pitää myös ne kädet siellä omassa taskussa, eikä kauheasti läppiä ja hieroa, että tämmöinen tartuntakosketuskin voi sitten tulla tässä.
1: Se on jännä, miten alkoi heti mieli raksuttamaan ja miettimään nyt, kun näistä puhuttiin näistä flunssista ja viruksista ja bakteereista. Että aika paljon on olemassa semmoisia paikkoja, mitkä on ihan tunnettuja siitä, että siellä kyllä taudit leviää. Näissä nyt ehkä ensimmäisenä tulee mieleen joku päiväkoti.
2: Siis se on sellainen räkäpesä. Ihan suoraan sanottuna. Ja siellä haisee jo räkä, kun menee sinne ovesta sisälle. Mä oon kuitenkin 3 lasta kuljettanut aika monen aamuna sinne. Ja sit sieltä tulee se joku Annukka Elisabeth, jolla on semmoset vihreät sammakot sierainten alapuolella. Ja katsoo, että ei,
1: moikka Pauliina!
2: Ei, viekää toi pois. Ja vaikka mä ymmärrän, että on tilanteita, että ei vaan pysty mitään. Että on pakko viedä se lapsi. Ja sitten toisaalta, jos aina oltais pois, niin eihän ne vanhemmat paljon töissä käviskään, koska sitä tautia on taudin perään. Mut silti se fiilis, että noni, kauas toi itää, 2 päivää. Noni, siinä on meidän viikonloppu.
1: Siihen Annukka Inkerin käsitervehdykseen, jos tartut, niin saat ehkä jopa kihomattoja kaupan päälle, että mikä sen mukavempaa sitten nenän niistelyn lisäksi.
2: Eihän sen, paitsi täikamman kanssa yrittää sitten selvitellä, että johtuuko tämä kutina nyt kuivasta päänahasta vai siitä, että sielläkin on jotain elämää.
1: Toinen tämmöinen paikka on myös sit, hei, lentokone, missä sä et oikeasti pääse pakoon, jos sun viereen tulee joku istumaan.
2: Ja tulee.
1: No se on muuten varma, että tulee, mutta että missä kunnossa, niin kuinka paha on, kuinka pitkällä olen anginan kanssa? Oletko jo monennella?
2: Niin. Ja mulle tuli mieleen, koska tässä nyt lento siintää tässä lähitulevaisuudessa itsellä, että tekisi mieli laittaa kasvomaski. Mutta siinä on se jotenkin, siitä jäi vähän tämmöinen ihme stigma, että jos menee tuolla nyt vaikka kaupassa maski päässä, niin
1: kylähullu.
2: Niin, joko kylähullu tai sitten, että okei, tolla on jotain. Sillä on joku, sillä on todella paha, sillä on joku korona 2.0. Vaikka tarkoitus olisi vaan suojata itteensä, mutta nyt kun tästä oikein puhuttiin, niin mähän en voi mennä sinne koneeseen ilman tätä maskia.
1: Mun mielestä tämä pitäisi vetää näin bakteerikammosena tämä raja niin tiukalle, että siinä missä turvatarkastuksissa kopeloidaan laukkua ja käydään metallin paljastimessa ja tehdään pyyhkäisytestejä, niin sama linjasto on ihan vihon viimeisenä tai sitten ensimmäisenä tämmöinen desinfiointikapseli. Sinne mennään samanlaisen asentoon kuin siihen metallin paljastimen eli X-asentoon, niin kädet ja jalat levällä ja joka suunnasta kaasutetaan jotain disinfioiva ainetta, mikä tappaa kaiken muun elävän paitsi sen suihkutettavan.
2: Diana Ross tässä heti Janne Jauhiaisen Leijonan luola tuotteen jälkeen.
1: Pitsaus jatkuu tämän jälkeen.

0: Yle Uutiset Kainuuseen ja Heikki Rönty, hyvää perjantaita. Puolangan jäteveden puhdistamolla on ollut toimintahäiriöitä keväästä lähtien. Vaikutus on näkynyt Törisevän purossa, jossa on havaittu muun muassa raja-arvot ylittäviä ravinne- ja e-kolipitoisuuksia. Häiriöt ovat aiheutuneet biokaasulaitokselta tulleista vesistä sekä palaneen rivitalon sammutusvesistä. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt jo aiemmin kunnalta selvitystä toimintahäiriöistä ja syytä siihen, miksi puhdistumaa ei ole saatu niiden jälkeen toimimaan kunnolla. Viraston mukaan kunnan vastaukset ovat olleet vain osittaisia. Nyt virasto vaatii kunnalta uutta selvitystä ja korjaavia toimia hallintopakkomenettelyn uhalla. Kunnan tekninen johtaja Marko Väyrynen sanoo, että häiriö on saatu korjattua ja laitos toimii normaalisti. Kajaanin Kuluntolahden vesiosuuskunnan alueelle on annettu toistaiseksi voimassa oleva talousveden keittokehoitus. Kainuun ympäristöterveyspalvelujen mukaan vesiosuuskunnan vedessä epäillään olevan tai tautia aiheuttavia heterotrofisia bakteereita. Ne aiheuttavat suurina pitoisuuksina vatsaoireita herkimmille ihmisille. Juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Vesiosuuskunta huuhtelee verkostoa loppuviikon ajan. Uutta tietoa vedenlaadusta on luvassa ensi maanantaina. Ja syksyn vaelluskauden avaava Vuokatin vaellus järjestetään jälleen huomenna. Reitin pituus on 13 kilometriä ja se kulkee tänä vuonna päinvastaiseen suuntaan kuin viime vuonna. Tapahtumakeskus, aloituspiste ja maali ovat Vuokatin vaaran huipulla. Vuokatin vaellus on kiireetön Suomen vanhin vaellustapahtuma, joka on järjestetty jo 82 kertaa. Ja lisää uutisia jälleen tunnin kuluttua.
1: Kello 9.32. Mukavaa perjantai-aamua. Meidän muuten tuonne WhatsAppiin saa laittaa viestejä, sinne on kivasti niitä jo tullutkin. Kiitos vaan. Numero on 0401455666. Muun muassa kun flunssakausista puhuttiin, niin Arja toivotteli ihan kaikille tasapuolisesti tervettä viikonloppua.
2: Ja viestejä tuli myös näistä räkäjojoista, mitkä on hyvinkin tuttuja kuulemma.
1: Joo.
2: Lasten kanssa, kun on tekemisissä.
1: Ja hei, huojentava tieto oli myös, kun eräs lääkäri laittoi viestiä, että niistä vihreistä jojoista ei tarvitse olla huolissaan.
2: Joo.
1: Se ei ole tarttuvaa.
2: Jotain lohtua tähänkin kohtaamiseen siellä päiväkodin tuulikaapissa.
3: Koko Suomen radio.
2: Matka ei jatku sen syvemmälle tästä päiväkodin tuulikaapista, vaan me lähdetään Kotkan suuntaan. Kotkassa nimittäin akkumateriaalitehtaan työvoimasta on syntynyt kiista ja alueellinen työlupalinjaus sallii siis kemian prosessiteollisuuteen työntekijöiden palkkaamisen myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Ja tässä kohtaa ammattijärjestöt ihan ymmärrettävästi ihmettelee tätä ratkaisua, koska heidän mukaan alueella on alan työttömyyttä ja kouluttua työvoimaakin.
1: Tästä aiheesta lisää heti Vilma Alinan jälkeen. Tämä on viimeiseen hengenvetoon.

0: Viimeisen hengenvetoon Vilma Alinalta kuultiin siinä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus linjasi tuossa kesällä, että kemian prosessityöntekijöiden sekä prosessitekniikan asiantuntijoiden saatavuus se on vaikeutunut Kymenlaaksossa. Ja tämä linjaus salli sen, että työvoimaa voi tuoda alueelle EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Valtionyhtiö lupasi kuitenkin yli 200 työpaikkaa suomalaisille, mutta sitten viranomainen avasikin väylän yllättäen Kiinaan. Mutta miltä näyttää suomalaisten osaaminen? Löytyisikö meiltä osaajaa ihan täältä kotimaastakin? Satu Krautsuk jatkaa.
1: Kotkan akkumateriaalitehtaan tuotantovaihe lähestyy ja tuoreimpien tietojen mukaan tehtaalla on alkuvaiheessa tarjolla töitä noin 220 henkilölle tuotannossa. Heistä noin puolet on palkattu ja rekrytoinnit jatkuvat ensi kevääseen asti. Minä olen Satu Krautsuk ja olen täällä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kampuksella rehtori Sami Tikkasen kanssa. Miltä tämä työpaikkojen määrä vaikuttaa?
2: Vaikuttaa erittäin hyvältä, että me saadaan alueelle uusia työpaikkoja, vihreän teknologian työpaikkoja, jotka sitten käytännössä tuleekin aika hyvin tässä näiden alueelta jo poistuneiden työpaikkojen tilalle, mitä sitten on muun muassa tämä työelämän murros on sitten saanut aikaa.
1: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on tehnyt isoja investointejakin nimenomaan tähän akkuteollisuuden koulutukseen viime vuosina. Kerro, millaisia ne ovat ja kuinka paljon rahaa niihin on mennyt?
2: Tämä on äärimmäisen ajankohtainen asia meille, koska me ollaan haluttu olla tässä edelläkävijöitä akkuteollisuuden koulutuksen järjestämisessä. Ja käytännössä se on tarkoittanut sitä, että jo sieltä noin 3-4 vuotta sitten käytännössä on nämä oppimisympäristöinvestoinnit aloitettu, tehty erittäin tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden, yritysten kanssa ja koko luokka on useita satoja tuhansia, eli meillä löytyy siellä erittäin ajanmukaiset teknologian huippulaatua olevat järjestelmät.

0: ja laboratoriot, joissa pystytään sitten harjoittelemaan näitä akkuteollisuuden useita eri työtehtäviä.
1: Kuinka paljon näistä opintokokonaisuuksista on jo valmistunut porukkaa työmarkkinoille?
0: No oikeastaan näitä oppimisympäristöjä käytetään useissa eri tutkinnoissa. Ja se oikeastaan tarkoittaa sitä, että useita satoja opiskelijoita on jo päässyt hankkimaan osaamista sitten näissä uusissa oppimisympäristöissä.
1: Akkumateriaalitehdasta tuonne Kotkan Keltakallioille rakentaa kiinalais-suomalainen tehdasyhtiö eSpring Finland. Millaista yhteistyötä teillä on ammattiopistolla ollut tehdasyhtiön kanssa?
0: Tietysti ensisijaisesti se, mitä me ollaan saatu, niin on asiantuntemusta. Eli hyvin pitkälti ollaan päästy perehtymään sitten akkuteollisuuden tuotantoketjuihin, näihin tuotantoympäristöihin, erilaisiin vaatimuksiin, mitä sitten tarvitaan, kun esimerkiksi henkilöstöltä ja työntekijöiltä, kun toimitaan siellä akkuteollisuuden tuotannossa, mitä se kunnossapidon näkökulmasta tarkoittaa, minkälaisia muita sitten työtehtäviä liittyy siihen akkuteollisuuden niin kuin kokonaisuuteen. Ja sitten myöskin se, että me ollaan saatu paljon sitten tietoa siihen, että minkä tyyppisiä oppimisympäristöjä käytännössä sitten on hyvä opetuksessa hyödyntää, jotta se osaaminen on sellaista, mitä tarvitaan.
1: Niin, te kävitte ihan Kiinassa asti.
0: Kyllä, oli kyllä mahdollisuus tosiaan 2 vuotta sitten niin vierailla.
1: Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen kesällä voimaan tulleen työlupalinjauksen mukaan akkuteollisuuteen saa nyt kuitenkin ainakin vuoden loppuun asti tuoda osaajia ulkomailta. Ja ammattiliitto eli Teollisuusliitto on tätä kritisoinut, koska sen mukaan Kymenlaakson seudulla on alalla työttömyyttä. Mitä voit sanoa EKAMin puolesta? Kuinka paljon tällaista osaamista olisi alueella nyt jo tarjolla? Että löytyisikö tavallaan työntekijöitä täältä ihan omasta takaa nyt jo sinne tehtaalle, joka siellä kuitenkin tuotantokohta alkaa?
0: No me ollaan useita vuosia tosiaan jo koulutettu etupainotteisesti alalle työvoimaa. Tietysti prosessihoitajia, kunnossapidohenkilöstöä sekä sitten henkilöstöä myös useisiin ihan perinteisiinkin työtehtäviin, joita sitten kemian teollisuudessa ja tehtaissa sitten esimerkiksi vaikka palveluntuottajien toimesta tai vaikka logistiikassa niin hyödynnetään. Täytyy tietysti todeta myös se, että kun uutta teknologiaa ja otetaan käyttöön ja tällainen uusi tuotantolaitos aloittaa toimintaansa, niin usein sieltä löytyy sellaista osaamistarvetta, jota suoraan ei alueelta löydy, niin tämän tyyppisessä tilanteessa niin on usein ihan normaaliakin, että asiantuntijoita tulee varsinkin tuotannon alkuvaiheeseen sitten auttamaan. Ja näin.
1: Ilmeisesti täydennyskoulutusta teillä olisi mahdollisuus järjestää aika pikaisellakin aikataululla, jos tehdasyhtiö sellaista haluaisi. Niin kuinka nopeasti tämä olisi mahdollista ja onko tehdasyhtiö ollut teihin yhteydessä?
0: Aktiivista keskustelua käydään eSpringin kanssa ja meillä tosiaan valmius on käynnistää sitten tarvittaessa koulutusta, mutta tässä kohtaa vielä ei ole käynnistetty.
2: Sami Tikkasta haastatteli Satu Krautsuk siellä Kotkassa.
3: Nyt laitetaan musiikkia Apulannalta.
2: Ja on muuten sitten semmoinen kappale, missä on aika koukuttava intro, se vetää heti mukaansa.
3: Juu.

0: Oli muuten se intro oli koukuttava ja niin oli tämä outroksitkin kutsuttu loppuosa, koska tämä oli aika sama, tämä tämmöinen sahaava.
1: On ja tämä on hauska. Livenä olen nähnyt Apulana useamman kerran ja siellä keikalta on just semmoinen, että kaikille menee ne polvet vähän antaa periksi samaan tahtiin. Tähän lähtee kyllä yleisö koko kroopalla mukaan.
0: Ei tota oikein sillain tukkijaloin pysty kuuntelemaan.
1: No nyt kun yleisö mainittiin, niin sehän liitetään välittömästi sitten areenaympäristöön. Ja jääkiekko on nyt Suomessa liigassa on tällä hetkellä käynnissä CHL-tauko, joka kestää tonne ensi viikon tiistaihin saakka. Ja CHL, sehän nyt pelaa Saipa, KK ja Tappara tällä kaudella. Ja
0: joo.
1: Tätähän on kritisoitu tätä CHL ja moni on kysynytkin, että minkä takia näitä pelejä täytyy pelata. Kyse on siis tämmöisestä sarjasta, missä Euroopan parhaat joukkueet edellisen kauden perusteella kohtaavat toisiaan. Ja näähän on Suomessa myös ollut tämmöisiä, no ei voida laittaa yleisömagneetti ja CHL samaan lauseeseen, vaan nämä on kiinnostanut huomattavasti vähemmän nämä CHL-pelit kuin sitten tämä kotimainen liiga.
0: Mä en kritisoi, mutta tämmöisenä tietämättömänä esitän silti sen kysymyksen, että miksi näitä pelataan?
1: No sä et ole ainut, joka tämän kysymyksen on esittänyt ja meille ei nyt riittäisi tämä aamu lähteä tälle tielle. Mutta hyvä esimerkki on se, että nyt torstaina KK on kotiottelussa, CHL-ottelussa siis, niin 1570 katsojaa. Mutta tämä on jotenkin saatu brändättyä ilmeisesti huomattavasti paremmin sitten tuolla ulkomailla tämä kyseinen CHL-sarja, koska Kölnehaje, he kohtas niin ikään torstaina kotikaukalossaan SHL:stä eli Ruotsin pääsarjasta tutun Frölundan ja sinne saapui lehtereille 18 104 katsojaa, näin kertoo MTV-uutiset.
0: Just. Hei, äkkiä sen verran, mä en tiedä sanoikseen menikö mulla ohi, mutta siis mitä maita, siis Suomesta on nämä kolme joukkuetta, KK, Saipa, Tappara.
1: Juu.
0: Mutta mistä muista maista tähän osallistuu porukkaa?
1: Eurooppalaisia eri sarjojen joukkoja. Okay. Siellä on just Ruotsia ja on Saksaa ja okay. Sveitsiä ja näin päin pois.
0: Ihmeellistä, että se ei kiinnosta, kun yleensä aina sellaiset kansainväliset kisat herättää kaikkien penkkiurheilijoiden kiinnostuksen.
1: Tuo on hyvä pointti.

0: heti jos kaupunkiin saapuu jotkut kansainväliset markkinat, missä on vähän brittitoffeita myynnissä, niin joo, sehän on ihan täynnä ihmisiä.
1: Joo, joo.
0: Ja minkä takia me nyt ei sitten kiinnosta, kun meille tuodaan kuitenkin Euroopan kärkijääkiekkoa tänne Suomeenkin?
1: Onpa jännä, onpa jännä. Ehkä sitä vaan on sitten niin paljon tarjolla, että ei riitä jotenkin kiinnostus kaikkeen. En mä tiedä. Sitten välillä kun on tätä NHL-otteluita täällä, niin kyllä ne kerää porukkaa.
0: Se on totta.

0: Kikia pahoille teille soi siinä ja äsken puhuttiin CHL-jääkiekosta ja Antti laittelikin viestiä, että eilen kuulemma kisapuistossa oli hyvin porukkaa, 3300 katsojaa ja hyvä tunnelma, mikä tärkeintä, niin Saipa voitti.
1: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo Jori kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
2: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
3: No teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä halusin olla Paavo sulla se, joka vastaa.
4: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
5: Sitten lähdetään näillä konerummuilla tuttuun biisiin. Ahaan, Take on Me.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa kello lähenee 10:00 ja mitä meille tapahtuu siinä kohtaa, Pauliina?
2: Kyllä tuttuun tyyliin tulee aikamerkki ja sen jälkeen Salla Vuolteenahon toimittamat tuoreimmat Ylen uutiset. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä Elli Nooralta ja Juha Tapiolta hiljaisia heroksia.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Viraston mukaan potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Klinikka nousi julkisuuteen, kun 27-vuotias sometähti kuoli oltuaan siellä potilaana. MOT:n tietojen mukaan potilas menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen yhteydessä. Vielä ei ole tiedossa, tapahtuiko hoidossa virhettä. Ruotsin sunnuntain parlamenttivaaleista on tulossa kova kamppailu oikeistoblokin ja vasemmistoblokin välillä. Sosiaalidemokraattien johtama nykyinen oppositio vaikuttaa olevan matkalla kohti vaalivoittoa, mutta oikeistoblokki on kuronut eroa umpeen. Jos nykyinen hallituspohja voittaa, oikeistopopulistinen ruotsidemokraatit on jatkossa salonkikelpoinen puolue, kertoo Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Se muuttuu, jos nykyinen hallitus ja tosiaan sen tukipuolueena tähän mennessä toiminut ruotsidemokraatit yhdessä saavat nyt vaaleissa enemmistön. Nyt nämä 4 puoluetta ovat sanoneet, että hallitus muodostetaan yhdessä, jolloin siellä istuu myös ruotsidemokraatit. Tosin pääministerinä jatkaisi edelleen maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, mutta tämä on ollut sitten täällä oppositiopuolella se, millä pelotellaan. Eli että jos vastapuoli voittaa, niin ruotsidemokraateilla tulee jatkossa olemaan ministeripaikkoja.
0: Hormuzinsalmen liikenne on käytännössä pysähtynyt Lähi-idän sodan vuoksi. Eilen Salmessa liikennöi 7 alusta. Ennen Lähi-idässä käytävää sotaa Salmen ylitti keskimäärin 125 alusta vuorokaudessa. Liikenne on hiljentynyt entisestään heinäkuun jälkeen, kun Yhdysvallat määräsi saaron Iranin raakaöljykuljetuksille.
2: Kello on 10:02. Mitä mainiointa perjantaita, ja koko Suomen radion parissahan tämä perjantai kuluu oikein mukavasti tuonne 12 saakka.
3: Ja studiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
4: Koko Suomen radio.
3: Ja mä luulen, että meidän aika kuluu kello 12 saakka, Janne, sun kanssa. Toki tätä työtä tehden, mutta aina kun tulee pienikin tauko, niin me yritetään etsiä tätä mun korvamatoani, johon mulla on olemassa vaan pieni pätkä melodiaa, mutta ei sanoja.
2: No mutta hei, mun mielestä nyt olisi hyvä hetki sun vähän hyräillä, kuule.
3: Hei.
2: Kyllä joku tietää, WhatsAppilla saa laittaa viestiä.
3: Joo,
2: sitten.
3: Siis mulla on semmoinen joku tämmöinen tunne, että siinä saatetaan laulaa, että come along with me, mutta ei välttämättä. Se voi olla jotain muutakin. Niin mä vedän semmoisena da-da-da-da-da. Ja tämä ei ole nyt kirkan da-da-da. Da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Ja nyt sitten niitä viestejä 0401455666.
2: Toi on niin kielen päällä, että mikä toi biisi niin on. Me tarvitaan nyt apua tähän.
3: Mä tartutin tän jo Janneenkin, kun mä oon tässä ensin itse yrittänyt tätä etsiä, niin aika haastavaa on. Vielä ei taivu toi puhelin sellaiseen, että sille hyräilisi ja se kertoisi, mistä on kyse. Mutta jos sinä tiedät tämän biisin, niin auta. Auta. Me puhutaan hei ihan kohta kyllä muistakin asioista, mennään taas töiden ääreen. Puhutaan lasten, pikkulasten vakavista allergisista reaktioista.
2: Sitä ennen vielä Westerinen yhtyeineen ja pitää sanoa ei.

0: Kyllä mä Pauliina hetken aikaa tuossa mietinkin, että minkä takia älypuhelimelta tämmöistä lähdetään edes kysymään, kun kyllä ihmiset tietää. Ja viestejä on nyt tullut siis, tällä hetkellä on 58 viestiä tullut, kun Pauliina siis hyräili kappaletta, jota me ollaan tässä pohdittu koko aamu, että mikä tää nyt oikein on, kun se on niin
1: da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
0: WhatsAppiin, että mikä se on. Ja kyllä me kuunneltiin tässä pikkupätkä, ja sehän on tämä TTO on artistin nimi.
1: Joo, ja Come Along. Mutta aika, siis en olisi, vaikka kuinka kauan olisin odottanut, en olisi kyllä artistin nimeä saanut päähäni.
0: Joo, ei olisi tullut. Tämä menee just siihen kategoriaan, että biisi on niin tuttu, mutta artistin nimeä ei olisi vaan tullut millään mieleen.
1: Hei, kiitos kaikille tähän tosi tärkeäseen tehtävään osallistumista. Mutta kaikki tietää sen tunteen, kun joku asia tai nimi tai kappale on kielen päällä. Mm. Ajatus ei pääse oikein eteenpäin.
0: Olisiko tämä sulle, Pauliina, peräti elämäni biisi?
2: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: No niin, ja nyt päästään sitten asiaan. Pikkulasten vaikeat allergiset reaktiot, ne on lisääntynyt Suomessa merkittävästi viime vuosina. Ja kun lapsella on joku tällainen vakava allergia, joutuu esimerkiksi ruokailuja pohtimaan ihan eri tavalla ja välillä jopa jännittäänkin, kuten eräs paimialaisperhe.
0: Perheen tytär tuolloin 3-vuotias sai elokuussa anafylaktisen reaktion päiväkodissa tarjotusta väärästä ruuasta ja tytöllä oli siis maitoallergia ja ruokapalvelu.

0: toimittaja oli erehdyksessä laittanut tytölle nimettyyn annokseen maitoa sisältävää perunamuusia. Toimittaja Paula Collinin jututettavana on tytön isä Tuukka Heikkinen.
1: Tämä oli ihan ensimmäinen kerta, että koska aikaisemmin ei ole tullut ja nyt sitten ensimmäistä kertaa tämmöinen.
2: Anafylaktinen reaktio johtui tässä tapauksessa siitä, että hänelle tarjottiin epähuomiossa väärää ruokaa. Miten siinä pääsi käymään niin?
1: Ruokatoimittaja lähetti erikseen nimetyn, kuten heidän kanssa on aikaisemminkin sovittu, että on erikseen nimetty rasia, missä on lapsen sitten ruoka. Ja tässä tapauksessa sillä lailla se ruoka tulikin, että nyt oli vain niin, että pottumuusi oli sitten lähetetty jo sieltä ruokatoimittajalta asti, niin semmoisena, että se sisälsi sitä maitoa.
2: Miten nopeasti sen jälkeen alkoi tulla oireita?
1: No se oli käsittääkseni noin 40 minuuttia, niin siitä, että hän oli syönyt ja siihen, että piti sitten se epipeni pistää ja hätäkeskukseen soittaa.
2: Eli aika nopeasti tilanne eskaloitu.
1: Kyllä.
2: Tajuttiinko heti päiväkodissa, että mistä on kyse?
1: Kyllä se aika nopeasti, että ensin tuli se pieni puklu siellä päiväkodin nukkarissa ja sitten ne oireet siitä voimistui ja tunnistivat siinä se reaktio ja pistivät epipeniä ja soittivat sinne hätäkeskukseen. He kyllä toimi just niin kuin pitikin.
2: Kerroit, että oli tämmöinen onnekas sattuma, että sä olit juuri muutama päivä aiemmin käynyt päiväkodin työntekijöiden kanssa läpi epipenin käyttöä ja näitä oireita. Uskotko, että he olis osannut toimia samalla tavalla ilmankin?
1: Ainakin sen palautteen perusteella, mitä he mulle sitten kertoi heti sitten jälkeen, että oli niin kuin tosi hyvä ja tosi arvokas se itse koulutus ja tietty myös sen tapahtuman jälkeenkin sitten, niin puhuttiin just siitä, että onneksi oli se koulutus just pari päivää sitten siitä itse tapahtumasta. Että kun oli ne oireetkin sinänsä aika niin kuin vaikeimmasta päästä huomata.
2: Miten pahaksi teidän tyttären vointi sitten meni? Hänet vietiin sairaalaan. Missä kunnossa hän oli siinä vaiheessa?
1: No minä siinä itse ambulanssissa kylläkään ollut, mutta käsitin, että oireet kyllä lähti nopeasti lievenemään, niin kuin kuuluukin heti, kun se oli se lääke pistetty. Ihan virkeä tyttö, mutta hengitys vähän vinkuvaa ja sairaalassa kuitenkin seuranta meni ihan hyvin, että siinä semmoinen pieni jälkireaktio hänelle kuitenkin tuli, että alkoi sitä semmoista nokkosihottumaa tulemaan ja antihistamiinilla se kuitenkin taittui, että ei tarvinnut lisää adrenaliinia sitten.
2: Kuinka kauan hän oli sairaalassa?
1: 24 tuntia about.
2: Millä mielin te olette lähettänyt lapsenne nyt tämän tapahtuneen jälkeen niin päivähoitoon?
1: Kyllä se jännittää. Sitten miettii, että lounasaikaa, jos vaikka puhelin soi tai alkaa puhelin tärräämään, että no onko nyt taas sitten vai?
2: Entäs hän itse? Hän on aika pieni vielä, mutta kuinka paljon hän ymmärtää tästä tapahtuneesta?
1: No kyllähän niin paljon ymmärtää, että on sitä sanonut meillekin, että eihän hän saa nyt enää väärää ruokaa tai ei hän siellä päiväkodissa anna hänelle taas väärää ruokaa. Toki me ollaan sitten hänelle sanottu, että päiväkodin henkilökunta teki kaikki just niin kuin pitikin, että heidän kanssa on kaikki hyvin, mutta että se nyt tuli sitten sieltä toisesta paikkaa sulle se väärä ruoka. Mutta toki me nyt lapselle koitetaan lupailla, että ei tietenkään enää saa.
3: No tällaisia anafylaktisia reaktioita tapahtuu tietysti milloin missäkin, mutta HUSin anafylaksiarekisterin mukaan noin 12% näistä lasten anafylaksioista tapahtuu koulussa tai päiväkodissa. Ja kuten äsken kuultiin, niin 3-vuotias lapsi sai siis elokuussa paimiolaisessa päiväkodissa tällaisen vakavan allergisen reaktion eli anafylaksian ja joutui sitten sairaalaan. Ja syy oli se, että ruokapalvelutuottaja oli laittanut vahingossa annokseen väärää ruokaa. Lapsen isä Tuukka Heikkinen kertoo, että asiaa käytiin läpi palveluntuottajan kanssa ja hän jatkaa tästä.
1: Ruokatoimittaja se ihan selkeästi meille kertoi ja lähetti sähköpostilla raportinkin, että siellä oli joku tämmöinen etikettiprinttauslaite, ei toiminut ja oltiin kirjoitettu vain sit tussilla se lapsen nimi nyt oletettavasti siihen kanteen tai johonkin merkkiin tai semmoista, mutta tai me siltikään ymmärrä sitä, että miten se sisältö sitten on kuitenkin väärä. Et tavallaan joo, mulle on sitä selitys annettu, mutta sitten on mulle siltikin vähän harmaalla alueella se, että miten näin niinku oikeasti on sitten päässyt käymään. Tai miten se olisi mahdollista, että tämmöinen näinkin vakava virhe voi tapahtua.
2: Onko sulle tullut semmoinen

0: En tunne, että he on riittävän vakavasti suhtautuneet tähän.
1: Valitettavasti täytyy myöntää, mutta et ei. Puhelimessa on toki puhuttu ja kauheasti mulla on kerrottu, että me nyt parannellaan ja selvitellään ja kehitetään prosesseja ja kaikkea tämmöisiä.
0: Miten sä olisit toivonut, että minkälaista vastaanottoa tai reaktiota tai toimintatapojen muutosta?
1: No mä olisin toivonut ihan niin kuin ensimmäiseksikin, että olisi edes vakuuteltu, että näin vakava virhe kun tapahtui ja näin ei tapahdu enää koskaan. Mulla sitten kuitenkin puhelimessakin sanotaan, että kun kysyn, että nyt kun päiväkoti taas uudestaan alkaa ja pitäisi sitä ruokaa sielläkin syödä, että voiko tähän nyt niin kuin luottaa, että tämmöistä vahinkoa ei tapahdu enää koskaan, niin sieltäkin sanotaan yrityksestä, että no ei kyllä pysty laittamaan päätä pölkylle, että kun näin ei tapahtuisi uudestaan. Niin miten mekään siinä voi sitten luottaa, että
2: tällaisia fiiliksiä oli anafylaktisen reaktion jälkeen Tuukka Heikkisellä, jonka tapasimme Heini-Maija Hirvosen kanssa. Heini-Maija, sinä kyselit tältä ruokapalveluyritykseltä Compass Groupilta, miten he kommentoivat asiaa. Tuliko sieltä mitään selitystä?
3: Liiketoimintajohtaja Maarit Virkkala vastasi sähköpostitse, että syynä tähän virheeseen oli puutteellinen etiketti. Eli Tuukka Heikkisen lapselle, joka on allerginen maidolle, niin toimitetaan ruoka sinne päiväkotiin erikseen nimikoituna. Ja jostakin syystä tämä annoksen merkintä ei ollut tällä kertaa tänä kyseisenä päivänä riittävän selkeä, mikä johti siihen, että hänelle annettiin perunamussia, joka sisälsi maitoa.
2: Compass Group on kansainvälinen yritys, joka toimittaa ruokaa yli 300 kouluun tai päiväkotiin Suomessa. Paimiossa se aloitti toimintansa kesällä. Selvisikö, onko heille tapahtunut aiemmin vastaavia vahinkoja?
3: Liiketoimintajohtaja Maarit Virkkalan mukaan tämmöiset kyseiset virheet on ihan todella äärettömän harvinaisia. Hän sanoi, että esimerkiksi viime vuonna Compass Group valmisti yli 7 miljoonaa päiväkoti- ja kouluateriaa Suomessa. Ja allergiapoikkeamien osuus oli, nyt täytyy olla tarkkana nollamäärien kanssa, oli 0,0001%. Eli käytännössä puhutaan muutamista tapauksista vuodessa.
2: Onko he nyt muuttanut jotenkin toimintatapojaan tämän tapauksen jälkeen?
3: Virheet on Paimiossa käyty läpi henkilökunnan kanssa. He ovat myös käyneet läpi tämän erityisruokavalion valmistusprosessin ihan vaihe vaiheelta ja varmistaneet, että jokainen työntekijä ymmärtää omavalvonnan toimintaohjeet, kuten myös nämä erikoisruokavalioiden annostelu- ja merkintätavat. Eli kyllä tätä on käyty tarkasti läpi.
2: No tämä on varmaan huojentava tieto ainakin joillekin vanhemmille, koska tämä on hankala asia. Vanhempien täytyy vaan voida luottaa siihen, että se ruoka on turvallista. Aiemmin pienen tytön isät kertoi, että ei oikein meinaa pystyä luottamaan siihen, että ei vastaavaa tapahtuisi uudestaan. Miten vanhemmat nyt voi luottaa siihen, että ruoka on turvallista? Voiko he luottaa? Mitä täältä Compass Groupista sanottiin?
3: Compass Group sanoi, että he tekee kaikkensa, että tämmöinen virhe ei enää toistuisi, erityisesti näihin erityisruokavalioihin ja allergeeneihin kiinnitetään huomiota nimenomaan päiväkodissa ja kouluissa, jossa on aterioimassa pieniä lapsia ja joilla nämä anafylaktiset reaktiot ovat myös kaikkein yleisempiä. Hän vielä korostaa sitä, että tämä on ihan todella poikkeuksellinen tapaus eikä näitä yleensä tapahdu.
4: Näin sanoi toimittaja Heini-Maija Hirvonen ja häntä sinne jututti toimittaja Paula Kolliinen.
5: Koko Suomen radio.
6: Me ollaan nyt tässä yhdessä kuuntelijoiden kanssa tehty tämmöistä salapoliisin työtä, tai lähinnä minä heitin kysymyksen ja kuuntelijat kaivoi mulle vastauksia. Kymmeniä viestejä tuli, kun hyräilin yhtä kappaletta, joka täällä oli korvamatona.
4: Meni kyllä yli 100 jo noin viestien määrä tässä. Mutta se tiedettiin ja se on tärkeintä. Ja sieltä tuli myös viestejä, että nythän tämä on pakko tämä kappale soittaa, koska tämä jää muuten kaikille muillekin korvamadoksi.
6: Olkaa hyvä tässä, Titio, come along.

0: Tämä oli niin hauskaa yhdessä hei etsiä tätä kappaletta, että tuli mieleen, että pitäisikö radiossa olla joku semmoinen korvamato-ohjelma, mihin kuulijat sais hyräillä jotakin, joko korvamatoa tai sitä kappaletta, mitä etsii ja sitten porukalla haettaisiin.
1: No niin, koska tämä toimi oikeasti, me saatiin niin monta oikeita vastausta. Käytännössä pelkkiä oikeita vastauksia. Ihan vaude. Muutamia tuli vaan vääriä.
0: Joo, vaude. Nyt kuitenkin tuttua ja turvallista. Paula Koivuniemeä tähän väliin. Luotan sydämen ääneen.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 18 välillä Vaasa, Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Könkkölä, Kukkumäki. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 18.
1: The Scriptin For the First Time soi meille vielä ennen 10:30 uutisia. Kello on nyt 10:26.

0: Yle-uutiset Kainuuseen ja Heikki Rönty, hyvää aamupäivää. Puolangan jäteveden puhdistamolla on ollut toimintahäiriöitä kevästä lähtien. Vaikutus on näkynyt Törisevän purossa, jossa on havaittu muun muassa raja-arvot ylittäviä ravinne- ja e-kolipitoisuuksia. Häiriöt ovat aiheutuneet biokaasulaitokselta tulleista vesistä sekä palaneen rivitalon sammutusvesistä. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt aiemmin kunnalta selvitystä toimintahäiriöistä ja syytä siihen, miksi puhdistama ei ole saatu niiden jälkeen toimimaan kunnolla. Viraston mukaan kunnan vastaukset ovat olleet vain osittaisia. Nyt virasto vaatii kunnalta uutta selvitystä ja korjaavia toimia hallintopakkomenettelyn uhalla. Kunnan tekninen johtaja Marko Väyrysen mukaan häiriö on saatu korjattua ja laitos toimii normaalisti. Kajaanin Kuluntalahden vesiosuuskunnan alueelle on annettu toistaiseksi voimassa oleva talousveden keittokehotus. Kainuun ympäristöterveyspalvelujen mukaan vesiosuuskunnan vedessä epäillään olevan tautia aiheuttavia heterotrofisia bakteereita. Ne aiheuttavat suurina pitoisuuksina vatsaoireita herkimmille ihmisille. Juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Vesiosuuskunta huuhtelee verkostoa loppuviikon ajan ja uutta tietoa veden laadusta on luvassa ensi maanantaina. Yhä useampi Suomessa myytävä polttopuusäkki tulee Baltiasta. Lähes kaikki kauppaketjut myyvät jo tuontipuuta, erityisesti Latviasta. Polttopuun menekkiä kasvattaa tänä syksynä entisestään kallistunut sähkön hinta. Kauppaketjut ovat havainneet tuonnin helpoksi ja halvemmaksi, sen sijaan yksityiset klapikauppiat ovat vielä epävarmoja tuontipuusta. Kainuussa sää jatkuu noin 10 asteen lämpötilassa, monin paikoin luvassa sadetta ja heikkoa pohjoistuulta.
1: Kello on 10.32 koko Suomen radiossa. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Oikein mukavaa perjantai-aamupäivää.
2: Oikein mukavaa perjantaita.
3: Koko Suomen radio.
2: Suomesta puheen ollen, niin Suomen lentopallojoukkue aloitti eilen oman EM-kisaurakkaansa aika vakuuttavasti tuolla Tampere-areenalla. Siellä oli kotiyleisön edessä 6500 ihmistä ja siellä selostamossakin arveltiin, että kyllä siellä viikonloppuna nähdään luultavasti tupa täynnä. Ja tässä EM-avauksessa on Suomi kaato Tanskan lukemin 3-0 ja meillä on kuule aikamoista herkkoa luvassa, sillä tämän eilisen ottelun selostaja Johannes Oikarinen hän saapuu tähän lähetykseen ihan kotvan kuluttua.
1: Hienoa. Tässä sitä ennen vielä Kirkalta anna käsi.

0: Kirka ja Anna käsi siinä lohtua 3,5 minuuttia ja nyt päästään lentopallon maailmaan.
1: No kyllä vaan, Suomen miesten lentopallomaajoukkue aloitti EM-kotikisat eilen aika väkevästi tuolla Tampereella. Eilen illalla siellä Suomen joukkue pelasi ensimmäisen pelinsä Tanskaa vastaan ja voittohan sieltä tuli aika varmoin otteen 3-0 lukemin. Ja meillä on kuule Pauliina penkkiurheilijan tämmöinen unelmapositio tällä hetkellä, sillä herra, joka aika väkevin otteen tulkitsi Suomi-Tanskaa otteluun, niin hän on saapunut tänne lähetykseen ja nyt hän saa kuule jakaa tätä lajitietämystä meille, jotka eilen syttyi tuohon lentopalloon ihan todenteolla.
0: Ja meille, kuulun, eli sinä.
1: mä kuulun itse siihen ryhmään. Hei, tervetuloa Koko Suomen radioon, Johannes Oikarinen.
2: Joo, kiitos. Moro vaan, Janne ja Pauliina.
0: Moi.
1: Johannes Oikarinen, sä koit Suomen EM-avauksen eilen selostuskopista käsin. Kerro nyt meille, että millainen tunnelma siellä Tampereen areenalla paikan päällä oli?
2: Joo, siis ihan ok sanotaan sillä tavalla, koska odotusarvo nimenomaan noihin huomiseen ja ylihuomiseen peliin on vieläkin niin kuin isompi. Suomihan oli aika ylivoimainen eilen Tanskaa vastaan siinä pelissä ja halli kuitenkin sille, että ei ollut vielä täynnä. Ja Suomessa on kuitenkin sen verran asiantunteva yleisö ja totesi, että tämä on hallinnassa, niin vielä semmoista riehakkuutta varsinaisesti ei ehkä vielä tuossa ekassa pelissä ollut, mutta viikonloppuna on varmaan siis tupaa täynnä, eli vajaa 13 000 hienossa areenassa ja ihan niin kuin laajemminkin ajateltu, niin tavallaan yleensä semmoinen fiilis on tämmöinen niin kuin odottavan toiveikas, jos ajatellaan, koska tuo joukkuehan on täynnä edelleen tosi nuoria pelaajia, jotka on nyt kehittynyt ja päässyt koko ajan parempiin sarjoihin, niin tästä on tästä kotiturnauksesta tavallaan semmoinen niin kuin odottavan toiveikas, ehkä sitten se riehakas meininki on viikonloppuna vielä tuolla hallissa.
1: Te puhuitte tuossa lähetyksessä aika suoraan siitä, että tämä Tanska-peli, se oli Suomelle ikään kuin pakkovoitto, niin kerro nyt meille, että minkä takia tämä heti ensimmäinen ottelu oli niin tärkeä.
2: Joo, eli tässähän on siis 6 joukkuetta aina lohkossa. Ylipäätään on 4 lohkoa ja 1 pelataan nimenomaan Tampereella näistä alkulohkoista. 4 parasta menee jatkoon ja Tanska oli näistä muista joukkueista niin kuitenkin niitä heikompia joukkueita, niin mikä piti voittaa, jos ajatellaan ensinnäkin jatkoon pääsyä. Ja sitten Suomella alkaa olla nyt jo semmoinen tilanne, että jos pääsisi vaikka 2 parhaan joukkoon tässä lohkossa, niin pudotuspeleissä vastustaja on helpompi. Se menee se kaavio sitten, vastinkaavioon sitten Italian lohkoon. Niin tavallaan, että pitäisi olla mielellään 2 parhaan joukossa ja tämmöisiä vastustajia kuin Tanska vastaan, niin kuin ei vaan saa häviä, jos haluaa tavoitella muutakin kuin vain, ei pelkästään se jatkomenoa, vaan myös sitten koko EM-turnauksessa pidemmälle. Tälleen yritin tämän rautalangasta tiivistää, en tiedä menikö saako selvää ollenkaan, mutta kuitenkin, että tavallaan ei semmoisia pelejä Tanska ja oikeastaan Virokin, että niihin ei saa pisteitä tiputella.
1: No tuloksellisesti ja näin penkkiurheilijan vinkkelistä niin aika vakuuttava se Suomen

0: ote oli tässä Tanskaa vastaan pelatussa ottelussa, mutta kuinka vakuuttava tämä esitys sun silmään oli, jos ajatellaan jatkoturnausta?
1: Olihan se siis ehdottomasti. Ja sitten kun pitää kuitenkin muistaa se, että tässä on oikeasti se on nuori joukkue, koko runko, ei ole mitään veteranipelaajia, tullaan kotikisoihin ja on just tämä odotusarvo tullessa EM-kisoihin. Hallissa kuitenkin paljon väkeä ja oli vähän semmoinen, että no mitenkäs tämä niinku käsittelee tämä joukkue tämän tilanteen ja on vielä ennakkosuosikki siihen eiliseen matsiin. Niin se meni kyllä tosi hyvin ja nyt sitten viikonloppuna, kun tulee kovemmat vastustajat, niin tavallaan se NS-pakkovoitto on otettu, niin se oli tavallaan tässä se parasta, että joo, pelasivat kentällä hyvin ja voittivat reilusti, mutta toi niinku tavallaan, miten tilanteen hallinta tälle laajemmin oli hallussa, niin se oli kyllä tosi hyvä.
0: Nyt Johannes Oikarinen, nämä on suoraan sun suusta lähestulkoon nämä seuraavat sanat, koska mähän kattelin matsia siis muistiinpanon välineet kädessä ja ihan imin oppia kaikesta pelikentän tapahtumista. Ensimmäisen erän lopussahan Tanska löi pari tämmöistä S-syöttöä putkeen ja tuli aika nopeasti muutaman pisteen päähän. Myös viikassa erässä nähtiin Tanskalta aikamoinen loppukiri, niin onko lentopallossa, Johannes Oikarinen, kuinka tyypillistä, että pelin momentum voi kääntyä näin nopeasti erän aikana?
1: No on, siis lentopallo on kyllä niin, niin kuin ihmelaji, että periaatteessa just näin, että siinä voi toinen viedä ja voittaa vaikka erään ja voittaa vaikka toisen erään kuin kolmesta erävoitosta, kun pelataan. Ja sitten saattaa vaikka sillä kolmannen erään, jossa puolivälissä se ote lähtee kääntyy ja se hallinta tavallaan muuttuu. Niin sitten saattaa kääntyä kuitenkin se peli, jos jossain jääkiekossa tai jalkapallossa toinen menee 3-0 johtoon tai 4-0 johtoon, niin hankala sieltä on nousta. Mutta tässä pystyy se tavallaan sieltä vielä takaakin nousee, se on nimenomaan. No sanotaan silleen, että joo, se hallinta vaihtelee aika paljonkin. Ja sitten kun ruvetaan, kun erät pelataan 25 pisteeseen, niin kun joukkueella alkaa olla jotain 20 pistettä jotain, niin sitten alkaa erottua oikeasti vielä sitten ne kovat pelaajat ja kovat joukkueet ja niillä viimeisillä pisteillä, kun pitää vaan pakko onnistua, niin siinä se erottuu sitten vielä lopullisesti. Mutta joo, se on siis jännä peli, jännä pallopeli, kun se aalto olee aina se hallinta. Vaikka onkin, vaikka olisi vähän eritasoisetkin joukkueet ja toinen on paremmin, niin se saattaa kyllä yllättävän nopeastikin kääntyä.
0: Mä tässä toimituksessa tänään heti aamusta julistinkin, että lentopallo on loistava TV-laji just tämän takia, että se momentum voi näin nopeasti siellä kääntyä. Ja se oli myös mielenkiintoinen, mitä sanoit, että sitten kun 20 pistettä tulee tauluun, niin sitten se oikeasti se erän taistelu vasta alkaa. Ja eilenkin kolmannessa erässä Tanskahan tuli 2 pisteen päähän siinä lopussa ja oli oikeasti thrilleri viimeisessäkin erässä siitä ihan loppumetreillä. Ja vikassa erässä myös mä huomasin, että yksi tämmöinen pelaaja tarttu mun silmään. Hän oli Severi Savonsalmi. Hän löi pisteitä hyvin, hän tuli verkon edustalle hyvin ja teki myös tämmöisiä tiukkoja tuijotuksia, mikä poikkesi siitä massasta. Säkin, Johannes Oikarinen, sanoit siellä selostamossa silloin, että hän on muuten ainut Suomen pelaaja, joka tällaista tiukkaa tuijotusta nyt harrastaa pisteiden jälkeen. Millainen pelaajapersona Savonsalmi oikein on?
1: No se on oikeastaan just tälle, että Severi Savosalmi on näitä silleen väriläiskiä siinä joukkueessa, että on siis savolainen, Pielavedeltä lähtöisiä, ihan hauskoja letkautuksia heittää haastattelussa ja ilmeisesti aika monen velikulta on joukkueessa muutenkin ja vielä pituutta, kun on 2 ja 10, niin erottuu vielä senkin takia kentällä. Mutta kun sanot tuosta tuijottelusta ja tässä tulee tämä lentopallo niin kuin yleisemminkin puheeksi, lentopallohan on silleen vähän hassu laji, että sinä ei saa tuijottaa tai niin kuin tuulettaa vastapuolelle vastustajalle. Siihen puututaan heti, tuomari ottaa niin kuin käytännössä heti puhutteluja ja se on niin kuin tavallaan semmoista vähän hankalakin sitä psykologista peliä vastustajaa vastaan tehdä, mutta sitten aina kun pikkusen huomarit antaa myötä, että sinne voi nimenomaan tuijotella, mutta se on jännä, että siinä niin kuin periaatteessa ei saa toista niin kuin avoimesti psyykata verkon läpi. Mutta no joo, mutta että niitä niin kuin, kyllähän niitä välillä tulee ja oikeastaan vähän laji kuin laji, niin sehän on vaan aina mielenkiintoisempi, kun siellä niin kuin vähän roihahtaa. Se Savolasalvi on siis tämmöinen Suomen joukkue yksi niitä niin kuin tavallaan näkyvämpiä pelaajia.
0: Ja Savonsalmi, hän on mun mielestä semmoinen persona. Hänessä on ihan, jos puhutaan tämmöisestä tähtiaineksesta, niin hänellä on kaikki näin lajin ulkopuolelta, ulkopuolisen silmin katsottuna, niin kaikki palikat siihen tähtenä olemiseen. Ja hänhän muun muassa Piippuhylly Podissa otti kantaa tähän veljekset lempinimeen, ja hän ei siitä hirveän mielissään ollut. Mutta kaipaako suomalainen lentopallo enemmän juuri tämmöisiä pelaajia, joista katsojille syntyy heti tämmöisiä tunnereaktioita?
1: No kaipaa ehdottomasti. Siis tämähän on jännä tilanne tässä miesten lentopallossa, että joukkuehan alkaa olla jo aika hyvä ja pelaajat pelaa kuitenkin jo niin kuin koko ajan paremmissa sarjoissa Euroopassa. Eurooppahan on niin kuin tavallaan se isoin alue tähän lajiin, niin alkaa olla. Mutta siihen tavallaan menestykseen nähden, niin onhan ne vähän pelaajat kuitenkin tuntemattomampia. Niin just tommosia, jotka kehtaa ja uskaltaa vähän heitellä jotain vähän erilaisempia juttuja, niin se on niin kuin eli.

0: ehto, jos ajattelee, että se laji pysyy esillä. Ja onhan se siis lentopallossa se huono, kun tässä ei ole mitään NHL tai NBA tai ei ole sitä Amerikan isoa ammattilaissarjaa, mitä kautta ehkä tulisi sitten niin kuin täälläkin enemmän niin kuin lentopalloa Suomessakin seurattaisiin, mutta vaikka nämä pelaajat niin kuin pelaa niissä kovissa, niin kuin voisi rinnastaa vaikka johonkin NHL, niin sen tason sarjoissa pelaa. Mutta että, siis kun nyt on kysyt, niin tämmöisiä pitäisi niin kuin samankaltaisia olla enemmän, jotka niin kuin uskaltaa olla niin kuin esillä.
1: No toi kun mainitsit, että ei ole sitä NHL-lajissa, mutta mehän nähtiin kuitenkin eilisessä matsissa viimeisellä erätauolla Tuomas Sammelvua haastattelussa, ja hänhän siis Japanissa valmentaa, ja siinä oli paljon puhetta siitä, että Japanin osakkeet tässä lentopallomaana on noussut tosi paljon. Se rupeaa olemaan niin kuin ihan maailman top 5, top 3 kärkimaita, kun puhutaan lentopallomaista.
0: Joo, siellä panostetaan kovasti ja siellä on systeemi vielä sille, että firmathan tavallaan pyörittää niitä seuroja ja panostaa ja sinne haalitaan nyt ulkomailta. Ja on siellä itse asiassa jo tehty niin kuin useamman vuoden, että ulkomailta hankitaan kuitenkin isolla rahalla starboja sinne pelaamaan, mikä sitten tavallaan sitä perusjapanilaispelaajien massaakin sitten nostaa sitä tasoa ylöspäin. Mutta se on ihan totta, että ja Tuomas Sammelvuo, kun sanoit muuten, entinen Suomen päävalmentaja, entinen huippupelaaja omalla urallaan, niin hän on kyllä niin kuin siellä nyt seurajoukkoissa valmentamassa, mutta on niin kuin tavallaan taas hakenut uuden maan siihen omaan repertuariin, repertuariin ollut ympäri maapalloa eri paikoissa maajoukkueessa seurassa valmentamassa. Ja nyt sitten sieltä, ehkäpä en tiedä, vaikka on joskus Japaninkin päävalmentaja, mistäpä tuota tietää.
1: No Tanska kaatui eilen 3-0, mutta missä vaiheessa näitä kisoja tulee Suomelle vastaan se todellinen mittaripeli? Onko se nyt se huominen Belgiaa vastaan pelattava vai missä kohtaa me tiedetään, että kuinka hyvä tämä meidän joukkue oikeasti on ja onko meillä mahdollisuudet vaikka sitten mitalliin näissä kisoissa?
0: Joo, se on just näin, että huomenna Belgia vastaan. Belgia on myös semmoinen, että no se ei ehkä sano hirveästi mitään, mutta se on jo tosi kova joukkue. Eli Belgiahan niin kuin puhuu myös itse, että neljän parhaan joukkoon on tavoite kisoissa. Ja viime vuonna M-kisoissa Suomihan hävisi pudotuspeleissä just Belgialle. Niin heillä on niin kuin sanotaan tämä Tampereen lohkon paras hakkuri tai paras pelaaja näin etukäteen ajateltuna Rikkers-hakkurina ja sen näkee nimenomaan, että onko tämä kaikki tämmöinen toiveikkuus, että mikä se todellisuus on, niin näkyy just Belgiaa vastaan ja sunnuntaina on sitten Serbia, mikä on ollut niin kuin perinteisesti lentopallon näitä isoja mahtimaita. Heillä on vähän ne isot vanhemmat starpat nyt lopettanut, mutta siellä on kuitenkin kova, että nyt huomisen ja ylihuomisen jälkeen kyllä näkee, että mikä se todellinen tilanne on. Ja on varmaan siis hirveät karnevaalit on ainakin niissä peleissä, että toivottavasti se peli kulkisi ja siitä tulisi semmoinen niin kuin hyvää henkisiä ja hyvää mielen tapahtumia. Ja totta kai olisi kiva, että ne sitten välittyisi noista meidän lähetyksistäkin sitten se meininki. Niin sehän se kuitenkin aina näissä urheilussa ainakin katsojen puolesta on tärkeitä ne tunteet ja ne toivottavasti sitten välittyy.
1: Loppuun pistetään vielä selostajan vastuuseen omista ennustuksistaan. Lentistietäjässä studion asiantuntija Timo Tolvanen veikkasi Tanska-pelin 3-1 Suomen voitoksi. Sä veikkasit selostamossa 3-0 ja sä osuit kuule oikeeseen. Niin nyt kun on selostajalla ennustajankin vikaan, niin ennustaa vähän pidemmälle. Kuka voittaa Euroopan mestaruuden näissä kisoissa?
0: Kyllä se on Italia. Italia on mahtimaa. Se on jompikumpi Italia tai Puola, mutta Italian minä kyllä uskon, että se taas kerran mestaruuden vie.
1: Johannes Oikarinen, kiitos paljon tästä ja ei muuta kuin nyt tsemppiä loppukisoihin selostamaan.
0: Kiitos, kiitos.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Kello 8:00 vailla 11 tässä Snow Patrol ja Chasing Cars.

0: Koko Suomen radio.
1: Jan Fredriksson toimittaa meille ihan hetken kuluttua kello 11 uutiset.
2: No kyllä vaan, Koko Suomen radiossa mennään ja kello 11 siis lähestyy yölintua kuitenkin ennen vielä uutistarjontaa.
1: Tämä on Preussin punaista.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asian vahvistaa tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissario Juha Piippo. Piippo ei kuitenkaan kommentoi sitä, onko poliisi ottanut kiinni tai pidättänyt epäiltyjä. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen MOT:n tietojen mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen yhteydessä. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Rakennusalalla on piristymisen merkkejä. Tilastokeskuksen mukaan korjausrakentamisen arvo kasvoi reippaasti vuoden toisella neljänneksellä. Talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo nousi lähes 11% vuoden takaisesta. Kasvu oli nopeinta sitten vuoden 2021 alun. Uudisrakentamisen arvo kääntyi jälleen nousuun laskettuaan alkuvuonna. Kasvua oli kevätkesällä yli 14% viime vuoden vastaavan ajan kohtaan verrattuna. Kovia kasvulukuja selittää osittain aiempien vuosien romahdus uudisrakentamisessa. Venäjä-tutkijan mukaan Venäjästä on tullut entistä aggressiivisempi. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo, että Venäjällä on palattu diktaattori Josif Stalinin ajan Neuvostoliiton tiedustelupalvelun salamurhien aikakauteen, jossa ei ole enää pidäkkeitä. Lassila sanoi, ettei Ukrainan ja Venäjän välillä ole juuri pidäkkeitä, kun puhutaan arvovaltaisten henkilöiden tappamisesta. Mediatietojen mukaan Venäjä yritti iskeä suihkumoottoridroonilla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentokoneeseen alkuviikosta Moldovassa. Vain muutama päivää aiemmin Venäjä iski suihkukäyttöisellä droonilla suoraan Ukrainan tiedustelupalvelun CBUn johtajan työhuoneeseen. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla.
1: Kello 11 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Koko Suomen radio.
2: Ja täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila, mukavaa perjantai-aamupäivää.
1: No oikein mukavaa perjantaita.
2: Takavuosina aika moni suomalainen lähti messuille hakemaan uusia ideoita ja kenties myös jotain ilmaista tuotennäytettä tai messutarjousten perässä, mutta elämyksellisyys, se näkyy nykyään yhä useammin kuluttajapuolen messutapahtumissa.
1: Joo.
2: Kyllä, että se ei enää se tavara olekaan se vetonaula. Välttämättä. Messu- ja tapahtuma-ala otti korona-aikana aikamoista osumaa, kun yleisötapahtumat kiellettiin, mutta kyllä ala nyt alkaa olla toipunut siitä ja ainakin isommilta toimijoilta on kuultu kasvun lukuja. Missä ala nyt menee, niin siihen mennään ihan hetken kuluttua.

0: Sisu.
1: Se oli uutta musiikkia Anni Snellmanilta, Suomineidon Sisu. Koronapandemia kuritti messu- ja tapahtuma-alaa toden teolla muutamia vuosia sitten, kun yleisötapahtumien järjestämistä rajoitettiin. Ala on toipunut noista vuosista ja viime aikoina on kuultu uusista kasvuluvuista varsinkin isoilta toimijoilta. Millaista tulosta alalla sitten oikein tehdään? Toimittajamme Mira Stenström tapasi alaa edustavan messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtajan.
2: Suomen suurimpiin messutoimijoihin kuuluva tuo Helsingin messukeskus tiedotti vuoden alussa, että heidän kokonaiskävijämääränsä ylitti viime vuonna 1 000 000 kävijän rajan ensimmäistä kertaa sitten koronavuosien. Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Tampereen messujen toimitusjohtaja Tuomas Räsänen. Miten messu- ja kongressialalla menee tällä hetkellä, kun on tuollaiset luvut kuultu yhdeltä toimijalta?
3: No kiitos. Näinhän se on, että koko tapahtuma-alan liikevaihto ja kannattavuus koki merkittävän pudotuksen pandemian aikana. Ja nyt voi jo sanoa, että toimiala on kokonaisuudessaan toipunut pandemiasta. Mutta pandemia kuitenkin muutti toimintaympäristöä jonkun verran ja eri toimijoiden kehitys on tätä kautta sitten myös vaihdellut. Mutta kokonaisuutena tosiaan niin kuin messumedialla menee tällä hetkellä hyvin.
2: Tuon esimerkiksi Helsingin messukeskuksen taustayhtiö Suomen Messut kertoi, että yhtiön liikevaihto ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa tuon konsernin historiassa 60 miljoonaa euroa. Ja Tampereen messut on myös kertonut kasvusta. Teillä käytiin keväällä muutosneuvottelut, joiden seurauksena sitten markkinointi- ja viestintätoiminnot ulkoistettiin. Mutta jos laajennetaan tätä kuvaa, niin minkälaista tulosta tällä hetkellä messualan toimijat tekevät?
3: No toimialalla on merkittäviä eroja kannattavuudessa yritysten välillä ja tämä tietysti voi johtua monesta seikasta, liikevaihdon ja volyymien kehityksestä, erilaisista liiketoimintamalleistakin ja sitten totta kai tästä yleistä kustannuskehityksestä, inflaatiosta ja näin. On totta, että suurimmat toimijat, joita tässä meidän messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:ssä on mukana, Tampere ja Helsinki, ovat tehneet pandemian jälkeen hyvää tulosta. Nyt tietysti esimerkkinä tämä Tampere, mitä itse edustan, niin meidän liikevaihto on jo lähes 50% korkeammalla kuin silloin 2019, että Tampere ja moni muu myös maakunnissa, niin sillä on erittäin vahva veto ollut pandemian jälkeen.
2: No tässäkin esimerkiksi tällä hetkellä, kun teemme haastattelua, niin seinien toisella puolella on käynnissä tämmöistä ammattilaismessut, logistiikkaa, työturvallisuutta, tämän tyyppistä. Kuinka paljon se tämmöiset ammattilaismessut verrattuna sitten kuluttajamessuihin niin tuo sitä työtä?
3: Hyvin keskeinen mittari messu- ja tapahtuma-alalla on myös tulo- ja työllisyysvaikutus. Eli mehän edustetaan huomattavasti suurempaa kokonaisuutta kuin vain se oma liiketoiminta. Me tuodaan tuloja kahvila- ja ravintolapalveluihin, hotelleille, liikennepalveluille ja tuonne myös kestokulutustavarakauppaan. Ja tässä on niin kuin todella vahvaa kehitystä ollut myös viime vuosina. Esimerkiksi toi viime vuoden tulos kehittyi 24% edelliseen vuoteen. Koko tässä 6 keskeisen toimijan messu- ja tapahtumakeskuksen joukossa. Eli se meidän tulovaikutus oli 2025 530 miljoonaa ja

0: työllisyysvaikutus reilu 7000 henkilötyövuotta. Ja voisi sanoa, että ammattitapahtumapuolella on ollut vahva kehitys oikeastaan koko tämän 2020-luvun. Ja meillä on hyvin erilaisia konsepteja. Esimerkkinä Tampere on hyvin vahvasti painottunut ammattitapahtumapuoleen. Tällä kuluttajapuolella niin varmasti tämmöinen niin kuin kuluttajavarovaisuus näkyy vielä jonkun verran. Esimerkkinä nyt rakentaminen, niin sehän on käytännössä sitten koskee kaikkia, joihin rakentaminen liittyy, on toipunut niin kuin hitaammin. Mutta sielläkin niin kuin on vahvassa kasvussa olevassa tapauksessa, niin saatiin erittäin hyvin positiivisia merkkejä nyt asuntomessuista, jotka loppulempäälässä tässä justiinsa Helsingissä on ollut vahvaa kehitys kirjamessuilla. Tämä Suomen kädentaidot täällä Tampereella on kasvanut hienosti ja näin, että kysymys ei ole tässäkään, täytyy mennä niin kuin sitä kokonaisuutta syvemmin, että mä sanoisin, että vahvat konseptit niin kuin kehittyvät jatkossakin ja näinhän se on kaikessa liiketoiminnassa, että jos on heikompi konsepti, niin sillä ei sitten välttämättä sitä niin vahvaa tulevaisuutta ole.
1: Eli vaikka pienemmälläkin paikkakunnalla tuommoiset, no otetaan esimerkiksi erämessut, voivat vetää todella hyvin siihen verrattuna, että esimerkiksi se asukaspohja on pieni verrattuna vaikkapa pääkaupunkiseutuun, jossa asuu se noin 1,3 miljoonaa ihmistä.
0: Tämäkin oli hyvä esimerkki, että nyt vaikka tästä erämessuistakin, täällä nyt tässä meidänkin läheisyydessä on tämä Parkano-erämessut, joka on erikoistunut jo pitkään tähän. Voisiko sanoa eräilyyn ja siellä menee hyvin. Eli juuri näin, että näitä on ympäri ja mun mielestä se on todella arvostettavaa, että semmoset ilmiöt kehittyvät alueella, jotka syntyy nimenomaan siitä perinteistä ja siitä, mihin se kyseinen alue sitten haluaa panostaa. Ja tapahtumat monesti sitten ilmentävät tätä panostusta ja kehitystä.
1: Entä sitten näyttelijäasettajien puolelta, näkyykö siellä sellaista varovaisuutta, että messuille tai näihin messukongressitapahtumiin lähdettäisiin jotenkin aiempaa varovaisemmin tai pienemmillä panostuksilla?
0: Tämä oli nimenomaan se kysymys silloin pandemian jälkeisinä vuosina, mitä ei siltäkin usein kysytty, että miltä se tulevaisuus sitten näyttää. Ja me toimialalla kyllä sitä aika nopeasti pandemian jälkeen havaittiin, että sähköistyvässä maailmassa tämmöiselle niin kuin fyysiselle kohtaamiselle on ennäkemätön tarve. Ja tämän vuoksi messumedia on vahvoilla myös tulevaisuudessa. Että kyllähän tämmöinen niin kuin yhteistyö, verkostoituminen, kontaktit, kehittäminen, uudet ideat, ne syntyvät nimenomaan kasvokkaissa tapaamisissa ja uskoisin, että tämä on se, miksi ikään kuin messut tässä hetkessä elää niin vahvassa kehityksessä.
2: Näin sanoi messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuomas Räsänen.
3: Me jatketaan aiheen tiimoilta heti Foo Fightersin jälkeen. Silloin mennään nimittäin Lahden messukeskukseen. Siellä on Mira Stenström jo odottelemassa. Sitä ennen kuitenkin perjantai-musiikkia, tämä on Learn to Fly ja Foo Fighters.

0: Syksy se on messujen sesonkia ja monet tapahtuma-areenat, nehän täytyy erilaisista ammattilaisia kuluttajatapahtumista ihan ympäri Suomen. Nyt lähdetään kuitenkin Lahteen, Suomen Chicagoon, jossa valmistaudutaan viikonloppuna järjestettäviin kädentaitojen ja kotoilun tapahtumiin.
1: Ihanaa.
0: Niin lisäksi Lahden messukeskuksessa on luvassa myös keppihevoskilpailut ja rodeonkin ratsastusta voi kokeilla. Toi muuten houkuttaisi ihan meikäläistä.
1: No mulla taas ei ole se, mutta tässähän sen näkee. Tässä on niin kuin jokaiselle jotakin.
0: Tarkoitin keppihevoskilpailuja.
1: Totta. Tapahtumaryppään ovet avautuu yleisölle huomenna, mutta meidän toimittaja Mira Stenström on jo keskellä osastojen rakennusta pohtimassa messujen elämyksellisyyttä.
2: Täällä Lahden messukeskuksessa rakennetaan parhaillaan viikonlopun kätevä tekevä ja kotona tapahtumien messuosastoja. Täällä vedetään sähköjä ja tuossa paikka maalattiin äsken noita ständejä, tuollaisia messuosastoja. Ja tuolta selkäni takana kannetaan somisteita, isoja sohvia paikalle. Tässä on yrittäjä Tiitta Tilvis. Sinä olet tämän tapahtumajärjestäjä, niin kun tämä elämyksellisyys on viikonloppuna teidän messuilla suuresti läsnä, niin kuin tuossa meillä sanoi Janne ja Pauliina lähetyksessä, että siellä on rodeo-ratsastusta ja on keppihevosjuttua ja on paljon sitten näyttelyasetta ja työnäytöksiä, työpajoja, niin onko se elämyksellisyys tänä päivänä se juttu näillä messuilla?
3: Kyllä, sanoisin, että on todellakin se juttu, että meillä pitää olla aika monipuolisesti täällä kaikenlaista viikonloppuna, monipuolisesti erilaisille kohderyhmille. Ja ehkä semmoinen niin kuin meidän tekemisen näkökulmasta, että tehdään se elämys konkreettisesti, että ei vaan katsottavaa, vaan että on tekemistä ja kokeiltavaa ja osallistumista myöskin niin kuin koko itse tapahtumaan.
2: Onko messukävijäryhmä jotenkin muuttunut viime vuosina, että se elämyksellisyys tuntuu tulleen nyt niin vahvasti tällaisiin erilaisiin messutapahtumiin läsnä?
3: On, ehdottomasti. Että se ei vaan riitä enää, että katellaan tai että yleensäkin ehkä niin kuin mekin järjestäjinä näyttele asetta ja pyritään aktivoimaan siihen, että meillä on tällä hetkellä esim. Tosi monella osastolla ihan osallistavaa tekemistä, ihan älytön määrä itse asiassa, että halutaan osallistaa näyttelyasettajia mukaan siihen niin kuin tekemiseen ja tähän meininkiin, että saadaan sitten kävijöitä viihtymään.
2: Sari Aho, sinä olet projektipäällikkönä ja myöskin täällä häärit mukana. Valtaosa Suomessa järjestettävistä messuistahan on, voisi sanoa, suunnattu keski-ikäisille. Te yritätte

0: että saada nuorempia paikalle muun muassa keppihevoskilpailuilla ja tämän tyyppisellä keppihevosteemalla. Kun nuorten huomiosta kilpaillaan messuilla, niin minkälaisen työn takana se nuoren yleisön saaminen messulle on?
1: No lähinnä, jos puhutaan nuorista ja puhutaan lapsista, niin silloin me lähdetään tavallaan suuntaan se kaikki sen perheille. Ja sehän on meillä semmoinen aika pitkä fokus, että niin tavallaan pystytään tuottaa asioita, mistä tulee nauttimaan niin se äiti ja iskä, kuin myös ne lapsekin. Ja se tarkoittaa, että se koettava, tunnettava juttu on semmoista, että sinne voi osallistua se iskä ja äiti ja ne lapset mukana. Tai sitten jopa, että se perheen nuori jää siihen vaan koittaa ja testaa ja vapauttaa vanhemmat sitten tutustuu sen näyttelijäasettajien juttuihin ja kokemaan taas tavallaan niitä NS-aikuisten juttuja.
0: Eli nuoret ja lapset saadaan nimenomaan vanhempien kyljessä mukaan?
1: No kyllä mä niin näkisin sen tavalla, että sitten puhutaan jo tavallaan lasten tapahtumasta, että se enempikin pitää olla sille, että me saadaan se koko kompo sieltä setti liikkeelle. Ja se tarkoittaakin sitten taas meillä sitä, että meillä pitää olla tosi laaja repertuari eri juttuja, millä voidaan sitten niin aktivoida ja tuottaa heille niitä elämyksiä ja kokemuksia välittämättä siitä, että minkä ikäinen on kävi.
0: No, kun juttelimme aikaisemmin, Tiitta Tilvis, niin sinä et käyttänyt näistä tapahtumasta messusanaa, toisin kuin minä käytin, sinä käytit tapahtumasanaa, niin onko se messusana jotenkin nyt vanhanaikainen tänä päivänä, vai mitä se tarkoittaa?
2: No, ehkä tietylle kohderyhmälle me nähdään, että se saattaa pikkusen olla ehkä uudenlainen sana juurikin tälle nuoremmalle kohderyhmälle, että meillähän esim. Kotona on täysin messu, meillä on näytteleasettajia täällä, mutta me markkinoidaan sitä tapahtumana ulospäin. Ja se, että siitä tulee ehkä, niin kuin me nähdään se, että tapahtumasta tulee, niin kävijälle markkinoidaan kyllä, eli tulee niin kuin tapahtumasta, kun havitellaan nimenomaan sitä nuorta kohderyhmää, niin tulee ehkä enemmän se elämys mieleen. Mutta siinä pitää ottaa kohderyhmät huomioon niin kuin kaikessa, että miten tuota sitten markkinoidaan ulospäin, niin riippuen niin, että ehkä niin kuin paljolti ikäryhmästä myöskin, että miten se mielletään se sana.
0: Niin, jos sanoista puhutaan, niin aika usein messuihin liittyy tämmöinen, tai ajatellaan, kaupallisuus liittyy voimakkaasti, no totta kai, koska siellä on näytteille asettajat, jotka elinkeinoa markkinoivat. Ja monet näistä messuista on myös maksulliset, pääsymaksu on olemassa. Niin kun puhuimme aikaisemmin, niin puhuit aikaisemmin arvoista, yhteisöllisyydestä, niin miten hyvin se tähän kaupallisuuteen istuu?
2: No siis, se on varmaan vähän semmoinen jopa uudenlainen asia, että niin kuin sanoin, tai ainakin niin kuin totta kai me ollaan aika tuore yritys, meidän, niin kuin puhuttiinkin aiemmin, niin meidän semmoinen kivijalka on tunne ja se yhteisöllisyys, eli me tehdään yhdessä, mutta me halutaan, että se näkyy meidän tapahtumassa, se tuntuu kävijöille ja näytteille asetteille, me ollaan lähellä ja se arvo niin kuin näkyy oikeasti, että ei pelkästään sanota, vaan se, että se on täällä meidän tekemässä koko ajan läsnä. Kaupallisuuteen ehkä Sarilla voisi olla, jos saa siirtää tälleen.
1: Joo, no ihan selkeä, tuohon oli helppo ottaa koppia, koska tavallaan se, silloin kun me saa kävijä viihtymään, käyttämään aikaa, kokemaan niitä hyviä tunteita, silloin he viihtyy pitempään. Ja silloin se ihan puhtaasti tarkoittaa, että he ottaa useamman kontaktin näyttelijäasettajien kanssa, ja sitä kautta se kääntyy myös sinne euroiksi. Ja sitä kautta se kääntyy meille taas euroiksi, he on kokeneet hyvän tapahtuman, he tulevat meille seuraavallakin kerralla.
0: Mikä merkitys sillä on niin kuin kävijäryhmän profiloinnissa, että messuilla on pääsylippu, että ylipäätänsä pääset messuille sisään, niin maksetaan?
1: No kyllä me on nähty se ihan selkeästi siinä, että tavallaan me tuotetaan näytteille asettajille laadukkaampaa kävijää. Että tavallaan se on tavallaan NS-suodotettua porukkaa, ketä tulee meille sisään, koska sitten meillä ei ole niitä NS-renkaanpotkijoita siellä joukossa. Että he on lähtenyt oikeasti asialla katsomaan, tutustumaan, koittamaan, haistamaan, maistamaan, kokemaan.
0: Älykännykät on tänä päivänä monen messukävijän joukossa, niin mikä merkitys tämmöisellä perinteisellä, vaikkapa paperisella, tällaisella messuluettelolla on tänä päivänä, Tiitta Tilvis?
2: No tietenkin tässä taas ehkä kävijäryhmä, kohderyhmä tietyllä tapaa vaikuttaa, mutta niin kuin itse näen tuossa digitaalisessa puolessa todella vahvan tai suuren mahdollisuuden meidän koko messuskenessä ihan niin kuin globaalistikin, että mitä me pystytään kehittämään, niin se on vaan niin kuin taivasrajana digitaalisuuden näkökulmasta. Ja se, että tietyllä osin ehkä niin kuin paperista versiota, joo, me ollaan tällä hetkellä luovuttu muun muassa messuesitteistä, että meillä on digitaalisilla pinnoilla esitteet, me juonnetaan koko ajan, kerrotaan asioita niin, että kävijät kuulee, mutta sitten meillä on hyvin vahvasti läsnä tietenkin puhelimet ja silviisiin, mutta kyllähän niin kuin se, että mitä me voidaan tuua vielä tulevaisuudessa digitaalisuuden myötä itse tapahtumaan, missä kohdataan kasvatus, ja sehän on hyvin mielenkiintoinen mahdollisuus.
0: Sari Aho, tähän loppuun vielä se, että kun ehkä takavuosina lähdettiin messuille sillä tavalla, että siellä saa tämmöistä promomateriaalia, jaettiin kaikenlaista tilpehööriä. Mikä se on tänä päivänä niiden rooli?
1: No kyllä se on semmoinen selkeästi niin kuin laskeva trendi, että kyllä harvempi lähtee, ja tänä päivänä kun ollaan ehkä niin tavarakylläisiäkin jo, niin ei halutakaan sitä mainoskynää enempää sinne kotilaatikoihin. Enempikin halutaan, että sieltä menee muistamisena ehkä jotain itse tehtyä, ehkä jotain koettua, ehkä jotain opittua.
0: Kaikenlaisia uusia tuulia siis messuilla. Paljon kiitoksia haastattelusta, Sari Aho ja Titta Tilvis, ja onnea ja menestystä.
3: Kiitos.
4: Areenassa on mistä valita.
5: Hei! Löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
6: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
5: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
7: metsässä
5: ne tulee!
7: Jossain, meidän tietojen mukaan.
8: Kyllä aika surkea
6: no
8: tämä.
6: Voi pahuksempaa. Sori, meikän moka.
5: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
4: Yle Areena. On mistä valita.
9: Tulipaan heti noista messutunnelmista semmoinen, että ai vitsi, kun pääsis taas messuille.
10: Kyllä, ja kyllä mä niiden elämysten lisäksi kaipaan sitä messutavaraakin.
9: Niin, onhan siinä jotain, kun sulla on pikkuinen pussukka, mikä on täynnä eri logokyniä, ja sit niitä on mukava kotonakin katella, että ani niin tämmönenkin firma oli siellä messuilla. Ja sitten tiedä, vaikka kuule rimpauttelisi jonkun porakaivon takia joskus 15 vuoden päästä siihen numeroon, mikä siinä kynässä on, kun yhtäkkiä tarviikin
10: sitä. Ihan totta. Ei se varmaan hukkaan mene se mainoskynä sille yrittäjällekään. Hei, ihan kohta alueellisia uutisia heti Aki Sirkesalon kappaleen jälkeen. Tämä on Naispaholainen.

0: Yle Uutiset Kainuuseen ja Heikki Rönty, hyvää puolta päivää. Puolangan terveyskeskusvuodeosaston toiminta päättyy tänään. Jatkossa puolankalaisten erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito toteutuu Kajaanissa. Suomussalmella ja Sotkamossa olevilla osastoilla on terveyskeskustasoista osastohoitoa erityisesti akuutin sairauden vuoksi alentuneen toimintakyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Lisäksi osa Puolangalla aiemmin annetuista palveluista toteutetaan kotisairaalan avulla. Niitä ovat muun muassa kiireetön hoidon tarpeen arviointi, vaativa lääke- ja haavanhoito, näytteidenotto sekä palliatiivinen hoito ja kotisaattohoito. Yhä useampi Suomessa myytävä polttopuusäkki tulee Baltiasta. Lähes kaikki kauppaketjut myyvät jo tuontipuuta, erityisesti Latviasta. Polttopuun menekkiä kasvattaa tänä syksynä entisestään kallistunut sähkön hinta. Kauppaketjujen kannalta tuontipuuta puoltavat edullinen hinta, tasalaatuisuus ja tuonnin helppous. Sen sijaan yksityiset klapikauppiat ovat vielä epävarmoja tuontipuusta. Ja syksyn vaelluskauden avaava Vuokatin vaellus järjestetään jälleen huomenna. Reitin pituus on 13 kilometriä ja se kulkee tänä vuonna päinvastaiseen suuntaan kuin viime vuonna. Tapahtumakeskus, aloituspiste ja maali ovat Vuokatinvaaran huipulla. Vuokatin vaellus on kiireetön Suomen vanhin vaellustapahtuma, joka on järjestetty jo 81 kertaa. Ja pohjoisen uutismediat kokoontuvat huomenna Oulun Rotuaarille. Kaikille avoimessa tapahtumassa on tarjolla kohtaamisia televisiosta, radiosta, lehdistä ja kameroiden takaa tuttujen tekijöiden kanssa. Paikalla on myös Yle 100 -bussi. Edustettuna on 15 mediaa. Tapahtuman järjestävät kello 12 alkaen Yle ja Kaleva Media.
1: Kello on 11.32 ja tämän viikon koko Suomen radiota on jäljellä vielä puolisen tuntia. Täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Mukavaa perjantaita.
3: Koko Suomen radio.
2: Yksi asia on kiistaton ja se muuten sopii vielä tähän perjantain tematiikkaankin, eli yleinen sauna. Niissähän on oikeasti tunnelmaa. Juha Vainion kappaleen mukaan siellä ollaan myös Oskarin koko siinä opissa ja kuunnellaan ne kaikki tarinat siinä ympärillä hyvinkin huolella.
1: Jos ei ole liian kova melu, niissä nykyään tuppaa olemaan aika moinenkin pulputus.
2: Niin saattaa mennä jopa kakofoniseksi se ympäristö. No tähän kappaleen tekstin on helppo samaistua ja ne omatkin muistot yleisistä saunoista menee sinne nöysivuosiin, kun vahtosammuttimen kokoisena käytiin papan kanssa leirintäalueen yleisissä löylyissä. Ja mä muistan niillä reissuilla, kuinka hienoa se oli, kun mulla oli kolajuomaa papan toimesta otettu mukaan semmoiseen vanhaan liköripulloon. Ja voit kuvitella, kun siellä...
1: Nyt se olisi lastensuojeluilmoitus.
2: Niin. Voit kuvitella sen pukuhuoneen, kun siinä on niitä vanhempia valtionmiehiä ympärillä. Ja ne kaikki alkaa vaan nauramaan, kun ne näkee sen pikkupullon. Mulla on semmoinen hupullinen pyyhe päässä.
1: Voi
2: ja
1: ei.
2: Liköripullosta kolajuomaa.
1: Ihanaa.
2: Mutta kohta päästään näihin tunnelmiin ihan koko Suomen radion voimin. Lähdetään nimittäin Suomen vanhimpaan edelleen toiminnassa olevaan yleisen saunaan, Rajaportin saunaan tuonne Tampereelle.
1: Ensin käydään Laura Voutilaisen musiikkia kuuntelemassa En mielestä en sua saa.

0: Laura Voutilainen siinä. Pispalan harju on Pyhäjärven ja Näsijärven välissä, Tampereen länsipuolella sijaitseva harju, ja sitä myöten menee Pispalan valtatie, jossa huristelee itse asiassa yli 10 000 autoa päivässä. Ja eipä uskoisi, että näin vilkkaan tien varresta löytyy Suomen vanhin yleinen sauna, mutta näin se vaan on. Vuonna 1906 toimintansa aloittanut Rajaportin sauna.
1: Siinä on kyllä lauteet ja ne seinät varmaan aika monta tarinaa kuullut.
0: Oh.
1: Saunaa ylläpitävän Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja Ari Johanssonin ensikäynnistä on jo 70 vuotta. Mennään nyt ihan paikan päälle sinne Rajaportin saunalle.
2: Ollaan Pispalassa Rajaportin saunalla ja tämä on Suomen vanhin edelleen käytössä oleva yleinen sauna. Tänä vuonna tulee 120 vuotta tämän perustamisesta, eli vuodesta 1906. Mä oon Elina Nieminen ja tässä mun kanssa on saunaa ylläpitävän Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja Ari Johansson. Tämä Rajaportti on sulle tuttu paikka ihan pikkupojasta asti. Osaatko arvioida, että koska olisit ekaa kertaa käynyt täällä saunamassa?
3: Ilmeisesti tuossa tammikuussa 1956, eli noin 70 vuotta sitten aloitin tässä saunassa. Siitä aikaisemmin kerkisin tuolla Tahmelan puolella, kun asuttiin Pispan tien varressa, niin Tahmelan sauna oli silloin se kotisauna. Että olen isän mukana pyyhkeen sisällä käynyt kyllä sitten niin noin 10 päivän vanhana vissiin ensimmäisen kerran. Sitten siirryttiin tähän, kun muutettiin. Ja tämä on ollut sitten kotisauna. Ja sehän oli niin kuin näin, että aina joku paikka leimautui omaksi saunaksi. Että jos täällä oli remontti, niin sitten käytiin Sireenin saunassa Alapispalassa tai Harjun saunassa, tuo Harjunpano, tai Amurissa sitten Savilinnantien saunassa. Mutta muuten se oli tämä.
2: Niin, eli silloin oli saunoja aika paljon tällä alueella.
3: Kyllä, silloin oli kymmenittäin. Tampereella on tiettävästi ollut noin 130 yleistä saunaa kaiken kaikkiaan. Eivät toki kaikki yhtä aikaa toiminnassa.
2: Ja nämä oli ihan semmoisia peseytymispaikkoja, kyllä, kun ei ihmisillä ollut mitään omia.
3: Pispalassakin se on, että pienet tontit oli ensinnäkin, nämä talot ei ollut edes mahdollista rakentaa sitä saunarakennusta. Ja kyllä se todettiin, että tämmöinen yleinen sauna on sitten se, mikä toimii. Ja tässäkin tapauksessa Lahtisilla oli tässä kauppa tällä tontilla. Ja silloin Lahtisko ajatteli, että pispalalaisilla ei ole omia saunoja. Että olisi hyvä sitten niin kuin tehdä vähän bisnestä sillä, että järjestää tämmöinen yleinen sauna sitten pispalalaisten käyttöön.
2: No millainen paikka tämä oli silloin, kun sä oot pikkupoikana täällä käynyt?
3: No, on lukuisa äidin mukana naisten puolella ja sitten siinä vaiheessa, kun rupesi toi kouluikä olemaan jo niin kuin päällä, niin sitten siirrettiin miesten puolelle ja täyttä oli yleensä aina ja pukuhuoneet oli kosteita miesten puolella, niin siellähän tupakoitiin pukuhuoneessa ja se kyllä sitten huomasi, että kyllä se tupakan savu sieltä sitten märkiin vaatteisiin tarttui. Että se oli niin kuin suuri helpotus, kun tupakointi sitten lopetettiin.
2: No, mitä muuta, jos ajattelet tuota aikaa ja tätä päivää, niin mikä on niin kuin isoin muutos, mitä tässä on?
3: No sanotaan, silloin käytiin tosiaan peseytymässä. Se oli niin kuin kellotettua aikaa, että tiesi, että kun mihin aikaan kukin tuli saunaan ja mihinkä naulaan hän sitten tuli vaatteensa laittamaan. Että se, että jos tähän päivään vertaa, niin nythän tänne tullaan niin kuin kuluttamaan aikaa. Se ei ole pelkkä peseytyminen, vaan myös se puhdistautuminen. Eli se, että tähän se käydään löydyttelemässä useampia kertoja, vilvoitellaan välillä ja keskustellaan tässä ulkona. Saunan puolella puhutaan lauteella ehkä ja pukuhuoneessa miehet miesten juttuja ja sitten taas naiset omalla puolellaan omia juttuja. Ja sitten kun tullaan ulos, niin sitten niin kuin yhdistyy nämä keskustelut ja pyritään välttämään sitten niin kuin tämmöistä niin kuin vastakkainasettelua liikaa mieluummin sovussa. Et kun kerran vaatteet jätetään naulaan, ne ei ole titteleitä.
2: No, täällä Tampereella on vahva saunakulttuuri tälläkin hetkellä, jos on ollut silloinkin, kun sä oot ollut pikkupoika. Voi puhua ihan tämmöistä saunapuumista, näitä uusia tämmöisiä yleisiä saunoja, rantasaunoja. Avantosaunoja tulee koko ajan. Tällä hetkellä niitä on varmaan 70, jos ei enemmänkin.
3: Joo.
2: Ja nuoretkin on innostunut saunomisesta. Miten tämä saunomisen kasvanut suosio näkyy teillä?
3: No kyllähän meillä ulkomaalaisten osuus on hyvin suuri. Et on niin kuin paljon Japanin suunnasta matkailijoita, jotka tulee selkeästi Suomeen saunan ja muumien perässä. Ja sitten on nuorempi väkikin, tietysti opiskelijakaupunki, täällä on yliopisto, niin se tuo tänne niin kuin kävijöitä. Ja kyllä sitten ihan tämmöinen muuten nuorempi porukka, että tietysti siihen kasvuun liittyy, että on ne tietyt vuodet, kun ei välttämättä haluta tulla ja sitten palataan uudestaan. Et kyllä se niin kuin on semmoinen nuorillekin kohtaamispaikka.
1: Näin Rajaportin saunalla tarinoi Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja Ari Juhansson ja Elina Nieminen häntä siinä haastatteli.
0: Palataan saunaelämysten pariin heti viivin tuoreen kappaleen jälkeen. Tämä on Herkkisten liiga.

0: Oikein mukavaa perjantaita Viivi Herkkisten Liiga, se soi täällä koko Suomen radiossa.
1: Suomen vanhimmassa edelleen toiminnassa olevassa yleisessä saunassa, eli Rajaportin saunassa Tampereella, siellä avattiin muutama vuosi sitten keskustelu siitä, voisiko saunaan tulla uima-asussa.
0: Uima-asuissa saunominen se herättää Suomessa hyvinkin suuria tunteita ja se huomattiin tänä kesänä, kun Tampere ja muutama lähikunta päätti sallia uima-asut uimahallien saunoissa. Pispalan saunayhdistyksen nykyinen varapuheenjohtaja, perinnesaunottaja Siiri Koski, hän on Elina Niemisen jututettavana.
2: No nyt tuntuu, että tämä saunakulttuuri ja tämmöinen saunapuumi on meneillään, niin onko tämmöiset perinnejutut myös suosittuja?
3: Kyllä ne on. Että ihmiset on koko ajan enemmän ja enemmän kiinnostuneita asioista, niin kuin just vihtomisesta ja erilaisista saunan tavoista. Kekrisauna on semmoinen ihana vanha rituaali tai juhlasauna, mikä on ollut meidän kulttuurissa aikaisemmin vielä enemmän läsnä. Mitä vähän unohtunut tässä välissä, mutta nyt se on tulossa kovaa kyytiä takaisin ja se on näistä tämmöisistä vuodenkierron saunoista ehkä kaikkein henkisin. Että siinä paljon niin kuin käsitellään kuolemaa ja edesmenneitä sukupolvia ja ne on just ne asiat, mitkä ihmisiä kiinnostaa, saunahaltijat ja kaikki semmoinen näkymätön.
2: Tämä Rajaportti on tämmöinen perinteinen sauna. Tämä on 120-vuotias ja tämmöinen niin kuin vanhanaikainen yleinen sauna, missä naisten puoli ja miesten puoli on erikseen. Ja, te olette kuitenkin täällä aloittanut nyt myös tämmöiset yhteissaunat muutama vuosi sitten.
3: Joo.
2: Mistä se lähti?
3: Joo, itse asiassa sehän on aika modernia hapatusta tämä miesten ja naisten jaottelu tässä Rajaportin historiassa, että se on 30-40-luvulla muistaakseni tullut tämä muutos, että seinä on rakennettu väliin ja miehet ja naiset on erotettu sitten uudestaan 2020.
2: No herättikö se epäilyjä noissa vanhoissa saunojissa tai tämmöisillä vakikävijöissä se yhteisvuoro?
3: Varmaan montaakin henkilöä siinä jännitti ja ehkä jännittää vieläkin, että miten ihmiset siellä toimii. Ainakin mulle henkilökohtaisesti se on ollut aina kauhean helppoa ja luontevaa. Hyvin on pärjätty. Ihmiset käyttäytyy yleisessä saunassa pääsääntöisesti hirveän hyvin ja kohtelee toisiaan kunnioittavasti ja ystävällisesti.
2: Tähän yhteisvuoraan kuuluu myös se, että ensimmäistä kertaa täällä näillä yhteissaunavuoroilla niin näillä voi käydä joko ilman uima-asua tai sitten uima-asussa, kun normaalistihan täällä ei tietysti uima-asuja ole tarvittu, kun ei tässä ole mitään vesistöä niin lähellä, että pääsisi uimaan. Ja sitten kun naiset ja miehet on ollut erikseen, niin herättikö se paljon polemiikkia täällä etukäteen?
3: No siitä on ollut aika ajoin keskustelua, mutta alusta asti on kyllä ollut se ajatus hyvin vahvana, että saunassa saa olla alasti, jos se hyvältä tuntuu. Mutta yhtä lailla sitten on mun mielestä hyvä ottaa huomioon se, että saunaan tullaan eri puolilta maailmaa ja erilaisista tilanteista, niin se jos jollain on siellä vaatteet päällä, niin ei kai se kenenkään maailmaa kaada.

Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys, Simos,

0: lennossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Se voi olla, että Jyrki Hakasella on tänään suu aika hymyasennossa, vaikkei sinne Lapin puolelle mennäkään. Ja siihen on ihan hyvä syy.
3: Niin, nimittäin suu voi olla myös semmoisessa mussutusasennossa, kun siellä suussa on täytekakkua. Tänään nimittäin vietetään Paikka auringossa -ohjelman 10-vuotis syntymäpäiviä.
2: Ja tämä ei ole siinä mielessä mikään ihan tavallinen perjantai, koska tämä tunnin spektaakkeli, se on ihan hyvästä syystä nyt sitten 2-tuntisena tänään, eli tonne aina kello 14 saakka.
3: Niin, ja mehän voitaisiin nyt muuten jo itse kukin ilahduttaa Jyrkiä onnitteluviesteillä. WhatsAppihan on jo auki 0401455666.
4: Koko Suomen radio.
2: Hyvää syntymäpäivää Paikka auringossa -ohjelma. Ja meidän puolesta tässä kohtaa kuule oikein mainiota viikonloppua.
3: No tämäpä juuri. Oikein hyvää viikonloppua. Nautitaan tästä syksyisestä viikonlopusta. Miten se sitten kullakin menee. 4 minuutin kuluttua uutisia ja sen jälkeen siis Jyrki Hakasen seuraan. Tässä vielä musiikkia Mirellalta Seireeni.
2: Moi moi.
3: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asian vahvistaa tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissario Juha Piippo. Poliisi teki eilen erityisen kotietsinnän Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalle Plastic Surgery Centerin klinikalle. 27-vuotias Olivia Oras kuoli viime viikolla oltuaan klinikalla potilaana. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt toiminnan Aleksanterin kadun toimipisteessä. Viraston mukaan potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Uuden ydinvoimalan rakentaminen Suomeen ei ole todennäköistä ainakaan ilman valtion tukea, sanovat tutkijat. Iso ydinvoimala olisi tarpeisiin nähden kallis ja rakentuu hitaasti. Mittavat datakeskusinvestoinnit lisäävät sähkön kulutusta jo lähivuosina. Suomessa on virinnyt keskustelu siitä, löytyisikö Fennovoimalta vapaaksi jääneelle Hanhikiven alueelle ydinvoimarakentaja. Janne Toivonen jatkaa.
1: Hanhikiven ydinvoimalan paikka on valmiina kaavassa ja pohjatöitä on tehty runsaasti. Mutta uuden hankkeen aloittaminen on epätodennäköistä, sanovat alan tutkijat.
2: Ei toistaiseksi niin kuin seuraavan 5-10 vuoden aikana, niin ei näytä siltä, että sitä pystyttäisiin pelkästään markkinaehtoisesti rakentamaan.
1: Näin sanoo energiajärjestelmien professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta. Ydinvoimala on kallis ratkaisu, kun sähkön hintakin heittelee sesongista toiseen.
2: Se on liian järeä keino, eli se on hyvin kallis investointi, ja sitten kun meillä ei tosiaan vuoden ympäri ole vielä tarvetta sille kaikelle sähkölle.
1: Toisaalta lisäsähkölle ennustetaan kyllä tarvetta. Kulutus kasvaa jo nyt ja on kiihtymässä lähivuosina. Siihen taas ydinvoimalan rakentamisaika on pitkä. Sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta.
3: Jos me ajatellaan vaikka nyt ihan puhtaasti lämmityksen sähköistymistä, tällä hetkellä puhutaan useamman 1000 megawatin edestä sähkökattilainvestointeja, joka tarkoittaa siis useampaa Olkiluoto kolmosen kokoluokan ydinvoimalaa, joka sitten tarvittaisi se kattamaan. Eli yhdellä ydinvoimalalla ei ratkaista tätä ongelmaa.
1: Lisäsähköä pitää Järventaustan mukaan hakea ketterämmin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimasta sekä energiavarastoinnista. Lisäydinvoimallakin voi olla paikkansa, mutta se vaatisi luultavasti valtion tukea tai sen, että paljon sähköä kuluttava teollisuus alkaisi rakentaa sitä itse.
0: Keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. Yhdysvalloissa muistetaan tänään syyskuun 2001 terrori-iskujen uhreja. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa 25 vuotta sitten kuoli lähes 3000 ihmistä. Eniten uhreja tuli kahden koneen törmäyksessä World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskujen aikaan suurlähettiläänä Yhdysvalloissa toiminut Jukka Valtasaari sanoo, että syyskuun iskut nostivat terrorismin vastaisen sodan Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisen ajattelun keskiöön.
4: Se tuli niin kuin osaksi politiikkaa pysyvästi siinä mielessä, että Bushhan ilmoitti niin kuin melkein saman tien siis, että olemme sodassa terrorismia vastaan, ei terroristeja vastaan. Ja silloin he olivat sodassa ilmiötä vastaan ja se ilmiö jatkuu. Ilmiö ei ollut poistumassa mihinkään. Tämä perusanalyysi tästä hommasta, joka tehtiin sitten kongressia varten, niin sen peruslause tässä 300 sivussa oli se, että meiltä puuttui mielikuvitus. Me emme ymmärtäneet, että näin olisi voinut käydä.
0: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osin selkeä. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Maan itäosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla päivän ylin lämpötila on 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta.

Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Alkuun tennistä. Harri Heliövaaren ja brittiparinsa Henri Pättenin tie nousi pystyyn tenniksen

0: maailmanlistan ykköspelaajaksi Sabalenkan ohitse. Tänään alkavaan Chilen MM-ralliin lähdetään maukkaasta tilanteesta, kun 3 voittoa putkeen ajanut Toyotan Sami Pajari on noussut MM-tilanteessa kakkoseksi. Pajari on nyt 20 pisteen päässä tallikaveristaan Elvin Evansista. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki odottaa kilpailua innolla.
1: Kyllähän Chilen MM-ralli on varsin mielenkiintoinen. Tietysti suomalaisittain on mukavaa, että sorapinnalla ajetaan ja aika usein suomalaiset kuskit on tästä rallista tosi paljon pitänyt, että nyt tietysti perjantai-päivän erikoiskokeet varsinkin on aika hankalia, koska suuri osa pätkistä menee ikään kuin tämmöisen sorarennin pohjalla, jotenka mitään kauhean leveätä ajolinjaa ei pysty siellä vetämään, koska takakulma osuu penkkaan muuten, mutta hyvin suomalaisille sopiva, mielenkiintoinen, haastava soraralli, ei ole niin kova vauhtinen kuin esimerkiksi Suomi ja hyväpintainen, että tietenkin rengasrikot varmasti nousee jonkinnäköiseen rooliin, mutta muuten kyllä niin varsin hieno kilpailu.
0: Ensimmäinen erikoiskoe Chilessä ajetaan nyt iltapäivällä vähän ennen 3. Ja Yle tarjoaa tänään EM-lentopalloa areenassa nähtävillä pelit Hollanti-Belgia sekä Serbia-Viro. Ja TV2:lla kello 20 yleisurheilun tähtien tuiketta uudessa Ultimate Championships-tapahtumassa. Näin olivat urheilun asiat tässä vaiheessa.

0: Kaija Tuupanen täällä, hei. Haluan oikein sydämellisesti ja lämpimästi onnitella Paikka auringossa -ohjelmaa 10-vuotisesta Taipaleesta. Ja kuuntelijoille kiitos, että olette myös olleet mukana kuuntelemassa upeaa ohjelmaa.
1: Tässä laulaa lauluntekijä Augusti Koivisto ja haluan onnitella suuresti 10-vuotiaasta Paikka auringossa -ohjelmaa. Terveiset tältä Pälkäneeltä.
2: Tässä on Kyösti Mäki-Mattila. Mä haluan lämpimästi onnitella Paikka auringossa -ohjelmaa. 10 vuotta on hieno saavutus tässä radiomaailman tuiskeessa ja melskeessä. Te olette löytäneet paikkanne ja mä uskon seuraavaankin 10 vuoteen.
3: Tästä se käynnistyy. Paikka auringossa. 10-vuotisjuhlalähetys.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Lähes kaksituntisen paikka-auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksen avasi Anskun toivoma kappale Matti ja Teppo Vauhti kiihtyy. Ansku kertoo, että olen iskelmämusiikin suurkuluttaja ja tätäkin ohjelmaa olen kuunnellut alusta asti joka päivä, ellei työt ole esteenä. Myös yöllä tulee joskus kuunneltua. Vaikea valita yhtä biisiä, kun niitä on miljoona, mutta Vauhti kiihtyy -kappaletta tulee kuunneltua aina, kun on hyvä fiilis aihetta juhlaan. Laulan kappaletta myös paljon karaokessa ja se on kuulunut myös nuoruuden kesiin Piikkiössä. Joten nostetaan malja teille ja toivotaan, että ohjelma jatkuu vielä pitkään. Tämä on paikka auringossa, jossa kansa viihtyy. Näin Ansku. Jokainen kappale on siis tässä juhlalähetyksessä kuuntelijan toivoma. Toiveita saapui useita satoja. Lämmin kiitos kaikista niistä. Tähän juhlalähetykseen näistä toiveista on valikoitunut kutakuinkin 25 kappaletta. Semmoisia toiveita, joita ei tähän juhlalähetykseen millään saada mahtumaan, niin niitä tullaan huomioimaan pitkin syksyä tulevissa paikka-auringossa ohjelmissa. Seuraavan toiveen on laittanut matkaan Sanna, Iloa, Hassun hauskaa, taitavaa Nalle Lehtosen trumpetointia. On niin paljon melankolisia, molliin sävellettyjä, surullisia lauluja, kuten Jyrki Hakasen mainitsema todella traagisen kaunis Sinun omasi. Sillekin on paikkansa, mutta tämä olisi bilebiisi.

Sannan toiveesta Nalle Lehtonen tulinen trumpetti Java kaikki sätkimään. Ja mitä olisi juhlalähetys ilman letkistä? Raija kirjoittaa, että 70-luvun alussa silloisen poikaystävän kanssa kiparkatissa tanssittiin. Silloinen poikaystävä on nykyinen mies. 50 vuotta tulee täyteen marraskuussa.

Katri, Helena ja Letkis. Ja sitten 10-vuotisjuhlalähetykseen useampikin toivekappale eri nimisistä naisista tai naisille. Aloitetaan Allista. Tuula rustailee viestiä, että vaikea on valita vain yhtä kappaletta. Helposti tulisi lista täyteen, mutta tämä 70-luvulla kotibileissä soinut kappale on jäänyt siitä mieleen, ja kun kappale lähtee soimaan, niin se on vaan yksinkertaisuudessaan hyvä. Tässä on Gulliver. Ai ai ai Alli. Ethän muiden salli.

Ai ai ai, Alli, ethän muiden sallissoi siinä ja Allista sitten Pamelaan Jaakko Tepon kappaleesta Venla kertoo, että tämä on yksi elämäni biiseistä. Sekä isä että poika on tätä minulle laulanut, Jaakko Teppo itse silloin kun olin about 4 vanha ja poikansa muutama vuosi sitten risteilyllä ollessani. Eli Venlan toiveesta, Jaakko Teppo ja Pamela.

Jaakko Teppo ja Pamela ja Pamelasta Eevaan. Eija kirjoittaa, että kappaleessa on aina kylmiä väreitä, kun sen kuulee. Klassikko, nimenomaan kuninkaan Olavi Virran esittämänä. Anoppini etunimi on Eeva. Laulan mukana ja valtaa aina hyvä mieli. Ja myös Eeva kirjoittaa Eevasta, tosin Topi Sorsakosken tulkitsemana. Se on Eevalla kännykässä soittoäänenäkin, tuo Sorsakosken Eeva-tulkinta. Tässä soi tällä kertaa Olavi Virran tulkintana Eeva.

Olavi Virta ja Eeva ja vielä yksi naisten nimi laulu. Kuunnellaan, se on Lulu. Vuonna 1984 kuulin kappaleen ensimmäisen kerran ja heti kolahti. Meillä oli kotona kasettilaite, johon pystyi nauhoittamaan siten, että sama biisi soi jatkuvasti. Pidän siitä edelleen, kirjoittaa Tuula. Ja tässä kaimansa Tuula Amberla, Lulu.

Tuu Lamberla ja Lulu. Käynnissä on Paikka auringossa 10 vuotta juhlalähetys. Täynnä kuuntelijoiden toiveita ja kello 14 saakka tänään jatketaan. Sitten tämän juhlalähetyksen kaikista toivotuin yksittäinen kappale. Seija kirjoittaa. Tango satumaa. Alkuperäinen Unto Monosen sävellys, Reijo Taipaleen laulamana. Suomalaisuuden täydellinen kuvaus. Kaunis, kaihomielinen tunnelma. Tässä esityksessä kiteytyy kaikki, mitä elämältä voi toivoa. Outin viesti kuuluu, että satumaa, suomalaista kaihoa, ulkomailla asuessani, itku tuli kuunnellessa. Jaana kirjoittaa, että on vanha kappale, mutta vielä me kaikki tykkäämme siitä. Kreivin kallion tanssilava otettu tänä kesänä uudestaan käyttöön, oli Reiskan kotilava Miehikkälässä. Reiska esiintyy siellä 48 kertaa juhannuspäivänä. Silloin varmaan esitti satumaan ja tänäkin kesänä se on kuultu varmaan monta kertaa muiden esittämänä. Tiinalle satumaa saa aina kyyneleet silmiin. Reiska on kulmalähtöisen naapurikunnasta. Leila on toivonut satumaata. Sirkka kirjoittaa, että ainoa suomalainen tango, joka sopisi vaikka virsikirjaan, tuo paljon muistoja. Ja otetaan vielä Rajan viesti Sysmästä. Nuorempana tuli satumaata soitettua jukeboksista paljon. Meni useita pennejä.

0: Auringossa 10-vuotisjuhlalähetys on meneillään. Saija Tuupanen, minkälainen sä olit 10 vanhana?
1: Ai että, ihana kysymys. Mä itse asiassa vähän kyselin tuossa äidiltä, että miten hän muistaa minut 10-vuotiaana. Hän sanoi, että olin hyvin iloinen ja reipas, harrastin ratsastusta silloin ja semmoinen kaveritten kanssa viihtyvä. Ja äiti sanoi, että aina kun hän tuli töistä kotiin, niin oli astiat laitettu koneeseen ja monta kertaa siivottu ylläriksi. Että mä olin semmoinen kodin hengetär myöskin lapsena.
0: No mikä se on sitten muuttunut, jos peilataan tähän aikuisikään?
1: En tiedä. Onko se siivousintoilu muuttunut vähän semmoiseksi fanaattisemmaksi, että tykkään pitää kodin siistinä. Mulle on tärkeää, että kun tulee vieraita, että on, niin kuin, on nurkat puhtaana niin sanotusti. Et en usko, että on hirveästi muuttunut niistä ajoista. Et äiti kertoi, että olin kuulemma hyvin kiltti tyttö, että se kuulosti myös omaan korvaan aika mukavalta. Et edelleen olen ulospäin suuntautunut ja tykkään olla ystävien kanssa ja ei se varmaan siitä miksikään ole muuttunut.
0: Kuinka tuttu 10-vuotias paikka Auringossa-ohjelma sulle oikein on?
1: No onhan tämä tuttu. Ihanaa, että olen saanut vierailla teidän ohjelmassa ja olen kyllä kuunnellutkin tätä monta kertaa itsekin radiosta.

onnea 10-vuotias paikka auringossa -ohjelma vakikuuntelija Savonlinnasta toivoi kuulevansa Saija Tuupasen Tartu hetkeen -kappaleen. Näin jalkapaketissa ontuvana ei ihan vielä pysty tanssiaskelia ottamaan, mutta onhan, kunhan koipi on kunnossa, niin kuljetaan taas hyvien tanssien perässä vaikka vähän kauemmaksikin. Usein kohdalle on osunut myös Saija Tuupanen ja hyvin on lattia ollut täynnä tanssikansaa. Näin siis kuuntelija Savonlinnasta. Tanja kirjoittaa Pepe Wilbergin esittämästä Tällä kadulla -kappaleesta, että aivan kuin laulu olisi omasta elämästä kirjoitettu ja laulettu. Asuin sillä kadulla ikävuodet 2.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osin selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.

enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Huomenna päivällä lounaassa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään 15-18 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila 3-8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylinlämpötila tänään 11-15 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila 7-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöstä alkaen Itä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa vesisadetta. Päivän ylinlämpötila 12-16 astetta, huomenna Itä-Lapissa hieman alempi. Yön alin lämpötila +1-+6 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa, pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät ovat kukinta-alueella pieniä ja hyvin pieniä. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa ja päättyy maan keskiosissa. Pujon kukinta lähestyy loppua maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Inariin ja Utsjoelle. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine, jonka keskus on Suomen itäpuolella, täyttyy vähitellen. Suomeen vahvistuu huomenna lännestä korkea paineen selänne. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri länsituulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännenpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sadetta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri lännenpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen puolesta tuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa, lämpötila 13 astetta tuuli luoteesta, 10 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 13, luoden 4, pilvistä 44. Orrengrund 14, luode 10, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsiluode 10, Kalbodagrund 14, länsi 12. Itätoukki 15, länsiluode 11. Harmaja 14, länsiluode 10, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 16, länsiluode 9. Bogaschär 14, luode 6, selkeää 50. Hanko Tulliniemi 15, länsi 6. Russerö vain lämpötilatieto 16 astetta. Muut tiedot puuttuvat. Venö 16, länsi 7, Utö 16, länsi 8, selkeää 34. Rajakari 15, länsiluode 8, Fagerholm 15, länsi 7.
Vilsanti 16, Länsiluode 6,

0: 40 kilometriä. Gotska Sandön 17 länsi 4 ja näkyvyys 48 kilometriä. Kumlinge 16, länsiluode 6, selkeää yli 20. Nyham 14, länsiluode 7, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, länsiluode 8, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, länsiluode 7, selkeää 14. Tahkoluoto 14, luode 6, selkeää 46. Selgrund 16, selkeää, näkyvyys 47 kilometriä. Bredshäret 13, pohjoinen 3. Strömmingsbodan 13, pohjoinen 4. Valassaaret 12, pohjoinen 6. Kallan 13, pohjoinen 8. Tankkar 14, pohjoinen 9. Selkeää 39. Ulkokalla 13, pohjoinen 5. Nahkiainen 12, pohjoiskoillinen 8. Raahe 14, pohjoiskoillinen 6, melkein selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 13, pohjoiskoillinen 3, yli 20. Marjaniemi 13, pohjoiskoillinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoinen 9 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe plus 7, Pietarsaari plus 15, Vaasa plus 19, Kaskinen plus 21, Mäntyluoto plus 23, Rauma plus 25, Turku plus 29, Föklö plus 23, Hanko ja Helsinki plus 28, Porvoo plus 31 ja Hamina plus 34 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys jatkuu uutisten jälkeen vielä toisen tunnin ajan. Tähän ensimmäiseen tuntiin vielä yksi toive. Se on Danin esittämä kappale, josta Mervi Nokialta kirjoittaa, että vuonna 1968 talvella olin 7-vuotias ja Nokian elokuvateatteriin tuli Spede Pasasen elokuva Noin seitsemän veljestä. Isäni innostui viemään minut silloin elokuviin. No, elokuva oli ihan kiva, mutta sitten ihana vaaleahiuksinen nuori mies tuli ja nojaili koivuun laulaen 7x7 ja minä 7-vuotias pikkulikka olin kuin myyty ja syvästi ihastuin tuohon laulajaan, joka sitten myöhemmin tuli minullekin tutuksi laulujensa kautta, Danny. Nyt minä 66-vuotiaana olen edelleen Danin fani sydäntäni myöten ja aina läikähtää lämpimästi sydämessä, kun tämä herra laulelee radiossa. Olen käynyt monet kerrat tanssilavoilla ja konserteissa katsomassa Daniä ja vienyt perheeni myös mukanani tapahtumiin. Ihana laulujen tulkki. Daniä 7x7.

Dani ja 7x7. Vielä Merjan toiveesta Laila Kinnunen ehtii tähän ensimmäiseen tuntiin, koska ehdottomasti on juhlalähetyksensä Merjan mukaan. Juhlalähetyksessä paikkansa ansainnut.

0: tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Uudenkaupungin autotehdas neuvottelee kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Toimitusjohtaja Pasi Rannus on vakuutellut toistuvasti, että Valmet Automotive tulee vielä valmistamaan myös henkilöautoja. Hän käy keskusteluja auton valmistuksesta lähes päivittäin. Rannus vahvistaa Ylelle, että tehdas neuvottelee nimenomaan kiinalaisten, ei-eurooppalaisten auton valmistajien kanssa.
1: Henkilöautoja tullaan vielä valmistamaan tässä tehtaassa. Käyn päivittäin viikoittain tiimini kanssa aktiivisia keskusteluja monista eri vaihtoehdoista.

0: Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa on tällä hetkellä lukumääräisesti suurempi kuin koskaan. Eurooppalainen autoteollisuus on edelleen huonossa jamassa. Meidän mahdollisuudet tulee muualta.
1: Puhutaanko tässä Kiinasta?
0: Puhutaan.
2: Toistaiseksi viimeinen henkilöauto valmistui Uudenkaupungin autotehtaalta loppuvuodesta 2025. Sen jälkeen yritys on laajentunut puolustusteollisuuteen ja linja-autojen valmistukseen. Jemenin huthikapinalliset ovat vallanneet Perimin saaren Bab el-Mandebin salmessa. Saarta miehittäneet hallituksen joukot ovat vetäytyneet saarelta, kertoo kaksi hallituslähdettä uutistoimisto Reutersille. Bab el-Mandebin kautta kulkee yli 10% maailman merirahdista. Salmi yhdistää Punaisen meren ja Arabian meren. Huthit tukevat Irania ja palestiinalaisia. Jemenin taisteluiden kiihtyminen luo uuden rintaman Lähi-idän sotaan, joka alkoi Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksellä Iraniin. Kerrotaan vielä, että Rajavartiolaitos on löytänyt 6 laitonta maahantulijaa autoon kätkeytyneenä Helsingin satamassa viime sunnuntaina. Heistä 5 oli Eritrean kansalaisia ja 1 Marokon. Auto oli tullut maihin Tallinnan laivalta. Autoa kuljetti ulkomaalainen henkilö, joka vangittiin keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä.
3: Jan Fredrikssonin toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02. Tämä on liikennetiedote tie 10. Tammela kautta Hämeenlinna, eli tie 10 Turun ja Hämeenlinnan välillä ja tarkemmin välillä Nummenkylä, Hämeenlinna, Perähuhta, Tammela, palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie teiden 54 ja 2831 kautta. Eli palava ajoneuvo tiellä, tie on suljettu liikenteeltä. Välillä Nummenkylä, Hämeenlinna, Perähuhta, Tammela, tiellä 10, kiertotie teiden 54 ja tien 2831. 31 kautta.

0: Hei vaan, mä oon Anne Mattila, laulaja, lauluntekijä, taidemaalari Suomen Karviasta. Haluan toivottaa erittäin paljon onnea 10-vuotiaalle ohjelmalle Paikka auringossa. On ollut ihana olla mukana kaikki nämä vuodet tässä ohjelmassa ja hyvin, hyvin kiitettävästi aina on omat laulut saaneet sitten soittotilaa sieltä. Tuhannesti kiitoksia Paikka auringossa.
1: Keija Kantola tässä, moi. Suuret 10-vuotisonnittelut Paikka auringossa -ohjelmalle. Soittakaa jatkossakin hyvää kotimaista musiikkia.
2: Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys on meneillään. Toinen tunti kuuntelijoiden toivekappaleita vauhtiin tästä.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

10-vuotisjuhlalähetyksen toisen tunnin kärkeen Jaakon karaoke-suosikki tai semmoinen kappale, jolla hän treenaa karaokea. Matti Esko, Lämmin hellä pehmoinen kappale, joka on Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Raul Reimanin sanoittama. Ja tässä juhlalähetyksessä on paikallaan kiittää myös kaikkia suomalaisia musiikin tekijöitä ja iskelmäperinteen vaalioita, nykyisiä ja jo edesmenneitä. Säveltäjiä, sanottajia, sovittajia, soittajia, laulajia, taustavaikuttajia. Kiitos musiikista. Kauan eläköön rikas ja monipuolinen suomalainen iskelmä ja tanssilava kulttuuri. Erja on tuikannut viestiä Keinu kanssani kappaleesta, johon Erja kertoo tykästyneensä jo pikkutyttönä joskus 50 vuotta sitten. Kappaleesta on tosi monia versioita ja kaikki ovat hyviä. Ja tekee mieli tanssia. Ja tästä kuullaan seuraavaksi Charlies-yhtyön versio Charles Plugmanin johdolla. Leena kirjoittaa, että olin laiva risteilyllä ja valmistautuessa illan tansseihin hytin radiosta soi Keinu kanssani. Soitto jumittui ja sama kappale toistui varmaan lähes puolen tunnin ajaksi, ennen kuin sen joku huomasi ja keskeytti. No, lähdin laivan tansseihin ja kuinka sollakkaan kohta siellä soi orkesterin ja solistin esittämänä sama kappale, Sway. Minua tuli hakemaan tanssiin komea karismaattinen mies. Asiat ja aika etenivät. Tämä sama mies, joka sinä iltana ekaa kertaa keinui siellä kanssani, on nyt parikymmentä vuotta keinunut yhteisessä kodissa kanssani. Kun kuulen tuon kappaleen, voisin herätä vaikka 100-vuotisesta unesta. Se oli kohtaloni.

Charlies-yhtyeen versio Keinu kanssani vei monia ohjelman kuuntelijoita selvästikin tanssitunnelmaan tässä kohtia. Alkavaa viikon loppua. Saija Varjukselta on toivottu useitakin eri kappaleita, joista ensi viikolla soi muun muassa upea tango Olet maailmain tässä vastaavassa ohjelmassa. Olkaa ensi viikolla kuulolla, niin näitä tänään toteutumattomia toiveita sitten tulevissa lähetyksissä pitkin syksyä myös soitetaan. Tähän juhlalähetykseen valikoitui Saija Varjukselta kappale Kuiskaten. Merja Riihimäeltä kirjoittaa, että pidän Saijan tummasta äänestä ja kappale Kuiskaten tuo mieleen muistoja.

Laija Varjossa kuiskaten. Paula Koivuniemen esittämä Perhonen kuuluu Eilan mukaan ehdottomasti 10-vuotisjuhlalähetykseen, sillä levystä alkoi Paulan pitkä ura iskelmätähtenä. Jouni kirjoittaa Perhosesta, että aivan hurmaava kappale. Sovitus, sanat, sävel ja esittäjä. Siinä on Paula kaikkein herkimmillään ja ihanassa elementissä. Ellenille kappale Perhonen tuo muistoja 80-luvun alusta, jolloin kuljettiin lavatansseissa.

Paula Koivuniemi ja Perhonen. Markku lähestuuttaa viestiä, että seuraavan biisin tiimoilta yritin tulevaa puolisoani pitkään ja pitkään, kunnes hän suostui. Juurikin romanttisuuteni myötä. Kerran kuukaudessa laitan saunan jälkeen kyseisen biisin soimaan ja viinilasilliset täydentävät iltaa. Ja tuo kappale Eurooppa 3. Tule tyttö.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt.

Riitan toivekappale soi Tapani kansalta paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksessä. Juuri täällä kakkukahvien äärellä myös toimituksessa teidän toiveitanne porukalla fiilistellään. Monipuolisia hienoja toivekappaleita ja iskelmiä olette tähän 10-vuotisjuhlalähetykseen meille lähettäneet. Kiitoksia kaikista niistä. Tapani kansa, tulkaa tytöt takaisin, oli siis Riitan toive, ja Kirsi kertoo kuuntelevansa seuraavaksi soimaan lähtevää laulua, siis kuunnelleensa paljon sitä nuorena, kun elämä kolhi nuoruudessa. Tässä Kirsi kertoo, että oli pieni baari pienessä kaupungissa, jossa oli jukeboksi, ja sieltä aina valitsin jossain laulun, ja sen hän esittää Merja Rantamäki.

Merja Rantamäki ja Jossain oli tämä kappale. Tie 10 Tammela kautta Hämeen.

0: paikka auringossa. Radio Suomi.
1: 10-vuotisjuhlalähetys meneillään ja seuraavaksi monenkin kuuntelijan toivoma ikivihreä Tuija toivoo seuraavaa klassikkoa, sillä se kuvaa suomalaista mielenmaisemaa. Miikka viestittää, että Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen, isänmaallinen ja tunteellinen kappale. Ja Petrin viesti kuuluu, että sanojen voima ja tunne luo kaipuun ja rakkauden vahvasti kotimaasta.

Jukka Kuoppamäki, sininen ja valkoinen. Lapin luonto luo outoa taikaa, lauloi Tamara Lund, Lapin tango. Tämä, kuten monet muutkin Lappi-aiheiset laulut, soivat päässäni, kun syyskuun ensimmäinen päivä 1991 ajoin vanhalla Saabillani muuttokuormani Helsingin Vesalasta Kittilän Sirkkaan. Minusta huolimatta saimme Leville vuoden hiihtokeskustittelin kahtena vuotena peräkkäin. Reissusta tarttui mukaan myös vaimo ja insinööripoikiemme äiti. No, liitto ei kuitenkaan kestänyt, mutta ystävyys säilyi. Eli terveiset Merrulle sinne Kittilän kaukoseen, laittaa Jukka Pekka. Toiveena Tamara Lund, Lapin tango.

Tamara Lund ja Lapin tango. Seuraavaksi mun sydämeni tänne jää kappale, jota ovat toivoneet Paikka auringossa -juhlalähetyksestä niin Auli, Reijo kuin Hilkkakin. Auli kirjoittaa, että mun sydämeni tänne jää Kari Tapio. Juha Vainion koskettava sanoitus ihanan Karin esittämänä on minulle ehdottomasti rakkain. Kappaleella on myös hyvin henkilökohtainen merkitys elämässäni.

Saari Tapio mun sydämeni tänne jää. Mikään ei ole sen suomalaisempaa kuin kaunis kesäilta mökkilaiturilla. Aurinko on painumassa mailleen, ilmassa tuoksuu vielä vieno aavistus savua saunan jäljiltä. Joutsen pari lipuu kauempana pitkin tyyntä järvenpintaa. Ja patteri radiosta soi Somerjoen musiikki kaikessa haikeudessaan ja kauneudessaan. Siinä yhdistyy minusta koko suomalaisen iskelmän ydin. Siinä on haikeutta, lämpöä ja jotain vähän saavuttamatonta. Baddingin ääni kuulostaa siltä, että hän aloisi juuri minulle. Eli hän laulaisi juuri minulle ja vain ja ainoastaan minulle. Tämän hienon viestin meille lähti Tiina liittyen Valot-kappaleeseen, mutta kuunnellaan tällä kertaa Badding Somerjoelta Pirjon toivoma laulu Ilta aurinko. Pirjo kertoo, että Rauli on yksi lempiartisteistani. Kappale on mielestäni harvoin soitettu radiossa ja olen myös aina ihaillut auringonlaskuja. Olen ilta- ja yöihminen.

Rauli Bäding, Suomerikin ilta-aurinko. Karolan esittämä Rakkauden jälkeen on tämän juhlalähetyksen yksi toivotuimpia kappaleita. Mira kirjoittaa, että Karolan ääni ja tulkinta on täysin omaa luokkaansa. Tämä kappale on kulkenut läpi elämäni. Liian aikaisin edesmennyt rakas äitini arvosti Karolaa suuresti. Tämä kappale nostaa aina mieleni lämpimät muistot. Lisäksi tästä kappaleesta tuli tärkeä minulle ja miehelleni. Ensimmäisten treffien jälkeen jostain syystä soi tämä kappale ja palaamme usein siihen kerrassaan upea ja nimenomaan Karolan version. Ihanaksi ikivihreäksi kappaleen kuvailee Kati ja Esko perustelee tämän toivevalintansa, että yksi ylitse muiden.

rakkauden jälkeen jakaa ruula. Topi Sorsakoski, olet kaikki. Topin elämänmakuinen tulkinta koskettaa herkimpiä tuntoja, kirjoittaa Maarit, ja Elinan mielestä kyseessä on kaikista kaunein rakkauslaulu. Elina kertoo kuuntelemassa tätä kappaletta aina silmät kiinni.

Lopi, Sorsakoski ja Olet kaikki. Vielä kaksi toivetta mahtuu mukaan. Mika haluaa kuulla Maria Tyysterin ja Vesa Haajan version kappaleesta Mä lähden stadiin.

Marja Tyysteri, Vesa Haa ja mä lähden stadiin. Paikka auringossa. Viimeinen kappale on Paikka auringossa. Tätä on toivonut useammatkin kuuntelijat, nimenomaan Bablon versiona. Toki oli siellä noita Katri Helenäkin toiveita, ja Katri Helenähän kuultiin sitten Letkiksen muodossa ohjelman ensimmäisellä tunnilla. Mutta Rauno Savitaipaleelta kirjoittaa, juuri oikea sanoitus sopii nimensä mukaisesti tähän ohjelmaan. Mika laittoi, että loistava veto Bablolta. Paikka auringossa

Alanian auringossa aina kuuntelussa. Terveisiä Suomeen ja onnea 10-vuotissynttäreille. Bablon raspinen ääni saa sukat pyörimään jaloissa, muun muassa Ullapuulla laittoi viestiä. Tässä siis soi Bablo ja paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksen viimeisen kappaleen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Puolustusvoimat osallistuu jälleen kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras. Lappiin sijoitetaan Naton etulinjan maavoimajoukko. Puolustusvoimat uskoo uusien matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen vähentävän varusmiespalveluksen keskeyttämisiä. Tammikuussa aloittaneista varusmiehistä lähes 17% keskeytti palveluksensa. Psykiatrian ylilääkäri Tero Levola sotilaslääketieteen keskuksesta arvioi, että vertaistukea antava tukitaistelijakonsepti ja walk-in terapiat auttavat nuoria kestämään palveluksen alkuvaiheen kulttuurisokin.
2: Näistä tukitaistelijoista on jo kokemuksia ja erittäin positiivisia kokemuksia, eli just se kriittinen ikään kuin se pari viikkoa siinä alussa, joka on se iso kulttuurisokki vielä siinä elämäntilanteessa, jossa ihminen vähän niin kuin etsii itseään ja rakentaa ihmissuhteita ja irtautuu perheestä ja aloittaa opiskeluita ja opettelee itsenäistä elämästä ja muuta ja sitten joutuu siihen suljettuun ympäristöön, niin se on iso järkytys, mutta sitten kun siitä pääsee ylitte, niin näiden tukitaistelijoiden tai walk-in terapian tuella, niin se on onnistumisen kokemus ja tuo semmoista positiivista uskoa tulevaisuuteenkin.
3: Maria Juonala toimitti siinä uutiset. Ja ennen uutisia paikkaa Auringossa sai 10-vuotissynttärinsä juhlittua. Kivat oli kemut Jyrkillä ja teillä. Radio Suomi lähellä sit zoomailee tuttuun tapaan paikallisasioita kohti, mutta tänään ollaan tavallista tehokkaampia, kun tätä meidän lähetysaikaa on poikkeuksellisesti vain pari tuntia, mutta kello 16 kohti mennään. Mennään vaan mahdollisimman monen mutkan kautta. Kivaa perjantaita.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
3: Suomen Yleisradiohan täytti tällä viikolla 100 vuotta ja kehotetaan toki kaikkia tätä juhlaa asiaan kuuluvalla hartaudella viettämään, mutta en nyt ehkä ihan niin hartaana juhlana sitä pidä, että täytyisi sen takia työpäivä alkaa kirkonpenkistä, mutta sieltä se nyt kuitenkin tänään alkoi. Ja siihen on kyllä semmoinen syy, joka sitten liippaa tuota Ylen synttäripäivää. Siitä kuullaan kohta, mutta jatketaan kirkon penkistä ja kelaillaan 100 vuotta taaksepäin vuoteen 26. Maija Vilkkumaan jälkeen. Maija Vilkkumaan laulussa vuosi on 1973.

Jatketaan hetken verran Tampereen tuomiokirkosta ja tähän hartaaseen lähetyspaikan vaihdokseen liittyy nyt se, että kun Yleisradio tosiaan keskiviikkona täytti 100 vuotta, radiolähetykset alkoi silloin, niin siihen Yleisradion ensimmäiseen tehtävään määrättiin, muistaakseni niin, että ei politiikkaa eikä reklaameja, mutta sitten sää ja aika ja maatalous ynnä muita tiedotuksia ja Jumalan palveluksia. Ja täältä Tampereen tuomiokirkosta ensimmäinen Jumalan palvelus on lähetetty.

0: aivan samalta, aika samalta kuin mitä nyt tänä päivänä, kun me ollaan täällä. Tänne on vedetty mikrofonit, tietenkin tänne kirkkosaliin, ja niitä sijoitettiin moneen eri paikkaan, saarnastuoliin, alttarille, urkujen luokse. Ja ne oli aika huomaamattomia. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli juttua tästä lähetyksestä, että ei kannata siitä huolestua, että ne on todella pieniä ne mikrofonit, eikä sillä tavalla häiritse Jumalan palvelusta.
1: Niin semmoinen pelko on ollut, että täällä paikalla oleva yleisö olisi jotenkin liikaa tietoinen tästä.
0: Joo, kyllä ne varmasti herätti ajatuksia, että aihe ja media oli tosi uusi, että mitä se voi tarkoittaa sitten tälle hyvin perinteiselle Jumalan palveluskaavalle, että siihen tulee joku aivan uusi elementti. Mutta kuitenkin hyvin pian epäilyksestä huolimatta niihin alettiin suhtautua myönteisesti.
1: Minkälaista palautetta on tullut? Tai minkälaista keskustelua käytiin itse asiassa ensin? Mä kysynkin tämän näin päin.
0: Joo, keskusteluhan käynnistyi jo itse asiassa reilu vuosi aikaisemmin, koska Tampereen radioyhdistys aloitti täällä Jumalan palvelukset jo 1925.
1: Eli ne on kuulunut tällä alueella?
0: Ne on kuulunut kyllä jo kauempana. Eli jos on ollut hyvä vastaanotin ja Tampereen radion lähetykset kuuluu sitten jopa Itämerellä saakka. Eli oli kyllä mahdollista kuunnella kauempaakin, mutta myös tietenkin tällä alueella sitten oli kuulijoita varmasti eniten. Mutta Tampereen radio tämän aloitti ja idea varmasti saatiin jostain muualta päin, eli Ruotsista tai Englannista, jossa niitä jo oli jo lähetetty aikaisemmin.
1: No sitten se palautepuoli. Mitä ihmiset sanoi siinä kohtaa, kun pappi ilmestyikin omaan olohuoneeseen saarnaamaan radion kautta?
0: Joo, me tiedetään niistä palautteista sen takia, koska radioasemat keräsi näitä palautteita. He olivat hyvin kiinnostuneita siitä, että miten kuuntelijat lähetyksiin suhtautuivat. Usein niissä kuvataan sitä tekniikkaa, mutta sitten myös esimerkiksi Jumalan palveluksesta on kommentteja ja toivotaan esimerkiksi sitä, että virret sanotaan etukäteen, että voi varautua siihen, että ne veisataan. Ja se oli niin kuin, vaikuttaa siltä, että se on ollut pieni hartaushetki siellä kodissakin, koska sinne radiot oli harvinaisia ja kenen kotona oli radio, niin sinne saattoi kerääntyä sitten muitakin kuulijoita paikalle, niin palaute oli kyllä sitten hyvää ja myös niin kuin epäilijät esimerkiksi seurakunnassa, koska Tampereen tuomiokirkko ja Tampereen seurakunta vähän epäili näitä lähetyksiä, niin sitten täälläkin käännyttiin sille kannalle, että jopa tuettiin radioaseman toimintaa taloudellisesti, että saatiin nämä lähetykset toimitettua. Eli Jumalan palvelukset on siitä saakka kuulunut tärkeänä osana Yleisradion toimintaan.
1: No yleensä kun tulee uutta teknologiaa, niin aina pelkona on se, että se tallaa jonkun vanhan olemassa olevan hyvän perinteen varpaille. Niin pelättiinkö sitä, että tämä veisi esimerkiksi kävijöitä kirkosta?
0: Joo, kyllä toki se oli huolena, että kuinka sitten ihmiset löytää kirkkoon. Ja myös sitten pappia saattoi huolestuttaa, koska olihan se outo tilanne, että hänellä ei ollutkaan enää koko seurakunta edessään, vaan hän varmasti niin kuin tiedosti, että seurakunta on muuallakin. Ja siitä keskusteltiin myös, että millaista on sitten saarnata sillä tavalla, että kaikki kuulijat eivät ole läsnä fyysisesti kirkossa.
1: Me olemme siis fyysisesti läsnä kirkossa tutkija Outi Penninkankaan kanssa täällä Tampereen tuomiokirkossa, mistä siis nyt lauantaina tulee 100 vuotta siitä, kun ensimmäistä kertaa Yleisradio lähetti radioidun Jumalan palveluksen. Palataan vielä tuohon tekniikkaan, mistä kysyin jo alussa, niin millähän lailla se olisi näkynyt? Nähtäisikö me mikrofoni, jos me seistäisiin tässä eturivissä ja aika olisikin 100 vuotta sitten?
0: No, mä luulisin, että jos oikein tarkkaa katsottaisiin, niin ehkä voitaisiin nähdä semmoinen hiukan lituskainen mikrofoni piilotettuna vaikka tuonne saarnastuolin rakenteisiin, mutta kyllä ne varmasti hyvin huomaamattomia oli. Mutta sitten täällä on kulkenut johtoja, eli sitten kuparijohto vedettiin sinne radioasemalle, joka oli tuossa Tammerkosken rannalla, Tampereen radion radioasema, ja siitä sitten lähetettiin puhelinlinjojen välityksellä Helsinkiin, jossa sitten taas Suomen Yleisradio välitti sen omaan verkkoonsa kuuntelijoille.
1: Nyt meillä odottaa tuolla jo Urkuri Parvella omaa harjoitusvuoroonsa. Me pistetään nämä tämän ajan mikrofonit, pillit pussiin. Kiitos juttuseurasta, Outi Penninkangas.
0: Kiitos paljon ja onnea Yle.

0: Joku, johon nojatalla aloi siinä Jenni Vartiainen. Ja ennen sitä oltiin Museokeskus Vapriikin tutkijan Outi Penninkankaan kanssa Tampereen tuomiokirkossa syystä, että juuri sieltä 100 vuotta sitten vasta perustettu Yleisradio lähetti ensimmäiset radioidut Jumalan palveluksensa. Ja näistähän tuli muuten palautteitakin, niitä on muutamia tallessa ja esimerkiksi toukokuussa 1927, kun näissä Radio Jumalan palveluksissa varmaan alkoi olla jo vähän rutiinia, niin esimerkiksi Pälkäneen sappeesta on lähetetty tällainen palautekirje. Radiolähetys kuului tänään erittäin selvästi kirkostanne, vaikka koneeni on 2-lamppuinen ja koko talvikausi sitä ahkeraan käytetty, joten patterit ja lamput ovat käytöstä kuluneet. Että lähetys ilman välitystänne Helsingistä iltaisin ei enää kuuluisi hyvin. Siitä olen myös hyvin kiitollinen, kun taas aloitte lähettää Jumalan palveluksen 9:00. Ei nimittäin kerkiä niin paljon vieraita kuuntelijoita koneeni, kun on ainoa vastaanottaja kylässämme, enkä ole yleisöä varten hankkinut kova äänistä. Sanonpa vielä kiitokset radiolähetyksistänne ja toivon saavani kuulla asemaanne yhtä selvästi vastakin. Tänään luulimme tuntevan äänestä papinkin, Sahalahden pastori Rekolaksi. Emme tiedä, osuiko arvostelumme oikeaan. Näin on kirjoittanut Pälkäneen sappeesta toukokuussa 1927 Radiojumalan palveluspalautetta herran nimeltä Niilo Rasi, jolla siis näyttää olleen kylän ainoa radiovastaanotin ja ihan liikaa kuulijoita änkemässä aina tupaan. Niilo oli onnellinen, kun Jumalan palvelukset oli laitettu semmoiseen kellonaikaan, että kaikki ei ehdi paikalle. Tämä oli mahtava palaute.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja se on muuten pakko mainita, että tuolta samaisesta Tampereen tuomiokirkosta, mistä Yleisradion ensimmäinen Radio Jumalan palvelus silloin 100 vuotta sitten tuli, niin sieltä lähetetään tämän merkkipaalun kunniaksi myös ylihuomisen sunnuntain juhlamessu. Tulee

suorana sekä Yle Radio Ykkösessä että Yle TV Ykkösellä. Kolme liikennetiedotetta. Ensimmäinen tielle 18519 eli Soro-Siikalatva. Tarkempi paikka on paikasta Iitene 1,9 kilometriä, vaikutusalue 2,2 kilometriä suuntaan Ojalankylä. Sillä on tulvavesi noussut tielle ja tie on suljettu liikenteeltä. Tämä koski siis tietä 18519 eli Soro-Siikalatva. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10 välillä Hämeenlinna-Tuulos. Hämeenlinnassa tarkempi paikka välillä Idänpää-Kontuvuori. Tie 10 Hämeenlinna tarkempi paikka välillä Idänpää-Kontuvuori. Tämä oli ensitiedote. Ja Virroille liikennetiedote onnettomuudesta tielle 66. Tarkempi paikka paikasta Jäähdyspohjan Hauhuuntie 2,3 kilometriä suuntaan Siekkisen tie. Siellä siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Virrat, tie 66, paikasta Jäähdyspohjan Hauhuuntie 2,3 kilometriä suuntaan Siekkisen tie. Noita 100 vuoden takaisia kuulijapalautteita on ehkä pakko penkasta vähän enemmänkin tässä lähetyksessä. Ei millään pahalla siis nykypalautteen lähettäjiä kohtaan, mutta onhan tuossa nyt henkeä, kun noissa lukee lopussa ihan tosi monessa, että tämän kunnioituksella piirsi. Ja sitten allekirjoitus, niin pakko sanoa, että harvemmin tulee tuommoista allekirjoitusta sähköpostissa, vaikka muuten tulisi kaikkea kivaa. Palataan noihin palautteisiinkin ja kaikkeen muuhunkin oleelliseen, mutta nyt Erika Wikmanilta aikuisten rannekkeet ja sitten ihan maakunnallista asiaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Kainuussa vietetään tänään perjantaita. Ja perjantaina on uutisissa ollut vaikka mitä meillä. Heikki Rönty on minä ja minä juttelen asiasta Korhosen Tiian kanssa. Tiia, se sanoo meille, mikä se oli se päivän pääasia.
2: Pääasia. Yksi iso asia ja varsinkin puolankalaisille on se, että Puolangan terveyskeskus vuodeosaston toiminta, se päättyy sitten virallisesti tänään. Tuossa aiemminhan hyvinvointialue kävi yhteistoimintaneuvottelut, jossa päätettiin tästä asiasta ja nyt tämä päivä on siis tullut. Eli jatkossa puolankalaisten vuodeosastohoito toteutuu Kajaanissa, Suomussalmella tai Sotkamossa.
1: Ja siitä Kajaanissa tehdään tämä erikoissairaanhoidon osapuolisko. Mutta on siellä myös, sinne jää edelleen se kotisairaalatoiminta Puolangallekin.
2: Kyllä, ja sehän on iso asia siellä, kun sitten mietitään sitä, että mitä kaikkea siinä on siinä kotisairaalan puolella. Eli kiireet, tämän hoidon tarpeen arviointi, vaativa lääke- ja haavahoito, näytteiden otto sekä palliatiivinen hoito ja kotisaattohoito. Tokihan siis on hyvinvointialueen ammattilaiset, jotka määrittelee, että mille vuodeosastolle Puolangalta lähdetään tai milloin on tämän kotisairaan hoidon tarve. Mutta jotain jää, vaikka vuodeosasto sulkeutuukin.
1: No niin, tämä kotisairaala, sehän toimii siis joka päivä, kaikkina viikonpäivinä 7:00–21:00. Yksi asia, joka pitää tässä sanoa, on kuluntalahtelaisille Kajaaniin, niin että nyt on semmoinen homma, että sitä hanasta ei sitä vettä oteta, ei hörpitä suoraan. Siellä on heterotrofisia bakteereita. Kuulitteko, osasin lausua, heterotrofisia bakteereita. Eli siellä on siis semmoinen juttu, että siellä on siellä vesiputkistossa on ollut paineenvaihteluita ja se on aiheuttanut sen, että siellä on sellaista sakkaa, joka irtoaa siinä, kun se paine vaihtelee, niin sen sakan mukana nyt leviää näitä tällaisia heteroforisia bakteereita. Ne on sellaisia mömmöjä, että kun niitä saa paljon ja jos on vähän herkempi, niin vatsaoireita tulee. Maanantaille menee vähintään tämä keittokehotus, mutta maanantaina tiedetään tosiaan lisää, mitä siellä nyt loppujen lopuksi, tai jatkuuko se keittokehotus vai ei. 5 minuuttia keitettävä, sen jälkeen sitä voi hörppiä, tosin kannattaa jäähyttää, muuten pallaa suu.
2: No se on ihan hyvä. Hyvä tälle, ihan kuin ihan kokemuksen syvällä rintaäänellä tämän olisit antanut tämän ohjeen. Hei, mutta tänään on selvinnyt myös se, kuinka moni on hakenut tuossa syksyn valtakunnallisessa yhteishaussa Kajaanin ammattikorkeakouluun. Yhteishakuhan päättyi eilen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun osalta syksyn koulutustarjonta oli kevättä suppeampi ja painottu erityisesti verkko- ja monimuoto-opintoihin, ja yhteensä 475 hakijaa tuli nyt syksyn yhteishaussa Kajaanin ammattikorkeakouluun, ja mikä siellä suosituin oli, niin liikunnan ohjaajan monimuoto-koulutus. Siihen tuli 125 hakemusta.
1: Jotenkin nykyaikaa tämmöinen kuvaava termi, liikunnan ohjaajan verkkokoulutus, siis
2: monimuotokoulutushan tarkoittaa sitä, että osa on läsnä ja osa on sitten.
1: No niin onkin, kunhan yritin ällyttää. Mutta sen verran aion tässä vielä puhua tämmöisiä asioita metsäisessä maakunnassamme, että kun kattokaa vähän, kun menette sitä klapikassia ostamaan huoltoasemalta tahikka Motonetista tahikka S-kaupasta tai K-kaupasta tai mistä kaupasta tahansa. Nimittäin nyt on käynyt semmoinen juttu ilmi, että nämä erilaisissa kauppaketjuissa nämä pussissa myytävät puut, koivut, no nehän tulee Latviasta tai Virosta. Ei ne ole siitä naapurin metästä, mutta se on semmoinen homma, että se pitää joko hyväksyä tai sitten mennä itse mehtään tai jotakin tämmöistä. Se on kuulemma helppoa, halpaa ja se on tasalaatusta. Tämmöistä se on. Eloelämä ja varsinkin globalisaatio. Ei muuta kuin koivumetsästä itse hakemaan tai sitten hyväksyy latvialaisen puun.

Siellä 18439 eli Kärsämäen jokivarteen Kärsämäelle. Siellä tarkempi paikka on Vuohtoojan silta. Tie on suljettu liikenteeltä, koska tulvavesi on noussut tielle. Siis tie 18439. Tarkempi paikka on Vuohtoojan silta Kärsämäellä siellä Kärsämäen jokivarressa. Siellä siis tie suljettu liikenteeltä, koska tulvavesi on noussut tielle. Ei mitään hätää. Sitä mieltä on tässä Samuli Edelman.

Tässä Yle Uutiset Kainuuseen ja Tiia Korhonen, hyvää iltapäivää. Paltamossa on tekeillä ja suunnitteilla noin 30 miljoonan euron rakennushankkeet lähivuosille. Tällä hetkellä Kontiomäessä on tekeillä 10 miljoonan euron raakapuuterminaalin laajennus, johon liittyy myös raidetöitä ja ratapihan parannusta. Lisäksi Kontiomäellä tehdään ensi vuonna kevyen liikenteen väylää. Suunnittelupöydällä ovat myös Paltamon keskustaajaman kupeessa olevien rautatie- ja maantiesiltojen uusiminen. Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemen mukaan investoinnit ovat vasta alkusoittoa tulevasta. Lisäaiheesta kuulet uutisten jälkeen. Puolangan terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta on päättynyt. Jatkossa puolankalaisten vuodeosastohoito toteutuu Kajaanissa, Suomussalmella tai Sotkamossa. Erikoissairaanhoidon osastohoito on Kainuun keskussairaalassa Kajaanissa. Suomussalmella ja Sotkamossa osastohoidon pääpaino on akuutin sairauden vuoksi alentuneen toimintakyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Osa aiemmin Puolangalla annetuista palveluista toteutetaan kotisairaalan avulla. Kotisairaala hoitaa esimerkiksi lääke- ja haavahoitoa, näytteiden ottoa sekä palliatiivista hoitoa. Kajaanin ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa lähes 500 hakijaa. Suosituin koulutus oli liikunnanohjaajan monimuotokoulutus, joka keräsi 125 hakijaa. Syksyn koulutustarjonta oli kevättä suppeampi ja painottui erityisesti verkko- ja monimuoto-opintoihin. Yhteishaku päättyi eilen. Valintojen tulokset julkaistaan marraskuussa ja opinnot alkavat tammikuussa.

0: tammikuussa.
1: Siinä oli alueuutiset. Kello on 14.32 ja sateet ovat vähitellen vähenemään päin. Tänään tulee jonkin verran vettä vielä idässä ja maan keskivaiheilla. Ja huomenna lauantaina sadekuurot on sitten mahdollisia etelässä. Muualla maassa on poutaa. Maan länsiosissa jopa aurinkoista. Idässä sitten vähän pilvisempää. Tai ei edes vähän, vaan runsaasti pilvisempää huomenna. Ja lämpötila, kun katsotaan, niin lämpimintä on länsirannikolla ja kylmintä Itä-Lapissa. Sateet on vähenemään päin, näin mä menin just äsken väittämään, vaikka todellisuudessa levylistalla vartosi koko ajan miljoona sade. Just tämmöisen takia kannattaa olla mediakriittinen. Tässä tulee Tulkoon rakkaus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Tänään perjantaina tällä rotuaarilla on vielä vähän sen näköistä, että rakennetaan jotakin. No, näyttöjä uudistetaan ja muuta. Ja voin luvata, että lauantaina aamulla tämä rotuaari näyttää taas hetken aikaa tyystin todennäköiseltä. Me tuossa vähän maalailtiin, että tästä tulee vähän niin kuin semmoinen maaseutumainen pihapiiri, kun tähän tulee yli 100 bussia. Sen lisäksi paljon telttoja, joissa esittäytyy pohjoinen uutismedia. Kaleva Median yleisösuhdepäällikkö Sauli Pahkasalo. Summa, sä nyt pähkinänkuoressa, että mitä täällä rotuaarilla huomenna kello 12 eteenpäin oikein tapahtuu?
2: Täällä on mahdollista tavata uutisten tekijöitä ja tyyppejä, jotka työskentelee toimituksissa. Siis kaikki Kalevan Median, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin lehdet on täällä esillä, Rantapohja ja tietysti Yle koko valtakunnallisella voimallaan

0: esittäytyy, joten kannattaa tulla keskustelemaan journalismista, antamaan meille palautetta, juttuvinkkejä, muuten ihmettelemään. Teltolla tapahtuu koko sen 3 tuntia ja sitten meillä on typäkkä lavaohjelma, missä puhutaan journalismista. Journalismin tekijät pääsee esille kertomaan vähän työstään, esimerkiksi siitä, että miksi tiettyjä aiheita pitää mediassa esille, miksi riippumaton uutismedia on Suomessa tärkeää ja minkälaista on kuvajournalismin työ ja niin edespäin. Ja toki sitten on myös sirkushuvia tarjolla, että hattaraa ja ilmapalloeläimiä ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja musiikillista puolesta vastaa sitten Vuoleopiston ja Rokki soi kuoro.
1: Kuulostaa varsin kattavalta ja mä tiedän, että Juha Virraniemi, tuttu miehemme, on ton lavaohjelman kanssa aika paljon tekemisissä. Eli sä heilut tuolla lavalla sitten oikeastaan koko huomisen päivän.
2: Koko 3 tuntia. Mennään suunnilleen varttitunnin sykleissä. Tymäkkään ohjelma, se on totta, mutta se on mukava, että kun meillä on 3 tunnin tapahtuma, niin voi tulla pop in, pop out ja aina on jotakin meneillään. Ja pidetään kevyenä, puhutaan tiukkaa asiaa, mutta sopivasti kevyellä otteella, joten voi keskittyä kuuntelemaan sitä, mitä lavalla puhutaan, tai kiertelemään sitten tässä runsaassa muussa tarjonnassa, mitä täällä lauantaina on.
1: Niin, mä voin ottaa esille esimerkiksi tuon Yle 100 -bussin, eli tässähän nyt on varmaan moni huomannut, että tässä on juhlistettu näitä 100-vuotispäiviä, viime viikonloppuna oli isot juhlat, ja se Yle 100 -bussi, joka on 2 kesää kiertänyt ympäri Suomea, saapuu myös tähän Rotuaarille, ja siinä on ohjelmaa. Pystytkö sä, Juha, sieltä poimimaan jotakin esille?
2: No merisää karaoke varmaan on, miten, oliko se Kuuska Jaskari Luoteista tuolta vai Bogashar, mitä sieltä löytyykään, mutta siinä pääsee testaamaan vähän, että miltä se tuntuu lukea sitä, ja oli hernepussiheittoa, ja vaikka sun mitä. Ja tosiaan tuttuja kasvoja saadaan yleläisistäkin, myös valtakunnan uutisista tuttu. Greta-Maria Kiviaja muun muassa tulee ja sitten myös päällikköjournalisteja, joten ei muuta kuin tulkahan haastamaan, että ne on miksi media kirjoittaa ja miten ja pitää sitä tätä tuota, niin nyt on siihen erinomainen mahdollisuus.
1: Näin on. Mä voin kertoa, että se merisään lukeminen, se on hieno elämys. Mä oon sitä saanut muutaman kerran urani aikana tehdä ja se kyllä kannattaa muun muassa ottaa ohjelmaan. Sauli, tällä tapahtumalla on historia. Tämä järjestetään nyt 2. kertaa. Ensimmäistä kertaa nyt täällä Oulussa, mutta Rovaniemellä tämä on järjestetty kerran aikaisemmin. Minkälaisia kokemuksia silloin ensimmäisellä kerralla oikein saatiin, kun tehtiin yhteistyötä Ylen ja kaupallisen median kanssa?
0: Erittäin hyviä kokemuksia, minkä siivittämänä nyt sitten ollaan Oulussa huomenna koolla. Me muutama vuosi sitten Lori-aukiolla järjestettiin vastaava lappilaisen uutismedian päivä ja väkeä oli tosi paljon paikalla. Saatiin hyviä keskusteluja aikaiseksi ja tosi paljon tuli hyvää palautetta. Ja mun mielestä on erittäin tärkeää, että uutisten tekijät ja yleisö pääsee kohtaamaan toisiaan just tämmöisissä mahdollisimman niin kuin helpoissa olosuhteissa, että voi siinä samalla vaikka napostella hattaraa ja sitten haastaa toimittajia jostain aiheesta.
1: Niin, sitä on sokeria suupielessä, niin se on hyvä tulla haastamaan. Huomenna kello 12.15 Rotuaarin aukio on se paikka, missä tapahtuu. Ja nämä molemmat herrat, Sauli ja Juha, muun muassa silloin paikan päällä ja paljon muita henkilöitä. Nähdään!
3: Pohjoisen uutismedian päivä täyttää Oulun Rotuaarin lauantaina 12. syyskuuta. Tule tapaamaan meitä, jotka teemme uutisia just sinulle. Paikalla on rautaisia uutistyön ammattilaisia pitkin pohjoista sekä valtakunnan uutisista tuttuja kasvoja. Kysele, haasta, kiitä tai tinkaa. Olemme paikalla 12.00–3:00. Luvassa on myös runsas lavaohjelma ja Suomea ahkerasti kiertänyt Yle 100 -bussi. Pohjoisen uutismedian päivän järjestävät Kaleva Media ja Yle. Tuukko nää? Mä menen ainakin. Siis Oulun Rotuaarille lauantaina kello 12.00.

0: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Kello 14.41. Roy Orbison ääneen. Tässä se on You Got It.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Pienessä Paltamon kunnassa tehdään tällä hetkellä suuria investointeja tulevaisuuteen. 3000 asukkaan kunnassa tehdään ratapihaa, raidetta, pyöräteitä ja siltoja lähitulevaisuudessa yli 30 miljoonalla eurolla. Näkyvin hanke on tällä hetkellä Kontiomäen raakapuuterminaalin laajentaminen. Minä olen Jarmo Nuotio ja asiaa kommentoi kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi.
2: No kyllä raakapuuterminaali taitaa nyt sitten laajentuessa olla niitä Suomen suurimpia, niin on todella merkittävä. Ja itse nämä rakennusaikaiset hyödyt sitten siitä, tiedän, että siellä on paikallisiakin toimijoita tekemässä sitä laajennusta ja tulee olemaan ja majoitus- ja ruokailukapasiteetti ja muu. Että kyllä rakennusaikaiset hyödyt on oma lukunsa, mutta senkin jälkeen niin sinne ohjautuu entistä enempi sitä materiaalivirtaa. Ja uskaltaan kyllä ehkä tässä kohti sanomaan, että minun ja monen muun ajatuksessa siintää vielä sitten sen keskeisen aseman hyödyntäminen vielä laajemmin, ei pelkästään niin kuin raakapuu tai tämmöisten materiaalivirtojen, mutta ehkä siitä voisi kehittyä tämmöinen keskeisellä sijalla oleva logistiikkayksikkö tai alue, jossa sitten 5 rautatietä ja 2 maantietä kohtaa.
3: Kuinka pitkälti utopiaa tämä on vielä?
2: No ei se utopiaa ole, kun tämä on jo vähän kirjoitettukin auki ja kaikki nämä niin kuin sinne alueelle liikennöinnin parantamishankkeet ja muut sitten, niin nehän edesauttaa tämmöisen meidän unelmissa siintävän logistiikkakeskuksen perustamista. Että siellä kuntakin on aika merkittävä maaomistaja tuolla Kontiomäen raakapuuterminaalialueella.
3: Jos ajattelee sitä, että mitä se tuo kunnalle tällä hetkellä tai oikeastaan tässä lähitulevaisuudessa, niin mitä se on?
2: No kyllähän siitä tulee hyötyä, niin kuin sanoin, rakentamisaikana tulee aika paljon, että raha jää tänne alueelle ja senkin jälkeen, että toivottavasti se sitten generoi mukanaan myöskin sitä palvelua sinne alueelle, että jos sinne rekka tulee todella tiheään ja Kontiomäestähän huoletaan kuitenkin nyt sitten näitä ratayhteyksiä, että se on silläkin tavalla keskeinen paikka ja siellä on paljon työpaikkoja myöskin valtionhallinnossa edelleen, ei toki siinä määrin kuin on aikaisemmin ollut, että veroerojahan niistä sitten kertyy.
3: Kontiomäki, se ei ole enää siis pelkästään se toinen taajama, jos nyt vetää vähän mutkia suoraksi.
2: No ei ole, eikä liian ikinä ollutkaan, että mehän ollaan oikeastaan aika herkullisessa tilanteessa. Meillä on 2 taajamaa, mitä viedä eteenpäin ja kehittää ja todella virkeitä kyliä ja kylillä toimintoja. Että Paltamahan on kokonaisuus ja Kontiomäki on yksi osa sitä kokonaisuutta.
3: Pasi Ahoniemi, siinä vaiheessa kun nämä rautatiesiltä ja maantiesiltä pistetään uusiksi, niin silloin puhutaan oikeastaan noin niin kuin siirtymisestä monta kymmentä vuotta tulevaisuuteen. Sieltä menneisyydestä. Miten iso merkkaus niillä on?
2: No nehän on todella isoja merkittävyyksiä, jos mietitään tuommoisen niin kuin radan sujuvuutta ja radan käytön sujuvuutta, että siinä ratasuunnitelmassahan tässä nyt ehkä jo vähän uutta linjaustakin sitten tähän sillalle tultaessa tuolta eteläpuolelta on ihan julkisesti nähtävissä. Ja sitten jos mennään tuohon maantiesiltaan ja sen suunnitteluun niin kuin eteneis, niin kyllähän se niin kuin tämmöisiin materiaalivirtoihin sitten vaikuttaa, että pystytäänkö niitä tuomaan tiettyjä kautta. Materiaalivirralla tarkoitan esimerkiksi teollisuutta palvelija komponentteja, vaikkapa tuulivoimaosia tai sitten ehkä monennäköistä muutakin asiaa, että nämä sillat ja rautatiesillat ja yleisesti ottaen tuo verkosto niin kuin kestää sitten tämän liikenteen.
3: Okei, nyt on puhuttu näistä rakennelmista, mutta sanoit jo, että nyt vaan odotellaan sitten niitä teollisia investointeja. On puhuttu aurinkovoimasta, on puhuttu sellutehtaasta ja kaikenlaisesta. Alkaako tämä pikkuhiljaa joka tapauksessa realisoitua myöskin nämä?
2: Kyllähän ne alkaa realisoitua, että tietenkin tuo sähköverkon kapasiteetti, uskaltaudun senkin sanomaan, niin aika rajoittava tekijä, mutta että meillä on Kajave ottanut kyllä todella merkittävän niin kuin positiivisen asenteen tähän verkkojen kehittämiseen ja uskoisin kuitenkin, että Fingrid sitten kantaverkonomistajana mahdollistaa myöskin näitä ja eihän se pelkkää odottelua, mehän tehdään hartiavoimin töitä, että kaikki nämä hankkeet, mitkä nyt on jo niin kuin julkisuudessa ja tuossa taisi olla mediassakin viikko pari sitten aika laajasti näistä kerrontaa toimijoiden puolelta, niin konkretisoituu ja sitten kyllä mahtuu uusia, että valtuustohan hyväksyy nimittäin tai tulee hyväksymään luultavastikin tuon Ouluntien teollisuusalueen kaavan tuosta niin se on taas sitten yksi luku eteenpäin niin kuin tähän asiaan.

0: kahden genren bilebändin yhteenliittymä. Siitä tulee tämmöistä jälkeä. Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Siinä helmat heilu. Monenlaiset helmat varmaan. Ja helmoista puheen ollen, joskushan ihan yksittäisen vaatekappaleen helman heilahdus ja viesti on niin vahva, että siitä tulee vuosikymmeniksi ikoninen siitä vaatteesta, vaikka se ehkä nähtäisiinkin kantajansa päällä vain kerran. Ja nyt joku ajattelee siellä hääpukuja. Ne on tietysti tämmöisiä myös, täyttäisivät nämä kriteerit. Mutta uutisissa on tänään ihan toisenlaisen parisuhteen draamankaaren kohdan mekko. Olisi nimittäin kostomekko. Kaupan, ja se on nyt se kostomekko, jonka takia käsittääkseni ylipäätään meillä on olemassa sana kostomekko. Siis kesäkuussa 1994 prinsessa Diana asteli hyväntekeväisyysgaalaan Lontoossa sillä lailla pukeutuneena, että eipä siitä gaalasta sitten muuta enää oikein muistetakaan, vaan ainoastaan tämä prinsessan yllä ollut musta, olkapäät paljastava, ikoninen, upea silkkimekko. Ja ilta nyt oli sama ilta, jona Dianan silloinen aviomies prinssi Charles myönsi ihan valtakunnallisessa televisiohaastattelussa, että hän oli uskoton prinsessalle avioliiton aikana, niin siinä historiankirjat vaan kahisi, kun niille kirjoitettiin tätä lukua brittimonarkian historiassa ja samaan syssyyn kyllä myös lukua muodin ja muodin viestien historiassa. Mediatietojenhan mukaan Dianan oli ollut alun perin määrä käyttää ihan toista tämmöistä perinteisempää Valentino-muotitalon mekkoa, iltapukua, mutta sitten ihan viime hetkellä hän oli päättänyt pukeutua kuninkaallisiin etiketteihin nähden aika poikkeuksellisenkin rohkeaan mekkoon. Ja kun hän sieltä autosta asteli, niin mediahan nimesi tämän asun välittömästi revenge dressiksi, eli kostomekoksi. Ajatus kostomekossa siis on näyttää, että tämmöisen menetit. Sille, jolle siis kostetaan, sille näytetään. Tämä kaikkien kostomekkojen äiti on nyt sitten huutokaupassa myynnissä. Se myydään joulukuussa New Yorkissa. Hoks hoks, jos on joulumekko vielä hakusessa. Prinsessa Diana itse myi puvun kesäkuussa 1997, pari kuukautta ennen kuolemaansa. Hän myi silloin kymmeniä mekkoja, koska keräsi varoja hyväntekeväisyyteen. Ja The Guardian sanoi, että tämä nimenomainen mekko myytiin silloin noin 39 000 punnalla, mikä nykyrahassa vastaa lähes 100 000 puntaa, eli noin 117 000 euroa. Ja nyt kun mekon nykyiset yksityiset omistajat tästä mekosta lähes 30 vuoden jälkeen luopuvat, niin saattaa olla tilipäivä. Huutokauppatalo Sotheby's odottaa tämän kostomekon hinnan nousevan New Yorkissa jopa 300 000 dollariin, mikä euroissa sitten tarkoittaisi noin 260 000 kostomekosta.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: 3,5 minuutin kuluttua kello on iltapäivä 3. Kuulemme uutisia ja muun muassa sen, että Pohjois-Savon käräjäoikeus on vapauttanut Mika Mooringin kaikista syytteistä. Ennen uutisia Katri Ylander. Sano mulle jotain kaunista.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vapauttanut Mika Muuringin kaikista syytteistä. Muuringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Hän kiisti kaikki syytteet. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan sitä, että Saara Arva olisi varmuudella kuollut henkirikoksen uhrina ja että Muuring olisi tappanut hänet. Poliisin mukaan Muuring oli ainoa epäilty. Helsinkiläinen Arva ehti olla kateissa lähes 5 vuotta, kunnes pilkkiä löysi ruumiin jäänteet huhtikuussa 24 syrjäisestä niemennokasta Vesannolta. Uudenkaupungin autotehdas neuvottelee kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Toimitusjohtaja Pasi Rannus on vakuutellut toistuvasti, että Valmet Automotive tulee vielä valmistamaan myös henkilöautoja. Hän kertoo käyvänsä keskusteluja auton valmistuksesta lähes päivittäin. Rannus vahvistaa Ylelle, että tehdas neuvottelee nimenomaan kiinalaisten, ei-eurooppalaisten autonvalmistajien kanssa.
1: Henkilöautoja tullaan vielä valmistamaan tässä tehtaassa. Käyn päivittäin viikoittain tiimini kanssa aktiivisia keskusteluja monista eri vaihtoehdoista. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa on tällä hetkellä lukumääräisesti suurempi kuin koskaan. Eurooppalainen autoteollisuus on edelleen huonossa jamassa. Meidän mahdollisuudet tulee muualta.
2: Puhutaanko tässä Kiinasta?
1: Puhutaan.
0: Ari Velling haastatteli. Sveitsin eilisessä bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaisia matkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa alueella tienkaiteeseen. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, kertoo poliisi.

0: Yli huomenna siis Radio Ylen Ykkönen ja TV1 lähettävät juhlamessun Tampereen tuomiokirkosta. Ja tämä on tietysti luonteva aika- ja paikkavalinta, koska juuri sieltä 100 vuotta sitten lähetettiin myös Yleisradion kaikkien aikojen ensimmäinen radiojumalan palvelus. Siellä oli mikrofonit huolella piiloteltu kirkkosalissa niin, ettei ne häirinneet kirkkokansan kokemusta paikan päällä. Siitähän oli pientä huolta kannettu etukäteen, niin kuin tuossa aiemmin kuultiin. Mutta Kuparin johto kirkolta Tammerkosken rantaa radion päämajaan, se on kyllä tietysti paljastanut sitten, että jotain siellä tapahtuu. Nyt tähän maailman aikaan suoran lähetyksen paljastaa tietysti usein lähetysautot. Niitä siellä tuomiokirkonkin kulmilla ylihuomenna seisoo. Tampereen tuomiokirkko siis se paikka, mistä ensimmäiset radioidut Jumalan palvelukset lähetettiin. Näitähän oli siis tehty kyllä, Tampereen radio oli tehnyt näitä aikaisemmin, mutta Yleisradio otti ne haltuunsa sitten vasta silloin syyskuussa 26. Mutta hetken päästä puhutaan vähän siitä, että miten, minkälaista palautetta ja miten oli niin kuin ennalta lähdetty tätä uutta konseptia yleisölle tuomaan ja yleisön kanssa myös kehittämään. Oli pyydetty ihan virallisesti palautetta ja jo pari vuotta ennen kuin Yleisradio remmiin astui, niin esimerkiksi Joensuusta on näymä kirjoitettu Tampereen Ratiolaan. Täällä on kunjoittain monttööri A. Haltunen kirjoittanut, että koska pyysitte ilmoittamaan radiolähetyksessä vastaanottajien, jotka kuuntelevat, saan täten ilmoittaa, että teidän lähetyksenne kuuluu tänne Joensuun kaupunkiin niin hyvin kuin olisi samassa huoneessa. Radioesitelmä ja lääkärin terveys sekä puhe vapausjuhlan johdosta oli niin selvä, että ei jää toivomisen varaa mitään. Laulut kuuluu kovin kauniilta, onnea vaan sellaisille saavutuksille. Näin kunjoittain kirjoitti monttööri A. Haltunen ja lisää tähän vielä, että lisäksi pyhäiltana kuulimme pastoorin saarnan täytellisesti. Jatketaan tästä aiheesta kohta.
1: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

0: Jatketaan hetken verran vielä Tampereen tuomiokirkosta. Täältä siis lähetettiin 100 vuotta sitten, huomenna tulee 100 vuotta siitä, kun lähetettiin ensimmäinen Yleisradion radioima Jumalan palvelus. Tästä me puhuttiin jo tuossa tunti sitten tutkija Outi Penninkankaan kanssa, joka tuli mulle juttukaveriksi Tampereelta Museokeskus Vapriikista. Mutta puhutaan vielä pikkusen tuosta aiheesta pilotointi, joka on nykyään kauhean tyypillistä, niin tätä Radio Jumalan palvelustakin oli siis pilotoitu, eikö näin?
1: Joo, varmaan voi sanoa sillä tavalla, että tosiaan täältä oli jo pidempään lähetetty sitten Jumalan palveluksia ennen tätä Yleisradion ensimmäistä lähetyksiä. Ja radioaseman halusi varmasti tietää, että mitä kuuntelijat haluaa kuunnella, minkälaisia ohjelmia he haluaa sieltä radiostaan kuulla. Ja silloin oli tosi suosittuja Jumalan palvelukset ja urheilu tietenkin ja tietysti musiikki. Että se ei poikkea oikeastaan tästä päivästä paljoakaan. Ja Jumalan palvelukset oli yksi suosituimpia, jolloin ne jäi sitten muidenkin kanavien käyttöön. Mutta pilotointi liittyy sillä tavalla, että myös muut radioasemat olivat huomanneet, että Jumalan palvelukset kiinnostaa yleisöä, jolle niitä kannattaa kyllä lähettää.
0: Ja miten kuuntelijan piti kotona sitten varustautua ja varautua siihen, että kohta on pappi olohuoneessa?
1: Joo, tänä päivänä on ehkä hankala ymmärtääkin sitä, koska radiovastaanottimet saattoi olla kidekoneita esimerkiksi, joita kuunneltiin kuulokkeilla, mutta sitten ne saattoi olla vastaanottimia, joita piti vähän niin kuin lämmitellä ja sitten hakea se asema, mistä se kuuluu, että se ei ollut ihan naks päälle ja lähetys käynnistyy, vaan siihen piti vähän varautua ja tietää, milloin ohjelma alkaa. Sen vuoksi erittäin paljon arvostettiin, että pystyi varautumaan ja tiesi, milloin ohjelma alkaa ja pystyi sen tarkistamaan vaikka sanomalehdestä sitten.
0: Se on ohjelmakartan laatiminen ollut tarkkaa puuhaa jo silloin.
1: Kyllä vaan. Ei mitään yllätyksiä saa tapahtua.
0: Näin juteltiin Museokeskus Vapriikin tutkijan Outi Penninkankaan kanssa aikaisemmin tänään Tampereen tuomiokirkossa.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Siellä se Hugo Simberin maalaama käärme katseli meitä katosta, mutta ei tässä nyt sille varmaan mitään ihmeempää ollut, koska sehän on nähnyt ensimmäiset Ylen mikrofonit kirkossaan jo silloin 100 vuotta sitten. Mutta niin kuin tuossa tuli puheeksi, niin ennen kuin Yleisradio aloitti lähetystoiminnan, niin niin sanottua pilotointia oli alla jo hyvinkin, ja pilotointihan pelaa palautteen avulla, ja yleisöltä, niiltä harvoilta, joilla radio oli pyydetty palautetta, ja sitä myös saatiin. Esimerkiksi Lahden Vesivehmaalta, Keltaniemestä, on osallistuttu kehittämistyöhön jo keväällä 26, ja tässä seisoo näin, että arvoisa Tampereen raation lähetys, niin kuin raatiossa eilen aamupäivällä pyysitten kuuntelijoita ilmoittamaan kirkkojumalan palveluksen kuulumisia, niin tässä ilmoitan, että viime pyhänä kuului kaikkien paremmin kuin koskaan ennen erittäin hyvin alttarilta ja saarnasta, että ei voi enää paremmin toivoakaan. Että 1000-kertainen nöyrä kiitos vaan lähetyksestänne. Kuuntelijat ei taita voita tätä asiaa toivoa, että jos pappi sanoisi virren numeron, niin täällä voisi ihlon täytesti yhdessä laulaa. Kun minulla allekirjoittaneella on sellainen iso puhuja koneen vieressä pöytällä, josta kuulee kaikki huoneessa olijat. Näin kirjoitettiin Lahden Vesivehmaalta Keltaniemestä. Enon tekijöiltä nimismies I. Itkonen on raportoinut, että radiolähetyksenä viime lauantai-iltana kuului tänne Enon tekijöille matkaa noin 800 kilometriä, erinomaisen selvästi pienimpiäkin yksityiskohtia myöten. Sunnuntai-iltana kuulin niin ikään selvästi lopun muotta saarnaa ja kirkkomusiikkia veisuineen. Näin on mennyt Tampereelta Enon tekijön saakka signaali. Ja sitten kun Yle astui remmiin, niin homma jatkoi sujumistaan. Alavudelta on kirjoitettu marraskuussa 1926, eli pari kuukautta ensimmäisten jumalanpalvelusten jälkeen näin, että eilen päivällä radioteitse lähettämään ne pyyntöön saan kiitollisuudella vastata. Johanneksen kirkosta lähettämänne jumalanpalvelus kuului oikein hyvin. Saarna kuului niin kiitettävästi, että luuli istuvansa ihan kirkon penkissä. Urkumusiikki ei kuulunut niin selvään. Ja hyvin vaan aivan tyydyttävästi sekin sentään kuului. Tämän palautteen on suurimmalla kunnioituksella piirtänyt Alavudelta E.E. Kangasmaa, joka muuten tässä kertoo myös, että Salpausselän hiihtopäivistä oli kuulunut vähän huonommin, mutta kirkosta kaikki ihan tarpeeksi hyvin. Sitten on kaikenlaisia noita koneasioita, joista myös tuli puhetta Outi Penninkankaan kanssa, että vastaanottimet on

olleet hyvin erilaisia ja vaatineet aika paljon valmistelujakin siinä kohtaa, kun lähetystä aletaan kuuntelemaan. Huittisista on raportoitu vuonna 1927, että asia on niin, että kun kirkonmenot alkavat, Kela-konetta ei saa pikaisesti tälliin. Että virten numerot on silloin sanottu, kun saa koneen kuulumaan. Toivoisin sen tähden, että virren numero sanottaisiin siinä, kun virsi alkaa. Jos tämä synnyttää häiriötä kirkossa, toivon, että se sanottaisiin asemalta. Messut ja Hilariuksen tietää muutenkin, paitsi silloin, kun Hilariuksen tilalle lauletaan virsi. Tampereelta saarna kuului meille hyvin, Urkuin ja Lukkarin ääni paremmin kuin Porista, mutta alttarilta kuuluu heikommin, en tiedä mikä sen aiheuttaa. Muuten ne on hyvin järjestetty, kun Porissa alkaa kello 10 ja Tampereella kello 12. Sopii niin mukavasti kuunnella kahdet kirkonmenot peräsin. Näin lähetettiin palautetta Radiojumalan palveluksesta Huittisista vuonna 1927. Jengi tekee sen virheen. Tässä tulee uutta musiikkia pilvenpiirtäjiltä.

Jengi tekee sen virheen, se oli pilvenpiirtäjät. Pakko sanoa vielä noista 100 vuoden takaisista radiojumalan palveluksia koskevista palautteista, kuulijapalautteista, että on näissä muutakin kuin teknisiä huomioita, siis ihan samaan tapaan kuin nyt 100 vuotta myöhemminkin, niin kuulijoissa kirvoittaa kyllä ajatuksia esimerkiksi radioäänten ne äänet. Himangalta on kirjoitettu kunnioittain, että lehtori Lampeen kyllä aprillipäivänä kehu tenoria ainoaksi sopivaksi ääneksi kuuluttajalle, mutta kyllä minusta tuntuu Tampereen radion kuuluttajan harvasanainen jykevä basso paljon suomalaisemmalta. Siellä on ilmeisesti menty kirkonmenoja kohti basso hänen tahdillaan ja tämä on sitten miellyttänyt. No sisältöpuolestakin on näymä tullut kiitoksia Hauholta. Maanviljelijä August Vainio on 100 vuotta sitten kirjoittanut, että monet kauniit kiitokset hyvästä ohjelmastanne ja erittäinkin vanhoilta mummoilta monet kiitokset hyvästä kirkonmenoista. Näin. Mutta olisipa kiva kuulla tuon ajan pappeja, että mitä ovat tuumanneet siinä kohtaa, kun osa seurakunnasta onkin alkanut olla pois näkyvistä. Tiedät, että jossakin äänes kuuluu jonkun olkkarin hyllyltä saarnaat tulevana sunnuntaina, mutta et näe seurakuntaa. Se on ollut kyllä aivan varsin uusi tilanne. Ja tietysti sitten pitää ottaa vähän radionomaisuutta ehkä huomioonkin, just sanoa virsiä hyvissä ajoin ääneen ja muutenkin ajatella, miten se kuva välitetään. Isoja muutoksia silloin 100 vuotta sitten. Tässä tulee Simply Red.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Pienestä Paltamon kunnasta on rakentumassa paljon kokoaan suurempi kunta. Minä olen Jarmo Nuotio ja mitä siis siellä oikein tapahtuu? Siellä tehdään nimittäin rakennustöitä oikein isolla kädellä nyt ja tulevien vuosien aikana. Parhaillaan on rakenteilla Kontiomäen rautatieaseman kupeeseen raakapuuterminaalin laajennus, mutta jatkossa työt sen kun laajenevat. Ensi vuonna tehdään kevyen liikenteen väylää Kontiomäestä etelään, ratatyöt ja niiden olosuhteiden kehittäminen jatkuvat ja myöskin Paltamon kunnankupeeseen Kiehimäjoen ylittävät sillat sekä rautatiesilta että maantiesilta uusitaan. Ne siltatyöt ovat parhaillaan suunnittelussa ja ajatus on, että ne vetäisivät jatkossa huomattavasti enemmän liikennettä kuin nyt. Ja koko ajan odotetaan niitä isoja investointeja biotuotetehdasta ja aurinkovoimalla, että koska ne työt alkavat. Mutta siis meneillään parhaillaan on Kontiomäellä raakapuuterminaalin uudistaminen tai laajentaminen ja tuo työ on 10 miljoonan euron arvoista. Ainakin näin alussa sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Vesa

0: Vesa Pakarinen.
1: Kontiomäestä on käynnistynyt nyt rakentamisvaihe ykkönen ja tänne tulee tällä erää rakennetaan yksi lisäraide, joka jatketaan nykyisestä ja siihen liittyvät logistiikat, joka tarkoittaa myöskin näitä raiteen viereen tulevia kenttäalueita, joissa sitten lastataan puuta juniin.
2: Ihan pienestä alueesta ei ole kysymys.
1: Hankealuehan on sijansa ihan iso, mutta varsinaisia kenttäalueita tänne tulee noin 1,5 hehtaaria ja sen päälle on tietysti muut tieyhteydet ja junarata.
2: Puuta varten lähinnä, mutta sitten sen päälle noin niin kuin sen kuljettamiseen liittyviä asioita on noin niin kuin mielessä jatkoonkin suhteen.
1: Samalla parannetaan myöskin ratapihan logistiikkaa ja tulevaisuudessa tältä uudelta raiteelta pääsee sitten junat lähtemään suoraan sähkövetureilla kohti Oulua tai minne sitten ovat menossa.
2: Tästä on tulossa aikamoinen keskuspaikka tai risteysasema. 5 rataa periaatteessa.
1: Kontiomäkihän on historialtaan jo ollut aika pitkä, että tämä on ollut iso risteämäpaikka jo aikaisemminkin, mutta nykyiseltäänkin laajenee lisää.
2: Onko puhuttu siitä, että kun näitä laajennuksia tehdään, niin kun ollaan kuitenkin aika lähellä rajaa, niin onko näissä mitään semmoista niin sanotusti puolustuksellista ulottuvuutta myös?
1: Valitettavasti mä vedän tätä hanketta, että mä en tohon osaa sanoa mitään tohon aiheeseen.
2: No, työt on käynnissä. Kuinka paljon tässä on väkeä töissä?
1: Tässä on pääurakoitsella niin noin, olisiko 15 konehenkilöä tällä hetkellä töissä.
2: Eli koko ajan tapahtuu kaivinkoneita ja sitten maankuljetuskoneita. Siitä se koostuu tällä hetkellä.
1: Kyllä. Konetyötä suurimmaksi osaksi.
2: Milloin saadaan valmiiksi?
1: Kenttä otetaan käyttöön junaliikenteiden niin kesäkuussa 2028.
2: Eli ei tämä tapahdu ihan hetkessä tämmöinen urakka? Joo.
1: Tässä on isot maanrakennustyöt ja sen päälle on sitten myöskin raidetyöt. Niin urakka kestää 28 vuoteen saakka.
2: Tätä terminaalialuetta, lastausaluetta, tähän mennessä sitä on jo olemassa tässä, mutta nyt tulee 1,5 hehtaaria lisää. Paljonko sitä aikaisemmin oikein tässä on?
1: Nykyisellä kenttäalueella varastointialuetta on ollut noin 4,5 hehtaaria.
2: Ja nyt 1,5 lisää?
1: Kyllä.
2: Siihen mahtuu aika monta rekkalastillista tavaraa.
1: Toimintahan täällä on 24H, eli rekkoja kulkee tässä ympäri vuorokauden.
2: Mikä tässä hommassa on haastavinta vai?
1: Haastavinta tässä on varmastikin tällä hetkellä nämä maanrakennustyöt, että massamäärät on isoja ja vaatii paljon yhteensovittamista eri osapuolten kanssa.
2: Onko tullut yllätyksiä vielä tässä vaiheessa?
1: Ei ole vielä.
3: Nuoret saukot niin kuin paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
4: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
5: Yle, Radio Suomi.
6: Saukko elokuvasta yhtään mitään sen enempää tietävättä väittäisin, että saukoista ei ainakaan kovin vakavaa draamaa saa, todennäköisesti. Tyylilaji menee sitten enemmän sinne hilpeän puolelle, ne on lystikkäitä otuksia. 3 minuutin kuluttua kello on 3:30 ja kuullaan tällä taajuudella alueellisia uutisia, mutta ennen uutisia ääneen vielä Eerin. Pyyntö kuuluu, että anna mun rakastaa.

0: Yle Uutiset Kainuuseen toimittaa Tiia Korhonen. Hyvää iltapäivää. Paltamossa on tekeillä ja suunnitteilla noin 30 miljoonan euron rakennushankkeet lähivuosille. Tällä hetkellä Kontiomäessä on tekeillä 10 miljoonan euron raakapuuterminaalin laajennus, johon liittyy myös raidetöitä ja ratapihan parannusta. Lisäksi Kontiomäellä tehdään ensi vuonna kevyen liikenteen väylää. Suunnittelupöydällä ovat myös Paltamon keskustaajaman kupeessa olevien rautatie- ja maantiesiltojen uusiminen. Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemen mukaan investoinnit ovat vasta alkusoittoa tulevasta. Kajaanin ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa lähes 500 hakijaa. Suosituin koulutus oli liikunnanohjaajan monimuotokoulutus, joka keräsi 125 hakijaa. Syksyn koulutustarjonta oli kevättä suppeampi ja painottui erityisesti verkko- ja monimuoto-opintoihin. Valintojen tulokset julkaistaan marraskuussa ja opinnot alkavat tammikuussa. Vuokatti Jukolan kilpailukutsu on julkaistu, kun kesäkuussa Sotkamossa järjestettävän viestisuunnistuskilpailun järjestelyt etenevät aikataulussa. Jukolan viestin 4 ensimmäistä osuutta ovat aiempaa lyhyempiä. Ratamestarit haluavat näin mahdollistaa suunnistuskokemuksen hämärässä mahdollisimman monelle, sillä kesäkuussa on lähes yötön yö. Myös päivällä suunnistettavien venlojen osuudet poikkeavat hieman totutusta. Kilpailukeskus tulee olemaan tiivis. Rakentamisessa hyödynnetään vuokattisportin valmiita tiloja. Vuokatin maastoihin odotetaan kesäkuussa noin 18 000 suunnistajaa ja vähintään 30 000 kävijää.
1: Ne oli uutisia omemmilta kulmilta. Maailman uutisissa puolestaan näkyy tänään vahvasti vuosipäivä. Tänään on tasan 4. vuosisata siitä, kun Yhdysvaltoihin tehtiin terrori-iskut, niin sanotut VTC-iskut. Niistä tulee nyt tänään 25 vuotta ja New Yorkissa järjestetään muistotilaisuus. Ensimmäistä kertaa muuten muistetaan myös niitä, jotka kuolivat myöhemmin noihin iskuihin liittyviin sairauksiin. Yle Uutisten sivuilla on menossa suora lähetys tuolta New Yorkista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Tänään perjantaina tällä rotuaarilla on vielä vähän sen näköistä, että täällä rakennetaan jotakin. No, näyttöjä uudistetaan ja muuta. Ja voin luvata, että lauantaina aamulla tämä rotuaari näyttää taas hetken aikaa tyystin todennäköiseltä. Me tuossa vähän maalailtiin, että tästä tulee vähän niin kuin semmoinen maaseutumainen pihapiiri, kun tähän tulee yli 100 bussia. Sen lisäksi paljon telttoja, joissa esittäytyy pohjoinen uutismedia. Kaleva Median yleisösuhdepäällikkö Sauli Pahkasalo. Summa, sä nyt pähkinänkuoressa, että mitä täällä rotuaarilla huomenna kello 12 eteenpäin oikein tapahtuu?
2: Täällä on mahdollista tavata uutisten tekijöitä ja tyyppejä, jotka työskentelee toimituksissa. Siis kaikki Kalevan Median, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin lehdet on täällä esillä. Rantapohja ja tietysti Yle koko valtakunnallisella voimallaan esittäytyy. Joten kannattaa tulla keskustelemaan journalismista, antamaan meille palautetta, juttuvinkkejä, muuten ihmettelemään. Teltolla tapahtuu koko sen 3 tuntia ja sitten meillä on typäkkä lavaohjelma, missä puhutaan journalismista. Journalismin tekijät pääsee esille kertomaan vähän työstään, esimerkiksi siitä, että miksi tiettyjä aiheita pitää mediassa esille, miksi riippumaton uutismedia on Suomessa tärkeää ja minkälaista on kuvajournalismin työ ja niin edespäin. Ja toki sitten on myös sirkushuvia tarjolla, että hattaraa ja ilmapalloeläimiä ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja musiikillista puolesta vastaa sitten Vuoleopiston Ja Rokki Soi -kuoro.
1: Kuulostaa varsin kattavaa.

0: Ottavalta, ja mä tiedän, että Juha Virraniemi, tuttu miehemme, on ton lavaohjelman kanssa aika paljon tekemisissä. Eli sä heilut tuolla lavalla sitten oikeastaan koko huomisen päivän.
1: Koko 3 tuntia. Mennään suunnilleen varttitunnin sykleissä. Tymäkkään ohjelma, se on totta, mutta se on mukava, että kun meillä on 3 tunnin tapahtuma, niin voi tulla pop in, pop out, ja aina on jotakin meneillään. Ja pidetään kevyenä, puhutaan tiukkaa asiaa, mutta sopivasti kevyellä otteella, joten voi keskittyä kuuntelemaan sitä, mitä lavalla puhutaan, tai kiertelemään sitten tässä runsaassa muussa tarjonnassa, mitä täällä lauantaina on.
0: Niin, mä voin ottaa esille esimerkiksi tuon Yle 100 -bussin, eli tässähän nyt on varmaan moni huomannut, että tässä on juhlistettu näitä 100-vuotispäiviä. Viime viikonloppuna oli isot juhlat, ja se Yle 100 -bussi, joka on 2 kesää kiertänyt ympäri Suomea, saapuu myös tähän Rotuaarille, ja siinä on ohjelmaa. Pystytkö sä, Juha, sieltä poimimaan jotakin esille?
1: No, Merisää karaoke varmaan on, miten, oliko se Kuuska Jaskari Luoteista tuolta vai Bogashar, mitä sieltä löytyykään, mutta siinä pääsee testaamaan vähän, että miltä se tuntuu lukea sitä, ja oli hernepussiheittoa, ja vaikka sun mitä. Ja tosiaan tuttuja kasvoja saadaan yleläisistäkin, myös valtakunnan uutisista tuttu. Greta-Maria Kiviaja muun muassa tulee, ja sitten myös päällikköjournalisteja, joten ei muuta kuin tulkaa haastamaan, että ne on miksi media kirjoittaa ja miten ja pitää sitä tätä tuota, niin nyt on siihen erinomainen mahdollisuus.
0: Näin on. Mä voin kertoa, että se Merisään lukeminen, se on hieno elämys. Mä oon sitä saanut muutaman kerran urani aikana tehdä, ja se kyllä kannattaa muun muassa ottaa ohjelman. Sauli, tällä tapahtumalla on historia. Tämä järjestetään nyt 2. kertaa. Ensimmäistä kertaa nyt täällä Oulussa, mutta Rovaniemellä tämä on järjestetty kerran aikaisemmin. Minkälaisia kokemuksia silloin ensimmäisellä kerralla oikein saatiin, kun tehtiin yhteistyötä Ylen ja kaupallisen median kanssa?
2: Erittäin hyviä kokemuksia, minkä siivittämänä nyt sitten ollaan Oulussa huomenna koolla. Me muutama vuosi sitten Lori-aukiolla järjestettiin vastaava lappilaisen uutismedian päivä, ja väkeä oli tosi paljon paikalla. Saatiin hyviä keskusteluja aikaiseksi ja tosi paljon tuli hyvää palautetta. Ja mun mielestä on erittäin tärkeää, että uutisten tekijät ja yleisö pääsee kohtaamaan toisiaan just tämmöisissä mahdollisimman niin kuin helpoissa olosuhteissa, että voi siinä samalla vaikka napostella hattaraa ja sitten haastaa toimittajia jostain aiheesta.
0: Niin, sitä on sokeria suupielessä, niin se on hyvä tulla haastamaan. Huomenna kello 12.15 Rotuaarin aukio on se paikka, missä tapahtuu. Ja nämä molemmat herrat, Sauli ja Juha, muun muassa silloin paikan päällä, ja paljon muita henkilöitä. Nähdään!
3: Pohjoisen uutismedian päivä täyttää Oulun Rotuaarin lauantaina 12. syyskuuta. Tule tapaamaan meitä, jotka teemme uutisia just sinulle. Paikalla on rautaisia uutistyön ammattilaisia pitkin pohjoista sekä valtakunnan uutisista tuttuja kasvoja. Kysele, haasta, kiitä tai tinkaa. Olemme paikalla 12.00–3:00. Luvassa on myös runsas lavaohjelma ja Suomea ahkerasti kiertänyt Yle 100 -bussi. Pohjoisen uutismedian päivän järjestävät Kaleva Media ja Yle. Tuukko nää? Mä menen ainakin. Siis Oulun Rotuaarille lauantaina kello 12.00.

Liikennetiedote tielle 101 eli Kehä 1 Helsinkiin. Siellä tarkempi paikka on välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Haittaa on molempiin suuntiin, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on hidasta. Kehä 1 Helsinki välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Haittaa molempiin suuntiin, koska siellä ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on hidasta. Virroille tilanne ohi, tiedote tielle 66 Jäähdyspohjan Hauhuuntien ja Siekkisen tien välille. Siellä oli aiempi onnettomuus, mutta nyt tilanne ohi. Linkin Parkin kanssa jatketaan tätä perjantai-iltapäivää. In the End soi tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Kainuussa vietetään tänään perjantaita. Ja perjantaina on uutisissa ollut vaikka mitä meillä. Heikki Rönty on minä ja minä juttelen asiasta Korhosen Tiian kanssa. Tiia, se sanoo meille, mikä se oli se päivän pääasia.
2: Pääasia. Yksi iso asia ja varsinkin puolankalaisille on se, että Puolangan terveyskeskus vuodeosaston toiminta, se päättyy sitten virallisesti tänään. Tuossa aiemminhan hyvinvointialue kävi yhteistoimintaneuvottelut, jossa päätettiin tästä asiasta ja nyt tämä päivä on siis tullut. Eli jatkossa puolankalaisten vuodeosastohoito toteutuu Kajaanissa, Suomussalmella tai Sotkamossa.
1: Ja siitä Kajaanissa tehdään tämä erikoissairaanhoidon osapuolisko. Mutta on siellä myös, sinne jää edelleen se kotisairaalatoiminta Puolangallekin.
2: Kyllä, ja sehän on iso asia siellä, kun sitten mietitään sitä, että mitä kaikkea siinä on siinä kotisairaalan puolella. Eli kiireet, tämän hoidon tarpeen arviointi, vaativa lääke- ja haavahoito, näytteiden otto sekä palliatiivinen hoito ja kotisaattohoito. Tokihan siis on hyvinvointialueen ammattilaiset, jotka määrittelee, että mille vuodeosastolle Puolangalta lähdetään tai milloin on tämän kotisairaan hoidon tarve. Mutta jotain jää, vaikka vuodeosasto sulkeutuukin.
1: No niin, tämä kotisairaala, sehän toimii siis joka päivä, kaikkina viikonpäivinä 7:00–21:00. Yksi asia, joka pitää tässä sanoa, on kuluntalahtelaisille Kajaaniin, niin että nyt on semmoinen homma, että sitä hanasta ei sitä vettä oteta, ei hörpitä suoraan. Siellä on heterotrofisia bakteereita. Kuulitteko, osasin lausua, heterotrofisia bakteereita. Eli siellä on siis semmoinen juttu, että siellä on siellä vesiputkistossa on ollut paineenvaihteluita ja se on aiheuttanut sen, että siellä on sellaista sakkaa, joka irtoaa siinä, kun se paine vaihtelee. Niin sen sakan mukana nyt leviää näitä tällaisia heterotrofisia bakteereita. Ne on sellaisia mömmöjä, että kun niitä saa paljon ja jos on vähän herkempi, niin vatsaoireita tulee. Maanantaille menee vähintään tämä keittokehotus, mutta maanantaina tiedetään tosiaan lisää, mitä siellä nyt loppujen lopuksi, tai jatkuuko se keittokehotus vai ei. 5 minuuttia keitettävä, sen jälkeen sitä voi hörppiä, tosin kannattaa jäähdyttää, muuten pallaa suu.
2: No se on ihan hyvä. Hyvä tälle, ihan kuin ihan kokemuksen syvällä rintaäänellä tämän olisit antanut tämän ohjeen. Hei, mutta tänään on selvinnyt myös se, kuinka moni on hakenut tuossa syksyn valtakunnallisessa yhteishaussa Kajaanin ammattikorkeakouluun. Yhteishakuhan päättyi eilen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun osalta syksyn koulutustarjonta oli kevättä suppeampi ja painottu erityisesti verkko- ja monimuoto-opintoihin, ja yhteensä 475 hakijaa tuli nyt syksyn yhteishaussa Kajaanin ammattikorkeakouluun, ja mikä siellä suosituin oli, niin liikunnan ohjaajan monimuoto-koulutus. Siihen tuli 125 hakemusta.
1: Jotenkin nykyaikaa tämmöinen kuvaava termi, liikunnan ohjaajan verkkokoulutus, siis
2: monimuotokoulutushan tarkoittaa sitä, että osa on läsnä ja osa on sitten.
1: No niin onkin, kunhan yritin ällyttää. Mutta sen verran aion tässä vielä puhua tämmöisiä asioita metsäisessä maakunnassamme, että kun kattokaa vähän, kun menette sitä klapikassia ostamaan huoltoasemalta tahikka Motonetista tahikka S-kaupasta tai K-kaupasta tai mistä kaupasta tahansa. Nimittäin nyt on käynyt semmoinen juttu ilmi, että nämä erilaisissa kauppaketjuissa nämä pussissa myytävät puut, koivut, no nehän tulee Latviasta tai Virosta. Ei ne ole siitä naapurin metästä, mutta se on semmoinen homma, että se pitää joko hyväksyä tai sitten mennä itse mehtään tai jotakin tämmöistä. Se on kuulemma helppoa, halpaa ja se on tasalaatusta. Tämmöistä se on. Eloelämä ja varsinkin globalisaatio. Ei muuta kuin koivumetsästä itse hakemaan tai sitten hyväksyy latvialaisen puun.
3: Kello on 15.50. Siinä oli maakuntapiipahdukset tältä viikolta. Hetki sitten tulleen tiedon mukaan sopu on syntynyt ja nyt on kyse sovusta ammattikorkeakoulujen työriidan osapuolten välillä. Neuvotteluthan tässä ehti venähtää, mutta nyt päästään neuvottelupöydästä viikonlopun viettoon, kun kaikki osapuolet on hyväksyneet tuon valtakunnan sovittelijan eilen antaman sovintoehdotuksen. Ja ehdotus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle. OAJin puheenjohtaja Katariina Murto tuossa liiton tiedotteessa kertoo, että uuden sopimuksen mukaan kaikkien opettajien palkat kehittyvät ja palkkaeroja kavennetaan sopimuskauden aikana. Mutta tuossa sitten lisänä ehkä se, että saatavuus lisää saaneiden opettajien palkkakehitys tulee olemaan hieman muita opettajia hitaampaa, kunnes palkat sitten ovat tasautuneet. Mutta sopu on siis syntynyt ja se on tietysti aina tosi hyvä juttu.

0: Mikko Kuustonen ja Laura Närhi, Tähtisumua. Tähtisumuhommista tuli mieleen, että jos nyt viikonloppuna tai ensi viikolla vaikka tiiraat iltataivasta, niin siellä saattaa eteläisessä horisontissa osua silmiin liikkuva valo. Ja se on kansainvälinen avaruusasema ISS. Huomisesta 22. päivään saakka bongattavissa ihan paljankin silmin, jos vaan olosuhteet on suotuisat ja kello kohdillaan. Tämä kannattaa vähän illasta riippuen ottaa ennalta selvää. Tarkat näkymisajat siis, esimerkiksi tuommoinen sivusto kuin Heavens Above, koska tämä avaruusasema ylittää horisontin ainoastaan muutaman minuutin ajan ja kun aikataulut on selvillä, niin sitten vaan semmoiseen paikkaan, mistä on esteetön näkyvyys kaakon ja etelän ja lounaan suuntiin, niin sitten voi onnistaa ihan paljainkin silmin. Paitsi Oulun pohjoispuolella voi tässä kohtaa jo pistää valitettavasti korvat kiinni, tämä ei nyt sori vaan teitä tällä kertaa koske, koska tähtitieteellinen yhdistys URSA on kertonut, että avaruusasema liikkuu melko matalalla horisontissa ja se näkyy nyt sitä korkeammalla, mitä etelämpänä Suomessa ollaan. Ja etelässäkin se jää monena iltana kyllä tosi alas. Mutta jos satut sen bongaamaan siellä tämän kansainvälisen avaruusaseman, niin sittenhän voi olla hauska ajatella, että mitähän siellä paraikaa tapahtuu. Mä itse seuraan Instagramissa yhtä noista ISS:n astronauteista ja hänen tuoreimpia kuvapäivityksiään kun katselin, niin siellä oli kaiken maailman lääketieteellisiä testejä ja hiusten laittamista painovoimaa vastaan. Ja sitten oli keittiöhommia yhdessä videossa ja voin sanoa, että on muuten haastavaa hommaa täyttää tuommoisia tortilloja avaruudessa. Antaa ihan uutta merkitystä sanaparille lentävät letut.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja. Paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia. Vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Ja on valittu viimeiseksi biisiksi tälle viikolle Radio Suomi lähelläsi osuuksille Westerinen yhtyeineen. Tässä lauletaan Faarausta ja näiden tahtien myötä sitten kello 16 uutisia ja siitä iltaa eteenpäin puhlarit ja kaikkea. Omasta puolestani oikein mukavaa viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 16. Käräjäoikeus on vapauttanut Mika Mooringin kaikista syytteistä. Yhdysvallat ei ole enää luotettava NATO-liittolainen, sanoo Naton Euroopan joukkojen entinen varakomentaja. Huomenna pilvisyys vaihtelee, lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet. Mooringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Hän kiisti kaikki syytteet. Arva katosi Vesannolla vuonna 2019 ja hänen jäänteensä löydettiin vuonna 2024. Mika Mooringin puolustusasianajaja Karle Gummerus piti tuomiota odotettuna.
1: Tässähän on jäänyt täysin epäselväksi se, että mihinkä Saara Arva on kuollut. Se on jo se ensimmäinen kysymys. Ei ole voitu osoittaa, että onko hän kuollut henkirikoksen uhrina. Ja sen lisäksi sitten tuo, miten hän on päätynyt sinne niemeen, mistä hänen tämä ruumiinsa löytyi, niin siltäkin osin on jäänyt täysin epäselväksi, miten ne tapahtumat on edennyt.
0: Syyttäjä Antti Lampeen aikoo valittaa tuomiosta. Hänen mukaansa kyse on muun muassa siitä, aiheuttaako näyttö Mooringille selitysvelvollisuuden.
2: Muun muassa näitä hänen teon jälkeisiä käyttäytymistä, että poistutaan öiseen aikaan hyvin nopeasti Helsinkiin talaillaan ja annetaan vääriä tietoja Arvan tuosta olinpaikasta. Jostain syystä puhdistetaan sitä autoa sekä sisältä että ulkoa. Ja sitten tämä ruumiskoirien merkkaus, niin voisiko esimerkiksi nämä seikat synnyttänyt hänelle jonkun tarkemman velvollisuuden sitten selittää sitä, että mitä Arvalle olisi tapahtunut noissa olosuhteissa.
0: Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asian vahvistaa tapauksen tutkinnanjohtaja. Poliisi teki eilen erityisen kotietsinnän Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalle Plastic Surgery Centerin klinikalle. Ylen tietojen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen yhteydessä viime viikon maanantaina. Hän kuoli 3 päivää myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnan Aleksanterin kadun toimipisteessä. Viraston mukaan potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Yhdysvallat ei ole enää luotettava NATO-liittolainen, arvioi Naton Euroopan joukkojen entinen varakomentaja, entinen brittikenraali Sir Richard Shireff. Shireff puhui Kouvolan turvallisuuskonferenssissa, jonne on kokoontunut turvallisuudesta vastaavia päättäjiä ja yrityksiä. Kouvolassa on myös NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Maria, millaisen vastaanoton entisen NATO-kenraalin puheenvuoro sai?
3: No, Sir Richard Shireff voi puhua vapaasti, koska hän ei ole enää virassa ja täällä Kouvolassa kovin moni tuntuu ajattelemaan, että onpa hyvä, että joku sanoi suoraan niin kuin asiat ovat. Shireff muun muassa sanoi Trumpia narsistiksi, joka käyttää raakaa valtaa ja väkivaltaa. Ja hän myös sanoi puheessaan, että Hormuzin salmi voi olla Yhdysvaltojen hegemonian loppu, koska siitä sota Yhdysvallat ei välttämättä voita. Sillä Yhdysvalloilla ei ole suunnitelmaa, millä tämä sota voitetaan. Hän tosiaan sanoi myös, että Yhdysvallat ei ole enää luotettava liittolainen Natossa. Ja tämä asia ei suomalaisessa puheenvuorossa tule esiin. Suomi tietysti tekee kaikkea se, jotta Yhdysvallat olisi yhä sitoutunut Natoon ja ainakin Suomeen. No, täällä Kouvolassa on puhuttu paljon Suomen kriisinsietokyvystä, huoltovarmuudesta ja Venäjän uhkasta. Ja mielestäni sävy on aika vakavaa. Suomi on ehkä nyt herännyt siihen, että täälläkään ihan kaikki ei ole niin oivallisesti kuin on ajateltu. Ja rautatiet ja muu yhteiskunta ei joka paikasta ole niin kriisinkestävä kuin on kuviteltu. Puolustusvoiman komentaja Janni Jaakkola korosti täällä, että Venäjän uhka on muutakin kuin sen joukot ja kyvyt. Myös se, että mitä Venäjä aikoo ja mitä se tahtoo. Tähän voi vaikuttaa toimimalla ja varautumalla.
0: Kiitos, Maria. Uuden ydinvoimalan rakentaminen Suomeen ei ole todennäköistä, ainakaan ilman valtion tukea, sanovat tutkijat. Iso ydinvoimala olisi tarpeisiin nähden kallis ja rakentuu hitaasti. Mittavat datakeskusinvestoinnit lisäävät sähkönkulutusta jo lähivuosina. Janne Toivonen.
4: Hanhikiven ydinvoimalan paikka on valmiina kaavassa ja pohjatöitä on tehty runsaasti, mutta uuden hankkeen aloittaminen on epätodennäköistä, sanovat alan tutkijat.
5: Ei toistaiseksi niin kuin seuraavan 5-10 vuoden aikana, niin ei näytä siltä, että sitä pystyttäisiin pelkästään markkinaehtoisesti rakentamaan.
4: Näin sanoo energiajärjestelmien professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta. Ydinvoimala on kallis ratkaisu, kun sähkön hintakin heittelee sesongista toiseen.
5: Se on liian järeä keino, eli se on hyvin kallis investointi, ja sitten kun meillä ei tosiaan vuoden ympäri ole vielä tarvetta sille kaikelle sähkölle.
4: Toisaalta lisäsähkölle ennustetaan kyllä tarvetta. Kulutus kasvaa jo nyt ja on kiihtymässä lähivuosina. Siihen taas ydinvoimalan rakentamisaika on pitkä. Sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta.
6: Jos me ajatellaan vaikka nyt ihan puhtaasti lämmityksen sähköistymistä, tällä hetkellä puhutaan useamman 1000 megawatin edestä sähkökattilainvestointeja, joka tarkoittaa siis useampaa Olkiluoto kolmosen kokoluokan ydinvoimalaa, joka sitten tarvittaisiin se kattamaan. Eli yhdellä ydinvoimalalla ei ratkaista tätä ongelmaa.
4: Lisäsähköä pitää Järventaustan mukaan hakea ketterämmin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimasta sekä energiavarastoinnista. Lisäydinvoimallakin voi olla paikkansa, mutta se vaatisi luultavasti valtion tukea tai sen, että paljon sähköä kuluttava teollisuus alkaisi rakentaa sitä itse.
0: Huomenna pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Maan lounaisosassa sekä paikoin myös idässä tulee sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 3 ja 10, Lapissa -2 ja +6 asteen välillä. Maan länsi- ja pohjoisosassa voi olla hallaa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10 ja 18 asteen välillä.
7: Tästä jatkamme urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Siilen MM-ralli on käynnistynyt ja parhaillaan ajetaan rallinen toista erikoiskoetta ja kärjessä on Toyotan Elfyn Evans vain 0,4 sekunnin erolla tallikaveriinsa Oliver Sulberiin. Sami Pajari on neljäntenä 19 sekuntia kärjestä, kun tämä kakkoserikoiskoe on siis vielä kesken. Hyundain Esa-Pekka Lappi jäi avauspätkällä 45 sekuntia kärjestä, ei ole vielä ajanut tätä toista erikoiskoetta. Toyotan Takamoto Katsuta ajoi heti avauspätkällä ulos ja joutui keskeyttämään. Yleisurheilun kansainvälinen kisakausi huipentuu Ultimate Championships-kisatapahtumaan Budapestissa. Kyseessä on kansainvälisen yleisurheilun

0: formaatti tähän niin sanotusta välikaudelle, niin kuin kansainvälinen yleisurheiluliitto on halunnut, että se on selvää, että parhaat on paikalla ja tullaan näkemään kyllä hurjan kovia kisoja ilman muuta selvä ja rahapalkinnot on kyllä muhkeet. Sitten toisaalta ehkä se, mikä siinä harmittaa noin etukäteen, että ihan kaikki lajit ei tähän formaattiin mahtunut, kun on haluttu tiivistää, niin se menee mun mielestä sinne vähän harmituksen puolelle.
1: Avauspäivää Budapestista pääsee seuraamaan TV2:lta 19.55 alkavassa lähetyksessä. Ja kamppailu naisten pesäpallon Suomen mestaruudesta alkoi hetki sitten, kun Seinäjoen Jussittaret ja Manse PP aloittivat ensimmäisen loppuottelun. Mestaruus ratkaistaan 3 voitolla.
2: Urheiluradion jälkeen alkaa kamppailu viikonlopusta.

0: Irina ja kappale Kuurupiiloa. Mitäs viikonloppuna? Meinasitko riipasta kännit? Tällainen yksi tuttu kysyi minulta tänään. Vastasin, että huomenna on urheilukilpailut, että ehkä illalla pari saunakaljaa. Jäin miettimään tätä kysymystä kuitenkin, koska jokin siinä hämäsi. Tavallaan se oli vähän niin kuin vitsi, että mitäs viikonloppuna, vedätkö perseet? Mutta sitten sen tuntui jotenkin hassulta, että se oma vapaa, se viikonloppu, vapaa päivä, niin sitä Suomessa määritellään niin kuin humalatilan kautta. Se tuntui jotenkin vanhanaikaiselta. Tai en mä saa määrittää, miltä se tuntuu, mutta se tuntuu niin kuin oudolta. Se tuntuu niin kuin fokusoidaan, keskitytään väärään asiaan, ikään kuin promille määrään. Mietitään, jos alkoholin tilalla olisi jotain muuta. Et joku tulee sillä lailla, että moro äijä, perjantai, viikonloppu, ajatko juo huomenna paljon kahvia? Kato, ei haittaa, jos huomen menee yöunet, että sunnuntai voisit nukkua.
1: Radio Suomen alkuilta, Paavo Häikiö. Yle, Radio Suomi.

jonkun omasta Mira Luoti 16-18 kello. Yksi kuuntelija pisti viestiä, että hän laittoi oman viinakortin tauolle vuonna 2019. Eikä kuule kahville lähtiöitä löytynyt. Ennen kuin soitti, että mennään ottaa pari, niin ei paljon tarvinnut houkutella. Tässä on niin kuin mielestäni ongelma, joka me voitaisiin ratkaista. Mä ehkä otan tähän nyt tämmöisen äijäkulman. Toki tämä koskee aika isoa osaa aikuisten kaikkea sosiaalista kanssakäymistä, vapaa-ajan kanssakäymistä, kun aikuiset kohtaa, niin hyvin usein läträtään. Mutta etenkin tämä äijähomma, niin se on vähän sama kuin ennen työpaikalla käytiin tupakkatauoilla. No ennen poltettiin työpisteellä. Mutta mentiin jossain vaiheessa, oli vaihe, missä mentiin pihalle röökaamaan. Niin siinä oli myös, jos ottaa siitä sen tupakin pois, niin siinä menemisessä oli jotain ideaa. Tunnin parin välein joku hihkasi, hei, ketkä lähtee röökille. Sitten mentiin possujunana pihalle rinkiin höpisemään. Se oli vähän niin kuin aikuisten välitunti. Siinä kroppa sai pienen liikunnan, tuli noustua ylös, käveltyä pari metriä. Ironista kyllä myös raitista ilmaakin sai. Mutta etenkin se sosiaalinen homma. Siinä saattoi syntyä joku idea. Siinä pystyi kysymään jonkun ei niin tärkeän asian, sellaisen, mihin ei kannata varata palaveria. Saattoi kysyä, että hei, mulla tuli tämmöinen idis, mitä mieltä te ootte? Tai, mitä sulle kuuluu? Miten menee? Saattoi vaihtaa kuulumisia myös yksityisasioista. Niin se tupakka, se tauko, yhteinen tauko oli toimiva juttu. Ja sitten kun se lopetettiin loppuun, niin ne tauotkin jäi pois. Että ei kukaan ole sillä toimistossa, että hei, pidetäänkö välkkä? Mennään pihalle vähän seisoskelemaan 10 minuutiksi. Ja sama tämä kaljahomma. Lähteekö joku bisselle? Mennäänkö parille? Niin sen tilalle tulee ehkä sitten jossain vaiheessa, jos kun muuttaa eläkkeellä Turkuun, niin keskipäivän kakkukahvit jossakin paikallisessa konditoriossa. Mutta sinne on matkaa. Siinä välissä on monta perjantai-iltaa, jossa olisi hyvä nähdä frendejä, mutta voisi olla fiksua välillä, että siinä ei olisi alkoholi mukana. Että jos suunnittelee omaa viikonloppua, että nyt mä pääsen rentoutumaan saunalle, sitten miettii, käy hakemaan bisset, ne on kylmässä, pyytää frendejä, siellä on viinitonkkaa auki ja kaikkea tätä näin. Ne saunat ja ne frendit pysyy. Mutta mitä sille keksis sille muulle? Koska eihän sitä nyt niinku, ei sitä kroppaa oikeasti kestä. Nuorena jakso, vanhana ei näe oikein. Ei mulla ole mitään vastauksia, mulla on vaan kysymyksiä. Pitäisikö tälle tehdä jotain, jos pitäis, niin mitä? Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani seuraavaksi. Tää on Vaeltava aave.

Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani paeltava aave. Tänne tuli paljon viestejä. Yritin soittaa yhdelle viestin lähettäjälle, kun kirjoitti, että kannabiksen laillistaminen laskisi niin maksavaurioita kuin perheväkivaltaakin. En ajatellut tätä esille ottaessani vaihtoehtoisia päihteitä, mutta kun oikeasti se alkoholi on iso ongelma, niin minun mielestäni pitää puhua avoimesti kaikista vaihtoehdoista. Tosin tähän asti kaikki päihdepoliittiset muutokset Suomessa on tutkimusten mukaan, kaikki vapautumiset ovat tulleet vanhojen tapojen päälle, eli todennäköistä olisi, että jengi jatkaisi läträämistä niin kuin ennenkin, mutta vetäisi pilveä päälle. Mutta olen törmännyt viime aikoina yllättävän monella eri taholla, kun nyt tämä teema tuli esiin, niin myös tämmöisiin, nyt mä en edes tiedä niitä termejä, en todellakaan tiedä edes mistä puhun, mutta jotenkin ne liittyy sieniin. Niin olen kuullut, että joidenkin mielestä se olisi ratkaisu. Mutta onko se nyt sitten niin? Pitääkö meidän hyväksyä se, että ihmiset kautta historian, tuhansia vuosia aikuiset, niin kaipaavat sosiaalisessa tilanteessa jonkinlaista surinaa? Että onko sillä sitten väliä, että mitä kautta se pää pärisee? Että jos ei se ole alkoholista, se olisi joku muu. Kuunnellaan Mäkkäreitä, everybody. Jatketaan uutisten jälkeen. Voit soittaa, jos sulla on joku näkemys aiheesta. 020317600. Siis peruskysymys. Mitä aikuiset voisivat tehdä keskenään vapaa-ajalla muuta kuin dokata?

0: Backstreet, Backstreet Boys ja Everybody. Nyt kello 16.30 ja alueuutiset.
1: Tässä Yle Uutiset, Kainuuseen ja Tiia Korhonen. Hyvää iltapäivää. Paltamossa on tekeillä ja suunnitteilla noin 30 miljoonan euron rakennushankkeet lähivuosille. Tällä hetkellä Kontiomäessä on tekeillä 10 miljoonan euron raakapuuterminaalin laajennus, johon liittyy myös raidetöitä ja ratapihan parannusta. Lisäksi Kontiomäellä tehdään ensi vuonna kevyen liikenteen väylää. Suunnittelupöydällä ovat myös Paltamon keskustaajaman kupeessa olevien rautatie- ja maantiesiltojen uusiminen. Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemen mukaan investoinnit ovat vasta alkusoittoa tulevasta. Kajaanin Kuluntalahden vesiosuuskunnan alueelle on annettu toistaiseksi voimassa oleva talousveden keittokehoitus. Kainuun ympäristöterveyspalvelujen mukaan vedessä epäillään olevan tautia aiheuttavia heterotrofisia bakteereita. Ne aiheuttavat suurina pitoisuuksina vatsaoireita herkimmille ihmisille. Juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Vesiosuuskunta huuhtelee verkostoa loppuviikon. Uutta tietoa veden laadusta on luvassa maanantaina. Vuokatti Jukolan järjestelyt etenevät aikataulussa. Kesäkuussa Sotkamossa järjestettävän viestisuunnistuskilpailun osuuspituuksia on muutettu hieman totutusta. Jukolan viestin 4 ensimmäistä osuutta ovat aiempaa lyhyempiä, jotta useampi pääsee suunnistamaan lähes yöttömässä yössä. Kilpailukeskus rakennetaan tiiviiksi Vuokatti Sportin ympäristöä hyödyntäen. Vuokatin maastoihin odotetaan noin 18 000 suunnistajaa ja vähintään 30 000 kävijää.

0: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on ensitiedote Ouluun tie 847 välillä Liminka-Oulu. Tarkempi paikka Oulussa välillä Vasaraperä-Vesala. Suuntaa tässä ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Oulu tie 847 välillä Liminka-Oulu. Tarkempi paikka välillä Vasaraperä-Vesala. Tilanne ohikuittaus puolestaan Hämeenlinnaa tielle 10 Turun ja Hämeenlinnan välissä. Tarkempi paikka välillä Nummenkylä Hämeenlinna, Perähuhta, Tammela. Siellä oli palava ajoneuvo tiellä. Nyt tilanne ohi, siis tiellä 10 välillä Nummenkylä Hämeenlinna, Perähuhta, Tammela. Minä täällä peräänkuulutan asioita, mitä aikuiset ihmiset voisivat viettää. Miten aikuiset ihmiset voisivat viettää yhdessä aikaa ilman blästejä, niin kuin meillä Helsingissä sanotaan, ilman, että pitää vetää tumut nokkatukkoon. Minkä numeron mikrofonin sä, Kati, nappasit sieltä?
1: Kakkosen.
0: Pannaan se sulle päältä, että kun mä en näe sinne pöydän taakse, niin osataan avaa sulle kuule tuolta ihan oikein mikki. Kokeillaan uudestaan.
1: No heipä hei.
0: Hei, sä tuosta ikkunan takaa hihkasit, teillä oli joku juttu.
1: No joo, me silloin päälle kolmekymppisinä likkokavereiden kanssa vähän kyllästyttiin siihen, että kun joka viikonloppu pitää mennä dokaamaan, niin me perustettiin tämmöinen kulttuurinartut-ryhmä. Ja siinä siis ideana oli semmoinen, että yksi henkilö varasi jonkun kulttuuritapahtuman ja tietysti kaikki maksoivat omat lippunsa ja ilmoittivat, että pääsevätkö vai ei. Ja siihen myös kuului se, että käytiin myös ravintolassa syömässä, nimenomaan syömässä, ei juomassa. Niin sitten tuli testautua erilaisia ravintoloita ja kulttuuritapahtumia. Käytiin oopperaa ja balettia ja teatteria ja musiikkiesityksiä ja kaikenlaista. Vähän erilaista.
0: Miten usein?
1: No se oli niin kuin kerran kuussa.
0: Tämä kuulostaa aika kivalta.
1: Joo.
0: Mihin se kuoli?
1: No sitten tuli lapsia ja ruuhkavuodet.
0: Niin, ei ole
1: enää. On meillä välillä aina siis semmoista, niin kuin, että pitäisikö herättää henkiin, mutta kyllä se sitten se ruuhkavuodet vähän tässä, kun on näitä vielä tämmöisiä pienempiä lapsia. Niin.
0: Mut tässä on hyvää mun mielestä se, että siinä on kiertävä vastuu.
1: Nimenomaan.
0: Ja se, että sitten kun joku sen tekee ja se on vähän niin kuin kerho, niin tulee lähettyä myös. Koska jos yksin itsensä kanssa päättää, että minäpä nyt lähden ja kutsun joka kerta, että lähdetäänkö kahville, niin kyllähän sitä nyt kerran kahville pyytää jonkun. Mutta onhan se sitten rasittavaa, jos pitäisi, hei, lähdetkö mun kanssa teatteriin, lähdetkö sinne tähän?
1: Ja sitten tuossa oli nimenomaan se, että kun kaikilla on vähän erilaisia intressejä kuitenkin, vaikka kavereita ollaankin, niin tuli sitten nähtyä esimerkiksi semmoiseen, mihin sä et olisi ikinä normaalisti mennyt, tai kävi semmoisessa ravintolassa, mitä ei ikinä olisi itse ikinä varannut sinne pöytään. Niin sekin oli niinku tavallaan tämmöinen uusien asioiden, käytiin myös hei japanilaisessa teeseremoniassa
0: no,
1: kerran.
0: No kui siistiä. Tämä ravintolajuttu vielä mä tykkään, koska kävisin mielelläni hyvissä ravintoloissa, mutta koen sen liian kalliiksi, koska jos se vaikka 4 ruokalajin menu maksaa 59€, niin sen voin maksaa. Sitten kun se viinilista maksaa siihen niinku viinit 49€ päälle, niin sitten se on yhtäkkiä 110€ kertaa 2, niin se on 220 ilta.
1: Ja sitten nimenomaan siinä oli se, että kun se oli kerran kuussa ja sitten se oli vähän tommonen, niin siihen oli sitten kiva panostaa ja sitä niinku odottikin enemmän kuin niitä. Joka viikonloppu samalla kaavalla, samat baarit, samat naamat, samat juomat, samat ilta-happeningit, niin se alkoi niinku puuduttaa.
0: Ne samat morkiksi.
1: Niin, just näin.

0: Radio Suomi.
1: Muistakaa mä oikein, että tää neljän ruusun juppihippipunkkari, kertoks tää Joensuun baareista? Voi olla, että mä muistan väärin. Ikään kuin oli joka ryhmälle oma paikka, mihin mennään.

0: Neljä ruusua, juppihippi, punkkari. Joku aborigani eli osasi kertoa, että kyllä kertoo. Juppien jetsetti oli juppien paikka ja rockvään oli kerubin. Molemmat löytyy kulma yhä Joensuusta. Ilkka-Alanko pyöri sulavasti molemmissa. Sieltä pystyy vaihtamaan moodia sitten niin kuin baarista toiseen. Kehä ykköselle Helsinkiin ensitiedoteen liikenneonnettomuudesta välillä Kontulan liittymä, Lahdenväylän liittymä, suunta ei ole määritelty. Siis tie 101 eli kehä 1 Helsinki ensitiedoteen liikenneonnettomuudesta välillä Kontulan liittymä, Lahdenväylän liittymä. Sulla oli aina pitkä lista asioita, mihin 12 vuotta sitten vaihdoit päihteet. Mitäs kaikkea sä oot keksinyt tilalle?
1: No terve.
0: Terve, terve.
1: Joo, sitten kerroinkin tuossa, että oikeastaan ei ole koskaan päihteet ollut ongelma, kun omistan suvun huonoimman viinapään. Sitten on mennyt ehkä niin kuin muutaman rinksun vuodessa.
0: Nythän tuossa monet hörähtävät, että niin, no sulla oli tosiaankin ongelma, mutta se ei ole, kunhan vitsaillaan. Mutta joo, siis sä päätit lopettaa kokonaan ne vähätkin. Niin mitä kaikkea sä oot keksinyt tilalle?
1: No oikeastaan varmaan valokuvaus on se ykkösjuttu ollut ja sitten ylipäänsä niin kuin metsään meneminen, rauhoittuminen siellä. Ja nyt kun on tavallaan kun on valokuvannutkin kauan, niin sitten pitää keksiä niin kuin vähän uusia tapoja haastaa itseä. No aloitin kamerakoulun tässä ja jotta joudun väkisinkin niin kuin enemmän kuvaamaan ja oppimaan muilta. Ehkä se muilta oppiminen ja muilta saaminen ja muiden kanssa asioiden jakaaminen on meille tässä ajassa jotenkin hirvittävän tärkeää.
0: Mistä sä tuommoisen kamerakoulun löysit?
1: Netistä.
0: Siellä on ne kaikki.
1: Joo, helsinkiläisen kamerakoulun Atte Tannerin. Terveisiä vaan Atelle. Antti on ollut tässä tähän asti jo aivan loistava. Mutta sitten meillä on tosiaan semmoinen Rovaniemellä kavereiden kanssa semmoinen töllörinki. Jos joku pongaa jossakin töllö, niin monesti meitä on useampi sitten katselemassa. Mutta siten, että me ei häiritä lintuja eikä eläimiä koskaan. Että meillä ei ole semmoista, niin kuin, että kaikki ollaan niin kuin metrin naamassa eläimessä kiinni. Täällä on niin vähän eläimiä, että täällä on väkisinkin vähän etäisyyttä. Mutta sitten se on aina ihana, kun me nähdään. Meistä on tullut niin hyvät ystävykset, että meidän se juttu jatkuu vaan, niin kuin, vaikka ei oltaisi niin kuin tyyliin puoleen vuoteen nähty. Että sitten kun vähän valoa jossain näkyy, niin sitten kaikki on jossain ehkä kömpii koloistansa, innostuu taas kuvaamaan.
0: Tuo on aika hauska tuo ajatus, että ystävien kanssa voi pöllöillä myös ilman viinaa.
1: Mm-hmm. Joo, kyllä.
0: Kuinka usein muuten, anteeksi, tämä pöllöjuttu kiinnostaa, en harrasta lintujen bongausta, mutta onhan ne komeita. Kuinka usein niitä oikein näkee sitten?
1: No meillä Lapissa on ollut tosi huono, tai Rovaniemellä ainakin niin aika huonot myyrävuodet tässä jo pitkään, mutta jo tänä kesänä niin onko nähty ehkä 3 kertaa suopöllöä, mutta tänä kesänä saatiin sitten ystävän rengastamaan suopöllön poikanne ja se oli meidän porukalle ensimmäinen kerta, että me nähtiin niin läheltä poikanen. Se oli hauska tapaus, kun ystävä haki sen sieltä pellolta ja toisen tuommoisessa Prisman kertakäyttökassissa sen pienen palleron sieltä meidän eteen katteltavaksi, niin se oli ihan sykähdettävä hetki.
0: No voin kuvitella, että tossahan siinä on parasta, että jos ystävien kanssa voi jakaa tunteita, niin sitä kai niillä niin kuin huppelispäissään kanssa haetaan, että voi jakaa jotain semmoisia unohtumattomia hetkiä. Mut toi on hyvä, erilaiset harrastukset, valokuvauskerhot, pöllöringit. Mikä se oli se meidän Katin, silloin oli kulttuurin artut kerho. Hei, kiitos paljon soitosta. Jatketaan kohta tämän saman aiheen parissa tässä Vestan helmiin.

0: Vesta ja kappale Helmi.
1: En häntä nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon. Niin. Että hei, nyt vähän tsemppiä.
2: Levynlautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä Kanerva sekä Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo.
3: Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tätä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengää sieltä.
1: Tehdä sähkötöitä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tänne on tullut paljon viestejä liittyen tähän alkoholihommaan. Viikolla työpäivän jälkeen on kuin ammuttu lehmä, tapettu mato. Viikonloppuna sitä sitten yrittää suorittaa. Ehkä tuossa on joku rytmi, mikä monella on päälle. Sitten sitä oikeasti on niin kuin depiksissä sinne matike-osastolle. Torstaina rupeaa pikkuhiljaa heräilemään. Perjantaina 16.49 niin on sillä, että tadaa, kohta mennään taas rai. Toinen kyseenalaista, auttaako ne perseet palautumaan työviikosta? No tuskin auttaa oikeasti. 165 sanoi, että viikon paras päivä on perjantai, kun lähdetään porukalla pelaamaan sählyä. Nauraikaa, hiki lentää. Kauppakeskuksien kahviloissa näkee vierasmaalaisen näköisiä miesporukoita kahvikuppien kanssa. Se on totta. Ainakin meillä Itä-Helsingissä, niin kyllä se on kahvilakäynti miesten kanssa mahdollista. Se on meidän kulttuurissa, vaan ei ole tapana. Pitäisikö ottaa oppia? Paras ratkaisu, älä sotke päätäsi millään turhalla. Pitää nauttia elämästä ilman aineita. Tämmöinen viesti tuli Stadin kundin nimimerkiltä. Timo puolestaan kehottaa jättämään holit pulloon. Hyvin on seurassa viihtynyt yli 60 vuotta ja naurannut muiden toilailuille. Sitten tämä yksi aika tarkka havainto, vähän pitempi viesti. Kun loma alkaa, niin ei sitä voi ilmoittaa ilman viinilasia. Kun lähdetään lennolle, siitä kerrotaan perinteisesti ravintolassa. Kun päästään hotelliin, ollaan partsilla lasin kanssa. Kun mennään uimaltaalle, kuvassa on viini ja varpaat. Iltabileissä koko iloinen ryhmä kilistelee, eikä mökillä voi olla ilman olutta. Aina se vähän naurata, että hehe, vähän viiniä tuossa ja lomakato, kato. Erikoisjutut, keikat, matkat ja niin edelleen. Tietysti puoli valoilla aina, koska niin kai kuuluu tehdä, että on virallisesti hauskaa. Noin se meillä menee oikeasti. Kattokaapa vaikka sosiaalista mediaa. Tuttujen lomakuvat. Piste jokaista, missä ei ole lasi kädessä.

0: The Cardigans, For What It's Worth. Nyt muuttui ääni kellossa. Ilo ilman viinaan teeskentelyä. Vai pitäisikö tuo lukea sellainen ilo ilman viinaan teeskentelyä? Mites britit? Aina pubeissa bisse kädessä joka viikonloppu. On pubivisaa, tikkaa, dinnereitä, olutta menee ja iloa ilmassa. Vain Suomessa olet juoppa, jos otat tai näet pubissa kavereita. Minttu kommentoi tätä asiaa näin. Yksi kuuntelija lähettää äänensä kohtuu käyttölle. Ei se muutaman ottaminen niin vaarallista ole. Tämä viimeinen on minusta koko homman pointti. Ei tarvitse aina ja joka paikassa. Jos välillä kohtuudella eikä ihan joka kerta väkisin loppuja darraan asti, niin joo. Asuin Saksassa joskus ja siellä oli tapana, kun me käytiin torstaisin pelaamassa lentopalloa, että mentiin kaljalle joka kerta, joka torstai treenien jälkeen. No se, mitä siellä ekaksi otettiin, oli Apfelschorle. Iso tuoppi, jäitä, puolet soodavettä, puolet omenamehua, niitä yksi tai kaksi pahimpaan janoon. Ja siinä 3 varttia turistiin kuulumiset. Joskus joku otti sen jälkeen bissen ja juttelee pitemmäksi aikaa, mutta ei aina. Eikä varsinkaan känniin. Mutta siinä tuli istuttua tuopin ääressä. Se, että siellä ei ollut kaljaa, vaan palautusjuoma, niin itse asiassa oli aika hyvä idea.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Ensitietoa liikenneonnettomuudesta Turun kehätielle eli tielle 40 välillä Orikedon risteyssilta Topinoja. Siis ensitieto liikenneonnettomuudesta Turun kehätie välillä Orikedon risteyssilta Topinoja. Mutta on meillä siis viranomaisetkin pikkasen pihalla, uskaltaisin väittää, koska täällä se on niin mustavalkoista, niin kuin joku sanoi, että jos otat vähän, niin sit oot heti alkoholista. Meillä se kohtuu käyttö, niin sitä pitäisi lisätä. Ja sitä, että joskus ottaa lasin viiniä, mutta ei tarvitse 2 pulloa kiskoa. Se humalahakuisuus, sitä meillä on edelleen liikaa. Hei, kello 5:00 visa tulossa, pitää lopettaa Arttuinen uutisia.

0: Kello on 17, vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Muuringia vastaan nostetut syytteet. Muuringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan esimerkiksi sitä, että Arva olisi varmuudella kuollut henkirikoksen uhrina ja että Muuring olisi tappanut hänet. Arva katosi Vesannolla vuonna 2019 ja hänen jäänteensä löydettiin vuonna 2024. Mika Muuringin avustaja Karle Gummerus.
1: Tässähän on jäänyt täysin epäselväksi se, että mihinkä Saara Arva on kuollut. Se on jo se ensimmäinen kysymys. Ei ole voitu osoittaa, että onko hän kuollut henkirikoksen uhrina. Ja sen lisäksi sitten tuo, miten hän on päätynyt sinne niemeen, mistä hänen tämä ruumiinsa löytyi, niin siltäkin osin on jäänyt täysin epäselväksi, miten ne tapahtumat on edennyt.
0: Syyttäjä Antti Lampeen aikoo valittaa tuomiosta. Hänen mukaansa kyse on muun muassa siitä, aiheuttaako näyttö Muuringille selitysvelvollisuuden.
2: Muun muassa näitä hänen teon jälkeisiä käyttäytymistä, että poistutaan öiseen aikaan hyvin nopeasti Helsinkiin talaillaan ja annetaan vääriä tietoja Arvan tuosta olinpaikasta. Jos näin syystä puhdistetaan sitä autoaskan sisältä, että ulkoa sitten tämä ruumiskoirien merkkaus, niin voisiko esimerkiksi nämä seikat synnyttänyt hänen jonkun tarkemman velvollisuuden sitten selittää sitä, että mitä Arvalle olisi tapahtunut noissa olosuhteissa.
0: Yhdysvallat ei ole enää luotettava NATO-liittolainen, arvioi NATOn Euroopan joukkojen entinen varakomentaja, entinen brittikenraali Sir Richard Sirreff. Sirreff puhui Kouvolan turvallisuuskonferenssissa, jonne on kokoontunut turvallisuudesta vastaavia päättäjiä ja yrityksiä. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos raportoi konferenssista.
3: Sir Richard Sirreff voi puhua vapaasti, koska hän ei ole enää virassa ja täällä Kouvolassa kovin moni tuntuu ajattelemaan, että onpa hyvä, että joku sanoi suoraan niin kuin asiat ovat. Sirreff muun muassa sanoi Trumpia narsistiksi, joka käyttää raakaa valtaa ja väkivaltaa. Ja hän myös sanoi puheessaan, että Hormuzin salmi voi olla Yhdysvaltojen hegemonian loppu, koska siitä sota Yhdysvallat ei välttämättä voita. Sillä Yhdysvalloilla ei ole suunnitelmaa, millä tämä sota voitetaan. Hän tosiaan sanoi myös, että Yhdysvallat ei ole enää luotettava liittolainen Natossa. Ja tämä asia ei suomalaisessa puheenvuorossa tule esiin. Suomi tietysti tekee kaikkea se, jotta Yhdysvallat olisi yhä sitoutunut Natoon ja ainakin Suomeen. No, täällä Kouvolassa on puhuttu paljon Suomen kriisinsietokyvystä, huoltovarmuudesta ja Venäjän uhkasta. Ja mielestäni sävy on aika vakavaa. Suomi on ehkä nyt herännyt siihen, että täälläkään ihan kaikki ei ole niin oivallisesti kuin on ajateltu. Ja rautatiet ja muu yhteiskunta ei joka paikasta ole niin kriisinkestävä kuin on kuviteltu. Puolustusvoiman komentaja Janni Jaakkola korosti täällä, että Venäjän uhka on muutakin kuin sen joukot ja kyvyt. Myös se, että mitä Venäjä aikoo ja mitä se tahtoo. Tähän voi vaikuttaa toimimalla ja varautumalla.
0: Ammattikorkeakoulujen työriitaan on saatu sopu. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnan sovittelijan sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta. Sovintoehdotus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle. Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut liki 33 000 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Haku päättyi eilen. Haettavana oli yli 12 000 aloituspaikkaa enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat sekä kauppahallinto- ja oikeustieteiden alat. Norjan prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana, kertoo Norjan yleisradio NRK. Prinsessa Astrid oli toissapäivänä haudatun kuningas Haraldin isosisko. NRK:n mukaan iäkäs prinsessa hoiti kuninkaallisia tehtäviä vielä toukokuussa, vaikka joutui käyttämään pyörätuolia. Maan itä- ja pohjoisosassa sataa ajoittain vähän vettä. Huomenna pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Maan lounaisosassa sekä paikoin myös idässä tulee sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 3 ja 10, Lapissa -2 ja +6 asteen välillä. Maan länsi- ja pohjoisosassa voi olla hallaa. Päivän ylin lämpötila huomenna on 10 ja 18 asteen välillä.
4: Uutisten jälkeen hetki urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Chilen MM-ralli etenee Toyotan Oliver Sulbergin komennossa, kun kilpailussa ajetaan juuri nyt kolmatta erikoiskoetta. Tallikaveri Elfyn Evans kakkosena 2,3 sekuntia Sulbergin takana. Toyotan Sami Pajari on kuudentena 23 sekuntia kärjestä ja Esa-Pekka Lappi oli ennen tätä erikoiskoetta yli minuutin päässä kärjestä. Toyotan Takamoto Katsuta rysäytti ulos heti avauspätkälle ja joutui keskeyttämään. Yleisurheilun kansainvälinen kisakausi huipentuu Ultimate Championships-tapahtumaan Budapestissa. Kyseessä on uusi tapahtuma, joka kokoaa eri lajien kovimmat tähtiurheilijat. Palkintorahaa on jaossa hulppeat 9,5 miljoonaa euroa. Mukana ei ole suomalaisia. Mitä mieltä tapahtumasta on yleurheilun asiantuntija Tuomas Raja?
5: Katsotaan, minkälainen viikonvaihde tulee. Että vähintäänkin mielenkiintoinen formaatti tähän niin sanotusta välikaudelle, niin kuin kansainvälinen yleisurheiluliitto on halunnut. Että se on selvää, että parhaat on pahikalla ja tullaan näkemään kyllä hurjan kovia kisoja ilman muuta selvä ja rahapalkinnat on kyllä muhkeet. Sitten toisaalta ehkä se, mikä siinä harmittaa noin etukäteen, että ihan kaikki lajit ei tähän formaattiin mahtunut, kun on haluttu tiivistää, niin se menee mun mielestä sinne vähän harmituksen puolelle.
4: Näin Tuomas Raja. Budapestin kisojen avauspäivä TV2:lla lähetys alkaa illalla kello 20. Seinäjoen Jussittaret ja Manse PP Tampereelta pelaavat naisten superpesiksen ensimmäistä loppuottelua ja Jussittaret vei kotikentällään avausjakson numeroin 2-1. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa.

0: Radio Suomi.
1: Sain äsken ihanan kutsuhuudon korviin ja olin tuossa studion ulkopuolella juttelemassa Markus Turusen kanssa Arttu Viskarin innoittamana, että tässäkö tämä oli? Pohdimme, että joo, todennäköisesti aika lähellä on, niin ihana tuottaja Katja, tuuppa takaisin tänne studioon. Lähetys jatkuu. Justeihin, oli tuossa 12 sekuntia vielä urheiluradiota jäljellä. Hyvin ehti. Mutta en olisi kyllä varmaan, oli Markuksen kanssa niin hyvät turinat, että olisi saattanut joskus, olisin myöhästynyt töistä. En muista, onko koskaan käynyt niin. No ei tänäänkään käynyt. Kiitos vaan, Katja.

Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään Tseen-kafeen. Tänne tuli paljon näitä teidän viestejä edellisen tunnin aikana ja läheskään kaikkia ei käyty läpi. Mulle jäi vähän nyt kytemään, että pitää jatkaa tästä teemasta. Tänne tuli viestiä ihmisiltä, jotka juovat liikaa, ihmisiä, jotka eivät ole koskaan juoneet, ja viestejä kaikesta siitä välistä. Mutta talletan näitä talteen ja toivottavasti löydän ne paremman ajan kerran, koska kello on 17.12 ja on aika lähteä visailemaan. Perjantaiseen tyyliin on luvassa kello 5 visassa musavisa. Kannattaa kerätä joukkue. Suosittelen, nämä on aina vaikeita ja usein käy niin, että etenkin musavisassa, kun on eri aikakausilta musiikkia, niin jos on eri-ikäistä porukkaa jengissä, niin joku saattaa keksiä yhden joku toinen toisen. Tie 40 eli Turun kehätie ja Turku liikennetiedote onnettomuudesta välillä Orikedon risteyssiltä Topin oja. Siellä on Piikkiön suuntaan ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 40 Turun kehätie ja Turku liikennetiedote onnettomuudesta välillä Orikedon risteyssilta Topin oja. Piikkiön suuntaan ajokaista suljettu liikenteeltä. Honey Bee and the T-Bones. Mun nimi on Honey Bee-kappaleen jälkeen starttaa. Sulla on tuonne 3 minuuttia aikaa koota se joukkue radiovastaanottimen äärelle. 5 klippiä täältä tulee. Teidän tehtävänä on ne on arvata esittäjä ja kappaleen nimi. Ei kai siinä muuta. Keksikää hyvä joukkueen nimi. Voi olla, että paras joukkueen nimi palkitaan. Ehkä. Jos tulee hyviä.

0: Honey Bee and the T-Bones uutta kamaa. Mun nimi on Honey Bee. Tuossa muuten solisti Aija Puurtinen, niin kovan tason lauluopettaja. Lehtori pop- ja jazz-laulussa, laulupedagogiikassa, Sibelius Akatemiassa nimittäin.
1: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
0: Ei kyllä tänne soittaa, mutta sitten mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä halusin olla Paavo sulla se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Olipa hassu puffi, en ollut tuota aikaisemmin kuullutkaan. Hauska. Puhelinlangat laulaa tänään kello 18. Muistakaa, niin kuin tuossa äsken sanottiin, että jos te lähetätte niitä viestejä, niin olkaa sitten kanssa puhelimen äärellä, koska sitten kun se suora lähetys on käynnissä, niin täällä tulee studiossa hiki, jos siihen puhelimeen ei vastata, mihin on haluttu, että soitetaan. Mutta hei, meillä on vielä puhlareissa, mulla on kello 5 visassa.
4: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Onko joukkue kasassa? Voit olla yhden hengen joukkue, jos haluat, mutta keksi silti itsellesi joku joukkueen nimi. 5 kysymyksen jälkeen vasta saa lähettää vastausrivin, ei yksittäisiä vastauksia, vain yksi lomake hyväksytään. Jos tulee useampia, niin sinut tiskataan. Maksimipistemäärä 10. Voit saada pisteen, jos tiedät esittäjän, artistin tai laulajan nimen oikein. Toisen pisteen, jos osaat myös kirjoittaa sen kappaleen nimen oikein. Eli 2 pistettä tarjolla per klippi. Tänään haetaan Suomen lista ykkösiä eri vuosilta ja eri

vuosikymmeniltä. Eli yhdistävänä tekijänä on se, että nämä kaikki kappaleet ovat joskus olleet Suomessa lista ykkösenä. Ja mennään niin kuin ikäjärjestyksessä, lähdetään vanhimmasta liikkeelle, lähestytään nykyaikaa pikkuhiljaa sitten 5 kappaleen myötä. Tässä on vihjeet. Tässä on klippi numero 1.

Haha. Tommonen. Kuka esittäjä ja mikä on kappaleen nimi? Kuunnellaan klippi numero 1 vielä uudestaan.

0: Siinä oli numero yksi. Esittäjää ja kappaleen nimeä kysytään. Tämä seuraava klippi on lyhyt. Siis numero kaksi kuuluu näin. Revis siitä. Mikä biisi? Kuka esittäjänä? Tommonen. Ei näin aina pitkiä. Kaksi kysytty, kolme jäljellä. Eli mä kerron muuten sen WhatsApp-numeron näiden viiden jälkeen. Et jos ei sulla ole tallessa, niin saat sitten ylös. Eli kaksi kappaletta kuultu, kolmas ääninäyte. Eli klippi tulee nyt.
1: Kun

0: Kuka on esittäjä? Ja mikä on kappaleen nimi? Mä väitän, että enemmistö teistä tunnistaa ehkä ton alkuperäisen. Mutta entäs tämä?
1: Kun

Mm. Saa arvata myös. Ei tuu miinuksia, jos on väärä vastaus. Se oli 3/5 siis yhteensä. Mä otan tähän väliin yhden liikennetiedotteen, niin saatte kirjoitella rauhassa. Mä kerron muuten sen liikennetiedotteen jälkeen sen puhelinnumeron, että jos se ei ole tallessa, niin ottakaa sekin ylös. Liikennetiedote tielle 16 Ylistaron ja Kyyjärven välillä Möksystä 1,5 kilometriä Vehkaperän tienhaaran suurtaan. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä, paikalla on kiertotieopastus. Siis tie numero 16 Ylistaron ja Kyyjärven välillä, tarkempi paikka Möksy 1,5 kilometriä Vehkaperän tienhaaran suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä. No niin, keksittekö jo kolmannen ja ehdittekö kirjoittaa? Se numero on 0401455666. Klippi numero 4.

Tää on hauskaa soitella näitä klippejä, kun tänne asti näkee, kun porukalla silmät rupeaa loistamaan, että hetkinen, kyllä mä tän tiiän. Ja sitten kun joukkue tovaa, että no, mikä, eikö mä tiedän, niin mikä se on? En mä muista.

Siinä neljäs. Vielä yksi. Sen jälkeen saa niitä rivejä tänne lähettää. Klippi numero 5.

Jumputi, jumputi. Mikä biisi? Mä veikkaan, että tässä kohtaa jotkut ehkä muistaa biisin nimen, mutta muistatteko te esittäjän nimen myös? Kannattaa se yksikin piste naarata kotiin, jos ei muista. Mutta kuunnellaan varulta vielä kerran tämä vika ja viides.

on jo vähän Club Millennium meininki tossa noin. No niin, 5 kysymystä on esitetty tai 5 klippiä soitettu. Nyt lähetelkää niitä vastauksia. Katsotaan, saaks kukaan 10 oikein. Mutta etenkin kiinnostaa ne joukkueiden nimet. 0401455666.

0: Shaggy och Carolina.
1: Ensitiedot liikenneonnettomuudesta Turun kehätie tie 40 välillä Kärsämäen risteyssilta, Origedon risteyssilta. Siis ensitiedot liikenneonnettomuudesta Turun kehätie Turku tie 40 välillä Kärsämäen risteyssilta, Origedon risteyssilta. Kuunnellaan vielä vähän musaa, sitten ruvetaan perkaatteja vastauksia.
2: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
3: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
4: Mulla nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen

0: yksinäisyyteen just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksin ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
1: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
2: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
3: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

0: suurlähettiläät maailman laidalla. Kohta käydään oikeat vastaukset läpi. Taas Turun kehätie, tie 40 välillä Kärsämään risteysiltä, Orikedon risteysiltä. Siellä on toinen ajorata suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu Piikkiön suuntaan ajettaessa. Siis liikennetiedote tielle 40 Turun kehätie Turku välillä Kärsämään risteysiltä, Orikedon risteysiltä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu Piikkiön suuntaan ajettaessa. Nyt meillä on yksi kisa ja puhelimessa Hauki Koira, moro.
1: Päivää, Paavo.
0: Oliko tänään vaikea musavisa?

0: tänään oli helppo musavisa. Mun mielestä ne oli liian pitkinä vihjeet, mutta ei se mitään. Siis se oli ihan kliffi.
1: Tänne tulee aina välillä tämmöistä valitusta, että on liian vaikeaa. Mutta käydään aina läpi kunnolla ykkönen, mikä täältä tulee venahetki tämä.

0: No, kerros vastaus.
1: It's now or never. Ja jos pane vibralla, niin saa femman tippiä vielä.
0: Femman tippi. Ja sanos artisti vielä, jos jollekin ei epäselväksi.
1: Elvis Presley.
0: Elvis Presley. Sä sanoit, että jotkut on liian pitkiä. Tää oli lyhyt.
1: Tää oli lyhyt.
0: Mikä tää oli?
1: Joo. Mutta tämä oli aika hauska nimittäin, siis tämä The Beatles, Hard Day's Night. Mä en tiedä, onko siinä A-kirjana, ei kun The Hard Day's Night, vai onko se vaan pelkästään Hard Day's Night, en ole ihan varma. No niin, mutta siis nykyinen nainen, kenen kanssa on hengannut tässä viimeistä yli 20 vuotta, niin me treffattiin aikoinaan, mentiin laulaa karaokea. Niin tämän biisin mä oon vetänyt siellä, ja siis tämähän on ikävä lähteä laulaa, koska siitä tulee yksi sointuvaihe, sun pitäisi päästä suoraan niin kuin tuohon Nuotti
0: yhdestä soinnusta. Tästä kiinni.
1: Niin.
0: It's been a... Hei, tämä seuraava. Mä väitän, että kaikki ei läheskään tiennyt ja olin oikeassa. Aika harva ties tämän esittäjä. Moni ties originaali. Mikäs tämä olikaan?
2: Kun myrsky uhkaa, pilvet mustat on. Niin.
1: Tämän maan
0: pitää saa. Missä sä oot ollut tiskiukkana?
1: No mä olin tuossa stadissa, mä soitin samassa klubiin kuin Joy, ja sitten Hyminkäällä oli Stefani, ja sitten mä avasin jonkun kuppila sinne Poriin, se oli klubi 21, jotain tämmöistä, mutta siis näitä, no en halua ketään loukata, mutta me sanottiin nuorena miehenä näitä suonikohjituasseiksi, niin tuli sitten soitettua kaikkea tämmöistä, niin kuin, mitä näitä nyt oli, tämmöisiä tanssibiisejä, ja mun mielestä tästä teki Jukka Raitanenkin tästä ihan jonkun versio, mutta siis tämähän oli Markus.
0: Tämä oli Markus, entäs biisin nimi? Sitä varmaan moni lähti kääntelemään, kun muistaa sen.
1: No siis joo, Kotka lentää aurinkoon, mutta siinä on vain siinä alussa. Vain Kotka lentää aurinkoon, muistaakseni näin.
0: Joo.
1: En ole varma.
0: Näin. Joo, kyllä vain Kotka lentää aurinkoon. Täällä on kaiken maailman kotkaveikkauksia erilaisia, mutta oikea vastaus siis Markus. Vain Kotka lentää aurinkoon. Suonikohjut tanssit kuulostaa itse asiassa nykyaika hyviltä.
1: No katsotaan kakerandeliini ja kaikkea tommosia, mitä siellä soitettiin silloin aikoina. Mä kävin esimerkiksi, niin kuin tuossa oli ravintola Kanjoni, oli siinä Hämeentiellä, niin mä kävin vetämässä duunin jälkeen siellä päivätään sitten. Mä menin diskiukaksi sitten illalla tuonne klubille, niin siitä tuli sitten tutuksi näitä kaikkia tämmöisiäkin jatseja, mitä nyt just tämä mainittu. Ja nythän toi kiva katsoa kakerandeliini, kun siellä on ihan uusi jonga menossa ja... Ja siis mä olin katsomassa sitä keikkaa mummotunnilla tunnelissa, niin se oli aivan tupaten täysin, että tuommoiset 20-30 ihmiset, niin osa ne biisit ulkoa, ne kakerandeli biisit. Mä olin aivan
0: sehän on siis varmaan kovimpia keikkailijoita ollut vuosia. Mulla on semmoinen käsitys, että kakerandelin netto on ihan hyvät tulot keikoista.
1: Nojailee kongia, hymyilee ja juttelee ihmisille. Hyvä meininki. Suosittelen, jos olette näkemässä, vaikka te tykkäis kake musasta, niin menkää tsiikaa, se keikka on hyvä kyllä.
0: Mutta ilmankos nämä on sulle helppoja, jos sä oot ollut DJ:nä vaikka missä, jos sitä työkseen levyä pyörittänyt, niin sä oot teidän mieleen.
1: Mä olen vanha jo.
0: Kokenut, ei vanha. Tässä on neljäs. Tässä meni monella toi biisin nimi väärin, mutta mikä on oikea rivi?
1: Siis tämähän vaatteet on mun aatteet ja Maukka perusjätkä.
0: Joo, siis se Maukka perusjätkä. Ootas nyt, mä katson, että oliko se...
1: Tuliko 82 vai 83?
0: Kun mietin sitä, siis onko se pelkästään vaatteet se nimi? Onko siinä se aatteet mukana? Mun pitää tarkistaa. Voi olla, että mun lukee täällä muistipaassa pelkkä vaatteet. Mä en ole ihan varma. Maukka perusjätkä anyway... Ja vaatteet on muotteet, siinä on nyt luettu.
1: Tähänkin liittyy semmoinen hyvä story. Mun serkkulikka oli Johanna kustannuksessa duunissa silloin, kun mä olin tiskiukkana. Ja mä sain siellä Blue Soundin levyjä ja sitten Maukan ja kaiken näitä. Ja eihän nää sopinut niin kuin siis mun mielestä mihinkään diskoon. Mä soitin jotain funkia, soulia ja kaikkea tämmöistä. Niin puhettakaan, että mä rupean jotain Maukkaa soittamaan. Musta tuntuu, että mulla on nämä levyt korkkaamattomana jossain nämä vinylit. Ja nehän saattaa rupea olla jo arvokkaita sitten.
0: No sulla, jos sulla on korkaamattomia originaaleja jossain ensipainoksia, niin todellakin. Sulla pakko olla aika monta levyä tallessa, jos sinne mahtuu tommosikin.

0: helmiä?
1: Ei, ei. Niitä oli sellainen kahden hengen vaatekaapillinen ihan täys. Mä myin ne kaikki silloin, kun mä lopetin niiden keikkailut. Mä olin ihan tukka täysin. Mä en säästänyt edes. Mulla oli Michael Jackson jostain Billie Jeanista, oli kuvalevyt ja kaikki. Mä annoin ne kaikki kiveksi. En mä säästänyt niistä ollenkaan. Ricky Sorsa, Reggae, okei, mulla on sinkkuna 4/5 ja jotain tämmöisiä. Ganesin kaikki levyt ja näin.
0: Ja onko sulla tämä maukka vielä jäljellä?
1: En mä tiedä. Siis mun pitäisi mennä avaa se yksi laatikko, mistä niin vinyyleet on. Täällä lähellä kun kalastusvehkeet, niitä on liikaa. Ne tietää, että niitä on, mutta ei tiedä, missä ne on.
0: Ihan mahtavaa. Mikä klippi? Oliko tää sun kulta-aikaa?
1: Ei ollut. Siis mä olin tässä kohdassa Saksassa töissä. Dresdenin kaupungissa.
0: Dresden, hieno kaupunki, hienot museot, mutta tämä...
1: Mä menin Berliinissä sanoa jollekin, että mä asutaan Dresdenissä. En ymmärtänyt ollenkaan, että siellä pitää sanoa Dresden. Dresden. Tämä oli Culture Beat ja Mr. Wayne. Ei ollut siis Kaali Saimanen You're So Wayne, vaan Mr. Wayne.
0: Kyllä, aivan oikein. Sulla on nyt 9,5 pistettä. Toi saattoi olla vaatteet. Oho. Mä kysyn tuolla otsarypys tuolla meidän tuomarilla Katilla tuossa, että onko kumpi oikeaksi vaatteet. Tarkista Kati, annetaanko täydet kympit, mutta kyllä se nyt sen verran lähellä on, että saat meiltä uploadien lisäksi sen varsinaisen pääpalkinnon, mikä on pääpalkintona on siis, sä saat valita, että mikä näistä upeista kappaleista soitetaan kokonaan.
1: Kyllä Beatlesi otetaan. Tai sit soitat mun biisi, mutta sitä sä et sitten soi.
0: Ei sitä, omia biisejä ei tähän saa. Pannaan Beatlesin on Hard Day's Night soimaan. Kiitoksia Haukikoira. Varmaan, saaks Kati, onko se, annetaanko piste sitä vaatteetun muotteet? No,
2: nyökkyttä.
0: Mitä?
2: Kyllä siellä myös on laulun nimenä Vaatteet, suluissa on mun aatteet.
0: Se oli suluissa, no niin. 10 pojoa tuli ja sitten... Joo, täydet pojot, ja sitten me tehdään niin vielä, että tuossa Beatlesin aikana, niin me katsotaan Katin kanssa, kenelle lähtee kassi. Se valitaan sitten parhaan joukkojen nimen mukaan.

0: Days Night. Me kuulkaas ollaan kasvatettu meidän joukkueen tai tuomaristoa yhdellä jennyllä. Tervetuloa ylituomariksi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eli nyt valitaan Musavisan paras joukkueen nimi. Me käydään ensiksi tässä Katin kanssa läpi omat suosikkimme. Tai eri nimiä, sitten poimitaan molemmat yksi ja sitten saat valita niistä yhden. Mä aloitan Sylvi Kekkonen Fan Club.
2: Vedenalaiset akustiikat.
0: Team Nuottisammakko.
2: Vim Jonk et matalat banaanit.
0: HPP 65.
2: Sallan kulkijat.
0: Team Dindon Duu.
2: Paavon harhauttamat.
0: Joukkue Töölön liha ja leninki.
2: Säynetjärven nuoret puudelit.
0: Nummen suutarit.
2: Patterin säästäjät Laihialta.
0: Perjantaisiivojat, oliko sulla kaikki siinä?
2: Mulla oli siinä.
0: Joukkueen myyrä, maalijäbä ja ryntäys huipulle jatkuu. Ja sitten molemmilta suosikki. Mun oma suosikkini oli Team Marja-Liisa Haemaelainen.
2: Oi kova, kova. Mun oli kyllä toi Säynätjärven nuoret puudelit.
0: Eli nyt Säynätjärven nuoret puudelit finaalissa yhdessä, tai saa vastustajakseen Team Marja-Liisa Haemaelaisen.
2: En mä tiedä, onko tässä mitään kilpailua.
3: No ei, ennen kuin mulla olisi ihan omat suosikit teidän molempien listoista, että te valitsitte nyt alkujaankin jo silleen ihan vähän pieleen tämä lohduksi kaikille, jotka listoille pääsitte. Nyt voitte jokainen niin, olla sitä mieltä, että kyllä minä olin se voittaja. Kyllähän nyt toi Marja-Liisa Haemaelainen on niinku kovaa kampetta, että kyllä se on niinku helppo päätös ylituomarillekin tällä kertaa.
0: Kiitokseksi ylituomaroinnista saat puffata omaa ohjelmaasi.
3: Jee, puhelinlangat laulaa. Ne laulaa ihan tuossa vartin päästä ja kannattaa soitella jo nyt tänne näin, koska Erolan Kaisa on tuolla aivan, hän on pistänyt urheiluvaatteet tänään päälle, että hän on niin kovassa kunnossa vastaamaan puhelimeen ja ottamaan teidän toiveitanne vastaan ja vähän kuulemaan, miten aiotte perjantai-iltaa viettää. Niin kannattaa tänne soittaa 020317. Oliko se niin? Kato sulle.
0: No, katon,
3: 600, muistan, mutta mulla meni kerran ne väärinpäin ne numerot, niin sitten tuli hirveä kalapaliikki ja varoitus ja yleinen julkinen ruoskinta ja jalkapuussakin oli koko loppuviikonlopun sen jälkeen.
0: Jalkapuut takaisin.
3: Niin, no ehkä nyt kun se meni oikein, niin voin yhtyä tähän toiveeseen.
0: Mieti kuinka ylvältä tuntuisi kävellä kirkkokäyttävää, kun olisi matkalla räkiä joku päällässä. Minä olen hyvä ihminen. Tuo yksi ei muistanut edes studion numeroa.
3: Niin. Niin.
0: 0203.
3: Tulisitko Paavo sylkemään päälle, jos olisi mahdollista tämmöisen erheen jäljiltä?
0: Se sattuu kuulostamaan niin kuin hauskalta.
3: No niin, oishan siitä kivoja kuvia saada someen.
0: Somessa olisi kohu valmiina.
3: Joo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten Team Haemail, mikä se oli? Team Marja-Liisa Haemailainen, niin laitapa osoite sinne WhatsAppiin, niin saat Radio Suomen kassin. Kiitos kaikille osallistujille. Kiitos tuomaristolle. Tää on J. Karjalainen ohikulku matkalla. Ihan vaan vähän räkäsin.

J. Karjalainen kappale Ohikulkumatkalla. Neljä liikennetiedotetta. Ensi tiedotteesta tiedotteita 3 ja 1 tilanne muuttunut päivitys. Ensimmäinen ensitiedote Kokkolan tielle 8 Kokkolan ja Limingan välillä, tarkempi paikka välillä Vitikka Haaviston kangas. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kokkola Liminkan välille tielle 8 välillä Vitikka Haaviston kangas. Toinen ensitiedote Poriin tielle 8 välillä Luvia Eurajoki, Lattomeri Pori. Siis ensitiedote tie 8 Turun ja Porin välillä, tarkempi paikka välillä Luvia Eurajoki, Lattomeri Pori. Kolmas ensitiedote Kehä 1 Helsinki välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kehä 1 Helsinki välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä. Näissä ei missään ollut siis suuntaa vielä määritelty. Ja sitten päivitys, tilanne muuttunut Turun Kehätiellä välillä Kärsämään risteysiltä, Orikedon risteysiltä. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaistaan suljettu liikenteeltä. Liikenne on jonoutunut Piikkiön suuntaan ajettaessa. Siis Turun Kehätie, Turku, tie 40 välillä Kärsämään risteysiltä, Orikedon risteysiltä. Ajokaista suljettu liikenteeltä, tästä haittaa Piikkiön suuntaan ajettaessa. Studion taustalta kuuluu semmoista meteliä, että taitaa olla perjantai. Pannaan tanssimusat pohjille, niin päästä puhlaritunnelmiin. Abba vule vuu. Ja sitten vielä kuumaan tuun vielä himaan uutuus. Kitti, moi moi. Tän kanssa ajo joraille Jenny ja Markus siis kello 18 uutisten jälkeen. Soitelkaa nyt jo, Kaisa on valmiina. Ei ainakaan tällä hetkellä puhelua. Jos oot nopea, niin pääset jonon kärkeen. 020317600. Mukavia puhlareita ihmiset. Mutta älkää enää kolaroiko. Ajakaa varovasti, tänään on tullut liikaa liikennetiedotteita.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Uudenkaupungin autotehdas neuvottelee kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Yhtiö on laajentanut toimintaansa puolustusteollisuuteen ja linja-autojen valmistukseen. Toimitusjohtaja Pasi Rannus vakuuttaa, että Valmet Automotive valmistaa vielä myös henkilöautoja. Toistaiseksi viimeinen Mercedes-Benz-merkkinen henkilöauto valmistui tehtaalta viime vuoden lopulla. Toimitusjohtaja Rannus.
1: Henkilöautoja tullaan vielä valmistamaan tässä tehtaassa. Käyn päivittäin viikoittain tiimini kanssa aktiivisia keskusteluja monista eri vaihtoehdoista. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa on tällä hetkellä lukumääräisesti suurempi kuin koskaan. Eurooppalainen autoteollisuus on edelleen huonossa jamassa. Meidän mahdollisuus tulee muualta.
2: Puhutaanko tässä Kiinasta?
1: Puhutaan.
0: Ari Velling haastatteli. Vanhempiensa ruumiita 30 vuoden ajan pakastaneelle miehelle on luettu syytteet Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 81-vuotias mies sai syytteet kahdesta hautarauhan rikkomisesta. Poliisi löysi 2 vuotta sitten kotietsinnässä 2 90-luvulla kuollutta vainajaa turkulaisen omakotitalon pakastimista. Selkeää motiivia ei ole löytynyt, mutta syytteessä olevan miehen mukaan hän on noudattanut isänsä antamia ohjeita. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tasavallan presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen Helsingin Meilahdessa ensi viikon perjantaina. Tutustumiskierrokselle pääsee perjantaina keskipäivän ja iltapäivän 4 välisenä aikana. Kierroksella yleisö saa tutustua muun muassa presidentin edustustiloihin, ruokasaliin ja puutarhaan. Raili ja Reima Pietilän suunnittelemassa Mäntyniemessä on tehty laaja peruskorjaus.
3: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 6:00 ja on vihdoin aika puhelinlangat laulaa.

0: Näin se on, Puhelinlangat laulaa -ohjelma käynnistynyt. Studiossa on
1: Jenny Lehtinen.
0: Kyllä.
1: Ja Markus Turunen, hyvää iltaa.
0: Oikein hyvää iltaa.
1: Näyttäisi olevan suuressa osassa maata kaunis, mukava, aurinkoinen, suht aurinkoinen ilma. Hyvällä fiiliksellä kohti viikon loppua.
0: Näin on, ja mun mielestä juuri luvattiin, että sateet sen kun vähenee, eli voi olla, että viimeinen tämmöinen vähän niin kuin kesän häntä viikon loppu tulossa. Pikkusen vielä lämmintä istua siellä mökkiterassilla tai saunan jälkeen siinä saunajuomaa nautiskellen, ja niin. Vielä on järvivedetkin lämpöiset. Joo. Niin mikäs tässä?
1: Kaisa, joka vastaa puheluihin, sanoi töihin tullessaan, että olisi ollut 18 astetta lämmintä tuolla pääkaupungin kaduilla, että
0: okei.
1: Aika hyvät oltavat siellä on ollut.
0: Ja Kaisa tuolla puhua pupattaa menemään. Kuuntelee. En tiedä, mitä se tekee. Puistelee päätänsä tällä hetkellä. 020317600 se on numero. Sitä kautta on kaikista helpoin päästä tässä kohtaa mukaan Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan. Kaisa Rolla vastaa, ja sen jälkeen, kun olet Kaisan kanssa jutellut, niin me saatamme täältä soitella sinulle päin.
1: Nyt otamme lähetykseen Tiinan. Hyvää iltaa.
2: No hei, täällä on Tiina.
1: Terve. Mistä päin soittelet?

0: No mä tällä hetkellä Espoossa täällä yhdessä kaupungin osassa. Täällä vähän voi kuulua tuulta ja sitten liikenteen hälyä, että olen tässä ohikulkumatkalla. Olen siis espoolainen, mutta on ollut aika hektinen päiväni.
1: Mm. Kuinka tyytyväinen espoolainen Tiina olet, koska itsekin aikanaan 18 vuotta espoolaisena elelin?
0: No mä oon tosi tyytyväinen, että tää on tämmönen väliä maaseutumainen tietyllä tavalla, että täällä on luonto lähellä ja oon täällä viihtynyt yli 20 vuotta jo, että olen muuttanut aikanaan muualle niin kuin kesätöihin, tullut Helsinkiin ja jäänyt sille reissulle, että aika monta kesää tässä nyt on jo mennyt, että yli 30 vuotta ollut täällä pääkaupunkiseudulla, niin.
2: Kulmat ja nurkat on tullut tutuiksi.
0: On tullut sillä tavalla, että täällä on paljon mahdollisuuksia ja on tyytyväinen oma elämäni täällä. Että.
2: Kirjoitat meille viestissä, että oot menossa illan aikana Puolukkaan. Semmoisiakin paikkoja löytyy.
0: Joo, olin täällä Espoossa yhden lapsen kanssa niin kuin Puolukassa ja saatiin jonkun verran Puolukkaa ja sitten kesällä käytiin Mustikassa ja että täällä on kyllä ihan Puolukka ja Mustikkapaikkojakin sillä tavalla, että.
1: Eikö ole muuten Tiina ollut tänä vuonna aivan uskomattoman isoja puolukoita ainakin täällä etelässä, siis semmoisia melkein niin kuin peukunpään kokoisia?
0: On joo, ja sitten mä ihmettelin sitä, että siellä oli niin kuin noita mustikoitakin vielä tuolla metsässä. Ja ne oli aika vetisiä kuitenkin sillä tavalla, että musta tämä tietyllä tavalla, että suomalaiset on nyt innostunut poimimaan marjoja, niin tämähän on tosi hieno juttu, että.
1: Saiko sä Tiina itse nyt poimittua itsellesi talven marjat tässä syssyn alussa?
0: No mä oon kyllä jonkun verran jättänyt itsellekin niistä, mutta sitten ne on mennyt enimmäkseen käyttöön nyt tässä näin.
2: Onko Espoo semmoinen paikka, että pääsee julkisilla bussilla tai metrolla jopa marjametsään?
0: Pääsee. Että on ihan mahtava pitäjä siitä, tai kaupunki. Että mulla ei edes ajokorttia eikä autoa, että mä oon koko ikäni liikkunut julkisilla, niin.
1: No hei.
0: Et eihän se missä tahansa onnistu tollaan, että menee metrolla Puolukkaan.
1: Joo, ei, se on ihan totta, että harvassa paikassa onnistuu.
0: Niin.
1: Kyllä. Hei, Tiina, sä oot kuitenkin sit menossa vielä illalla uudestaan töihin. Oliko tää tämmönen joku kiirekutsu vai ootko sä vaan niin hanakka tekemään hommia?
0: No se oli vähän tämmönen kiirekutsu tietyllä tavalla, että menen tästä sitten jatkamaan eteenpäin vielä tuonne 10 asti, että pitää mennä silloin, kun pyydetään, että sitten ei hyvin pian pyydetä enää, jos ei mene, niin se on vähän tätä päivää.
2: Kyllä, se on oikea asenne. Sinulla on toivekappale kuitenkin olemassa ennen kuin jatkat iltaasi, niin mites saa olla?
0: Joo, no se on se Nypyköiden lastenlaulu ja se on semmoinen menevä ralli ja hoidan osittain työkseni lapsia ja itsekin yritän pysyä vähän lapsenmielisenä, niin musta on niin kuin sopii mulle sekä lapsille ja lapsenmielisille, että ihan mahtava kappale.
1: Tämä oli kuule semmoinen kuin tämän sun toiveen näin. Mä en ihan muistanut, mikä tämä oli, mutta heti kun mä aloin kuunnella tätä, niin mä jee, tämä on ihan mahtava. Haluatko sä Tiina laittaa vielä terveisiä menemään ennen kuin laitetaan Nypykät soimaan?
0: Joo, mä laittaisin mun hyvälle ystävälle tuonne Helsingin Maunulaan Riitalle ja sitten hänen oskukoiralle ja sitten hänen kistalleen vielä, että mä oon tämmöinen eläinihminen.
1: Aika ihanat terveiset lähti siitä.
0: Joo.
1: Hei Tiina, ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua. Toivottavasti koittaa sulle vähän lepoakin kaiken työnteon ohessa.
0: Joo, no niin, kiitos, hei.
1: Yes, moi.

0: Se oli Nypykät ja Lasten laulu. Se oli meidän ensimmäisen soittajan Tiinan toive. Oikein hyvää työiltaa Tiinalle.
1: Mutta muistatko tai tietääkö joku, että mikä oli sen Tuliaisen tai mummon nimi, jonka sisällä niitä Puisia mummoja oli? Muistatko semmoisen?
0: Joo, muistan. No siis sehän oli maaginen lelu.
1: Niin oli.
0: Että on meidän lapsuus ollut tavallaan, että toi on ollut niin kuin Käpylehmä 2.0. Toi. Mutta mä tiedän, että sillä on semmoinen joku hieno nimi.
1: Tiedän.
0: No niin, odotetaan. Tiedän, mutta en minä muista. Me oltiin sen verran köyhiä Espoossa, että me ei saatu niitä oikeita maatuskoja, vaan me saatiin semmoiset munat.
1: Onko maatuska sen nimi?
0: No onko se nimi maatuska siis vaan?
1: Voi olla. Saattaa hyvin olla.
0: Mun mielestä sillä oli vielä joku eri nimikin.
1: Maatuska, se on ainakin se WhatsAppissa viestin
0: no niin.
1: Laittajia.
0: No mutta mä luulin, että sillä oli vielä joku semmoinen, tiedätkö, joku hieno latinankielinen nimi,
1: kyllä,
0: alkuperäinen.
1: Se voi olla, että illan aikana asia selviää, kuten moni muukin asia. Meillä on seuraava soittaja Risto, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Ja mistä päin maailmaa soitat?
2: No, mä soittelen täältä Meriporista, Pihilavasta ja Enäjärveltä.
1: Aha. Onko se sama seutua, josta Eino Grön on lähtöisin?
2: No ei, Eino on tuolta Reposaarilta, niin on semmoinen 15 kilometriä tuon merelle päin, niin ehkä on sieltä tosiaan. Mä olen tässä välimaastossa, Porin ja Reposaarin välimaastossa.
1: Niin.
2: Semmoinen kylä tässä välissä.
1: Joo, mutta merimaisemissa olette molemmat eläneet ja kasvaneet siellä.
2: No kyllä, ja veneitä on ollut ja liikuttu merellä ja joella ja joka paikassa, ei siinä mitään, mutta tuohon äskeiseen kysymykseen, kun jotain maatuskoista puhutte, niin mä voin sanoa, että mulla on tommoinen iso maatuska tuossa leiviuunin yläpuolella ja silloin no, pieniä sitten tuommoisiin maatuskoisiin rinnalla jonkun verran, että se oli ainakin mulla tuommoinen maatuska tuossa.
1: Mistä Risto sinun maatuskasi on alun perin kotoisin tai peräisin?
2: Mä luulen, että ne on Leningradista. Silloin joskus rautaan vuosia, monet vuodet takaisin, niin käytiin siellä ja sieltä yleensä sattumalta tuli mukaan semmosia.
1: Hyvä, että on edelleen tallessa.
2: No tuossa leivijuoni yläpuolella semmoisessa hyllyllä, niin se on siinä säilynyt. Ei ole ketään vienyt, ei ole lapset vienyt eikä varkaat.
0: Ne teillä on ensimmäisenä varkaiden listalla vien Riston maatuskat pankolta.
1: Sai, että se on muuten ollut venäläistä neuvostoliittolaista laatutyötä, että se on yleensä kestänyt kasassa yhdessä.
2: Mä uskon, että näitä on just niitä, kun ihan yhteen aikaan tehtiin täältäkin Poristakin aika paljon matkoja sinne Leningradiin ja sitten aina tuli mukana, että joskus tuli haitareita ja mandoliineja ja kaiken näköisiä niitä yleensä kuljetettiin, mutta ne on mennyt aikaa, nyt ei enää.
1: Joo, siis Enoni teki samanlaisia reissuja ja isäni myös ja muistan, että tuohon lisäksi lisäisin vielä huuliharpun, taisi olla semmoinen, joka...
0: Joo, tyypillinen tuominen.
1: Aika usein sieltä sitten oli jollain lailla tuomisina. Mutta hei Risto, sä oot ilmeisesti valmistautunut Porin suunnalla noin niin kuin syksyn viettoon.
2: No joo, mä vähän perustelin niitä kappaleista.

0: sinne. Tota lämpöä täytyisi saada vähän lisää, kun nyt näyttää, että mulla on tässä semmoinen paikka, että aurinko paistaa tähän yhteen mittariin, niin mä just katsoin, ennen kuin te soititte, niin siellä oli 22 astetta ja nyt varjopuolella 15. Vielä lämpöä kyllä riittää, mutta varmaan ihan lähiaikoina niin vähän lisää lämpöä.
1: No.
0: Tarjetaan.
1: Paljon sitä pitää talveksi tilata?
0: No mulla on tämmönen leiviuuni, vaan yksi leiviuuni, ettei muuta, niin mulla menee hänen 3,5-4 mottia, mä siinä saa poltettua läpi.
1: Niin. Joo.
0: Tällä kun mä syyskuun puolessa välissä niin lämmittää ja se menee tuohon huhtikuun puolelle joka päivä pistää vähän pesellisiin, niin kysyn sitä.
2: Joo. Niin.
0: Takkaa kulumaa klapeja.
1: Onko sulla joku vakio paikallinen puun toimittaja siellä?
0: No mulla on sikäli, että tuo siskoni tyttären mies on semmoinen puukeräilijä, niin hän on hankkinut mun lain sitten tarvittaessa. Mä saan sieltä sitä. Häneltä maksuu vastaa kylläkin, ettei mitään lahjoituksena, niin maksuu vastaa. Mä ostan häneltä lapeja sitten tänne.
1: Just. Tuleeko leivinuunissa mitään muuta kuin lämpöä? Ootko valmistanut siellä mitään ruokapuolta?
0: No kyllä mä melkein aina pistän jotain uunia. Yleensä lihapuolta ja laatikoita ei mä ole oikeastaan. Mä en ole tehnyt, mutta tuo lihapuolta mä siellä valmistelen paistajia ja kaiken näköisiä.
1: Ne tulee samalla siitä.
2: Mutta eikö...
0: Saman jälkilämmöllä, niin se on täällä. Ja se on just parasta semmoinen jälkilämpö, mikä on aika leutoja, mutta se kypsyy samalla.
2: Tulee mureeta ja eikö ole, Risto, vaan niin, että kyllä se semmoinen aitoon puulla lämmitetty lämpö ja se, mikä lämpö siitä tulee pirtti, niin on se ihan erilaista kuin semmoinen patterilämpö.
0: On siinä ainakin omassa mielestäni kans vähän erilaista. Se voi olla henkilökohtainen kysymys, mutta kyllä mäkin tykkään puulla lämmitetystä lämmöstä. Saatikka tai totta kai mulla on öljylämmitys kyllä, mutta lämmitän öljyllä vesipattereita, vesikiertohomma, mutta tuo.
2: Niin.
0: Leiviuunihuoneessa on hieno istua syksyllä, kun vähän tulee pimeä ja muuri on lämmin, kylki lämmin, niin siinä on kiva nojailla.
2: Kyllä, ei, siis mä oon ihan samaa mieltä. Ja mulla ei ole kuin, no mulla on pieni leivinuuni takassa, mutta se on siis hyvin, hyvin pieni. Pienet, kyllä siellä aina välillä kaalilaatikot
1: porisee
2: kyllä ja jotain tämmöistä, mutta on se vaan niin paljon mukavampi se takkahuoneen lämpö, kuin vaikka muuallakin on ihan lämmintä. Niin.
1: Se on aika semmoinen kokonaisvaltainen tunne ja
2: niin,
1: lämpö, mikä
2: se on lempeä. No mut hei Risto. Nyt ollaan edetty siihen vaiheeseen keskusteluun, että olisi aika lähteä kohta kuuntelemaan sun toivekappaletta, joka on tänään Tuure Kilpeläistä ja Lisätään lämpöä. Se jo tuossa vähän kerroitkin, että miksi tämän toivekappaleen tänään valitsit, mutta mikä tämä, onko Tuure Kilpeläinen sulle tärkeä artisti?
0: No ei hän niin kauhean tärkeä ole, mutta kun mä olen semmoinen monen artisti kuuntelija, että ei mulla ole mitään, mutta hänellä on ollut hyviä kappaleita kaiken tämmöisiä mummopysäkillä ja muut. Kyllä mä olen hänen levystäsi ja kappaleissa tykännyt, mutta ihan mikään niin kuin kaikki tasapuoliset, niin kuin Eino Green.
1: Kyllä, kyllä, juu.
2: No, sitten Risto vielä...
0: Niin. Kotipäin.
2: Kyllä. Hei, sen verran Risto vielä tässä sulta kysyn, että olisiko niitä terveisiä vielä laittaa eteenpäin?
0: No, kyllä mulla on, mä viskelen vähän.
2: Anna mennä.
0: Kaikille meriporilaisille hyvät syysterveiset ja koitetaan pärjäillä kaikille terveisiä. Samoin.
1: Kiitos ja samoin sinulle Risto ja mainiota syksy.
0: Kiitos.
2: No niin.
1: Moi moi.
2: Moi moi. Ja tästä se lähtee. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Lisätään lämpöä.

0: Vaani lisätään lämpöä. Riston toiveesta oli kysymys.
1: Tie 40, Turun kehätie Turku, välillä Kärsämäen risteyssilta, Orikedon risteyssilta. Tilanne jatkuu, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut. Tie 40, Turun kehätie Turku, Kärsämäen risteyssillan suunnasta, Orikedon risteyssillan suuntaan, Piikkiön päin, onnettomuustilanne jatkuu, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Tie 101, kehä 1, Helsinki, välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Tilanne on ohi. Kaisa vastaa soittoihinne. Soiton lisäksi voi laittaa sähköpostia, osoite on puhelinlangat.laulaa@yle.fi ja myös tekstiviesti lentää luoksemme numeroon 16149. Kirjoitahan viestin alkuun ensin kirjainyhdistelmä RS, niin kuin Radio Suomi, selkeän sanan langat ja siihen perään toivekappaleesi perusteluineen. Viestihinta on 40 senttiä.
0: Ja sitten on vielä tämä lomakekin.
1: Sekin löytyy.
0: Niin.
1: Yle.fi kautta Radio Suomi -osoitteesta. Sen täyttämällä pääsee eteenpäin.
0: Ja näin on tehnyt meidän seuraava soittajamme Katja. Terve Katja.
2: No moikka.
0: Mun tulee aina semmoinen myötätuntoinen huokaus, kun mä kuulen, kun sä puhut siellä, kun sulla on kauhea flunssa.
2: No mulla on kyllä aikamoinen flunssa päällä tällä hetkellä.
0: Ja sun pitäisi kuitenkin sitten päästä huomenna teatterin lavalle vielä.
2: No huomenna pitäisi mennä vielä viimeinen esitys vetämään, että kyllä tässä vähän jännittää, että millainen olo huomenna on.
1: Onko sulla paljon soololaulusuorituksia siellä edessä vai minkälainen rooli tiedossa?
2: No, pari soololaulupätkää on, ne tietysti jännittää kaikista eniten, että miten onnistuu, että kyllä varmaan ne puheosuudet sitten. Huomenna on sitten vähän tämmöinen möreämpi ääni tuulijakseen.
0: Onko esiintymis tila kuinka suojattu vai ootko sä siellä ihan taivas alla?
2: Se on suojattu, se on semmoinen vanha puinen höyläämörakennus. Toki tuuli käy sisään, mutta ei sade osu, että ihan sillä ihan hyvät oltavat siellä on.
1: Onko kesäteattereissa minkälainen järjestelmä sitä varten, että jos nyt sattuu jotain aivan poikkeuksellista ja joku ei pääse esitykseen, niin miten toimitaan?
2: No meillä kävi nyt tänä vuonna niin, että yksi näyttelijä valitettavasti ei päässytkään esiintymään. Sitten hän loukkasi itsensä pahasti ja kävi onni onnettomuudessa, että me löydettiin sijaisnäyttelijä hänen tilalleen, joka muutamassa päivässä otti roolin haltuun ihan mahtavasti. Aivan upea suoritus, ihailen kyllä kuinka voi niin hienosti hypätä saappaisiin. Että.
1: Aikamoinen juttu.
2: Joo, onneksi aika harvinaista tämmöistä. Niin. Meillä on tämmöiset tilanteet ollut.
0: Kyllä. No nyt on viimeinen näytös siis huomenna luvassa, niin millainen on ollut tämä teidän kesäteatterikausi tänä kesänä?
2: Se on ollut huikea jälleen kerran. Meidän teatteri on suosittu. Meillä on kaikki näytökset ollut loppuun myyty ja se, eihän se ole mitään kuin niin mahtavaa esiintyä täysille katsomoille ja kuulla positiivista palautetta ihmisiltä, nähdä ne hymyilevät kasvot siellä katsomossa, kun loppukiitoksille mennään.
0: Haluatko Katja, niin, tänä vuonna enää pääset teitä katsomaan, mutta jos tällaisen fiilistelyn jälkeen vielä ensi kesänä muistaisi, niin mikä teidän teatteri siis on?
2: Meidän teatteri on semmoinen kuin Teatteri Tuntematon Jokioisilla. Ja itse asiassa saattaa olla, että huomenna vielä on lippuja jäljellä.
0: Oh no, nyt sä pääsit mainostamaan.
2: No niin.
0: Senkin ovela kettu.
1: Mikä teillä on pyörinyt kuluvana kesänä?
2: meillä on ollut tämmöinen ihan kantaesitys, kun eläköön Kuusniemi, Kuusniemi elää. Eli perustuen näihin Heikki Luoman maalaiskomedioihin. Meidän ohjaaja Sari Ojala on kirjoittanut sitten Heikin kirjojen pohjalta tämän käsikirjoituksen. Tämä on ihan ennennäkemätöntä.
0: Okei.
1: Juttelin 1,5 vuotta takaperin Sanna Saarelan kanssa, joka ainakin silloin oli Suomen harrastajateatteriliiton toiminnanjohtaja. Hän ei lakannut kehumasta suomalaista kesäteatteri-ilmiötä, tuotantojen laadukkuutta, ihmisten sitoutumista ja myös sitä, että kyseessä on ihan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ilmiö. Että nämä Katjan puheet sitä kyllä myös niin kuin korostavat.
2: Kyllä, kyllä se täytyy kyllä yhtyä, että on se mahtavaa, mitä itsekin on käynyt katsomassa, niin on hienoa.
0: Niin, hei me ehkä voimme pikkuhiljaa päästää sinut, Katja, takaisin vuoteen omaksi. Onko sulla, kysyn vielä, että onko sulla jotain semmoista, nyt kun tämä flunssakausi on meillä muillakin kohta alkamassa, niin mikä on sun semmoinen paras flunssan karkatus kikkas?
2: Mä oon kauhean huono tämmöisissä, kun ihmiset sitten neuvoo kaikenlaisia. Ja mä oon nyt koettanut hunajaa ottaa.
0: Joo.
2: Sitä nyt sitten testannut. Ei kauheasti muuta.
0: Okay.
2: Muistan, kun joskus olin kotihoidossa töissä, niin siellä joku mummo neuvoi, että täytyy laittaa valkosipulin kynnät korviin.
0: Hei! Katja! Ihan, nyt mun täytyy sanoa, tämä on tarina, mä oon kertonut tämän monta kertaa, mutta minähän olen siis tehnyt sen ja päätynyt tuonne HUSin korvanenä kurkkupoliklinikalle lopulta sillä tavalla, että minulta imettiin korvasta ne valkosipulin kynnet pois, koska ne oli mennyt vähän liian syvälle. Ne imettiin semmoisella imurilla, millä imetään siis lapsilta nenästä kaikkia legoja ja kiviä ja muita. Ja minulle sanottiin siellä, että lupaatko, että et enää laita korvaan valkosipulin kynsiä, niin saat tarran. Niin minä lupasin ja minä sain sen tarran, niin olen nyt tässä niin kuin ajatellut, että ehkä mun pitää tätä sanomaa levittää, että et, Katja, laita korviin valkosipulin kynsiä.
2: En laita.
0: Niin, mutta sipulia voit laittaa sukkiin ja ottaa viinaryypyn, niin ne on kuulemma hirveän hyviä keinoja flunssan karkotukseen. Hei, sinne Humppilasta, kun soittelit, niin kuin kaikki aina kyselee, että mistä se puhelu tuli, niin kerrotaan se vielä. Ja niin toivotetaan sulle oikein pikaista paranemista, oikein tämmöistä ihmeparantumista tässä yön aikana.
2: No näin, toivotaan.
0: Ja sitten sun toivekappale liittyy tähän sun olotilaas. Haluatko siitä kertoa?
2: Joo, tuli ensimmäisenä mieleen, että Vikirostin on voimissain. Mä haluan olla voimissani mahdollisimman nopeasti, niin liittyköön se siihen sitten.
0: Ja vielä meillä on aina tapana antaa terveisiä ihmisten lähettää, niin pistä, Katja, vielä ne ilmoille ennen kuin me päästetään sut lepoon.
2: No terveiset ainakin hänelle, joka on minut opettanut kuuntelemaan tätä ohjelmaa, ja sitten kaikille teatterin ystäville.
0: Sinne meni terveiset. Ei muuta kuin paranemista ja hunaja lusikallisia ja kaikkia mahdollisia, mutta ei niitä valkosipulin kynsiä korviin.
2: Ei niitä.
0: Okay. Yes.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
2: Teille. Moikka.

0: Viki Rostia on voimissain ja toden totta vielä kerran toivomme täältä pikaista parannemista Katjalle, jotta huomenna teatterilavalle nousemaan pystyisi hän.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Puhelinlangat laulaa lähetys meneillään Radio Suomen perjantai-illassa. Jenny ja Markus studiossa Kaisan viereisessä pienessä huoneessa vastaa soittoihin. Numero on 020317600. Useampikin viesti on tullut, että sen maatuska nuken oikea nimi on Matrioska. Niin. Esa on sitä mieltä, että se olisi suomalaisille liian vaikea.
0: No oishan se. Ja sitä, paitsi se kuulostaa ihan siltä, että se maatuska on varmaan niin kuin suomalainen nimi sille. Että.
3: Suomalaiseen suuhun sopiva tietyssä mielentilassa. Niin. Ja vilustumisen 3V-resepti on vodka, valkosipuli ja villasukat on Antin ohje. Sellaista. Seuraava soittaja meillä on langalla ja hän on nimeltään Jouni. Hyvää iltaa.
4: No hyvää iltaa sinnekin.
0: Otetaan se nyt alta pois. Mistä päin Jouni tänään puhelusi tulee?
4: No siis Varkkaudensähdössä nyt ollaan. Mökillä tietysti niin kuin aika moni muukin. Hepojärven rannalla, pieni järvi. Äsken vähän sateli ja nyt on tyyntä ja aika semmoinen, sanoisin, suomalainen maisema.
0: Mm. Aurinko alkaa jo pikkuhiljaa laskea mailleen ja kuitenkin on vielä lämmin syysilta.
4: Joo, ihan on mukava keli, että vaimon kanssa istuskellaan verhanalla ja kuullaan pulareita.
3: Mm. Minulta ainakin sen verran nyt pätkäsi toi linja tai päässä, että meni se paikkakunta vähän ohi. Sanotko Jouni vielä kerran, että mistä se oli?
4: Varkaudesta.
3: Mm. No niin justi, ja Hepojärven ranta.
4: Hepojärven ranta.
3: Joo.
0: No mitäs teidän, kun mökillä olette ja näin syksy saa, niin miten meinaatte näitä syysiltoja siellä viettää?
4: No oikeastaan tässä on mulla ollut semmoinen hirveä pohdittava asia ja sen takia mä paksa asia, siis erinomainen toive tietysti.
0: Mm, kyllä.
4: Ja, toinen asia, kun te niin usein juttelette kaiken näköisten, kun on kuunnellut tätä ohjelmaa paljon, niin aika paljon semmoisia fiksuja soittajia on ollut ja te niiden kanssa pääsette juttelemaan, niin te varmasti olette sitä ammentanut itsellekin kaikkea. On vaan tullut mieleen, kun ollaan vaimon kanssa kehitelty semmoista lakialoitetta, että ihmisillä olisi oikeus kieltää henkilötietojen käytöstä kohdennettua mainontaan ilman lisämaksua. Ja ei niin kuin millään ei tule mieleen, että miten ihmeessä sille saisi niin kuin kuuluvuutta ja ihmiset tietäisivät, että tämmöinen lakialoite on olemassa, että ne voivat käydä kannattamassa sitä.
0: Mm. Okei, eli onko tämä tämmöinen kansalaisaloite?
4: Joo, just.
0: Joo. Joo.
4: Jos siinä tulee 50 000 kannattajaa, niin sitä suljetaan jopa käsittelemään.
3: No. Voitko Jouni sanoa vielä kerran sen otsikon tai aiheen? Mikä se nyt oli?
4: Sen se siis oikeus kieltäytyä henkilötietojen käytöstä kohdennettuun mainontaan ilman lisämaksua. Itse kun on semmoisen suurehkon sanomalehden tilaa ja maksan sitä tilausmaksua, niin heiltä tuli nyt semmoinen tarjous, että jos maksaa vähän lisää, niin sitten he eivät kohdenna mainontaa.
0: Oho. Aivan.
4: Kuulostaa tosi kohtuuttomalta, kun 50 vuotta on nyt jo tullut sitä yli 50 vuotta sitäkin lehteä niin kuin luettua ja varmaan 40 vuotta melkein tilattua ja nyt sitten pitäisi vielä lisämaksua maksaa siitä, että
0: niin, että he käyttäisi hyväkseen sun tilausta sitä, että heillä on sun henkilötiedot hallussa.
4: Joo, näin se on. Ja mä luulen, että mä en ole tämän asian kanssa

0: yksin. Ja sen takia olisi ihan kiva, jos jostain saisi niinku semmoista mainosta. Tämä voisi sitten vaikka jonkun ohjelman välissä uppata sitä.
1: No tässähän se vähän tulikin aika isolle joukolle kuultavaksi. Ja olet kyllä ihan oikean asian jäljiltä. Tässä varmasti on paljon kansainvälisiä säädöksiä ja asioita, jotka voi asiaa hankaloittaa. Mutta mun mielestä aivan oiva aloite.
2: Voiko olla niin, että se otetaan nyt esimerkiksi tämä lehti, joka sinua lähestyy tällä asialla, niin onko se myös niin, että se lehti voi edelleen myydä jollekin toiselle taholle ne sun tiedot?
0: Joo.
2: Taho voi jälleen käyttää mainosta.
0: No, mä en tiedä sitä sitten takaa, mutta näin myös kuvitella, että siinä vielä pahimmillaan sillä tavalla. Mutta se ajatus kumminkin, että niin kuin maksat siitä tilauksesta ja sitten joudut lisää maksamaan, ettei sun tietoja käytetä kohdennettua mainintaan.
1: Joo, ja kyllähän se tällä hetkellä vielä voisi todeta sen, että se kohdennettu mainonta aika harvoin edes osuu kauhean kohdalleen, kun musta tuntuu, että aina jos on käynyt ostamassa vaikka uudet lenkkarit, niin sen jälkeen tulee hirveästi lenkkarimainoksia. Et miksi mä nyt haluaisin sit toiset lenkkarit, kun mä olen jo ostanut ne lenkkarit. Mm. Tai jos mä olen ostanut matkan, niin sen jälkeen mulle tulee hirveästi matkaa erilaisia reissumainoksia. En minä nyt niitä reissumainoksia enää halua, kun minä mulla on jo se reissu, että tarjotkaa nyt vaikka matkavakuutusta ja aurinkovoidetta, että se on vielä aika tyhmääkin se kohdennettu mainonta mielestäni.
2: Just niin, joo.
0: Ja silloin pitää varmaan puhua paljon niistä asioista eikä ostaa, että se Googlehan kuuntelee.
1: Niin kuuntelee tälläkin hetkellä korvahörössä.
2: Joo, kiinnostava asia. Mutta teillä ilmeisesti on siellä myös halu kuunnella toivemusiikkia.
0: On joo, ja siis niin kuin tässä nyt kulmukin jostain puffaamisesta oli puhe, niin mun täytyy Hakasen Jyrkiä puffata, siis niin kuin on muuten hyvä ohjelma toi Paikka auringossa.
1: Mm.
0: Ja joskus harvoin, kun sitä pääsee kuulemaan kesälomalla, varsinkin kun se tulee vähän semmoiseen aikaan, että yleensä pitää töissä olla eikä ratiota kuunnella, niin kuulin siellä semmoisen kauniita kahdestaan biisin. Niilo on se artisti käsittääkseni. Ja
1: kyllä.
0: Sitä on vaimon kanssa kuunneltu ja se jotenkin osuu silleen. Varmaan aika moneen. Mm.
1: Se on upea kappale ja upea on myös tuo artisti Niilo. Ja sen verran varmaan tiesitkin tämän, Jouni, mutta kun nyt on kerran puffattu ja mainostettu koko tämä lähetyksen alku, niin puffataan ja mainostetaan nyt vielä sen verran, että siis Paikka auringossa, niin senhän voi käydä aina jälkikuuntelemassa Areenasta, että sieltä se löytyy, jos työpäivä muuten häiritsee sitä kuuntelua, niin kuuntelee sitten vaikka kotimatkalla tai illalla vaimon kanssa.
0: Joo. Mahtaako sinne jäädä digitaalinen jälki sitten, jos menee sinne
1: kukkaan? Joku pikkunen, mutta siellä on niitä jo niin paljon. Tämä on niinku tavallaan jo niin monelta osin, niin mä sanoin, että me ollaan niinku menetetty tämä peli sillä lailla, kun niinku sanoit itsekin, että Google kuuntelee ja kaikki meitä kuuntelee ja analysoi ja tarjoaa meille asioita, mutta edelleen on sitä mieltä, että se aloite on kyllä varsin hyvä.
2: Mm. Ja mä luulen, että Ylen kohdalla siellä on myös aika seikkaperäisesti kerrottu se henkilötietojen käyttäminen, että
1: joo, ja Yle ei kyllä tule tarjoamaan sinulle, että ostappa tästä, osta mopedi, sitä me emme tee.
2: Just niin. Mä haluatko laittaa Jouni terveisiä?
0: No, jos se on mahdollista, niin kyllä mä Martsaria haluaisin lähettää Pionan ja Julman porukoille oikein paljon terveisiä.
1: Martsarin lähti terveiset ja nyt laitetaan tästä soimaan sinulle, tai itse asiassa aika uusi kappalekin Niilolta vielä, Kauniita kahdesta. Oikein hei, mukavaa perjantai jatkoa teille sinne, Jouni.
0: Kiitos.

0: Jouni tiesi, mistä puhui. Niilon uutuuslaulu on mukavaa kuultavaa. Kauniita kahdestaan. 020317600 on puhelinnumero Kaisalle. Puhelinlangat laulaa, lähetys on meneillään. Ansa-Leena on seuraavana linjalla ja paikka on Mäntyharju. Hyvää iltaa.
1: Laa Ansa-Leena.
0: No niin, terve, terve.
1: Tämä Haapasenläntiltä Mäntyharjulta, hei.
0: No moi, moi. Mitäpä sinne Mäntyharjulle kuuluu?
1: No tässä on ollut vähän semmoinen harmaa. Pikkasen on näköjään satanut ja mä kävin tuolla kaupalla. No en kauheasti ostellut, mutta olin siellä ravintelissa, sitten vietin päivää. Ja, ja sitten tulin kotiin ja on tässä lukenut mielenkiintoista kirjaa. Mä se eilen saan ja mä oon kohta sen lukenut jo.
0: Jahas, mitäs kirjaa olette lukenut?
1: Mä olen lukenut tällaista sarjaa. Tämä on Maija Kajanto. Mulla on ensin se Puistokadun pesula, mutta tilinpäätöksellä oli yli 150 se, että mä pääsin sen lukemaan ja se tuli tänään. Ei kun eilen, niin se on kohta luettu, niin mä oon jo lukenut ne kaikki ne taatelitalvia.
0: Aha.
1: Ja mitä niitä nyt on, sitruunakevät ja sitten mummo joulu ja sitten se jutta, mikä se olikaan, en nyt muista sitä enää silloin. Aha. se yksi ihminen, mikä silloin, semmoinen sarja.
0: Kyllä, Maija Kajanto.
1: Niin, Maija Kajanto, joo. Aha. Kyllä. Ja sitten mä luin, kaiken takana on Kekkonen ja nimeltään Kekkonen ja sitten on Raija Orasen se Serlakkius ja sitten Serlakkiuksen kirjoittama Anita Välkki ihan lapsuudesta sinne oopperalaulajaksi asti sinne, kun jäi vielä leskeksi sitten ja mulla on niin paljon niitä, mitä mä oon lukenut niitä ja niin viimeisin oli tossa, minkä mä luin, oli Pentti Siimes näyttämöllä ja kotonaan.
2: Okei.
0: Aikamoinen juttu. Mukavaa, että on,
1: niin,
0: on lukemisen
1: niin
0: intoa ja
1: kuulee.
0: Se sivistää ja se on uskomattoman
1: nyt
0: hieno
1: ei
0: kokemus.
1: Mitä? Nyt ei ole pelattu kuule pasianssia.
2: Tiedätkö kuule mitä, pakko sanoa, että täällä studiossa on kyllä yksi, joka on pelannut todella paljon pasianssia. Se on tuo meidän Markus. Mutta kuten mä hei sanoin sulle Ansa-Leena tuossa, kun puhuttiin aikaisemmin, että meillä on vähän tiukka väli tässä näin, niin kerropa sun toivekappaleesta.
1: Niin, se on tämä, mikä sitä oli, Merja Rantamäki.

0: Mä mistä löytäisin niin. sen laulun? No me löydettiin
1: niin,
0: se tuolta.
1: Mistä mä löytäisin sen laulun?
0: Niin. Se kyllä löytyi meiltä täältä ja me tullaan soittamaan se tuossa Merisään jälkeen, joka alkaa ihan kohta. Niin nyt jos vielä laitat terveiset, niin sitten mennään Merisään pariin.
1: Tolle Tyyskän Senikalle 1.9.26, hän täytti 80 vuotta. Sitten seuraavana päivänä sillä oli nimipäivä. Ja sitten Aulikille ja Pertille Äijälään. Ja sitten Hilkka Pylkkäselle tänne Mäntyharjoon. Ja sitten tolle mun apumiehelle Pertti Kalervo Vuoriolle ja Riitta Vuoriolle. Ja Eija Varjolalle. Ja sitten Äänekoskelle, Laukaaseen ja tuonne Valkealaan, jos on kuulolla, Aila Rommi ja Erkki Laitinen.
0: Siinä oli loistavat terveiset. Kiitos oikein paljon Ansaleena, että tänään meidän kanssa olit täällä puhelinlangoilla. Seuraavaksi tulee Merisää tietoja ja sitten sen jälkeen kuunnellaan toivekappaleesi Merja Rantamäen, mä mistä löytäisin sen laulun. Oikein mukavaa perjantain jatkoa.
1: Kiitos teille ja kiitos kun otitte minuun yhteyttä ja oikein mukavat terveiset teille Markukselle ja sinulle sinne.
0: Kiitoksia kaikille. Oikein paljon ja tosta menee Merisään puolelle.
2: Kello on 18.50 Radio Suomessa nyt säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitus merialueelle, huomautus veneilijöille, Suomenlahti länsituulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine, jonka keskus on Suomen itäpuolella, täyttyy vähitellen. Korkeapaineen selänne vahvistuu lännestä Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 8-13, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, Luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen, lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja Luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-ilasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelästä alkaen pohjoisen ja lännen välille. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli kävi lännestä 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 15, länsi 5, pilvistä 47. Orrengrund 17, länsiluode 8, pilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 16, länsiluode 8, Kalvoidegrund 16, länsilounas 12, Itätoukki 16, länsi 8. Harmaja 16, länsi 9, Selkeää 20, Mäkiluoto 16, länsilounas 10, Bogashär 16, länsi 7, Selkeää 48, Hankotulliniemi 16, länsi 8, Russarö 15, länsi 11, Venö 16, länsilounas 6, Utö 16, länsi 9, selkeää näkyvyyttä 29 kilometriä. Rajakari 16, länsi 6, Fagerholm 16, länsi 6, Vilsanti 16, länsi 6, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandöön 15, länsilounas 6, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 16, länsiluode 3, selkeää näkyvyyttä yli 20. Nyhamn 16, lounas 7, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, länsi 5, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 15, länsi 6, selkeää 15. Tahkoluoto 15, Länsi 4, selkeää 50. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 14, Länsiluoden 4, Strömingsbådan 14, Länsi 2, Valassaaret 13, Itäkuolinen 2, Kallan 12, Pohjoinen 5, Tankkar 13, Pohjoinen 6, selkeää 48, Ulkokalla 13, Pohjoisluode 6, Nahkiainen 12, Pohjoisluode 7, Raahe 13, Pohjoisluode 4, selkeää 20, Oulu Vihreäsaari 14, Luode 3, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, Pohjoisluode 6, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 13, Pohjoisluode 7, Ajos 14, astetta lämmintä, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 13, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 16. Vaasa plus 20, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 21, Turku plus 25, Föglö plus 23, Hanko plus 31, Helsinki plus 36, Porvoo plus 40 ja Hamina plus 49 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
0: Ja näin kunnialla sai Markus Merisää tiedot välitettyä kaikille kansalle. Puhelinlangat laulaa edelleen. Puhelinlangat laulaa kello 21 asti ja sen jälkeen perään vielä puhlarijatkot. Ne tänään teille tarjoilee Markus. Eli jos et jostain syystä pääse tänään langoille, niin voipi olla, että siellä vielä toivekappaleesi pääsee soimaan. Meidän oma Erolan Kaisa on tuolla lasin takana ottamassa vastaan puheluitanne 020317600. Sinne kannattaa soittaa, jos tänään haluat päästä kanssamme keskustelemaan. Mutta nyt kuten luvattiin, niin Ansa-Leenan toivekappale Merja Rantamäen Mä mistä löytäisin sen laulun.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on saatu sopu. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnan sovittelijan sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta. Sovintoehdotus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle. Uudenkaupungin autotehdas neuvottelee kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Asian Ylelle vahvistaa Valmet Automotiven toimitusjohtaja. Hän ei kuitenkaan kerro, milloin henkilöautojen valmistus voisi alkaa. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnan Plastic Surgery Centerin Aleksanterinkadun toimipisteessä. Oras kuoli viime viikolla oltuaan klinikalla potilaana. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vapauttanut Mika Muuringin kaikista syytteistä. Muuringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan sitä, että Saara Arva olisi varmuudella kuollut henkirikoksen uhrina ja että Muuring olisi tappanut hänet. Huomenna on laajalti poutaa etelässä, lounaassa ja maan itäosissa voi kuitenkin tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 10 ja 18 asteen välillä.
1: Kello on 19.02 uutisten päättyessä. Tie 140 Turun kehätie Turku. Välillä Kärsämäen risteyssilta, Orikedon risteyssilta. Aiemmin siellä oli onnettomuus ja nyt tilanne on ohi.
2: Puhelinlangat laulaa. Jatkuu tästä eteenpäin vielä 2 tunnin ajan. Markus Turunen on tuossa vastapäätä ja tällä puolella Lehtisen Jenny. Lasin takana Erolan Kaisa ottamassa teidän puheluitanne vastaan numerossa 020317600. Eli sinne soittamalla niin sinäkin voit päästä siihen ihanaan hetkeen, jolloin minun ja Markuksen kanssa jutulle pääsitte. Sen jälkeen kuunnellaan sinun toivekappaleesi.
1: Ja 09 alkuisesta numerosta tulee se vastasoitto täältä, kun sen aika koittaa.
2: Näin on. Mutta meillä on täällä linjoilla nyt Lasse. Terve, Lasse.
3: Terve, terve.
2: No niin, ja sinä oot autossa, oot menossa mökille Sallan suuntaan. Missä kohtaa matka on taittumassa tällä hetkellä?
3: Olen Lapinlahdella aivan juuri.
1: No matkaa on vielä edessä.
3: 500 vähän päältä.
1: Suurin piirtein. Meinaatko olla perillä kuitenkin noin niin kuin tältä istumalta niin sanotusti?
3: No lähes tältä istumalta, että sen verran täytyy kankkua nostaa, että käydä kaupassa tuossa matkan varrella.
1: Onko joku vakiokauppa, missä piipahdat?
3: Aika usein se on tuo Kajaanin Prisma.
1: Niin justi. Siitä löytyy kaikki tarpeellinen Sallareissulle.
3: No siitä löytyy kaikki tarpeellinen, joo.
2: Miten se on?
3: Se on semmoinen passeli.
2: Niin. Miten? No Prismahan on kyllä ihan yleensä aika valtava, että siellähän saa sen toisen parituntisen menemään kun autolla matkustaessa, mutta miten sitten, onko teillä tarkkakin ostoslista sillä tavalla, että aivan varmasti tulee kaikki mukaan, ettei sitten mökillä tuu sitä, että nonni, se on se ranskan kerma taas, kun jäi sinne kauppaan. No.
3: No joo, kyllä joskus noinkin on käynyt, mutta tässä vuosien saatossa niin on aika lailla muodostunut semmoinen vakiosetti, mitä siitä otetaan mukaan, kun mennään. Ja siksi toiseksi kyllähän sieltäkin sitten kauppaa mökiltä pääsee, jos jotain unohtuu, ei siinä mitään.
2: Nyt ei ole mikään mahdoton matka sitten.
3: Ei. Tosin vuosia sitten kerran mulla kävi sillä tavalla, mä olin yksin mökillä ja lähdin kauppaan siitä ja kauppamatka on 24 kilometriä. Ja olin juuri melkein kääntymässä kaupan pihaan, kun huomasin, että ai saamari, lompakko.
2: Moi ei! Onko sulla siellä...
3: Tuli tämmöinen sada.
2: Meinasin kysyä, että eihän sulla Lasse siellä toi radio päällä tällä hetkellä?
3: Ei ole radio päällä.
2: Okei. Okay.
3: Sun ääni kuuluu kaikista, mutta ei ole.
2: Okei, okay, no se oli...
3: Radio.
2: Noniin, pikkusen oli tässä semmoista kaijun tynkää välillä, mutta se on ihan nyt taas ihan ok. Mutta lompakon sitten käännyt ja nöyränä poikana haitse ja jatkoit sitten ostoksia.
3: No pakkohan se on.
2: Niin, ei sitä varmaan enää saa tehtyä kauppaan sillä tavalla tiliä kuin joskus ennen sai.
1: Nykyisin voi olla myös, että matkapuhelimella on maksuominaisuus niin käytössä. Että jos semmoisen on itselleen aktivoinut, kun on nyt puhuttu kaikenlaisista henkilötietojen käytöstä. Niin.
3: Kyllä, mut se... ja sitten siitä henkilötietohommasta, niin itse asiassa toi mun toivebiisi, minkä esitin, niin se kirposi mieleen tästä soittajasta, joka puhui tästä mainostamiskiellosta, niin että on tämä kansalaisaloite JNE, niin mä olen sitä mieltä, tai mulla on semmoinen käsitys, että sun pitää antaa erikseen suostumus siihen, että jos sun yhteystiedot on annettu jonnekin, niin nykyisen GDPR-säännösten perusteella sun yhteystietoja ei saisi käyttää ilman sun lupaa.
2: Okei.
3: Tällaiseen painostamiseen. Näin mä oon kuvitellut. Linjoilla varmasti on joku, joka tietää ihan faktisesti, että onko mä oikein vai väärin.
2: Tästä tuli nyt vähän tämmöinen kysymys- vai vastausohjelma, että täällä vastataan kysymyksiin, joita ei välttämättä itse asiassa ole edes esitetty, mutta käsittääkseni tässä varmasti on juuri näin kuin sanoit Lasse, mutta musta tuntuu, että aika moni siinä kohtaa, kun jonkun asian tilaa tai mitä tahansa tekee, niin kuin siinä tulee se hirveä litania sitä, että saammeko tehdä sitä ja tätä ja tota ja suostutko tähän ja luepa kaikki täältä nämä käyttöehdot, jotka on 200 sivua pitkät, niin tulee vaan laitettua se raksisi, että joo, kaikki käy, joo.
3: Kyllä, juuri näin.
1: Minkälainen viikonloppu Sallassa on odotettavissa nyt?
3: No kuule, itse asiassa luultavasti sääennuste ainakin lupaa sateita tuohon alkuun, mutta meillä alkoi vaimon kanssa justiin viikon loma. Eli ei ole ihan viikonloppureissu, kun me asutaan Vantaalla, niin ei sinne ihan lähetä niin kuin viikonloppua saunaa lämmittämään. Et viikko on tarkoitus viettää siellä.
1: Onko siellä jo, no siellä on syksy edennyt eri tahtiin kuin kotona ne Vantaalla, onko siellä jo ruskaa tai...
3: No joo, itse asiassa tässä on just katseltu maisemia, kun nokka osoittaa kohti pohjoista Vitostiellä, niin lehdet kellastuu, mitä ylemmäs päästään, niin sen enemmän on kellasta. Et kyllä siellä ruska ainakin aluillaan jo on.
2: Joo. Mites sitten, Lasse, kun menette sinne, niin mitä meinaatte tehdä? Meinaatteko lähteä sienestämään tai vaeltamaan vai meinaatteko ihan vaan vetää lonkkaa?
3: Ei ole suunniteltu mitään. Että katsotaan, riippuu vähän keleistä ja fiiliksistä ja niin poispäin. Että saatetaan tehdä joku reissu vaikka tuohon naapuriin, eli käydä Ruotsin puolella mahdollisesti. Katsotaan, ei ole mitään lyöty lukkoa, eli tämä on semmoinen lepoloma. Että se, niin kuin meidän mökin nimikin jo kertoo, mitä siellä tehdään, eli mökki on nimeltään Lunkila.
2: Oi.
3: Siellä lunkiloidaan, ei siellä stressata.
1: Oikein hyvä suunnitelma.
2: Kuulostaa tosi hyvältä, kyllä.
1: Mutta siihen toivekappaleeseen, en tiedä mihin muuten joo. Elvis viittaa asialla, tai siinä laulussa ei nyt tule mieleen, mutta että vastaanottajalle palautusta.
3: Joo, eli se on postihomma, että joku kun on lähettänyt kirjeen ja vastaanottaja tuntematon, niin return to sender. Palautetaan lähettäjä.
2: Aivan. Tai jos se pitäisi jotenkin lunastaa, niin sittenkin voi todeta, että en minä tämmöistä rupea mitään maksamaan. Pistä takaisin sinne, mistä se on tuloillaan. Eikö näin?
1: Se kun olisi mahdollista.
2: Hei Lasse, haluatko tässä kohtaa laittaa vielä terveisiä menemään ennen kuin laitetaan Elvis soimaan?
3: No, mulla ei ole kauhean pitkää listaa noista terveisistä. Pistetään kaikille, ketkä tunnistaa, ja sitten erikoisterkut Jussille ja Tiinalle luultavasti ovat mänty.

0: Meno matkamusiikkia matkalla Sallaan. Elvis Presley, Return to Sender. Ilmeisesti Elvis on laittanut menemään rakkauskirjeen ja postimies on tuonut sen takaisin.
1: Mietin, miten raastavaa semmoinen olisi. Mun mielestä ainakin. Siksi en rakkauskirjeitä lähettele.
0: Kaikkensa antaneena ja saat palkaksi vain kirjeen takaisin. Puhelinlankat laulaa kuitenkin homman nimi. 19.13 on kello ja numero meille päin, se on 020317600.
1: Näin on. Ja meillä on linjoilla seuraavaksi Viivi. Terve Viivi.
2: Hei.
1: Mitäs Salon suunnalle kuuluu?
2: Ihan hyvä.
1: Okei. Niin, onko sä tällä hetkellä siellä vai onko sä siellä jossain Hämeenlinnan suunnalla?
2: Nyt mä oon täällä Salossa siellä mun mummissa.
1: Okei, niin just. Ja sä oot hakemassa omenamehua.
2: Joo.
1: No onko se semmoista itse tehtyä omenamehua vai kaupan mehua?
2: Se on mun mummi tekevää mehua.
1: Okei. Onko heillä kunnon omenapuut pihassa, mistä sitten aina syksyllä mehut tehdään?
2: On aika isotkin puut.
0: Sellainen omista omenoista puristettu mehua aika tiukkaa tavaraa. Se on niin kuin väkevää. Tai siis silleen hyvässä mielessä, että siinä ei ole paljon mitään muuta.
2: Joo.
1: Onko se sun mielestä hyvää?
2: On tosi hyvää.
1: Okei.
0: Okay. Ootko ollut tänään koulussa?
2: Joo, oli.
0: Okei, okay. Minkälainen koulupäivä oli?
2: Semmoinen lyhyt. Mm-hmm.
1: Mitä teillä oli tänään koulussa? Mitä aineita?
2: Meillä oli englantia 2 tuntia, sitten Lukassa 2 tuntia ja sitten 1 tunti musiikkia.
1: Okei.
0: Kuulostaa eli, aika
1: niin,
0: mukavilta aineilta.
1: Mm. Onko perjantai koulupäivistä parhain? Ainakin omaan korvaan kuulosti mukavalta.
2: Joo.
0: Mm. Mitä te teitte siellä Lukassa? Tai mitä sulla on tällä hetkellä siellä meneillä?
2: Me tehdään semmoista peliä, missä niinku ei saa osua se rauta siihen metalliin, mutta piippausjuttu menee päälle.
0: Okei. Eli siinä on vähän jotain tämmöistä sähköoppiakin samalla.
2: Joo.
0: No niin, okay. Tuleeko siitä valmista?
2: Joo.
0: Meinaatko pitää itselläs vai lahjoittaa eteenpäin?
2: Varmaan annan sen mun kaverille.
1: Okei. Okay. Toihan on muuten noita, silloin kun koulussa kävin, niin tähän oli käteviä tavallaan tuommoiset käsityötunnit, kun siellä pystyy tekemään esimerkiksi joululahjoja, koska jouluihmisenä olen jo toinen jalka joulussa. Mites Viivi, mikä sun lempiaine koulussa on?

0: mun lempiaine on kuvataide ja historia.
1: Okei.
2: On kiinnostavien aineiden listassa näköjään vaan jatkuu.
1: Näin on, näin on.
2: Mahtava kombinaatio.
1: Mikä historiassa on semmoista kiehtovaa?
0: Se tekee kiehtovaa se, niin kun saa niin kun tietää, mitä on niin kun tapahtunut menneisyydessä.
1: Ymmärrän. Se on kiehtovaa, koska aika paljon on niin, että asiat tapahtuu ikään kuin vähän niin kuin syklisesti uudestaan ja uudestaan. Ihmiset tekee kerta toisensa jälkeen samoja virheitä kautta aikain. No, mutta ei mennä tämmöisiin synkistelyihin.
2: Ja toisaalta historia on myös semmoinen, että sitä on helppo koulun, jo kauan koulun loputtua, myös jatkaa ihan omin harrastuksin. Lukemalla esimerkiksi kirjallisuutta eri lailla laaja-alaisesti, mistä nyt historia-asiasta haluaakaan, tai katselemalla hyviä dokumentteja tai jotain semmoisia. Mahdollisuudet on monet. Mitäs Viivi, sulla on toivelauluna?
0: Toi Halo Helsingin Pulp Fiction.
1: Mm-hmm. Miksi juuri tämä kappale tänään toiveena?
0: Mä kuuntelin sitä pienempänä ja sitten mä joskus katsoin pienempänä myös semmoista sarjaa kuin Uusi päivä ja sitten siinä laulettiin se joskus.
1: Okei. Okay. Oh. Onko sä hei Viivi kuunnellut sitä, kun tuolla Areenassa on se semmoinen Uusi päivä -podcast-sarja, missä käsitellään paljon sitä nimenomaan sitä Uusi päivä-sarjaa ja siellä on niitä näyttelijöitä äänessä ja muuta, sitä on aika paljon tykätty siitä.
0: Joo, mä oon kuunnellut sitä ja tykännyt.
1: Okei, okay. No niin, mahtavaa. Hieno homma. Sittenhän meillä on enää yksi vaihe tässä keskustelussa edessä, nimittäin haluatko Viivi lähettää terveisiä?
0: Joo.
1: Kenelle se laitetaan?
0: Mun äitille ja mun siskolle, meidän kistalle.
1: Mikä on kissan nimi?
0: Rane.
1: Rane, miten mahtavaa. Ranelle terveisiä myös meiltä täältä Markuksen kanssa ja toki äidille ja siskolle myöskin. Hei Viivi, oikein paljon kiitoksia, kun soititte. Mukavaa viikonloppua sinulle ja laitetaan tästä soimaan Halo Helsingin Pulp Fiction. Moikka.
0: Hei hei.
2: Moi.
0: Heippa.

0: Puhelilangat laulaa lähetyksessä, soi Halo Helsingin laulu Pulp Fiction. Vincent Vega ja kuka se naisroolihahmo?
1: Joo, tiedän, muistan kyllä oikein hyvin kyseisen elokuvan. Viivi tätä toivoi.
0: Mahtava toive.
1: Niin oli tosi mahtava. Kuulosti tyhmältä. Oli oikeasti hieno toive ja tuli hyvä mieli tuota kappaletta kuunnellessa.
0: Tampereella sijaitsee Alapispala ja Alapispalassa asuu Tomi. Moi.
2: Moi.
0: Mitä kuuluu?
2: No mitä? Mä en kuuntele mitään muuta kuin Radio Suomea. Mä niin kuin perjantaisin Puhelinlangat, lauantaisin Entiset nuoret ja sitten vaimo tuli tuohon justiin. Mä oon nyt tällä Puhelinlangalla.
1: Sano vaimolle terveisiä meiltä, että nyt vaimo hiljaa hetki.
2: No niin, joo. Mutta sitten niin kuin se, että vaikka näitä ohjelmia lakkautettiin ihan perkeleesti, niin onneksi meillä on vielä Pekkalainen ja Sillanpää ja levylautakunta. Ja kissan kehto.
0: Kyllä, ja sä oot tuohon Sillanpään sunnuntain löytänyt, se ohjelmahan alkoi vuosi takaperin, että sikäli.
2: Joo.
1: Kyllä on, täytyy nyt kerran kuka sen kissa hänen nostaa, jos ei kissa itse, niin hienoja musiikkiohjelmia löytyy kyllä Radio Suomen valikosta, ja jos niitä ei pääse kuuntelemaan silloin, kun olisi se oikea hetki, niin sitten vaan areenasta vaikka kuuntelemaan useampia putkeja, mutta puhutaan Tomi vähän nyt sinusta ja sinun elämästä siellä Tampereen Alapispalassa.
2: Haluatko se kuulla oikeasti?
1: Kerro vähän.
2: Tämä oli vitsi.
1: Niin, ei mutta ihan nyt mielellään kuunnella sitä, että miten sun tämä perjantai-ilta ja mitä meinaat viikonloppuna tehdä ja miltä tuleva syksy näyttää?
2: Meidän vaimoni kanssa toi perjantai meni sillä tavalla, että me ei tehdä nykyään suurin piirtein kuin pari kertaa viikossa itse ruokaa, vaikka me ollaan molemmat huippuja kokkeja. Niin mä hain taas 4 eurolla fenkolikalakeittoa. Litran tuosta Rescue-ruokaa.
0: No,
1: fiksua.
2: Mainostan kaikille Rescue-ruokaa. Eli niin kuin, ja sitten me syödään tosi hyvin kokkien tekemään ruokaa puolet halvemmalla kuin että me haettaisiin itse emmees.
0: Sen sovelluksen kautta löytyy.
2: Joo, Rescue-sovellus.
1: Joo, että jos joku ei siis tiedä, kerron vielä tässä nopeasti, että Rescue-sovellus on siis, että voi kännykkää ladata tämmöisen apin sovelluksen.
2: Kyllä, sieltä Play-kaupasta lataat se Rescue ja
1: sinne sitten tulee taas...
2: Voit maksaa.
1: Yritin vaan kertoa, että sinne tulee siis lähialueiden tämmöisiä hävikkiin menossa olevia ruoka-annoksia tarjolle. Että tulee lähiravintoloista, tulee kouluista, tulee työpaikkaruokaloista, tämmöisistä. Ja sitten niitä voi käydä ostamassa erittäin edulliseen hintaan.
0: Minkälainen alue tuo Alapispala oikein on, Tomi?
2: No, tämä on semmoinen, että... Tämä ei ole ihan niin hippialuetta kuin tuo Pispala.

0: Okay.
1: Meillä on kans täällä aika paljon tämmöistä yhteisöllisyyttä. Ja meillä on niinku tosi kiva ja kaikki jeesaa toisiaan. Ja niinku, en mä nyt oikeastaan niin osaa paremmin kertoa muuta kuin, että siis täällä on hyvä olla.
2: Mä olen aina ollut siinä luulossa, että on olemassa vain yksi Pispala. Mm. Mutta ilmeisesti se on olemassa sekä Yläpispala että
0: Pispala.
2: Alapispala.
0: Mut eikö ja vielä myöskin Pispala. Niin, meinasin justiinsa.
1: Joo, ja joo, me ollaan tässä, me asutaan tässä, niin kuin tässä on 50 metriä tonne länteenpäin, niin se on Hyyhkyä.
0: Okei, joo. Elikkä mulla me, asuu me siellä ollaan, tuttuja
1: me,
0: siellä.
1: Me ollaan ylpeitä pispalalaisia, koska me asutaan tässä. Mä en haluaisi olla hyykkyläinen.
0: No siinä on tiukka raja. Se on vähän niin kuin tuolla meilläkin, että ootko Klaukkalassa vai joudutko Lepsämän puolelle? No niin, nyt mä en voi enää mennä kotiin, koska me niin kuin tavallaan ollaan toinen jalka Lepsämässä jo. Niin.
2: Minä pidän kyllä Pispalaa hyvin kiehtovana asuinalueena noin yleisesti. Että usein jos Tampereella, tai kun Tampereella käy, niin yritän myös aina jonkun syyn, syyn keksiä mennä Pispalaan tai ihan mihin vaan. Okay. Siellä nyt on monia muitakin paikkoja, no, tai voi vaikka huristella vuokrapyörällä ohi.
1: Todellakin täällä Pispalassa on paljon muutakin kuin se Pispalan pulteri.
0: Niin, mulla on vaan se, että kun mä niiden hyyhkyläisten kavereiden kanssa vaan pyörin siellä, niin meillä ainoa osoite on se pulteri ja sitten äkkiä pois Pispalasta takaisin sinne Hyyhkyyn.
2: Mä kerran kysyin, että mikä on kaupungin paras musiikkibaari, ja mulle vaan sanottiin, että Vastavirtaklubin yläkerta. Onko se Pispala?
1: No, se on Pispala. Okay. Se on tuossa, meiltä on kävellen sinne mitä 300-400 metriä, ja Vastavirralla on se, että niin kuin siellä tulee vaikka niin kuin 7 punk-bändiä soittaa sinne. Mm. Ja joku punk-bändi saattaa olla vaikka Kiinasta.
0: Okay.
1: Niin ei, mutta semmoinen meininki, että niin kuin miten bändi kiertää, kun mäkin olen paljon kiertänyt ja katsonut. Niin siellä on sitten lipunmyynti on se, että maksat 10 tai 5 tai älä maksa mitään, jos ei sulla ole rahaa.
0: Okay.
1: Tämä on vastavirta.
0: Joo.
1: Eli niin kuin, jos ei sulla ole fyffeä, niin sä pääset kuitenkin kattoon. Ja jos sä haluat maksaa, niin maksat sen, mitä sä pystyt.
0: Joo. Hei, nyt mennään Tomi sun toiveeseen, koska sulla on nyt aika paljon sun puheessa tullut esiin tämmöinen ystävyys ja avunanto ja tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen reiluus. Niin kerro sun toiveestakin.
1: Joo, mä tosiaan pyysin tämmöistä, että kun mä tuossa yhtäkkiä pongasin tämä Dee Snider, entinen Twisted Sister-laulaja, niin se oli tehnyt tämän vanhan Twisted Sister-biisi, We're Not Gonna Take It. Ja se on tehnyt sen semmoisena vanha komea 70-vuotias ukko, niin tehnyt videoja täällä Amerikan syöpälapsien niin kuin tukee tämmöisen video. Mutta teiltä sitä ei löytynyt, niin vedetään sitten se, oli se 84 vai 85, kun tuli tämä ensimmäinen We're Not Gonna Take It.
0: Kyllä se jotain niitä aikoja oli, koska muistan, kun jaoin silloin vielä veljeni kanssa huoneen, ja hän on ollut pienestä pitäen kova tämmöisen hemin musiikin ystävä, niin kyllä tämä raikas meidän yhteishuoneessa aika paljon, ja seinälläkin oli Dee Snider komeissa sinisissä luomiväreissänsä.
2: Oliko joku luuta mutustelle?
0: Joo.
2: Joo, levy oli Still Hungry.
1: Joo, se oli Still Hungry, ja Still Hungry oli eka biisi, ja toisena tuli tämä We're Not Gonna Take It.
2: Joo, anteeksi, Stay Hungry, ei Still Hungry, minun vika, joo, Stay Hungry, kyllä, mutta muuten oikein, jo avauslaulu on se myös.
0: No hei Tomi, kun me ollaan nyt tähän asti päästy, että on kuultu elämästäsi Alapispalassa, kuultu toivekappaleista, niin sitten olisi vielä vuorossa ne terveiset, niin lähteekö niitä tänään mihin suuntaan?
1: Ei mun kaveri kuuntele radiosuomea.
0: Elää nyt viiti.
1: Ei kuuntele, niin mutta jos joku vaikka kuuntelee, niin semmoisia terveisiä, että hyvin mulla menee.
0: Nonni. Hei, sinne meni, terveiset ja nyt laitetaan Twisted Sisterin We're Not Gonna Take It.
1: No, We're Not Gonna Take It.
0: Näin, ja toivomme sinulle mahtavaa syksyä, Tomi. Moi moi.
1: Samoin teille. Kiitos.

0: Twisted Sister laululla We're Not Gonna Take It Radio Suomen puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Kello on 19.34. Kaisa ottaa puheluitanne vastaan. Väsymättä numero on 020317600. Jenny ja Markus täällä studion puolella.
1: Näin on. Ja kyllä täytyy sanoa, että Kaisa on uupumaton uurastaja. Hän istuu tuolla. Hän ei liikahdakaan tämän 3 tunnin aikana. Hän vain odottaa, että te soitatte ja sen jälkeen antaa kaikkensa teille siinä hetkessä, kun keskustelette. Mutta nyt meillä on myöskin linjoilla Sari. Moro Sari.
2: No tervehdys.
1: Niin, kun minä soitin sinulle, niin sinä puhuit jotain toista puhelua, niin kenes kanssa juttelit? Ei sillä, että utelias olisin.
2: No mä juttelin tuonne Ukiin. Ja kerroin, että odotan kovasti, että mulle soitetaan takaisin täältä puhelilla nyt laulaohjelmasta.
1: No niin, ja näin sulle kävi sitten.
2: No niin.
0: Ootko sä aikaisemmin ollut puhelinlangoilla?
2: Olen joskus ollut, mutta siitä on kyllä todella, todella monta vuotta.
0: Mm. Mitä silloin toivoit?
2: Juhannuksen aikaa, joo.
1: Okei.
0: Mitä toivoit silloin?
2: Mä toivon silloin totta kai kunnon juhannuslaulua, pyöritä lennätä pellolla.
1: Oi, sehän on hieno. Saarimaan valssia on silloin kuunneltu.
2: Aina oikea juhannuslaulu.
0: Sillä laululla veit ja teit juhannustunnelman aika monen muun ihmisen mieleen ja sydämeen.
1: No hei! Sari, sulle on tapahtunut nyt jotain aika suurta tässä, siis ilmeisesti ihan tämän vuorokauden puolellako?
2: No kyllä. 0005. Mä alkaa taas itkettää.
1: Ei haittaa.
2: Syntyi toinen lapsenlapsi. Mun ihanalle pojalle syntyi hänen vaimolleen. Ja mulla on yksi ainut lapsenlapsi ollut Peppi, joka on täyttää joulukuun 8. päivä 4 vuotta ja nyt tuli sitten tämä toinen Tiitiäinen.
1: Nyt täytyy ensimmäisenä tietysti sanoa, että sydämen pohjasta onnittelut täältä minulta ja Markukselta. Ja miten kaikki sujui ilmeisesti hyvin?
2: Kyllä, sujui oikein hyvin heillä. Että eivät ole vielä päässeet kotiin, mutta varmaan huomenna.
1: No mitä sitten, sä laitoit vähän niin kuin nimimerkiksikin, että mymmeli Järvenpäässä, niin millainen mummeli tai mymmeli sinä sitten olet tälle nyt ensimmäiselle lapselle ja nyt sitten toisellekin?
2: No mä oon vähän tämmöinen, mä oon joo mymmeli, tää tulee kyllä tää mymmeli nimi siitä, että mun lapset oli itse pieniä, mulla on 2 lasta, niin ne aina halus, jos ne halus, että kun mä olin muuten mude, mutta kun mä olin mymmeli, niin mun piti aina vähän niin kuin kysyä, että jaa, että paljonko.
1: Niin.
2: Ja silloin ne päätti sitten, kun tämä ensimmäinen lapsenlapsi syntyi, niin ne sanoi, että sä et ole sitten mikään mummu, et mummi, et mamma, vaan sä oot mymmeli.
1: Se on hieno nimi ja mun mielestä toi on niinku upeita hetkiä elämässä. Upeita hetkiä on ne, kun pääsee päättämään jonkun toisen elävän olennon nimeä, koska sehän on aina hauskaa keksiä jollekin nimi. Mutta sitten myöskin tämmöinen vähän niin kuin, onko sitten semmoinen niinku arvonimi, kunnianimi, tämmöinen, että kun olen isovanhempi, niin että siihen tulee joku semmoinen omaleimainen nimi, niin onhan se aika hauska.
0: Eikös tuo ole mymmeli myös? Onko se mumihahmo?
2: Tuosta
0: 8. päivästä joulukuuta, kun se ensimmäinen Tiitiäinen oli syntynyt, niin mä ajattelin, mikä siinä päivässä on jotenkin niin tuttua.
2: Sibeliuksen
0: syntymäpäivä. Että.
2: Kyllä.
0: Ootteko te porukkat musiikillisia muuten?
2: Kuule, ollaan kyllä.
0: Sekin vielä.
2: Minäkin laulan kyllä kuorossa ja on vävypoika, joka on soittanut bändissä ja sitten on Pepin, eli tämä mun ensimmäisen, hänen tätinsä vielä edelleenkin. soi, laulaa ja tanssii eräässä helsinkiläisessä bändissä.
0: Mainiota.
1: Se on kyllä, musiikki on hieno asia ja se yhdistää ihmisiä aika mahtavasti ja se on ihanaa, jos perheessä on useampi laulu- tai soittotaitoinen, niin ei muuta kuin jonkunlaiset pikkujamit pystyy, niin sehän on mitä mahtavinta.
2: Kyllä, ja se on, musiikki on semmoista, että se auttaa iloon ja murheeseen.
1: Se on aivan totta.
0: No, minkälaista musiikkitoivetta mymmeli nyt saisi olla?
2: No, kun mä haluaisin tämän, totta kai on tämä Anna Puun mestariteos, koska nämä kaksi ihanaa tiitiäistä, niin ne on minun mestariteoksia.
1: Se on ihana kappale, tuo Anna Puun kappale. Ja haluatko pistää, Sari, vielä terveisiä menemään?
2: No, erityisterkut tietenkin pojan perheelle ja uudelle tulokkaalle, sille tiitiäiselle tänne järven päähän.
1: Joo.
2: Ja sitten tyttöjen perheelle Tikkurilaan ja tietenkin erityisesti Pepille.
1: Niin. No niin, sinne lähti terveiset menemään ja me toivotamme, Sari, sinulle ihanaa loppuiltaa ja toivottavasti pääset pian tapaamaan tämän suvun uuden tulokkaan. Ja apua, minä olen ihan kateellinen tästä. No niin, mutta nyt mä sanon vaan, että oikein mukavaa viikonloppua, Sari.
2: Kiitos, kiitos.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Moi moi. Moi moi.
1: Ja siitä lähti soimaan Anna Puu. Tämä kappale on Mestari Piirros.

0: Siinäpä sitä ihmeteltiin. Ihmeellistä ihmistä, Anna Puu, mestari Piirroskin, Nipin sävellys ja Mariskan sanat siinä laulussa.
1: Mm, ja on se kyllä hieno. Siinä on hyvin tavoitettu se tunnelma, mikä on siinä, kun uusi ihminen on maailmassa ja miten täydelliseltä se siinä hetkessä tuntuu. Miten täydellinen voi olla jokin niin uusi.
0: Meillä on Esa seuraavana soittajana. Hän on matkalla, tai on ainakin ollut jossain vaiheessa matkalla Liedosta Mikkeliin. Tervehdys, Esa.
2: No terve, terve.
1: Ja sä olit kuulemma tuossa, kun ihan hetki ehdittiin kappaleen aikana jutella, niin sä olet jo melkein siellä Mikkelissä.
2: Joo. Mä en tiedä, olisikohan tämä Mäntyharju vai mitä tämä voisi olla.
0: Aika likellä jo. Oliko? Mikä sai matkan taittamaan?
2: Mikä sai?
0: Niin.
2: No, tyttöystävä on tuolla Mikkelissä, niin sehän saa matkan taittamaan.
1: No niin.
2: Vähän pidemmänkin matkan.
0: No totisesti joo.
1: Liedosta Mikkeliin. Kuinka paljon siitä tulee välimatkaa?
2: Melkein 400.
1: Oho.
2: Ja sitten kato, kun mun tyttöystä on eläkkeellä tietysti voi olla minkä ikäinen näin tahansa, mutta tämä nyt on ehkä hiukan vähän vanhempi, niin mukava sanoa tyttöystä.
1: Niin se kuuluu aina olla.
0: Niin. Mitäs teillä on suunnitelmissa?
2: Osataan hellitellä noita naisia.
0: Mitäs teillä on suunnitelmissa viikonlopuksi?
2: Lämpimät makkarat odottaa siellä. Mä just infosin tyttöystävää, että hei kuule, mä voin olla kohta radios, niin sit sä kysyt, montaks makkaraa laitetaan.
0: Hän ei kuullut sanomisiasi ollenkaan, vaan kysy vain, että kuinka monta makkaraa.
2: No suurin piirtein se vii tälläin tää puhelu.
1: No mites pakko sitten kysyä, että montako makkaraa sanoit, että laitetaan?
2: Mä sanoisin, että 3. En laskenut omaa makkaraa siihen.
1: No niin. Sehän on sitten hyvä mutta määrä.
0: Ei siinä vielä kaikki, nimittäin olet ilmeisesti ollut, Esa, viime viikonloppuna Ruotsin laivalla.
2: Joo, kyllä. Lasten kanssa. Mun tyttöystä oli huolissani, kun mulla on ulkonäkö mennyt huonoksi, mulla on silmät väsyneet ja sitten mä oon muutenkin jotenkin väsähtänyt. Mun täytyy mennä huilaamaan sinne kotiin siihen, että mä jaksan näiden lastenlasten kanssa pailata. Ja kyllä mä jaksankin aika hyvin pailata. Meidän mun tätä rupesi näyttämään kello. Kello oli silloin varttiin vai 2, se oli yöllä. Kato mitä kelloa. Mä oot, joo. Ja sit se rupesi vähän ajan päästä ehdottelemaan, että kuule, kun lapset odottaa sen hytissä, että voisitko mennä hoitaa. Niin, tai kyllähänkin voi mennä, että jos sä haluat nyt sit vielä diskoilla täällä, niin kyllähän voi mennä. Ja, mutta sit mä koin asiakseni, niin kyllähän mä voin mennä sitten sinne lasten lapsi hoitamaan kauhean semmoinen lapsirakas.
0: Just. Mikä ettei?
2: Muutenkin mulla on 9 lastenlasta. Mä aina koitan niitä kerran viikossa nähdä niitä kaikkia.
0: Ihan mieletön juttu. Ihan mieletön.
2: Sitten kun alkaa tämä viikonloppu tässä, niin sitten Mikkelin tyttöystä hakataan.
1: Nonni.
0: Sen elämässä on paljon sisältöä.
1: Meinaisin sanoa, että puuhakkaalta kuulostaa elämäsi.
2: Joo, kotoa mä en oikein kerki olevaa, että naapurit ihmettelivät, että missä sä oikein olet aina. Sä et ole koskaan kotoa ja sitten mä oon kertonut, että mulla on tämmöinen viikko-ohjelma. Nämä lapsenlapset pitää nähdä ja sitten mulla on 98-vuotias isä ja sitäkin täytyy vaikka tästä aina kerran viikossa.
1: Niin.
0: Selvä. Kuinka se on toivemusiikin kanssa, Esa?
2: No, se on Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
1: Okei.
0: Sieltä diskoyöstä Ruotsin laiva.
1: Meinasin just, että sitäkö bailasit?
2: Joo. Voi että kun hiki virtasi siellä. Siellä on ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tämän 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanha miestä.
1: Okei.
2: Okay. Vaikka mä nyt niin katsellut enemmän, mä katselin niitä naisia tietenkin.
1: Miten noi disco moves?
2: Kuuntelee tätä kanssa, että jolla vähän varulla tässä, mitä tässä suorassa lähetyksessä puhuu.
1: Niin. Meinasin kysästä sulta, Esa, vielä, että miten noi disco moves, että mikä on sun niinku bravuuri? Mimmosia, onko se lantion liike vai nopeat askeleet vai mikä?
0: Moonwalk.
2: No se on vähän semmoinen, niin kuin menee vähän sinne humpaan puolelle, semmoista diskohumppaa.
1: Niin.
2: Semmoista.
0: Kyllä.
2: Se kootos. Mutta kyllä mä sitten semmoinen reivi, semmoinen kiertää tahkoa käsin. Se on hieno.
1: Selvä.
2: Mitään ne voi olla tässä vaakasuorassa. Tahkohan menee sillä ylös. Myllykin ei voisi mennä tällä vaakasuorassa.
1: No niin. Hei Esa, se on sitten se viimeinen vaihe vielä tässä nyt. Niin, eli haluatko terveisiä laittaa menemään?
2: Joo, sieltä tulee pitkä lista ja mä ymmärsin, että jos kuuluu loppuun se piip, piip, piip, piip, ettei jaksa enää kuunnella.
1: Niin, tai sitten alkaa uutiset.
2: Ne kaikki niin. Sellaista. No niin, joo, tai merisää.
1: Voidaan ottaa se uusiksi mut, tässä vielä. Mutta anna tulla nyt, Esa.
2: Merisään aina. Joo, selvä.
1: Pistä listaa tulemaan.
2: Ellen Haare, Nella Satola, Rasmus Haare, Ilari Hummasti, Olivia Haare, sitten Emeli Haare, sitten Oona Satola, Iina Satola, voisin sanoa lapsen nimiä vielä, Essi Haare, Eeva Satola, Henna Siljamäki, isälle terveisiä, Tenho Siljamäki, 98 vuotta. Ja kaikille muillekin työtovereille ja ketä nyt tästä äänestä tuntee.
1: Entä se tyttöystävä?
2: Mainion kiire. No niin joo, se kaikkein tärkeimmin sanottu.
1: Niin.
2: Anu Nykäiselle pikkini.
1: No niin. Nyt on...
2: Kohta tullaan, kohta nähdään.
1: Kyllä.
2: Pidä makkarat kuumana.
1: Grillilämpimänä, makkarat kuumana. Hei Esa, kiitos oikein paljon, että olit tänään meidän seurannamme Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa ja laitetaan sulle sun toivekappale soimaan. Boney M:n Ma Baker lähtee tästä. Ajahan turvallisesti vielä loppumatka.
2: Joo, koeta pysyä tässä näin tiellä, että ei mene ihan humpaksi.
1: Niin, pidät makkarat mielessä, niin pysyy katse tiiviinä tiellä.
2: Yritän sitä ainakin.
1: Yes. Hyvä. No niin, moi moi.
2: Moi. Moi moi, kiitos. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Se oli Boney M, Ma Baker ja vielä kaiken lisäksi original edit versio laulusta. Ilta etenee, puhelinlangat laulaa lähetyksessä rattoisasti, kello on kohta 19.55. Kaisa on vielä paikalla vastaamassa soittoihinne. Numero on 020317600. Reilun tunnin ajan puhelinlankoja vielä kuullaan ja 9 jälkeen tulee sitten jatkot. Jenny ja Markus studiossa ja seuraava soittajamme on Pertti. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Terve.
0: Terve, terve. Lintukankaalta mökiltä, niinkö se on?
1: Juuri näin. Tämä on toiset venetsialaiset.
2: Vai niin, vai niin. Millaiset oli ensimmäiset venetsialaiset?
1: No, aina on venetsialaiset, kun ollaan mökillä.
2: Okei. Ja tälleen niin kuin syksyn, nehän on vähän tämmöiset niin kuin mökkikauden päät.
1: Niin meidän syksynä kun ollaan, kun tämä ilta pimeä, niin tämä on tosi hienoa, että sä istut grillikon.

0: sodassa ja potaattissa vähän puhuitte ja vähän paistelen makkaraa.
1: Joo, joo.
0: Ja kuunnella nimenomaan radioa.
1: Mm. Saa olla ihan omassa rauhassaan.
0: Nimenomaan. Tuolla kaupungissa asuu, niin mopot pärisee ja kaikki, niin täällä ei kuulu mitään.
1: Joo, ja matalalta paistava syysillan aurinko, niin onhan siinä on jotain hyvin kaunista ja rauhoittavaa.
0: Joo, se olisi paistanut, mutta ei haittaa, vaikka ei paistakaan, mutta ihan tämmöistä, onko täällä jotain 15 ollut tämä lämpö, niin ihan mukavaa.
1: Ihan mukavaa, joo, ei tarvitse vielä talvivaatetta.
0: Ei tarvitse vielä.
2: Niin, olit Pertti kertonut, että tänään oli kaverin syntymäpäivät, niin oliko ne, juhlitteko te niitä siellä mökillä vai oliko ne jossain jo aikaisemmin päivällä?
0: No, lapsenlapsella Joonalla oli eilen, Joona Pankkosella oli eilen synttärit ja tänään oli Minna Metsoidalla, tämän kaverilla oli synttärit.
2: Okei.
0: Okay. Mutta ei oltu yhdessä.
2: Niin, että mun kuitenkin halusit muistaa heitä.
0: Niin, sen takia mä sen biisin, kun toinen on täytyy 26 ja toinen täytyy vähän enempi, niin tämä Sound of Silence -biisi, niin semmoinen, että se toinen tykkää ehkä hempeämmästä, toinen tykkää hevistä, niin tämä on semmoinen keskiarvo.
1: Joo, vähän niin kuin molempia ajatellen.
0: Niin, molemmille pitäisi käydä.
1: Joo. Kuinka se Pertti, sinun viikonloppusi olisi tarkoitus mökillä sujua?
0: No ei, tässä ei mitään ihmeitä. Me katsotaan tänään snookeria illalla varmaan ja sitten huomenna lämmittää sauna. Ja... No, ei mitään.
1: Perinteisin menoin.
0: Möllytellen.
1: Joo. Ootko sä koskaan...
0: Ei mitään ihmeitä.
1: Ootko ikinä itse koskaan kokeillut snookerin pelaamista?
0: Ei mä pelaa Kaisaa.
1: Oh.
2: Okei. Miten se Kaisa olikaan tarkalleen ottaen?
1: Onko se sitä, missä ei ole kulmapusseja ollut?
0: Ei, kun on siinä. Siinä Kaisassa on 2 punaista, 1 keltainen ja sitten 2 lyötipalloa.
1: Justi.
0: Valkoista.
1: Joo.
2: Okei. Ei sano mitään, mutta nimi oli tuttu
1: niin,
2: kanssa,
1: kyllä,
2: mutta en ole kyllä ikinä itse moista päätynyt pelaamaan.
1: Mutta snookeri on vaikeeta.
2: Mm.
1: Se on hankala.
0: Niin Kaisassa on vielä pienemmät pussit ja isommat pallot.
2: Okei.
0: Mutta siinä vaan ainoastaan niin 3 palloa ja 3 mitä lyödään ja 2 palloa millä lyödään.
1: Joo.
2: No,
1: siinä on miettimistä.
2: Niin,
1: mahdollisuuksia.
2: Mä oon ihan sekaisin tässä. Mulle riittää se vanha kunnon Fortuna.
1: Elämä on yhtä Kaisaa.
2: Yhtä kuulaa vaan. Tökätään kepillä ja toivotaan parasta. Tämän nimikin
0: mutta
2: kertoo.
0: Mutta sama systeemi siinä on. Palot pitää laittaa pussiin, mutta ei pärjää.
2: Niin. Olisi kiva joskus semmoinen peli, missä olisi silleen, että ei saisi millään mennä pussiin, niin siinä mä olisin tosi hyvä.
1: Joo, alkaisi upota.
2: No sekin on ihan totta, todennäköisesti juuri näin. Hei, kuten tuossa todettiinkin, kohta olisi vuorossa kello 20 uutiset ja kuunnellaan sitten sen niiden uutisten ja sään jälkeen, Pertti, sinun toivekappaleesi, mutta tässä kohtaa sulla olisi hyvä hetki laittaa vielä terveisiä menemään, kelle tahdot sen tehdä.
0: No niin, Joona Pankkoselle ei myöhästynyt syntymäpäivän onnittelut ja sitten Minna Metsoralle tämän päivän kunniaksi oikein paljon onnea ja Matille terveisiä ja koiralle Savonmaan Hilmalle terveisiä. Ja sitten totta kai siskoille ja kaikille Kaisan pelaajille.
2: Se oli oikein oiva määrä terveisiä. Ei muuta kuin Pertti oikein mukavaa venetsialaisten ja ylipäätään mökkiviikonlopun jatkoa sinne Lintukankaalle. Ja niin kuin sanottu, niin kuunnellaan toivekappale sitten tuossa kello 2.
0: Kiitos teille.
1: Kiitos, moi moi.
2: Kiitoksia, moi moi. Näin sinne meni Pertti ja kohta sitten vuorossa uutiset.
3: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Itä-Suomen poliisi etsii rekka-auton kuljettajaa, joka oli mukana Varkaudessa eilisiltana tapahtuneessa kuolonkolarissa. Silminnäkijöiden mukaan 15-vuotias mopoilija ja tukkirekka pysähtyivät risteykseen, kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Rekka jatkoi matkaansa pysähtymättä. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Kärpänen.
4: Silminnäkijät, jotka ovat sen verran kauempana nähneet, että ikävä kyllä ei rekisteritunnusta eikä tämmöistä, mutta on semmoinen havainto siitä, että kyseessä on ollut tyhjillään ollut puutavara-ajoneuvoyhdistelmä, eli tämmöinen tukkirekka. Pyydetään semmoisia puutavara-ajoneuvokuljettajia, jotka ovat kyseisenä aikana, eli eilen illalla tuon tapahtuma-aikoihin ajaneet tuolla Varkaudessa, niin ottamaan yhteispoliisi.
3: Junaliikenteessä on häiriöitä rantaradalla. Espoon ja Karjaan välillä on liikenteenohjausjärjestelmän yhteyskatko, jonka vuoksi junaliikenne on tällä välillä poikki. Arviota korjausaikataulusta ei toistaiseksi ole. Yhdysvalloissa on tänään muistettu syyskuun 2001 terrori-iskujen uhreja. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa 25 vuotta sitten kuoli lähes 3000 ihmistä. Muistotilaisuus pidettiin muun muassa New Yorkissa paikalla, jossa World Trade Centerin kaksoistornit sijaitsivat. Tilaisuuteen osallistuivat myös entiset presidentit Bill Clinton, George Bush sekä Barack Obama ja Joe Biden. Istuva presidentti Donald Trump piti puheen puolustusministeriössä Pentagonissa, joka myös oli iskun kohteena.
1: Merja Windia toimitti Yle Uutiset kello 20. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Varsinkin maan itäosassa esiintyy paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös lounaassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua, päivällä alueen eteläosassa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 3-8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Päivän ylin 14-18 astetta. Heikkoa tuulta, aluksi kuitenkin etelässä kohtalaista länsituulta. Maan itäosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä lähinnä alueen eteläosassa selkenevää. Yön alin lämpötila 7-11 astetta, päivän ylin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Yöstä alkaen Länsi- ja Pohjois-Lapissa paikoin selkenevää. Yön alin lämpötila on +1-+6 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja vielä yksi varoitus merialueille, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, länsituulta 11 metriä sekunnissa.

0: Näin se on, että kello on 4 minuuttia yli ilta 8. Puhelinlangat laulaa vielä tunnin verran. Sen jälkeen tunnin verran jatkoja teille isännöi Turusen Markus.
1: Ja kyllä maare.
0: Näin on. Ja vielä
1: kyllä
0: sekin on todellisuutta, että meidän Erolan Kaisa on vielä suunnilleen tuohon puoleen asti tuolla lasin takana ottamassa teidän puheluitanne vastaan. 020317600 on se numero, johon kannattaa soittaa, jos vielä tämän viimeisen tunnin aikana haluat päästä kanssamme juttu sille. Näin.
1: Puheluita on kuluvan illan aikana tullut runsaasti, mutta vielä niitä voidaan ottaa vastaan hetken aikaa.
0: Kyllä. Ja kuten tuossa luvattiin ennen uutisia, niin tässä kohtaa sitten vielä soitetaan meidän viimeisimmän soittajan, eli Pertin toive. Se oli Disturbedin The Sound of Silence, ja sepä lähtee tästä.

0: Onhan se komea biisi, ei sille minkään mahda. The Sound of Silence Disturbedin versiona tässä, jotta saatiin sekä hempeä kappale, että myöskin vähän rouheutta siihen kylkeen.
1: Talking without speaking on aika vahva ilmaisu, hyvässä mielessä.
0: Kyllä.
1: Mia Wallace oli Vincent Vegan tanssikumppani Pulp Fictionissa.
0: Kyllä.
1: Semmoinenkin huomio.
0: Nonni.
1: Kaivetaan vielä tuolta WhatsAppin puolelta. Ennen kuin otetaan linjalle Tupu.
0: Terve Tupu.
1: Hello.
2: Moro.
0: Mites?
1: Valkeakoski.
0: Niin.
2: Valkeakoski lähellä Tamperetta.
1: Oliko asuntomessut jossain vaiheessa nyt ihan lähiaikoina Valkeakoski? Muistanko teki?
2: On ollut kaksikin kertaa, mutta nyt oli... Tänä kesänä oli Lempäälässä.
1: Joo. Siellä suunnalla.
2: Siis todella lähellä Valkeakoskea. Siis Valkeakoskella on ollut, on sitä varmaan 15 vuotta oli.
0: 2009, eli ihan pari vuotta sitten, jos katsotaan tämmöisellä keski-ikäisen aikakäsitteellä, vai miten se menee.
1: Joo, eilen. Mutta Tampereen ympäryskunnat kasvaa kai edelleen ja niin taloja rakennetaan, joo, niin siellä,

0: Ei. No onko koskaan...
1: Mä jossain käynyt.
0: Niin, mietit, onko koskaan...
2: Tampere.
1: Mä ihan pullossa katsonut.
0: No ei sitä nyt, jos sä sanoit, että 5 kilometrin säteellä on kaikki, niin ei kai sen ulkopuolelle tarvitse sitten turhaan lähteä.
1: Niinpä.
0: Mutta oot sä kuitenkin esimerkiksi Lofoteilla käynyt, Tupu?
1: Mulla on 5 kilometrin säteellä, koska mä en pysty autoilemaan, mä pyöräilen.
0: Niin. Mutta kun sä mietittiin, että ootko kauempana käynyt, niin oot sä ainakin Lofoteilla siis käynyt kesäkuussa.
1: Todellakin. Se on elämää suurempi reissu ollut, että mä olin 10 päivän bussiretkellä Lofoteilla, joka oli ihan huippumatka, että haluaisin nyt lähettää terveiset ikallisten auton matkalla olleilla kesäkuussa ja eritoten autonkuljettaja Jaakolle, iso sydän hymiö ja Marketalle oppaalle.
0: Okei. No mikä siellä oli kaikista hienointa siellä Lofoteilla?
1: Kaikki. Siis Senia ja lähipiiri. Se oli siis, siellä oli niin paljon kaikkea.
0: Okei.
1: Että nyt kun ymmärrät Suomen rajan, kun sä siirryt Norjan puolelle, niin se on jotain ihan erilaista.
2: Bussikuskilla oli homma hanskassa.
1: Todellakin.
0: Okei.
1: Itse asiassa me tehtiin hänelle laulu, kun hän oli Jaakko, niin Jaakko Kultasäveleen tehtiin hänelle laulu samaten meidän oppaalle.
2: Kiva. Se on kuule tuollaisilla ryhmämatkoilla, kun mennään, ja jos mennään vähän muuallakin kuin Suomen ulkopuolella ja muutenkin, vaikka mentäisiin Suomen sisäpuolellakin, niin kyllä ne on kuljettajat ammattilaisia, ne pitää porukasta huolta.
1: Kyllä,
2: päästään turvallisesti
1: kaikki
2: perille.
1: Kaikki selvittiin hengissä.
0: Haluatko Tupu vähän luikauttaa sitä Jaakolle tehtyä laulua? Miten?
1: Mä en nyt laula sitä, koska mulla on 6 ja mun lapset ylihäpeä mua. Niin Jaakko kulta, relaa jo. Sitten tulee jotain, mutta mä en enää muista.
0: Niin, sehän oli tosi hyvä.
2: Se on tähän ammatin toimeenkuvaan, jota minä ja Jenni harrastetaan, niin tuo itsensä nolaaminen kuuluu ihan olennaisena. Että hyvä, että kuitenkin yritit. Ole huolet.
1: Samaten mulla. Munkin entisen ammattiin.
2: Kerro lisää.
1: Mä kerron siitä tästä, minkä takia mä en laula, koska silloin kun mun omat lapset oli pieniä, niin mä olin innokas laulaja heille. Mutta sitten kun ne aloitti päiväkorin, niin sen jälkeen ne sanoi, että äiti, älä laula.
0: No, aika julmaa.
1: Niin oli. Mutta mä kyllä laulan jossain kohtaa. Ja mä oon tehnyt työuran hoitajaranttuna. Ja nyt on vaan ranttu. Siis sairaseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä. Niin olen ylpeä, että olen laulanut tupakkarulla tuolla. Olin muistisairaan asiakkaan kanssa hammaslääkäristä ja hän käyttäytyy kuin hyvin pelokas lapsi, vaikka olin sanonut, että huomioikaa, että hän on kuin pelokas lapsi, niin hän oli jo ne instrumentit heittänyt siitä pöyrältä, niin sitten mä otin hänen käsistään kiinni ja lauloin tuutuu tupakkarulla ja toimenpide saatiin tehtyä.
2: Uskomaton juttu.
0: Niin, mutta näin se on.
1: Mä muuten mun lapsenikin nukutin.
0: Niin. Mutta onpa kaunista, että tuolla tavalla ihmisen kohtasit, eikä niin, että sitten väkisin oltaisiin tehty tai jätetty sitten kokonaan tekemättä. Että...
2: No, oliko Tupu musiikki tuollaisissa tilanteissa tai vastaavissa tilanteissa myös muutoin joku keino ratkaista asia?
1: Oli justiin, kun hänen kohdallaan oli tämä, että saatiin nämä hoitotyöt tehtyä, niin tämä tuutuu tupakkarulla.
0: Että se oli jostain...
1: Joku muu varmaan niin. Olisi paljon kivempiä kappaleita, mutta se oli semmoinen, minkä mä osasin ja millä mä nukutin munkin lapseni.
0: Niin. No onpas tota...
1: Ja se oli tuttu kappale hänelle.
0: Joo, niin. Ei kun sitä mä mietin, että se varmasti niinku osuu johonkin semmoiseen paikkaan, mikä siellä vielä muistisairaan mielessä.
2: Että se menee läpi se musiikki niin. Jostain sieltä, mistä muu asia ei välttämättä enää.

0: Hei, Tupu, sulla on meille aika kaunis toivekappale tänään. Haluatko siitä kertoa muutamalla sanalla?
1: No, mulla on Kari Tapion Sydämeni tänne jää, ja koska mun sydän jäi sinne Lofooteille. Mutta en saanut sieltä ketään Öljyseikkiä, enkä saanut Kalastajaheikkiä, enkä saanut Kilpisjärveltä, kun käytiin sielläkin ketään Lapin miestä, niin palasin sitten oman miehen kanssa, ja hän on kyllä ihan huipputyyppi.
0: No niin, no, mutta kiva, että kuitenkin kävit katsastamassa, että olisiko sieltä sitten jotain tarttunut liiveihin. Ja hyvä, että vaikka ei tarttunut, niin lopputulos on hyvä.
2: Niin, ja jylhät maisemat.
1: Ja seuraava matkakin on suunnitteilla.
0: No niin. Se on oikein.
1: Hei, Islanti.
0: Joo, makeeta. Vielä kenties jylhempää ja semmoista, niin kun siellä on sitä tuliperäistä toimintaa ja tämmöistä näin, niin on kyllä varmasti upea reissu tulossa. Pistätkö, Tupu, vielä terveisiä ennen kuin laitetaan Kari Tapio soimaan?
1: No, kaikille, jotka oli ikävisten auton matkalle, terveisiä, ja samaten kaikille, joka tuntee minut. Hengissä ollaan.
0: No niin. Sinne meni terveiset. Tästä lähtee kappale. Oikein ihanaa perjantain jatkoa sinullekin vielä, Tupu.
1: Kiitos.
2: Moi moi.
1: Kiitos teille.

0: Se oli Kari Tapio ja mun sydämeni tänne jää, ja sehän oli Tupun toive tähän kohtaan. Puhelinlangat laulaa lähetystä. Nyt kuulkaa ihan viimeiset hetket tänään vielä soittaa 020317600. Erolan Kaisan päästämme kohta tuolta lasisesta kopistaan pois. Sormet hän saa upottaa semmoiseen pieneen jääpalaämpäriin, koska niin tiuhaa tahtia tuolla näpytellyt. Korville laitetaan pakastelokerossa jäähdytetyt korvalaput. Ja
1: mä jäin kuule ihan ton äskeisen laulun pauloihin.
0: Se on kyllä upea kappale tuo.
1: Juha Vainion sanat siinä.
0: Kyllä. No on kyllä seuraavakin toive todella upea ja hieno on soittajakin, nimittäin siellä on Pentti.
2: Joo, Kari Tapio on kanssa yksi mun suosikki ollut aina.
0: Kari Tapio on kyllä upea artisti. Mites joo, Pentti, joo. Tänään Hämeenlinnan suunnalta soittelet, millainen on ollut perjantai-ilta Hämeenlinnassa?
2: No täällä ei ole hirveästi tapahdu, kun mä oon tämmöisessä hoivakodissa, mutta kumminkin tässä on yksi ollut ystävähoitaja, niin on ollut ihan mukava ilta sillä.
0: Joo.
1: Onko radio, onko radiopentti sinulle hyvä ystävä?
2: No mä oon viime aikoina ihan sanotaan, mä oon 3 vuotta ja 8 kuukautta ollut täällä talossa, niin mä oon nykyään kuunnellut enemmän radioa kuin mitä katson televisioita. Ja mä tykkään. Aina on kuunnellut radioa, mutta nyt on tavallista enemmän kyllä kuunnellut.
1: Se on mukava seuralainen.
2: Joo, että tosi hieno ohjelma on toi. Mä päivällä aina syön aina täällä huoneessa, kun tulee toi paikka auringossa, niin se on mun ihan yksi suosittu.
1: Minä aina toivoisin, että me radion tekijät muistettaisiin tällaiset tilanteet, että joillekin vastaanottajille, niin se on semmoinen erittäin aivan erityinen tilanne se, että joku saattaa juuri silloin kuunnella, kun sitä ohjelmaa tekee. Että se pitäisi aina pitää mielessä. Sanoit Pentti, että olet 3 vuotta ja oliko se 8 kuukautta nyt asunut siinä niin. Miten se aika on mennyt? Mitä olet siellä viihtynyt?
2: No sehän meni jossain vaiheessa ihan helpostikin, kun mä olin niin paljon paremmassa kunnossa, että mä pääsin itsekseen. Olin ainoa koko talossa, pääsin täältä kaupungille itsekseen. Ja kaupassakin kävin sitten tuolla Sauvoilla, kävin tuolla lähikauppaa, mutta nyt on tuossa parin kuukauden aikana jotenkin kunto pääsi romahtamaan, mutta toisaalta sitä tuli pikkasen niin kuin takaisinpäin, että kun huomenna pitäisi juhlia, niin jaksaisi juhlat.
0: Niin. Eikö se ole niin, että huomenna tulisi 80 mittariin?
2: No huomenna, jos suoja suo, niin tulee.
1: Se on arvokas päivä. Jos nyt Pentti ajattelet 80 vuotta taaksepäin, niin mitä sinulle tulee mieleen?
2: Aina taaksepäin, että niin. Nopeasti on mennyt ainakin. Minulla on tytär semmoinen, että jos haluaa aina juhlistaa mua, niin se on ainakin 6-5 lähtien olla juhlittu, että ei kaikki ole sitten jo. Nytkin tytär itse minun pitää nämä juhlat, että ei tarvitse mennä mihinkään, taikka miksei sitä muuallekin voinut mennä, mutta on kumminkin sitten ihan lähi. Ja kaikki on tuttuja, ei ole yhtään vieraita.
1: Tyttären kanssa on läheiset välit.
2: Joo, mä oon sanonutkin täälläkin, että jos jonkun tytär paremmin isänsä asiat hoitaa kuin hän, se on kyllä jo maailman ihme.
0: Se on kyllä aika kauniisti sanottu omasta tyttärestä ja vielä hienompaa, että se on mitä ilmeisimmin varsin totta.
2: Joo, ja hän on joskus ostanut mulle semmoisen mukin, kun missä lukee maailman paras isä. Se oli ihan liioteltua, niin voin sanoa, että hän on maailman paras tytär.
1: Niin, mä olen varma myös, että tässä tapauksessa tämä on molemmin puolista se, että kun ajattelee samoin myös tytär sinusta.
2: Joo, tässä hassua mä. Tämä on 5 paikka 3 kilometrin säteellä, missä mä asun, niin tuossa asuttiin ennen kuin muutettiin tuonne maalle, niin kilometrin päässä, niin mä kävin lenkillä, niin tätä roi Lahkessa kiinni, että ei tainnut niin. Isinti tyttö ollut. Niin. Sitä mukissa piti sanoakin, kun siinä oli se teksti, mä jotain puhuin hänelle sitä ja sanoin, että kyllä hän on vieläkin sen tyttö. Joo, ei ole tätä lopettanut.
1: Mainiot.
2: Joo, ja mun on kaikkien omassa kanssa tosi hyvät pelit. Ja harmi, kun poika asuu Raahessa asti, niin on ei näe kuin usein.
1: Niin.
2: Mutta jos luoja suoja, niin huomenna nähdään.
1: Niin, niin hän tulee myös paikalle. No,
2: joo.
0: No sitten, on, niin sano vaan.
2: Niin, että mulla on 2 lasta ja 5 lastenlasta ja kaikki on tyttöjä.
1: Oho.
0: Okei. Pentti, olit laittanut meille myös aika hienon toiveen, niin haluatko kertoa toiveestasi ja miksi juuri tämä kappale?
2: No se on tosiaan, kun tämä valittiin siihen kuninkaaksi, niin mä tykkäsin tosi paljon hänen, ja varsinkin se just tämä kappale, niin mulla oli ihan melkein kadot pystyssä. Jotenkin se tuntui niin mahtavalta se ääni.
0: Mm. Eli kyseessä on Amadeus Lundbergin Onnemme kyyneleet -kappale.
2: Kyllä joo.
0: Se kuunnellaan ihan kohta. Onko Pentti vielä terveisiä, joita haluat laittaa menemään tässä kohtaa?
2: Joo. Nyt ei kukaan omaisista viimeksi, kun mä olin linjoilla, niin jäisi monikin. Nyt ei kukaan tiennyt, että mä oon. Mutta jos joku sattuu tuttu kuuntelemaan, niin terveisiä vaan kaikille. Ja,
1: Hyvä.
0: Sinne meni terveiset. Ei muuta kuin Pentti, ihanaa syntymäpäivää huomenna, juhlikaa oikein railakkaasti. Joo. Ja tästä lähtee toivekappaleesi eli Amadeus, Onnemme kyyneleet. Mukavaa perjantailla jatkoa sinne.
2: Joo, kiitos ja mukavaa iltaa teille.
1: Moi moi.
0: Moikka.

0: komea on onnemme kyynneleet Amadeuksen esittämänä.
1: Joo. Oli upea kappale ja hieno oli toivojansakin, eli Pentti Hämeenlinnan suunnalta. Ja,
0: sitä ja aina kuuntelee mielellään tuollaisia niin kuin, että kokeneempien näkemyksiä ja kokemuksia ja ajatuksia. Yrittää ottaa niistä myös jollain lailla oppia sitten.
1: Näin on, ja se on yksi Puhelinlangat laulaa -ohjelman hienouksia, että täällä pääsee koko elämän kirjon ja elinkaaren läpi kuuntelemaan, jos oikein hyvin käy. Nyt meillä on linjalla Hertta. Terve, Hertta.
2: Moi.
1: Mitäs, Hertta, sulle kuuluu näin perjantai-iltana?
2: Ihan hyvää. Ihan kiva, kun koululoppu oli, että tulee viikonloppu.
1: No, millainen koulupäivä sulla oli tänään?
2: Kiva oli. Joo, oli kaikki juoksukisoja koulussa. Ja.
1: Okei. Osallistuitko juoksukisoihin?
2: Joo.
1: No, miten meni?
2: No, tulin kolmanneksi.
1: No hei, sehän on tosi hyvä.
0: Joo, oliko ne niinku koulujen välisiä vai koulun sisäisiä?
2: Erinen alakoululaisten.
1: Okei. No, mites tänään on aikaisemminkin puhuttu vähän kouluasioista. Mikä, Hertta, sulle on siellä koulussa se kaikista mukavin aine?
2: No, historia.
1: Historia sulla myös, okei.
0: Kiinnostava.
1: Mikä historiassa vetää sua puoleensa?
2: Se on jotenkin aina semmoinen, niin kuin, että mä keksin jonkun uuden jutun ja sitten mä haluan alkaa keksiä keräisen tietoa ja mä paljon mun isän kanssa yhdessä ollaan kiinnostuneita siitä, niin sitten sitä on kiva harrastaa yhdessä. Että, niin.
1: Joo. Onko joku semmoinen erityinen aikakausi esimerkiksi, mikä sua kiinnostaa?
2: No, antiikin Rooma.
1: Okei. Wow. Mikä siinä kiehtoo eniten?
2: No, en oikein tiedä. Silloin on ollut tapahtunut niin paljon kaikkea ja sitä, että miten se on vaikuttanut niin kuin nykyaikaan ja niin.
1: Niin, ja siis jotenkin se oli kuitenkin semmoinen niin kukoistava kulttuuri ja silloin keksittiin tosi paljon semmoisia asioita, mitkä vielä nykypäivänäkin jollain lailla on meidän elämässä läsnä ja kaikki tiet vei aikanaan Roomaan. Että se oli vähän niin kuin koko maailman keskus se antiikin Rooma silloin.
2: Niin.
1: Joo, ymmärrän.
0: Ja jotain sellaista on oikeasti joskus aikanaan ollut olemassa.
1: Niin.
0: Mutta sen jälkeen on tullut paljon muutakin. Kiinnostavaa.
1: No, miten sitten, jätetään kouluasiat sikseen, kun kerran mainitsitkin tuossa, että ihanaa kun viikonloppu alkoi, niin miten, Hertta, meinaat viikonloppuna tehdä?
2: No, en ole kyllä hirveästi miettinyt. Mä ainakin minun mummon luo.
1: Okei. Mites mummolle kuuluu? Asutteko lähekkäin vai pitääkö pidempi matka matkustaa?
2: No, ihan tuossa melkein todella lyhyen matkan päässä molemmat asuu.
1: Okei. Käytkö usein mummoja moikkaamassa?
2: Käyn joka viikko.
1: Okei. No, kerro vähän, kun musta on viehättävää. Itse myös olin tosi läheinen oman mummoni kanssa. Me itse asiassa asuttiin jopa samassa talossa monia vuosia. Niin mikä sun mummossa on kaikista parasta? Mitä mummossa on semmoista jotenkin kivaa?
2: Mä tiedän, että se aina huolehtii ja että sille voi kertoa, jos.
0: Joo.
1: Ja sitten jotenkin ainakin musta tuntui sille, että mummolla oli aina aikaa. Vähän
2: niin,
1: eri tavalla.
2: Kuuntelee aina.
1: Ei ole semmoinen vähän niin kuin kiire ja koko ajan arkihuolet paina mieltä, vaan että on jo vähän niin kuin niiden ohi päästy.
0: Ootko sä, Hertta, iso äitisi kanssa koskaan kuunnellut Illittiä?
2: Joo, en ole
0: soittanut hänelle Illittiä.
1: No, kerro meille vähän lisää tästä Illitistä. Tämä on siis joku tämmöinen korealaislähtöinen bändi, onko näin?
2: Joo, eteläkorealainen.
1: Joo, ja tässä oli viisijäseninen eteläkorealainen tämmöinen tyttöbändi. Kuunteleksä muuten tällaista eteläkorealaista musiikkia?
2: No, jotenkin, mutta oikeastaan niin kuin Illitä ihan ykkösenä.
1: Mikä siinä viehättää sitten?
2: No, se musiikki on hyvää ja sitten se niiden tavallaan niin kuin se

0: mikä ne tekee ja sitten kaikki niiden niinku musiikkivideoiden tyyli ja tämmönen niinku minkälainen se koko niinku kokonaisuus oikeastaan on.
1: Vonhe Moka Minju Iroha ja Juna on bändin 5 jäsentä.
0: Joo.
1: Onko sulla Hertta joskus unelmana tai haaveena käydä Etelä-Koreassa?
0: Joo, no onhan se. Mm. Aika monen.
2: Niin, se on oikeasti aika, no en ole itse ikinä käynyt, mutta sen verran mitä olen kuullut, niin ihan kiehtova
1: fantastinen paikka.
2: Niin.
1: Käsittääkseni myöskin.
2: Kyllä.
1: Olen kuullut.
2: Kyllä. No hei, niin mites muuten, tiedätkö Hertta, että onko se mummo kuulolla tällä hetkellä?
0: No voi olla, en ole ihan varma.
2: Niin. Kun mietin vaan sitä, että jos me laitetaan kohta toi Illitin Magnetic-kappale soimaan, niin sittenhän se mummokin kuulisi sen nyt sitten ekaa kertaa. Mutta ennen kuin laitetaan kappale soimaan, niin haluatko laittaa terveisiä?
0: Joo, no kaikille sukulaisille tietysti ja sitten mun parhaalle kaverille Korille, joka on siellä nyt senkin lempibändi on Illit.
2: Okei. No niin.
1: Mahtava homma. Kaikkea hyvää, mukavaa viikonloppua ja toivottavasti pääset joskus käymään Etelä-Koreassa.
0: Joo.
2: No niin, laitetaan Illitin Magnetic soimaan ja mukavaa perjantain jatkoa sinne Savonlinnan suuntaan.
0: Kiitos samoin.
1: Moi
2: moi. Moi moi. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Se oli Illit ja Magnetic, oli tämä kappale korealaista tyttöbändin musiikkia. Joo. Hertan toive, ja jos oli mummo kuulolla, niin nyt sitten tuli tutuksi tuokin bändi.
1: Ja kaikille muille pieni kurkistus, kuulokuva nuorismusiikkiin.
0: Kyllä, tämä on ehkä sitä, mikä tällä hetkellä, ja on kyllä jo itse asiassa aika pitkään ollut tosi kovassa huudossa täällä.
1: K-pop.
0: No eikö se mene siihen K-popin? Niin, se menee K-poppia. Aikaisemmin
1: niin
0: oli
1: J-poppi,
0: se oli niinku sieltä Japanista ja tämä on sieltä Koreasta ja tämä oli nimenomaan poppia. Sittenhän on J-rockia ja niinku, ne, joo. Tämä aina alkukirja viittaa siihen lähtömaahan siellä Aasian suunnalla.
1: En voi

0: mielikuvitukseni ei riitä miettimään, että miten tuollaiset biisit nykyään edes siis noin syntyy, että niin. Mikä se on se lähtökohta.
1: Näin on, näin on. Mutta sitten meillä on täällä, palataan takaisin hyvinkin tämmöiseen, no voisiko sanoa Jari, että keski-ikäiseen, kotimaiseen miesrintamaan niin soittajan kuin musiikin puolesta.
2: No aika läheltä meni molemmat.
1: No niin. Sä oot Jari siellä tien päällä, niin missä kohtaa tällä hetkellä menossa?
2: No Kemissä ollaan menossa kohti pohjoista.
1: Ja mikä on ihan se tarkempi määränpää?
2: Ylläsjärvi.
1: Okei. Ja kuinka pitkäksi aikaa sinne on tarkoitus sitten mennä?
2: Kyllä, sinne semmoinen perinteinen viikon retki tuota, vähän ruskaretkeä.
0: Sinne ajaa vielä tuosta Kemistä semmoisen ehkä nelisen tuntia. Te meinaatte painaa iltaa yötä myöten perille asti.
2: Kyllä, joo. Kyllä se on tavoite, että tässä on aika hiljaista tietä tähän aikaan ajalla.
0: Ja varmasti,
2: joo. Lähdettiin ailemaan tuossa päivänä.
0: Joo. Joo, joo. Onko se minkälainen on ollut olosuhteet? Hyvin on päässyt liikkumaan ja ei ole ollut mitään.
2: Joo, joo. Oikein tota, kun ei ole tässä suurimmassa ruuhkassa, niin ihan on väliä ollut ja kuivat tiet ja aurinkoinen keli.
0: Joo. Ja siellä odottaa mökkikö, teidän mökki siellä Ylläksellä?
2: Kyllä, joo, kyllä. Meillä siellä on mökki ja tuota, aika lailla semmoinen kiva paikka. Toki se on vuokralla, mutta tuota, meillä on tämmöinen vakiokuvio, että näin syksyllä käydään siellä viikkoja. Ihan semmoinen kiva rantasaunallinen mökki.
0: Ahaa, mainiota. Onko se siis Lompolo, Äkäs Lompolo vai
2: Ylläsjärven rannalla?
0: Joo, niin siis, joo.
1: Kuulostaa ihanalta, jäntä ne oikein niin haaveilemaan, että jos itsekin pääsisi sinne suunnalle ja tota, niin lomaa viettä, mutta ei täällä me purramme.
0: Kyllä
1: Markuksen kanssa.
0: Kyllä pääset, jos sä saat vaan aikaiseksi.
1: Niin, näinhän se on.
0: Kiinni. Ja nyt tähän vuoden aikaan, niin siellä on varmaan myös hyvin, siellä on hiljaista ja kaunista ja rauhallista.
2: Kyllä, joo, ja todennäköisesti sääskökin on jo kuolleet, että siellä on ihan kiva.
1: Niin, aivan.
2: Ympäri ensin.
1: Miten sä, Jari, ajattelet, kuinka tarkkaa se pitää niin kun ajoittaa se reissu sinne Lapin suunnalle, just että osuisi niin, että tosissaan ötökät ja itikat olisi jo kuollut, mutta sitten ruska olisi vielä parhaimmillaan?
2: No tämä viikko 38 on aika hyvä.
1: Näin olen myös antanut itse.
2: Joskus on toki ollut luntakin siinä sillä viikolla, mutta nyt näyttää vähän lämpimämmältä.
1: No tämäpä juuri, että se on sillä lailla aika tarkkaa homma, että missä kohtaa sitä sitten reissun päälle lähtee.
0: Sä oot kirjoittanut, Jari, meille, että oot itsekin Lapin poika. Mistä päin oot alun perin sieltä?
2: Nyt on Jarkko on Lapin poika, että tuota, tämä meidän tuota, suosikku vaimon kanssa.
0: Okei. Okay. Sisälukutaitoni kaipaa
1: se
0: selkeästi.
1: Petti. Sisälukutaito petti Markuksella nyt tässä kohtaa. Tuota, niin tosissaan joo.
0: Kyllä, itsekin Lapin
2: pohjalainen.
0: Niin. Aivan. Juu, Jarkko ehdottomasti kyllä Lapista, mutta luulin, että sinäkin.
1: Mutta nyt sekin erhe on nyt korjattu, mutta palataan tuohon Honkasen Jarkkoon. Miksi, Jari, hän artistina teihin vetoaa?
2: No tuota, me käydään lavatansseissa ja Jarkko on oikein hyvä tanssittaja ja tämmönen tuota reipas laulaja ja tuota osaa tulkita tunteellisestikin, mutta sitten myös tämmöiset reippaat sallit vetää tuota kivasti lattialle ja osuvat jalan alle.
1: No tänään kappale, jota olette toivoneet, että on vanha 100A. Miksi sitten juuri tämä kappale?
2: No se on oikein tämmöisen matkamusiikiksi sopivaa, semmoista reipasta rallia. Toki vähän voi mennä liikaakin jalan alle, mutta ihan kivaa matkamusaa.
1: No sitä laitetaan kohta soimaan vielä, ehdit Jari laittaa tässä terveiset menemään.
2: No lapsille terveisiä toki, mä vähän veikkaan, että ne kaikki kuuntele, mutta niitä on ympäri Suomea. Ja sitten meillä on tanssi tuttaville kaikille ja erityisesti Kaikurannan

0: perheelle terveisiä.
1: Sinne meni terveiset. Tästä lähtee soimaan Jarkko Honkanen. Ajakaahan sitten turvallisesti loppuun saakka, eikö näin?
0: Sovitaan näin. Hyvä. Kiitoksia.
1: Moi moi. Yes. Moi moi.

0: Puolilangat laulaa lähetyksessä Jarkko Honkanen, vanha 100A. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 3 Nurmijärvi, tarkempi paikka välillä Lamminsuon liittymä, Nurmijärven liittymä. Tie 3 Nurmijärvi, siis välillä Lamminsuon liittymä, Nurmijärven liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Kaksi viestiä illan lähetykseen liittyen. Ensimmäinen Pispalasta. Kyllä ne Pispalan hipit lähetystä kuuntelee ja niitä on viestinlähettäjän mukaan vielä yllättävänkin paljon. Ja Sanna laittoi äsken viestiä, että täällä meni alakoululaisten tyttöjen iltapala aivan tanssiksi, kun tuli niin mieluista Illitin musiikki.
1: Kyllä, sehän kuten sanottu, on hienoa, että tässä ohjelmassa kuullaan koko elämänkaaren varrelta soittajia, mutta myöskin, että musiikkia tulee varsin laidasta laitaan, niin onhan se hieno homma tässä lähetyksessä. Mutta sitten meillä on tämän illan viimeinen soittaja linjalla, se on Kati. Moikka Kati.
2: No moikka, hyvää iltaa sinne.
1: Missä päin on Ummeljoki?
2: Kouvola ja Kotkan melko puolivälissä.
1: Okei. Okay.

0: jossain, missä on Inkeroinen ja Anja Lankoski. Onko se sieltä?
1: Just, joo. Mm. Joo. Tai siis Anja Lankoskehan ei oikeastaan enää olekaan. Tähän me ollaan Kouvolaan nyt kaikki. Aha.
2: Niin, niin. Kun...
1: Se oli silloin, kun toi Sippola ja Anjala yhdisti, niin silloin siitä tuli Anjalankoski ja nyt ollaan kouvolalaisia.
0: Ja se on sitä seutua, joka on kukoistanut kenties edelleenkin jossain määrin paperi, puu, selluteollisuuden kautta.
1: No joo, on tää vielä muutama pystyssä tehtävä, niin, mutta lakkautettukin on.
2: Kyllä, niinhän se tuppaa menemään. Mites Kati... Perjantai-ilta lähenee 9:00, niin mitä oot tähän mennessä tehnyt ja mitä vielä meinaat puuhata?
1: No ihan ollaan nyt kotona ja ollaan kuunneltu tätä teidän ohjelmaa ja ei oikein voinut paljon mitään tehdä kuin aina saattaa.
2: Niin, no se on ollut vähän semmoista. Mutta nythän ne lupasivat, että pitäis vähän selkiytyä ja tulla vähän kauniimmat kelit ainakin hetkeksi aikaa. Niin mitäpä sitten teet, kun sää sallii paremmin?
1: No huomenna on tuossa Korjalla semmoinen lähiruokamessu, niin sinne ajateltiin mennä
0: just
1: käymään. Ja sitten tosiaan, jos ei saada, niin tuolla on tyrnipuskat odottaa poimintaa.
0: Wow.
2: Onko semmoiset kunnon isot puskat vai onko vielä alkutekijöissään olevia?
1: Kyllä on aika isot jo, ettei mene ihan yläoksilleen sylläkkäin.
2: Okei, että se on niinku ihan kunnon puu sitten jo.
1: Mm. Joo.
0: Entäs odotatko Korjan messuilta jotain erityistä tuottajaa, jota menet ostamaan?
1: Joo, meillä on semmoinen taattu lihantuottaja, siellä mennään hakemaan häneltä vähän lihaa pakkaseen ja... Hänellä on semmoisia ulkona olevia, mitä ne nyt on, mullikoita.
0: Olisiko se jotain ylämaankaria?
1: Se on niin. Ja tosi, tosi hyvä liha tulee. Sitä ajateltiin mennä. Ja muutenkin katsellaan, mitä siellä taas on. Se on ihan kiva tapahtuma. Mm.
0: Ja siitä sitten viikonlopun viettoon. Musiikkiakin olet toivonut. Minkäslaista?
1: Joo. Tämä on tämä Toton Stranger in Town. Se on tosi, tosi ovella kappale. Minä olen ennen oikeastaan Totosta. En tiedä vieläkään, minkälainen bändi se loppujen lopuksi on, mutta että ihan vahingossa kuulin. Ja nyt tämä on minulla puhelimessa soittoäänenäkin, mutta tässä on jotain semmoista maagista minusta ainakin. Mm-hmm.
0: Missä sinä sen kuulit?
1: Mä ostin CD-levyn.
2: Okei.
1: Ihan vahingossa. Vahingossa ajattelin, että otanpa tuon ihan kokeeksi ja kuuntelen. Iski heti.
2: Niin, koska tämä siis CD-levyn osto tapahtui?
1: Kuukausi sitten.
2: Okei. Tuntuu, että nykyään niin vähän enää ostetaan CD-levyjä. Ja tiedänpä tämmöisiä niin kuin yläkouluikäisiä lapsia, jotka tällä hetkellä keräilee CD-levyjä samaan tapaan kuin tämmöiset vanhemmat, voiko sanoa vanhemmat pierut keräilee näitä LP-levyjä. Niin, vinyylejä. Niin heille niin kuin CD-levy on jo tämmöinen niin kuin, tiedätkö, muinaisuuden formaatti.
0: Mutta hei, me saadaan kohta muutkin kuulla maagista ja kummitusmaista musiikkia. Kati, laitatko terveisiä?
1: No mun hyvällä ystävällä on sunnuntaina syntymäpäivät, niin tuonne Anjalaan hänelle kovasti onnea. Taas vaan vanheni.
2: Niin, näin se meille tuppaa kaikille käymään. Hei, jos ei muita terveisiä lähde, niin kiitos Kati oikein paljon siitä, että olit tänään meidän viimeinen soittajamme ja mukavaa perjantain jatkoa ja viikonloppua sinulle.
1: Kiitos. Hei hei.
0: Moi moi.
2: Moi moi. Ja tästä se sitten lähtee.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Israelin eiliset iskut Libanonin eteläosaan olivat niin voimakkaita, että ne rekisteröityivät maanjäristyksenä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Laitoksen mukaan iskut rekisteröityivät maanjäristyksenä, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin mukaan iskuilla tuhottiin äärijärjestö Hizbollahin maanalainen verkosto, jota on rakennettu 2 vuosikymmentä. Israelin mukaan rakennelmat olivat yli 2 kilometriä pitkiä ja niissä säilytettiin taisteluvarustusta sekä aseita. Rakennelmissa sijaitsi Israelin mukaan myös Hizbollahin komentokeskus. Täällä meillä 4 ihmistä epäillään äkäslompolon tuhoisasta hostellipalosta reilut 2 vuotta sitten. Poliisin

0: esitutkintaan pohjautuvat rikosnimikkeet ovat törkeä kuolemantuottamus, törkeä yleisvaaran tuottamus sekä törkeä vammantuottamus. Keskellä yötä syttyneessä tulipalossa menehtyi 3 ihmistä helmikuussa vuonna 2024. Lisäksi 2 henkilöä loukkaantui. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tuli levisi todennäköisesti tuhkista, joita oli varastoitu rakennuksen päädyssä sijaitsevaan kylmään varastoon. Norjan prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana, kertoo Norjan yleisradio NRK. Prinsessa Astrid oli muutama päivä sitten haudatun kuningas Haraldin isosisko. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
1: Jatkamme iltaa urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Naisten superpesiksen avausfinaali oli Seinäjoen Jussittarien juhlaa. Runkosarjan kärkijoukkue Jussittaret kukisti mestaruutta puolustavan Mansi PP:n jaksoin 2-0. Jaksonumerot yli 3500 katsojan edessä olivat 2-1 ja 4-3. Ja näin voittoa maisteli Jussittarien pelinjohtaja Erno Tuomainen.
2: No kyllä voitto on tyytyväinen. Että ihan ehkä peli ei niinkään, mutta saadaan ainakin nyt tehdä paljon tarkennuksia.
3: Mikä jäi vajaaksi pelissä?
2: No ei ihan päästy meidän kotiuttajia tilanteeseen niin paljon lyömään, mitä oltaisiin haluttu. Se vähän jäi, mutta tehdään siihen tarkennuksia.
3: Niin minkälaisia asioita nyt pitää tarkentaa? Oliko tuossa mitä esimerkiksi Manse toi semmoista, mihin teidän pitää reagoida?
2: No ei ainakaan toistaiseksi näin äkkiseltä. Että pitää vielä niin kuin katsoa niitä, mutta ehkä tuota sijoittumisia ja sitten syvyyksiä, että miten Mansen pelät kulkee.
3: Niin mitä ajatuksia vielä tästä? Naisten pesisfinaalit menossa ja täällä aloitetaan 3500 katsojaa ja varmasti yli 2000 mennään Tampereella. Minkälaisia ajatuksia naispesäpallon finaali huumasta?
2: No silleen niin kuin mahtavaa juttuhan tämä on niin kuin, ja nämä kaikki pelaajat ansaitsee isot yleisömäärät. Että toivottavasti pelaajat osaa nauttia näistä hetkistä. Että näitä vartenhan marraskuusta aloitetaan aina se reenaaminen ja nyt sitten kun väkeä tulee katsomaan, niin mä toivon, että kaikki nauttii.
1: Tommi Seppälä haastatteli ja kuten tuossa todettiin, toinen finaalikamppailu pelataan sunnuntaina Tampereella ja naisten pesäpallomestaruus ratkaistaan 3 voitolla. Sami Pajari ei ole löytänyt parasta vauhtiaan Chilen MM-rallin ensimmäisenä päivänä. Toyotaa kiitettävä Pajari ajaa 3 erikoiskokeen jälkeen sijalla 6, 23 sekuntia johtavaa Oliver Sulberia perässä. Toyota-kuljettajat ovat kilpailussa kaksoisjohdossa, Sulberi siis kärjessä ja toisena kurvailee MM-sarjaa johtava Elfyn Evans, joka on 2,3 sekunnin päässä Sulberista. Pajari on ennen Chileä MM-tilanteessa kakkosena 20 pisteen päässä Evansista. Esa-Pekka Lappi on tässä kohtaa 9. eroa kärkeen jo yli 1,5 minuuttia. Chilessä ajetaan vielä myöhäisillan tunteina 3 erikoiskoetta. Harri Heliövaaran ja hänen brittiparinsa Henry Pattenin tie nousi pystyyn tenniksen Yhdysvaltain avointen nelinpelin välierissä. Turnauksen ykkösijoitetut Heliövaara ja Patten hävisivät Yhdysvaltain Christian Harrisonille ja Britannian Nils Skapskille suoraan 2 erässä. Harrison ja Skapski veivät ottelun 7-6, 6-2.
4: Tänään oli tällainen päivä. Tuntui, että vastustajat oli tosi hyvällä menolla heti alusta liikkeellä. Saivat siihen aikaisen murron ensimmäiseen erään. Me tultiin takaisin, saatiin murto takaisin ja tehtiin ensimmäistä erästä tiukka. Mutta no, sitten vastustaja pelasi taas tosi solidin tiebreakin ja toisessa erässä tuntui, että he rentoutuu, uskalsivat hakea hyökkääviä ratkaisuja ja onnistui niissä kerta toisensa jälkeen. Ei ihan paras päivä meillä, olisi varmaan pitänyt syöttää tosi ylärekisterissä, että olisi pystynyt heidän niin kuin palautustasoaan tänään haastamaan. Mutta
1: näin arvioi Heliövaara ja tämä välieräpaikka on Heliövaaran tähän mennessä paras saavutus Yhdysvaltain avointen miesten nelinpelissä. Heliövaara suuntaa nyt koti Suomeen, jossa ensi viikolla odottavat Davis Cupin kamppailut Monacoa vastaan. Yhdysvaltain avointen naisten loppuottelussa kohtaavat valkovenäläinen Arina Sabalenka ja Kazakstania edustava Jelena Rybakina. Ja tulevana yönä pelataan sitten puolestaan miesten väliä.

0: erottelut. Jääkiekon mestiksen kausi käynnistyi 4 ottelun illalla ja tässä tuloksia. Imatran Ketterä hävisi Kiekko-Vantaalle 3-4. Joensuun Kiekkopojat taipui Iisalmen Pelikarhuille 1-5. Kokkolan Hermes jyräsi Keupa HT:n 5-0 ja hetki sitten päättyi myös ottelu Turussa. Tuto Hockey upotti Nokian Pyryn jatkoajalla 4-3. Ja salibändyn miesten F-liigassa Espoon Oilers avasi kautensa murska numeroilla kaatamalla Turun Palloseuran peräti 14-3. Naisten F-liigassa espoolaisen Noden Starsin ja nurmijärveläisen SP Proon mittelö on ratkaisu hetkellä rangaistuslaukauskilpailussa tilanteessa 2-2. Ja vielä vinkkinä, että TV2 parhaillaan huippuyleisurheilua Ultimate Championships-kisatapahtuman ensimmäinen päivä on koonnut paikalle maailman kärkiurheilijoita eri lajeista. Ja tästä siis lähetys käynnissä TV2.
1: Urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari. Tie 16 Kyyjärvi Alajärvi paikasta Möksy suuntaan Vehkaperän tienhaaran vaikutusalue on 1,4 kilometriä. Tilanne on ohi. Tie 16 Kyyjärvi Alajärvi paikasta Möksy suuntaan Vehkaperän tienhaara. Tilanne on ohi. Käymme puhelinlangat laulaa lähetyksen jatkoille.

Ihan vasta ihastunut Ylen vanhaan sarjaan Ride ja sen tunnuskappaleeseen. Mari Rantasilla, näkemiin rakkaani. Jos haluat ihastua Raidiin, se käy Yle Areenassa.

Aikaisemmin kuultua Mari Rantasilla laulua Näkemiin rakkaani oli toivonut Tiina Oulusta. Sen jälkeen soi Pellosta Raunon Toivekkaa ja Lustilaa Näiden tähtien alla. Rauno kirjoitti, että 2015 hänellä edesmeni vaimo ja silloin tällöin tulee asiaa tulee muisteltua ja Kaija Lustilan kappale Näiden tähtien alla juuri siihen liittyy.

Laura Voutilainen, en mielestään sua saa. Laura Voutilaisen en mielestään sua saa. Jaanalla on tänään synttärit ja vietämme niitä Rukalla, Vuosselinjärven rannalla. Laura Voutilainen on yhdistänyt meitä ja olemme kulkeneet Lauran keikoilla vuosia yhdessä. On kirjoittanut puhelinlangoille Sari. Mukavia iltoja ja juhlia teille sinne ja Jaanalle hyvää syntymäpäivää.

0: Viestissä lukee ainoastaan, että Diana Ross ain't no mountain high enough. Onnistuin ilmeisesti soittamaan jonkun toisen version, mutta Diana Ross soi siinä.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

J-Karjalainen, oi mikä ihana ilta. Radio Suomen puhelinlangat laulaa lähetyksen jatkoilla. Riitta oli toivonut laulua. Lapinlahdella kansallismaisemissa mökkeilemässä. Riitalla sukumökki lähellä Väisälän mäkeä. Porukassa siellä ovat ja hyvin tulevat toimeen. Aina siellä on kuulemma ihana ilta. Mun mies ja mun sisko miehineen mukana. Ydin porukkaa. Kello on kohta 21.30. Seuraavaksi jatkoilla Portion Boys.

Portion Boys, Kylä Baari. Tuija Lappeenrannasta oli laulua toivonut. Todeten, että poikani ja miniäni omistaa täällä paikallisen Konnunsuon baarin. Ja hän, Tuija, palusi omistaa kappaleen heille.

Tumppi Varonen upealla laululla Päiväuneksia. Jukka oli toivonut laulua ja toteaa, että mielenkiintoinen viikko takana. Serkun tyttö otti yhteyttä ja saatiin liput Yle 100 -konserttiin. En ole missään ollut tuommoisessa tilaisuudessa. Aivan upeasti tehty. Ja kuluvan viikon maanantaina jatkuu ihan uusi Tumppi Varosen 70-vuotisjuhlakonsertissa.

0: Queen, Friends Will Be Friends, soi Radio Suomen puhelinlangat laulalähetyksen jatkoilla. Olli olisi toivonut kirjoittain saatteeksi paras kaveri tulossa kylään. Toivon Queenin Friends Will Be Friends.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Nykymaailman melskeisiin sopiva anarkistinen ote ajasta, jolloin USA syntyi. The Sensational Harvey, Alex Harvey Band, kappale Boston Tea Party.

Alex Harvey, Boston Tea Party. Kappale on hyvä ja siinä on hyvät sanat, kirjoittaa Tiina ja toiveena Pate Mustajärvi Lola.

Jatkojen päätteeksi Pate Mustajärvi laululla Lola. Kello 22 Yle Uutisten jälkeen 2 tuntia Club Millennium ja Juha Pullin seurassa. Ja puolesta yöstä eteenpäin Radio Suomen Yöradiossa Toiveiden yö lisää toivemahdollisuuksia. Lauri Koivusto tulee studioon ja toiveita voi laittaa WhatsAppilla numeroon 0401455666. Aivan hetki sitten, tunti takaperin, on muuten ilmestynyt viimeisin jakso Kansanradio-ohjelmasta, jonka Lauri Koivusto on myös koostanut. Nyt säätiedotus meren kulkijoille, kun kello on 21.50. Hyvää iltaa. Heikko korkeapaine muodostuu Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää länsituulta aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta, illalla etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, illalla tuulta 0-2 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri.

0: Meri ja saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelästä alkaen pohjoisen ja lännen välille. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli kävi lännestä 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 15, länsi 5, pilvistä 50. Orrengrund 15, länsiluode 4, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 15, länsi 7, Kalbodagrund 16, länsi 9, Itätoukki 15, länsi 8, Harmaja 15, länsi 8, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsi 9, Bokashär 14, länsi 5, selkeää 50, Hankotulliniemi 14, länsi 7, Russarö 14, länsi 10, Venö 14, länsi lounas 6, Uuttö 15, länsi lounas 8, selkeää 38. Rajakari 14, länsi 3, Fagerholm 14, länsi lounas 3, Vilsanti 15, länsi 6, 50. Gotska Sandön 14, länsilounas 6, 45. Kumlinge 13, etelä 3, selkeää näkyvyys yli 20. Nyhamn 16, länsilounas 6, selkeää 20. Märket 16, lounas 6, Isokari 14, länsi 3, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsilounas 5, Utua näkyvyyttä 6 kilometriä. Tahkoluoto 14, länsi 5, selkeää 50. Selgrund, lämpötila 11 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 13, luode 2, Strömingsboden 13, lounas 2, Valassaaret 10, eteläkaakko 1, Kallan 12, pohjoisluode 2, Tankkar 12, pohjoinen 4, selkeää 50. Ulkokalla 12, luode 4, Nahkiainen 12, pohjoisluode 6, Raahe 12, pohjoisluode 4, selkeää 20, Oulu, Vihreä saari 12, Itä 2, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 13, pohjoinen 6, selkeää ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 13, pohjoisluode 7, ajoksen tiedot, lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminassa huomenna ja ylihuomenna lauantaina ja sunnuntaina aamu 8:00 ilta 9:00. Vaarallinen alue ulottuu 5000 metriä sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari poislukien, Mustakupu poislukien, Kytuhellet poislukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolais, Lahden Paasi, Kuivakari poislukien ja Isosaaren Peninkarit poislukien.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Uutisia ja urheiluradio tulossa kello 22 ja niiden jälkeen Juha Pullin seurassa 2 tunnin ajan Club Millennium. Puolesta yöstä eteenpäin yöradio ja ennen kaikkea toiveiden yö Lauri Koiviston seurassa. Toiveita voi laittaa Radio Suomen WhatsApp-numeroon 0401455666. Ei muuta kuin hölkyn kylkyn. Minä sanon Anne Mattilan myötä moi.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvalloissa on tänään muistettu syyskuun 2001 terrori-iskujen uhreja. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa 25 vuotta sitten kuoli lähes 3000 ihmistä. Muistotilaisuuksia on pidetty ympäri Yhdysvaltoja, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Etenkin New Yorkissa on ollut muistotilaisuuksia pitkin viikkoa ja ne ovat huipentuneet tänään täällä New Yorkissa, jossa on hyvin samankaltainen päivä kuin tasan 25 vuotta sitten poutainen päivä. Ja muistotilaisuus on alkanut varhain aamulla. Nuo iskuthan tapahtuivat 9 aikaan aamupäivällä suunnilleen ja tässä hyvin hartaassa muistotilaisuudessa ollaan pidetty hiljaiset hetket niillä kellonlyömillä, kun ensimmäinen ja toinen lentokone iskivät torneihin ja niillä hetkellä, kun tornit romahtivat. Tässä tilaisuudessa myös omaiset ovat lausuneet nämä lähes 3000 kuolleen nimet.
0: Muistotilaisuuteen New Yorkissa osallistuivat myös entiset presidentit Bill Clinton, George Bush sekä Barack Obama ja Joe Biden. Istuva presidentti Donald Trump sen sijaan piti puheen puolustusministeriössä Pentagonissa, joka myös oli iskun kohteena. Myös sotilasliitto NATO muisti Yhdysvaltain terrori-iskun uhreja muistotilaisuudessa Brysselissä. Syyskuun 11. päivän iskut ovat edelleen ainoa kerta sotilasliiton historiassa, kun NATO-maiden yhteiseen puolustukseen velvoittava 5. artikla on otettu käyttöön. Itä-Suomen poliisi etsii rekka-auton kuljettajaa, joka oli mukana Varkaudessa eilisiltana tapahtuneessa kuolonkolarissa. Silminnäkijöiden mukaan 15-vuotias mopoilija ja tukkirekka pysähtyivät risteykseen, kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Rekka jatkoi matkaansa pysähtymättä onnettomuuspaikalle. Poliisi ei ole tavoittanut rekan kuljettajaa ja poliisin mukaan on mahdollista, että kuljettaja ei huomannut mopoilijaa. Rantaradan häiriö on ohi. Espoon ja Karjaan välillä ollut liikenteenohjausjärjestelmän yhteyskatko on saatu korjattua, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Junaliikenne rantaradalla palautuu illan aikana normaaliksi. Huomenna on laajalti poutaa etelässä, lounaassa ja maan itäosassa voi tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 10 ja 18 asteen välillä.
2: Tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Oliver Sulberg kurvailee Chilen MM-rallin kärkipaikalla. Sami Pajarin kilpailu alkoi nihkeästi, mutta hetki sitten Pajari kellotti pohja-ajan 4. erikoiskokeella. Pajari nousi 5. ja on 20 sekunnin päässä johtavasta Sulbergista. Sulbergin takana toisena kärkkyy MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans, eroa 3,1 sekuntia. Esa-Pekka Lapin vauhti on jäänyt vaisuksi, eroa kärkeen jo lähemmäs 2 minuuttia. Tänään illan tunteena ajetaan vielä 2 erikoiskoetta. Formulalupaus Tuukka Taponen oli huippuvauhdissa Formula 3:n maailmanmestaruussarjan aikaajoissa Espanjassa. Taponen nappasi paalupaikan sunnuntaina ajettavaan kauden viimeiseen osakilpailuun. Naisten superpesiksen avausfinaali oli Seinäjoen Jussittarien juhlaa. Runkosarjan kärkijoukkue Jussittaret kukisti mestaruutta puolustavan Mansi PP:n jaksoin 2-0. Jakso lukemat yli 3500 katsojan edessä olivat 2-1 ja 4-3. Näin voitosta Jussittarien pelinjohtaja Erno Tuomainen.
3: No kyllä voitto on tyytyväinen, että ihan ehkä peli ei niinkään, mutta saadaan ainakin nyt tehdä paljon tarkennuksia.
4: Mikä jäi vajaaksi perissä?
3: No ei ihan päästy meidän kotiuttajia tilanteeseen niin paljon lyömään, mitä oltaisiin haluttu. Se vähän jäi, mutta tehdään siihen tarkennuksia.
2: Tommi Seppälä haastatteli. Salibändyn miesten F-liigassa Espoon Oilers murskasi Turun Palloseuran 14-3 ja tuossa tunti sitten kesken jääneessä ottelussa naisten liigassa espoolainen Norden Stars ja nurmijärveläinen SP Pro venyivät rangaistusloukauskilpailuun ja SP Pro voitti ottelun 3-2.

0: Ainakin sellainen ollut, mulla on ollut tällä viikolla. Syksy tulee, mutta silti jotenkin lämmittää. Ja se asia, mikä lämmittää erityisesti, on tietenkin disco ja hyvä musiikki, jota jaellaan tosiaan näiden taajuuksien kautta. Tänäkin perjantai-iltana sinne puoleen yhden asti, kun mennään teidän toimaan parhaan musiikin parissa. Ja vaikka toi tuhannen hatun mies, eli Jamiroquai, aloittikin tän illan tanssit, niin voin sanoa, että tänään ei hatuta, nimittäin meininki on hurjaa ja kellään ei ole kurjaa. Ja siitä te pidätte huolen, joten laittakaa viestiä diskoluuriin tähän numeroon.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Lähetäs liikenteeseen Eikan toiveella. Eikka kirjoittelee diskoluurissa, että moro, pistäköhän tää jytisee. Työviikko on vihdoin pulkassa, läppäri on löyty kiinni ja kauluspaita heitetty nurkkaan. Nyt kotona verkkarit jalassa, kylmä kädessä ja tää biisi pitäisi saada täysille, joten soita please! Technotronicin Move It to the Rhythm. Ja tämähän on täydellinen kappale avaamaan tän illan. Vielä kertaalleen, rakkaat klubilaiset, mitä ihaninta perjantai.

Club Millenniumin alkumetreillä. Diskoluri on liekeissä, tulta sataa. Technotronic ja Move It to the Rhythm. Jos haluat liittyä tähän keskusteluun ja toivoamaan vähän toivemusiikkia, niin 0444 2162 ja 00 vastaanottaa. Jatketaan kunnon ysärin jytinällä. Laitetaan viulut soimaan, tämä on Basic Element.

Club Millenniumin nuoruussimulaattorissa nostalgian keskipisteessä. Yksi isoimpia europoppistelun lekoja, Basic Element ja The Fiddle. Kappale, joka varmasti herättää muistoja kaikissa. Mulla tuli hieno muisto tästä kappaleesta mieleen. Nimittäin silloin itse, kun oli vielä vähän alaikäinen, just siinä yläikäisyyden rajoilla, meidän kylillä pyöri semmonen Kimmo-kaveri. Ja täällä Kimmo

0: Tiin poikaporukalla yhdellä bussipysäkillä ja Kimmo kurvas siihen sen DX-korollan kanssa. Luu ulkona ja taisi olla vielä röökikin suussa, että tää kappale yskäs sieltä autosta täysin. Ja me kaikki vähän nuoremmat pojat oltiin siitä, että wow, Kimmo on varmasti maailman kovin jätkä. Sillä on muuten maailman hienoin DX-korolla. Ai että, mikä muisto sieltä nuoruudesta. Toivottavasti tämä musa herättää teissäkin muistoja. Ja jos haluatte saada oman kappaleen soimaan, niin tietenkin sinne diskoluuriin. Eli numero on 044-421-6200. Laitetaan viestiä tulemaan. Seuraavassa toiveessa lukee, että löytyisikö Alcazaria tai Eighteensia. Niitä löytyisi tajuttomia klubilekoja sieltä Millenniumin korvilta. Että mikä tahansa tamppaus kävisi. Jos nyt jotain erityistä, niin esimerkiksi This is the world we live in tai Fisikala toimisi hienosti tähän perjantai.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Ja noista nyt jos pitää valita, niin otan Alcazarilta. Hieno kappale. This is the world we live in.

Pikkukylällä on ollut oma Kimmo, niin tai sen verran tämä tarina resonoi. Ja mä ymmärrän sen. Mä en tiedä, että onkohan Vintiöt aikoinaan ottanut sen kukaan Kingi. Rane on Kingin jutun, niin just jostain Pikkukylän Kimmosta. Nimittäin sen tyylisiä tyyppejä ne oli. Ja arvo kaikille Kimmoille, nimittäin he tekivät tärkeää työtä silloin joskus aikoinaan. Niitä kun katsottiin ylöspäin, niin jotenkin tuntui siltä, että elämä on kyllä edessä ja hyvä tästä tulee ja hyvähän siitä tulikin.

0: laitapa soimaan Tasmin Archerin Sleepin Satellite-kappale. Voisi sopia hämyisiin syksyn iltoihin. Kiitti kun oot ja teet tätä ohjelmaa. Terkuin Päivi. Päivi ei tarvitse kiitellä mua, vaan kiitellään teitä kaikkia klubilaisia. Nimittäin yhdessähän me tätä tehdään. Ja yhdessä kun tehdään, niin tästä tulee täydellistä.
1: Club Millennium. Juha Pulli.
0: Laitoin vielä Päiville viestiä, että kävisikö pikku remiksi, niin Päivi sanoi, että annapa mennä vaan. Joten tässä tulee Aurora ja Sleeping Satellite.

0: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
1: Valdo tässä, moi. Parasta, mitä perjantaisin voi olla, on Club Millennium.

0: Jimmy Crazy liikaa pyydetty. No ei todellakaan ole rockis. Turvallisia kilometrejä sulle ja kiitos siitä, että pidät Suomen liikkeessä. Nyt siirrytään Club Millenniumissa toiseen rockikseen, nimittäin viikon rockikseen.
1: Viikon rock!
0: Sen kiekaisee meille käyntiin Toni Laaksonen, joka muuten pääsee tämän kilton ääneen Club Millenniumissa tuossa toisella tunnilla silloin tulossa Tonin suositus lauantai-tansseista. Mutta nyt pystytään tässä hetkessä ja mennään viikon rockiin. Tänne tuli mahtava viesti Discoluuriin. Moi! Soittakaa tämä äkkiä mun työkaverille. Se yritti tänään taukotilassa selittää meille jotain nuorisoslangia ja heitti slangisanoja aivan väärin väleihin. Pakko omistaa tää biisi silleen, että se ymmärtäis, miltä se meidän muiden korvaan kuulostaa. Ja mä ymmärrän ton. Mulla on itsellänikin 16-vuotias poika ja se puhuu just semmosia sanoja, mistä mä en tajua mitään. Ja tää näpäytys sille sun työkaverille, tää biisi toive siis on ihan täydellinen. Miten kyseessähän on Offspring-yhtyeen kappale Pretty Fly for a White Guy. Ja tästähän Offspringin Dexter Holland on aikoinaan sanonut, että se kirjoitti tämän kappaleen just semmosessa satiirimielessä pilkkaamaan niitä hyvin toimeen tulevia esikaupunkiteiniä, jotka yrittivät esittää gangstereita. Joten tässä pieni viesti sinne sun työkaverille. Viikonrokkina soi Club Millenniumin tanssilattialla siis The Offspring ja Pretty Fly for a White Guy.

Viikon rockin jälkeen Club Millenniumissa mentiin ihanalle lötköttelyosastolle. Klassikko kappale Coolialta, kappale Gangsta's Paradise. Ja tänne lötköttelyyn kun päästiin, niin lötkötellään vielä yhden kappaleen verran. Tuossa pari viikkoa sitten saatiin lukea lehdistä, että yksi musiikkimaailman isoimpia mysteerejä on ratkennut, nimittäin Tupacin murhaaja on vihdoin viimein löydetty. Tosin itse liipasimesta vetäjää ei löydetty, mutta tästä murhasta tuomittiin Duankiffe D. Davis, joka oli ilmeisesti antanut tämän aseen tälle ampujalle. Joten jonkunnäköinen ratkaisu tähän mysteeriin, joka on vaivannut vuosien ajan. Tämän johdosta rauha Tupacin sielulle ja soittoon Tupacin mahtavan hieno kaunis kappale, jossa on sanomaan Chainsies.

vaikka asiat riitelee, niin ihmisten ei tarvi. Ehkä se on se ydinsanoma tuossa kappaleessa. Hieno Tupac ja Chainsys, Soi Club Millenniumin tanssilattialla. Ja jottei nyt mene ihan herkistelyksi, niin otan soittoon yhtyä, joka esiintyy huomenna Suomessa. Faithless muistuttaa, että kuka se DJ oikein on. This is where I heal my hurts. God is a DJ.

0: toimitteli, mitkä oli highlightit ja mikä oli meininki. No hyvä meininki siellä tulee olemaan, se ja me kaikki jo entuudestaan tiedetään.
1: Adelante.
0: Adelante, eteenpäin mennään Club Millenniumin tanssilattialla Sassin tahdein. Kappaleen nimi on mainittu ja siinä se tuli uudestaan, Adelante.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukipäätökselle ei asetettu valtion puolelta mitään ehtoja, kertoo Helsingin Sanomat. Asia käy ilmi lehden saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön oikeuskanslerille tekemästä selvityksestä. Lehden mukaan selvityksestä käy myös ilmi, että ministeriö ei tiennyt tukilupauksen perusteita. Pääministeri Petteri Orpo kuitenkin sanoi vielä kesällä, että tuelle oli asetettu täsmälliset ehdot ja tavoitteet. Hallitus myönsi vuosi sitten keväällä Helsinki Garden-hankkeelle 35 miljoonaa euroa valtion tukea. Hallitus on sittemmin luopunut hankkeen tukemisesta. Oikeuskansleri selvittää parhaillaan pääministeri Orpon mahdollista esteellisyyttä Garden päätöksissä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Joensuun alueella, kertoo Rajavartiolaitos. Rajavartiosto otti iltapäivällä rajan välittömässä läheisyydessä kiinni ihmisen, jonka epäillään tulleen maastorajan yli Venäjältä Suomeen. Henkilö on hakenut turvapaikkaa Suomesta. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Edesmennyt countrytähti Dolly Parton saa nimikkolentokentän. Nashvillen päälentokenttä Tennesseen osavaltiossa nimetään uudelleen Partonin mukaan. Lentokentän johtokunta päätti asiasta yksimielisesti. Dolly Parton oli kotoisin Tennesseestä.
1: Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

ja palattu Club Millenniumin tulikuumalle tanssilattialle. Jonne, muuten tultiin takaisin tällä kertaa Jarnon toivekappaleen tahdein. Jarno paukutteli viestiä diskoluuriin numeroon 0444216200, että Juha, soitapa Sandran Around My Heart remix. Sopis kulma hyvin perjantai-iltaan, tuo kasarin lopun diskoklassikko. Tosiaankin vuodelta 89 taisi olla toi alkuperäinen kappale, mutta tää versiointi oli Sandran kokoelmalevyltä muistaakseni vuodelta 2006, jolloin tuo kappale nousi uudestaan hienoksi hittikappaleeksi. Ihanaa klubilaiset, ihanaa. Ai mikä? No se, että te olette siellä. Vajaa tunteroinen vielä. Pahukutellaan menemään sitten teidän valitsemaan parasta, joten diskoluuriin viestiä. Numero 0444216200 vastaanottaa edelleenkin. Ja tänne toiselle tunnille, kun tultiin takaisin tommosen Disco Queenin tahdeen, niin ajattelin, että jatketaan toisella. Nimittäin viime viikolla tajusin, tai oikeastaan löysin, Cyndi Lauperin version vanhasta Disco Inferno -hitistä. En siis tiennyt, että tämmönen versiointi on ikinä edes tehty. Ja kun tän kuulin, niin ajattelin, että tämähän tykeilee ihan täysin Club Millenniumin tanssilattialla. Joten seuraavaksi soitto on Cyndi Lauper, Disco Inferno ja siitä Soul Solutionin remixi.

tämmönen Tina Turner nytkähdys. Nimittäin Tina Turner hän teki joskus aikoinaan tästä Tramps-klassikosta oman version. Voisin melkein väittää, että Tina Turnerin versio on se kaikkein kuunnelluinen versio. Mutta nyt kun mä kuuntelin tätä Cyndi Lauperin versiota, niin miksi se kuulosti ihan Tina Turnerilta? Mä en tiedä, mitä mun päässä tapahtuu. Vaikka Cyndi Lauperin äänellä ja Tina Turnerin äänellä, niillähän ei ole mitään tekemistä keskenään. Jotain tapahtuu, en tiedä mitä tapahtuu. Ehkä se oli Tina Turnerin haamu, joka tuli käymään Club Millenimin tanssilattialla. Voi olla, toivottavasti tuli. Tervetuloa Tina näihin keimeihin. No niin, ja turhat puheet pois, painollaan eteenpäin. Mennään takaisin diskoluurin pariin. Tää lukee, että Chemical Brothersin Go on varmaan soinut näillä taajuuksilla useampaan otteeseen, mutta voitaisko vielä kerran kuunnella sen, koska se on niin hyvä biisi. Tän kappaleen kanssa mun semmonen 4 viikon jälkikuunteluraja on ylittynyt. Nimittäin 4 viikon ajan aina Club Millenimit löytyy Yle Areenasta. Ja kun toi raja menee yli, niin kyllä mun mielestä sen jälkeen voidaan soittaa biisejä jälleen kerran uudestaan. Ja varsinkin, kun tää kappale on viime aikoina ollut jonkunnäköisessä uudessa nosteessa, tietenkin ton Netflixin Apex-leffan kautta. Siinähän tää kappale oli ihan pääroolissa ja sitä kautta uusi yleisö löysi sen. Joten kokeillaan, vieläkö siellä on ihmisiä, jotka ei ole kuullut tätä klassikkoa. Seuraavana soitto on Chemical Brothers ja Go! Club Millenium.

Chemical Paradise ja Go! Kohta soittoon uusikutosta Blumsenia ja George Michaelia. Mutta sitä ennen vielä tää Pure Tone -klassikko Addicted to Bass.

0: Sitten mulla on paperit hukassa. Eikö tuolta löytyy Antin viesti. Antti kirjoittaa, että moikka Juha, hyvää perjantai-iltaa. 4 viikon kesäloma, tässä lähenee loppuaan ja maanantaina arki kutsuu. Voi että kun mulla olisi tässä semmonen joku huononen semmonen soundi, koska se sopisi tähän kohtaan. Mä tiedän nimittäin Antti sun tunteen, mutta ei mitään. Koita kasata itsesi ja hypätä takaisin sinne oravan pyörään. No anyways, Antti jatkaa kirjoittamistaan. Loman päättymisen kunniaksi toivebiisi tälle illalle olisi legendaarinen U96 kappale Love Seasonal Color. Lyhyt lause, mutta niin iso merkitys. No tähän puolestaan mulla on Antti soundi. Se on nimittäin uploadit tolle sun loppukaneetille, koska näinhän se on. Rakkaus, se ei näe värejä.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Paitsi kaikkea sellaista pinkkiä ja punaista ja söpöä ja pöppöröä ja ihanaa ja liipalaapaa. Sellaisia värejä se rakkaus näkee. Tästä tulee Antti sulle. 96. Love sees no color.

Love Millen, mitä on selattella uusi kuusi. Loves is no color. Moikka! Toivoisin saksalaista säkänä hyvää menomusaa. Tonin kanssa teimme juuri snitcheleitä ja nyt fiilistellään musaa toivena Blumshanin San Jose. Mäkin haluun snitcheleitä, mulle tuli nälkä. Voitteko lähettää? Yle logistiikka vastaanottaa. Tai oikeastaan, älkää lähettäkö. Siellä logistiikassa on nimittäin niin tämäkkä tainatäti töissä, että tulee sanomista. Mä näen silmissäni sen puhelun ensi viikolla, että pulli! Miksi täällä on sulle snitcheleitä? Ei näin, joten älkää pisäättäkö. Laittakaa vaikka kuva diskoluuriin numero 0444 21 62 00.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

tallenteitakin. No, se on ihan oikea meininki. Ihana Absolutely Flawless George Michaelilta. Sitä menisi yhä hänelle ja hänen musiikilleen. Mä muuten opin tänään jotain uutta tästä kappaleesta. Mä oon aina luullut, että The Ones-yhtye teki tästä kappaleesta remixin, mutta se onkin toisinpäin. George Michael aikoinaan kuuli The Onesin Flawlessia ja teki siitä oman version. Joten tässä tulee mahtavan hieno George Michael ja Flawless, Go to the City.

0: Club Millenniuminen tanssilattialla. Sitten olisi jälleen kerran aika siirtyä jonnekin pimeään paikkaan. Aiheutaan auditiivinen haaveri. Lähdetään nimittäin kuuntelemaan tän illan.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion kappale. Ja mun mielestä on jotenkin niin mahtavan hienoa, että tässä viimeisten kuukausien aikana tää täysvitsi on kasvanut jotenkin ihan äärettömiin sfääreihin. Nimittäin näitä pattitoiveita tulee valtavasti. Mutta ei se mitään, jos haluat hämmentää lisää soppaa, niin laitapa oma pattitoiveet diskoluuriin. Numero on 0444216200. Ja ideanahan on se, että haetaan sellaisia kappaleita, jotka ei muuten näy radiossa. Ja on jollain tapaa muutenkin aivan kaameita. Niin kuin tää tänään iltainenkin kappale toiveessa nimittäin lukee, että no niin, nyt pannaan rima niin matalalle, että sitä ei voi erottaa maan pinnasta. Soita tämä siis huonojen kappaleiden osiossa. Katsoin äsken peiliin ja tajusin, että elämästäni puuttuu tällä hetkellä tietty syvähenkinen kärsimys. Soittakaa siis tämä, niin saa lopullisesti tuhottua viimeisetkin aivosoluni ja voi viettää loppupäivän tuijottamalla tapettia ilman ensimmäistäkään ajatusta. Koko Suomi, voimia teille!
2: Suomen suurin tanssilattia.
0: Ja tää on jälleen kerran jotain ihan kaameeta. Kappale nimittäin Sikaduo-yhtyeen Kourin. Ja sen verran haluan tähän kohtaan vielä sanoa, että muistakaa rakkaat klubilaiset, kukaan ei sitten kouri ketään ilman minkäännäköistä lupaa. Se on täysin kiellettyä näissä bileissä. Tanssia kylläkin saa, vaikka kappale.

0: Kiitos sulle, rakas toivoja, näiden haavojen auki repimisestä. Mä en jotenkin voi käsittää, että tää kappale on soinut aikoinaan radioissa ihan normirotaatiossa. Ei ehkä ole ihan validia kamaa tässä ajassa, mutta muistakaa, tääkin on ajankuvaa. Tän viikon pattikappaleena Sigaduo ja Koodin. Ja edelleenkin ne omat pattitoiveet diskoluuriin.
1: Nyt pyydetään apua. Halleluja, Laaksonen, pelasta meitä ja soita jotain parempaa.
2: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.
3: Tervehdysjuoja perjantai-illan bailava kansa. Tuossa kun viikolla suunnittelin omaa huomista Toni Laaksosen lauantaitanssien biisilistaani, niin sinne eksyi brittiläisen Ultravoxin kasariklassikko Dancing with Tears in My Eyes. Ja kappaleen taustoja penkoessani löysin mielenkiintoisia versioita siitä. Sen biisin kertsi, sehän on semmonen, että se hurmaa sillä melodisuudellaan, niin ei oo ihme, että se on päätynyt myös kierrätyksen kohteeksi. Viimeisimpänä siitä kuultiin saksalaisen Nova Space-yhtyeen versio vuonna 2004, mutta Eurodanceksi se taipui ensimmäistä kertaa jo vuonna 1995, kun myös saksalainen Caballero teki siitä oman ysärijyystönsä. Tämä on siis espanjalaisittain lausuttena Caballero, mutta Saksasta tuleva yhtye ja heidän kappaleensa Dancing with Tears in My Eyes.

diskojunan oikeille raiteille. Laaksosta voit kuunnella näillä taajuuksilla aina lauantai-iltaisin. Lauantai-tanssit joka lauantai kello 19-21. Muutama kappale vielä tälle illalle. Seuraavassa toiveessa lukee, että hei, kuuntelen ensimmäistä kertaa kyseistä ohjelmaa. Musiikki on ollut todella laadukasta. Olisiko mahdollista saada myöhemmin iltaan toivebiisi Humanity ja Love Stimulation Original tai Love 2000 remixi 2000-luvun alun reivaajalle. Noita remiksejä valitettavasti multa ei tästä suoriltaan löytynyt, mutta mennään Paul Van Dyken remixillä, koska tää on myöskin valtavan hieno klassikko. Ja niin, se kaikkein tärkein. Tervetuloa

keijaileva toive, Juvenate, Love Stimulation ja siitä Paul Van Dyken remixi. Mä ajattelin, että tähän loppuu vielä mun omana toiveena. Hieno balearinen pläjäys syksyn pimeneviin iltoihin. Tää on Solar Stone ja Seven Cities.

ihanan Balearista. Syksy tuntuu vähän kesäisemmältä. Solar Stone ja Seven Cities. Niin se vaan on, rakkaat klubilaiset. Kohta lähdetään kuuntelemaan puolinen uutiset, joiden jälkeen Yöradio jatkaa teidän kanssa. Mä sanoin, että kiitos. Olette ihania. Ensi perjantaina jatketaan sama aika, sama paikka. Laittakaa viikon aikana viestiä Discoluuriin. Mut löytää Instagramista nimellä Pullijuha ja jälkikuuntelut Yle Areenasta. Näinhän nämä hommat toimii. Vielä yksi toivekappaleen. Sami kirjoittaa, että ehtoota Kristin V. jäi vähälle huomiolle Suomessa. Enkä ole ikinä tanssinut hänen levytyksiään Tulikuumalla tanssilattialla. Enkä ole koskaan kuullut hänen musiikkia radiosta. Nyt olisi mahdollisuus kuunnella hänen hittinsä Feel What You Want. Hieno biisi, persoonallinen artisti. Let's Dance. Terkuin Sami.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Britannian parlamentti on hylännyt lakiesityksen avustetusta itsemurhasta. Lakiesitys hylättiin äänin 286-270. Avustetun itsemurhan kannattajat ovat kampanjoineet lakimuutoksen puolesta vuosikymmeniä, mutta esityksen käsittely päättyy tähän. 2/3 briteistä kannattaa ajatusta, että parantumattomasti sairaalla ihmisellä tulee olla oikeus päättää kuolemastaan ja saada siihen asiantuntija-apua. Tärkeimpänä vasta-argumenttina oli, että haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä saatettaisiin painostaa päättämään elämänsä. Luoteis-Ranskassa ainakin 20 ihmistä on loukkaantunut matkustajajunan suistuttua raiteiltaan. Asiasta kertoo Ranskan liikenneministeri Philippe Tabarot X-viestipalvelussa. Junassa oli noin 180 ihmistä. Juna suistui raiteilta Normandiassa Cléonin kunnan lähellä. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tuli juuri päättyneenä perjantaina kuluneeksi tasan 25 vuotta. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Muistotilaisuuksia järjestettiin Yhdysvalloissa sekä Brysselissä, jossa sotilasliitto NATO muisti iskujen uhreja. Syyskuun 11. päivän iskut ovat edelleen ainoa kerta sotilasliiton historiassa, kun NATO-maiden yhteiseen puolustukseen velvoittava 5. artikla on otettu käyttöön.
1: Puolen yön Yle Uutiset meille toimitti Merja Windia.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää lauantaita jokaiselle. Kello on 2:30 yli puolen yön on alkanut Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yö.
3: Toiveiden yö.
1: Minä olen Lauri Koivisto ja pitkästä aikaa täällä toteuttamassa teidän hyvät kuuntelijat laulutoiveita. Lähdetään liikkeelle Sipen toiveella. Tämä liittyy viime aikojen kohtalooni, mutta eiköhän tästä selvitä kuitenkin. Tämä on Viki

Tähän toiveiden yön alkuun vauhtia meille tarjosi tässä Wikirosti ja Low nimeltä Ohari. Tänne on tullut toiveita jo mukavasti, mutta vielä mahtuu mukaan. Esimerkiksi tekstiviestillä kirjoita viestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappaleesi tiedot. Ja viesti lähetään numeron 16149 ja maksaa tekstiviesti 40 senttiä. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja ehkä paras mahdollinen vaihtoehto, jos vain sinulla on käytettävissä tuo WhatsApp-sovellus, niin sitä kautta pystyn myös tekemään tarkentavia kysymyksiä, jos on jotakin tarkennettavaa. Niin siihen numeroon 0401455666. Siis WhatsApp-numero. Ja aina on mukava, jos on sen laulun esittäjän ja laulun nimen lisäksi myös pienet perustelut. Ja

nimi tai nimimerkki. Kuten tässä seuraavassa. Hei, minulla olisi toivelevynä Unto Satorannan laulama Kihlajaisliina. Se on Toivo Honkosen tekemä kappale. Täällä Tampereella sattui 97 vuotta sitten 7. syyskuuta murheellinen tapaus, kun höyrylaiva Kuru upposi Näsijärvellä lähellä Siilinkaria ja 138 ihmistä menetti henkensä syysmyrskyssä. Kiitos, jos kuulisi tämän hienon laulun. Näin toivoo meitä Eino. Ja nyt me kuullaan Unto Satoranta ja Kihlajaisliina.

0: 055-666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Äsken soi Unto

0: Kello on 17 minuuttia yli puolen yön ja toiveiden yössä soi hausmylly ja ikävä lokakuu, vaikka nyt on vielä vahvasti syyskuu.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 arvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiiriltä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Nyt on Mikaelin toiveen vuoro. Bändi teki hienon version tästä biisistä, josta tuli mielestäni se kaikkein paras. Aivan nostalginen klassikko. Love Hurts ja Nazareth.

0: Nazareth ja Love Hurts.
1: Toiveiden yö.
0: Seuraava viesti menee näin. Hei, olin taannoin erään ystäväni 50-vuotiaalla isoon kutsuvierasjoukkoon kuului myös artisti Liisa Akimov, joka oli tehnyt päivänsankarille onnittelubiisin nimeltä Hengessä mukana. Biisi oli väännetty Kalevauvan tyyliin käyttäen tekstinä niitä viestejä, joissa paikalle pääsemättömät olivat pahoitelleet poisjääntiään ja kertoneet syyt. Esitys oli jokseenkin riemukas. Äskettäin huomasin ilokseni, että Hengessä mukana on ilmestynyt Akimovin uuden lätyn myötä julkiseen jakeluunkin, joten se voisi olla mukava tässä jakaa muillekin. Ainoa artistin vapaus tekstissä on pälkäne, oikeasti se juttu oli samaan aikaan jollain muulla paikkakunnalla. Ja tätä toivoi meiltä Mikko Oskari, ja nyt soi siis Liisa Akimovia Hengessä mukana.

aina yhtä mahtava Liisa Akimov ja tämä laulu oli nimeltään Hengessä mukana. Seuraava viesti tulee Jässiltä. Hei parallaan muutkin yökukkujat, metsästyskausi korkattu täällä Pohjois-Karjalassa. Ja kohta täälläkin alkaa olla jo ruska komeimmillaan ja puolukoita ja sieniä riittää. Eetteristä voisi kuulua Nälkämaan Twist Heikki Koskelon esittämänä. Tuo hauskoja muistoja mieleen ja saa tanssialan liikkeelle. Syksy on paras vuoden aika. Heikki Koskelo ja Nälkämaan Twist.

Heikki Koskelo ja hänen versionsa Nälkämaan laulusta, eli Nälkämaan Twist. Ja seuraava viesti menee näin. Hellu Rei, näppäränä likkana aloitin pienenä iltapuhteena 1000 palan palapelin, ja vielä on liki puolet jäljellä. Nukkumaanhan ei sovi mennä ennen kuin kuva on valmis. Olisipa aivan mahtavaa, jos saisin kuulla Sparksin Angst in my Bandsin. Jos sillä saisi hieman vipinää, ei tällä kertaa kinttuihin vaan sormiin, niin ei taas tarvitsi aamun pikkutunneille valvoa. Näin kirjoitti meille Laura. Tsemppiä sinne palapelin kanssa. Sparks, Angst in my Pants.

0: Tässä oli Sparks ja Angst in My Pants.
1: No se on Lönströmi Henri täältä, pitää terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähtetään Joutsasta soutamaan päälle?
0: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja seuraavaksi on vuorossa Isokynä Lindholmilta Kuinka yö meni pois -laulu. Ja tätä on toivonut meiltä Timo. Moi, toivon Isokynä Lindholmin Kuinka yö meni pois -hieno sävellys ja tarina.

0: Iso kynä Lindholm ja kuinka yö meni pois, soi juuri Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Ja seuraava toiveviesti menee näin. Syksyllä kuuluu kuulla hieno soitinmenojen tatti ja limanuljaska. Näin oli toivonut meiltä Taija, ja tässä esiintyy Ei Ahvo, Erkki Saarella, Heikki Kinnunen ja Susanna Haavisto ja Arno Raninen. Ja laulu nimeltä Tatti ja limanuljaska TV-sarjasta Soitinmenot.

Siinä kuultiin Tatti ja Limanuljaska. TV-härästä soitin menot. Tämä on Depeche Mode ja Behind the Wheel. Tätä on toiminut meiltä Petri. Hän kertoo kuunnellansa kappaletta jo 90-luvun alusta alkaen automatkoilla. Ja kertoo, että siihen on syntynyt tunneside. Ja sopisi kuulemma Bond-elokuvaankin tunnariksi. Nyt hän ajaa rakkaan vaimonsa luo ja kuuntelee tätä Depeche Moden Behind the Wheel-laulua.

0: Depeche Mode ja Behind the Wheel.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Kello on noin 6:30 vaille 1. Tänään lauantaina 12. päivä syyskuuta. Vielä ehditään 2 toivetta kuulla ennen kello 1 Yle Uutisia. Niistä ensimmäisenä soi Aavan toive. Jo tuli ihana ilta. Kyllä olisi kivaa, jos voisit soittaa laulun. Jo tuli ihana ilta. Jukka Siikavire sävelsi aikoinaan levyllisen Lauri Viidan runoja, ja tämä on yksi niistä. Loppuun Aava kirjoittaa vielä kiitos. Jukka Siikavire ja Jo tuli ihana ilta.

0: Toiveiden yön ensimmäinen tunnen toissiviimeisenä lauluna soi tässä Jukka Siikavire ja Jo tuli ihana ilta.
1: Toiveiden yö.
0: Viimeinen toive tälle tunnille menee näin. Partisani valssi, Arja Saijonmaan esittämänä, on todella sopiva kappale nykyaikaan, kun droonit lentävät taivaalla ja sotia käydään. Hyvän yön toivotuksin, yön kukkuja. Ja loppuun vielä hän kirjoittaa kiitos. Siis kello 1 Yle Uutisiin meidät vie tässä Arja Saijonmaa ja laulu nimeltä Partisaani valssi.

0: Luoteis-Ranskassa yli 40 ihmistä on loukkaantunut matkustajajunan suistuttua raiteelta. Paikallisviranomaisten mukaan ainakin yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Normandiassa kulkeneen junan kyydissä oli lähemmäs 200 ihmistä. Maan liikenneministerin mukaan juna suistui kiskoilta illalla Cléonin kunnan lähellä. Onnettomuuden syytä selvitetään. Garden Helsinki-hankkeen valtion tukipäätökselle ei asetettu valtion puolelta mitään ehtoja, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Tämä ilmenee lehden saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön oikeuskanslerille tekemästä selvityksestä. Lehden mukaan selvityksestä käy myös ilmi, ettei ministeriö tiennyt tukilupauksen perusteita. Pääministeri Petteri Orpo kuitenkin sanoi kesällä, että tuelle oli asetettu täsmälliset ehdot ja tavoitteet. Hallitus on sittemmin luopunut Areena-hankkeen tukemisesta. Yhdysvalloissa edesmennyt Dolly Parton saa nimikkolentokentän. Nashvillen päälentokenttä Tennesseen osavaltiossa nimetään uudelleen tähden mukaan. Lentoaseman johtokunta päätti asiasta yksimielisesti. Country-tähti Dolly Parton oli kotoisin Tennesseestä. Hän kuoli 80-vuotiaana elokuun lopulla. Sää on hyvin vaihtelevaa. Etenkin Suomen itäosissa sataa paikoin vähän vettä, päivän kuluessa myös maan eteläosassa. Lapissa yön alin lämpötila on -2 plus 6 astetta. Muualla yön alin lämpötila on 3-8 astetta ja paikoin esiintyy hallaa. Päivällä lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä, Lapissa ylimmillään noin 15 astetta.
1: Tänä yönä meille Yle Uutisia toimittaa Päivi Paju. Kello on 12:01. Tänään on lauantai 12. päivä syyskuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
2: Toiveiden yö.
1: Ja tämän toiveiden yön toinen tunti alkaa hieman poikkeuksellisesti, nimittäin se alkaa ääniviestillä.
3: No, tervehdys sinne studioon. Toiveena olisi Rölli ja Uusometsän neito. Siinä on mahtava sanoma, joka meidän ihmisen pitäisi toteuttaa. Kiitos paljon ja kaikkea hyvää ja turvallista yötä kaikille. Okei, Savosta.
1: Rölli, Stina Engström, Uusometsän neito.

Mukaan Allu Tuppurainen eli Rölli ja Stina Engström esittivät laulun Usvometsän neito. Ja sitten on vuorossa tämän tunnin toinen toive. Se menee Timpalle ja viesti menee näin. Yötoive. Ja tässä se on. Laulun nimi on Haikeus ja sen esittää laulaja Juha-Matti. Tämä on niin koskettava laulu. Itselle se tuo ne rakkaat haikeat muistot. Ja loppuun vielä kiitos. Juha-Matti ja Haikeus.

Juha-Matti ja Haikeus. Ja nyt jotain ihan muuta, niin kuin monesti tässä olemassa tuleekin. Moikku moi, ollaan ystävän kanssa ystäviltä synttärilaiksi saadulla rentoutuslomalle ja haluttais häne kanssa kuulla Popeda Öljytyt lanteet. Kappale on meille tärkeä osa meidän ystävyyttä, toivoo viinimuijat. Eli nyt Popeda yhdessä Mariskan kanssa Öljytyt lanteet.

0: Mariska ja Popeda, öljytyt lanteet.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tämä on Cyndi Lauper ja Time After Time.

0: Cyndi Lauper ja Time After Time. Tätä oli toivottu meiltä Teuvo Jeppiksestä. Hieno kappale ja tietääkseni käytetty elokuvissa musiikkina, ainakin elokuvassa Pelimiehen painajainen. Olisi hienoa saada kuulla tämä kappale Toiveiden yössä. Siinä se soi äsken.
1: Toiveiden yö.
0: Kello on 20 minuuttia yli yhden. Seuraava toive menee näin. Hei Lauri, soittoon toivotaan Markku Suominen, Ammuin hänet. Artistilla käännösiskelmiä hyviä ovat olleet, muistoja näistä levytyksistä on harvemmin enää kuuluu. Mutta jos tänään saisimme kuulla, Esko, kiitos. Markku Suominen ja Ammuin hänet.

Markku Suominen, ammuin hänet. Eli today I killed a man I didn't know. Seuraava viesti tulee Ullalta. Terppa Lauri. Hän aloittaa. Heikki Sarmanto, Maija Hapuoja, syksy, kaksi vanhaa varista. Sanat tuohon syksyisistä lauluista syksyisimpään on kaimasi pohjanpään.

Tässä on pitkä lista esittäjiä, mutta mukana on siis Heikki Sarmanto ja Maija Hapuoja. Syksy, kaksi vanhaa varista.

Laulu nimeltä Syksy. Kaksi vanhaa varista. Laulun lauloi Maija Hapuoja ja säestävässä orkesterissa on pitkä lista hienoja muusikoita, kuten Heikki Sarmanto, Juhani Aaltonen ja Karoli Karama, muutaman mainitakseni. Seuraava toive tulee tässä. Nyt perjantaina toinenkin rakas mammani kuoli ja olisi ihana kuulla Kaarinan muistolle Jonne Arnin Taivas itkee hiljaa. Lyriikoissa on myös ihmisten nuoruusvuosista. Mammani ja paappani ehtivät olla naimisissa lähes 73 vuotta, alle 20-vuotiaana avioituvat. Näin meille kirjoitti Jari-Pekka, LR. Otan osaa suureen suruusi ja tässä soi toiveesi Jonne Aaron Taivas itkee hiljaa.

Jonne Aaron ja Taivas itkee hiljaa. Soi Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yössä. Äsken tämä laulu soi Jari Pekalle. Seuraava on Jarin toive. Olisiko mahkuu kuulla Deep Purplen Speed King? Harvoin kuultava biisi missään ja rockia parhaimmillaan. Näin siis kirjoitti Jari toiveessaan. Ja nyt kun kello on 1.34, niin Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yössä soi Purplea. Tämä on Deep Purple ja Speed King. Ja yleensä Purplen jälkeen tulee hiippiä. Voisiko seuraavaksi tulla hiippiä? Se selviää, kun jaksat kuunnella toiveiden yötä eteenpäin.

0: Tässä soi Deep Purplen Speed King. Ja pohdin tuossa äsken, että olisiko tämän jälkeen Uriah Heepia tarjolla. No, melkein. Sillä seuraavaksi soi Lemon-yhtyeen Nainen tummissa. Eli Heepia suomeksi.
1: Nuoret saukot niinku paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harha luulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
2: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmanohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Lemon nainen tummissa. Viesti menee näin. Iik viikillä, lintsillä tunnelmaan. Lemon yhtyeen nainen tummissa sopisi nyt tunnelmaan. Kiitos, toivovat zombiet.
1: Toiveiden yö.
0: Nyt on pesisfinaalit alkamassa, siis on syytä kuulla Kalle Holmbergin pesäpallolaulu. Näin toivon meiltä Turo, ja tässä soi Kalle Holmberg ja pesäpallolaulu.

siinä se urheiluverraton, eli Kalle Holmberg ja pesäpallolaulu soi Yläradion Suomen Yöradion toiveiden yössä. Hei, viimeinen perjantai mökillä tänä vuonna. On pimeää, nyt tekee jo mieli kaupungin valoihin. Soittaisitko siihen sopivasti padding valot? Me toivomme, lukee viestin lopuksi. Rauli Badding, Somerjoki, valot.

Rauli Päding, Somerjoki, Valot. Ja seuraava viesti menee, tai seuraava toive menee Jaanalle ja Jukalle. Apua, lautapelin pelaamisen lomassa olisi

kiva kuulla muistus nuoruudesta ja Beastie Boys. You have got to fight your right to party, tai mikä se nyt on. Nyt soi Beastie Boys, for your right to party, you got to fight alussa vielä.

0: Beast Boys, you got to fight for your right to party.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa, ilta 10:30.
0: Tervehdys. Loppukesän ilta voi olla hämärä, mutta niin tunnelmallinen. Pehmeä ja hyvällä tavalla kaihoisa aamulla. Tuntuu nyt syksyiseltä, iltapäivällä lähes kesäiseltä. Kesä lyhyt on, TT Puron taka. Arvelen, että monet eivät tätä ole vielä kuulleet. Näin kirjoitti nimimerkki Anonyymi Kuuntelija. TT Puron taka ja kesä lyhyt on.

0: Kesälyhyt on Sommaren R-kort, TT Purontaka. Ja Mikko laittoi viesti, että hänen perhepiiristä löytyy TT:n entinen keikkakuski.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yö on tältä yöltä yhtä toivetta vaille valmis. Vielä lähdetään kuuntelemaan Terhon ja Jennin toive. Sitä ennen kiitän kaikista toiveista. Omassa mielestä saatiin taas hieno monipuolinen lista teidän toiveista koottua. Viesti menee näin. Viime tunnilla kuultiin Tatti ja Limanuljaska, niin samoilta vuosilta toisesta TV-ohjelmasta on hieno Jukka Sipilän Mitä voi syksyllä harrastaa. Se sopii tähän yöhön. Tämä on siis TV-ohjelmasta Hukkaputki. Irina Milani ja Jukka Sipilä esittävät laulun nimeltään Syysromanssi. Siis tämä kuulainen uutisia.

äänet on loppu. Ja linnutkin etelään vettää. Mitä voi syksyllä kunnostaa?

0: BRICS-maiden johtajat ovat tänään koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin, Kiinan Xi Jinping sekä Iranin Masoud Pezeshkian. Kiinan presidentti vierailee Intiassa ensimmäisen kerran sitten vuosien takaisen rajakahakan. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla ovat odotusten mukaan Lähi-idän ja Ukrainan sodat sekä kansainvälisen kaupan huolet. BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma. Pohjois-Korea on tehnyt jälleen laukaisun Japanin mereen, uutisoi eteläkorealainen Yonhap. Etelä-Korean asevoimien mukaan Pohjois-Korea laukaisi tunnistamattoman ammuksen varhain lauantai-aamuna paikallista aikaa. Elokuun loppupuoliskolla Pohjois-Korea laukaisi Japanin mereen useampia lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vapauttanut Mika Mooringin kaikista syytteistä. Miestä syytettiin 30-vuotiaan Saara Arvan taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Helsinkiläinen Arva ehti olla kateissa lähes 5 vuotta, kunnes pilkkiä toissa vuonna löysi jäänteet Vesannolta Pohjois-Savosta. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että Arva olisi kuollut henkirikoksen uhrina ja Mooring olisi tappanut hänet. Syyttäjä on jo sanonut, että aikoo valittaa tuomiosta. Pääministerin virkoasunnossa Kesärannassa vietetään tänään avointen ovien päivää. Yleisö voi tutustua päärakennuksen alakerran edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Oppaat kertovat huvilan historiasta sekä arkkitehtuurista. Helsingin Meilahdessa sijaitseva Kesäranta on ollut pääministerin virkoasuntona vuodesta 1952.
1: Kello 2 Yle Uutiset meille toimitti Päivi Paju.
2: Nuoret saukot niin kuin paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
3: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä nyt jostain syystä lähtee viime tunnin ohjelma soimaan. Mielenkiintoista nähdä, että mitä seuraavaksi lähtee soimaan, mutta joka tapauksessa kello on 2:03 on lauantai 12. päivä syyskuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Ja toivottavasti nyt enää ei mennä tuonne toiveiden yön tunnille tässä soittolistassa jostain syystä. Ohjelma hyppäsi sinne, mutta nyt ollaan täällä 2 jälkeen, niin toiveiden yön laulut ovat tältä yöltä kuultu ja ensi yönä sitten taas toiveita. Kohta on vuorossa musiikkia ja sitten tuossa noin 15 minuuttia yli 2 kullaan viime viikon Kansanradion uusinta. Mutta nyt on liikennetiedotteen aika. Liikennetiedote, tie 5370 Kuopio, tie 5370 välillä Hiltulanlahti, Räsälä, Kuopio, tarkemmin paikka Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeyttää puutavaran uiton vuoksi. Siis Puutossalmen lossi, lauttaliikenne keskeyttää puutavaran uiton vuoksi. Ja arvioitu loppumisaika on 2:40. Eli seuraavan noin 1.5 tunnin ajan Puutossalmen lossi on pois käytöstä.

kiitoksia vielä kaikille toiveiden yön viesteistä. Niitä tuli tuttuun tapaan paljon. Ja hetkinen. Nyt tuli viesti. Luulin ensin, että sinä lausuit Irinan laulun päälle. Joo. Nyt en ole ihan varma, mitä tuo tarkoittaa, mutta nyt sen tiedän, että seuraavaksi laulaa meillä Hector ja laulu nimeltään Kuunnellaan vaan taivasta. Mukavaa, että kuuntelet Yöradiota.

0: Hector kuunnellaan vaan taivasta. Hectorhan esiintyi viikko sitten lauantaina Yle Radion 100-vuotisjuhlassa. Tämän viikon keskiviikkona Suomen Yle Radio täytti 100 vuotta. Ja voin kertoa, että esimerkiksi tämän viikon Kansanradiossa, joka ilmestyi eilen perjantai-iltana Yle Areenaan, niin on tästä Yle Radion 100-vuotisjuhlasta ajatuksia kansalaisilta. Mutta aivan kohta kuullaan tässä radiossa nyt viime viikon Kansanradion uusinta.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Vielä ennen Kansanradion uusintaa kuullaan Mikko Kuustoselta uutta musiikkia. Tässä on mukana myös Laura Närhi. Laulu on nimeltään Tähti sumua.

0: Uuno Turhapuro-elokuva, kun muisti palailee pätkittää, niin tässä nyt täytyy sanoa, että täällä toimittajalle järki palailee pätkittäin, niin palaan tuon Toiveiden yön viimeisen lauluun, joka myös oli duetto. Siinä näyttelijä Jukka Sipilä tulkitsi tätä syysromanssia, mitä voi syksyllä harrastaa. Ja Irina Milan lauloi taustoja. Niin kun tuli äsken, niitä tuli itse asiassa kaksikin viestiä, jossa ensimmäisen luki, että luulin ensin, että sinä lausuit Irinan laulun päälle. Niin nyt mä ymmärrän vasta, siis kyllä nämä pari kansalaiset täällä siis ihan ymmärrettävästikin ajatteli, että minun ääneni olisi tullut siihen päälle, mutta joo. Siis näyttelijä Jukka Sipilä siinä tulkitsi sitä, mitä voi syksyllä harrastaa. Ja Irina Milan lauloi niitä taustoja siinä. Näin. Nyt kun ollaan päässyt tämä asia tässä nyt ja minä olen ymmärtänyt, että mistä tässä oli kyse, niin päästään Kansanradion pariin.
1: Yöradio.
0: Eli on aika kuulla viime viikon Kansanradion uusinta. Jottain tarttis tehdä oikeinkin joskus. On otsikoitu tämä Kansanradio ja sen toimittaa Lasse Olkinuora.

0: sähkönkäyttäjä, se tästä vaan soittelee. Kuulkaa, on se kyllä kumma juttu, kun vettä tulee kuin turki hihasta ja sähköhintaa vaan nostetaan. Sanotaan, että nyt ei ole vettä, niin pitää nostaa sähköhintaa. Ja nyt kun on paljon vettä, niin taas nostaa sähköhintaa. Että pelkkää kuseetusta tuo homma. Herroilla taitaa olla kukkaron tyhjä, kun niiden pitää saada nyt osinkoja noista sähköjuttuista. Että on tämä yhtä hiivattia.
1: Ei tarvitse katsoa rivien väliin, hyvin selkeästi ilmaistu, ja sitähän tämä ohjelma on, reipasta itsensä ilmaisua ja mielipiteen esille tuomista, vaikkapa nyt sitten johonkin epäkohtaan liittyen. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Pitääkö venäläiset päästää takaisin arvokisoihin? Miksi terveysasemalla ei ole vettä tarjolla? Muun muassa tuollaisia aiheita on luvassa tämänkertaisessa jaksossa, jonka alkuun tai nyt aika alkuun, eiköhän me koikkelehdita vähän eri paikkakunnille, kuuntelemaan, että mikä se mietityttää tai minkä asian pitäisi mietityttää myös muitakin.
2: Päivää, päivää. Onkohan se täällä tullut sitten tämä armeijan liikekannanilla palata ikäalisten taivaalla, kun mennään puolustusvoimien kopterilla heti puiden latvojen vierestä, että aika matala lentävät. Mitähän täältä oikein haettu? Pikkuukkoja vai? Ikaalisista. Eipä tässä muuta. Heitikala-asiaa. Moi.
3: On sellainen juttu nyt täällä Helsingissä, tai minulle annettiin osoite, että me käymään siellä ja saada pikkasen lääkärille juttuja ja kaikkea sellaista. Mutta kun sellaista osoitetta ei ollut ollenkaan, ei nimeä, ei numeroa, ei yhtään mitään, niin se on vaikea hakea silloin, että missä kadulla ollaan. Siinä pitäisi olla kunnollinen, ja kun auton kanssa kulkee, niin että se näkee selvästi, mutta ei näy yhtään mitään, ei muuta.
1: Kansanradio.
4: Täällä on Kati, hei.
1: Tervehdys.
4: En ole ennen soittanut, mutta nyt ajattelin, että soitan ja pääsin heti läpi.
1: Näin kävi.
4: Joo, näin kävi. Joo, tämmöistä asiaa. Mua on ruvennut ihmetyttämään ihmisten välinpitämättömyys busseissa.
1: Mm-hmm.
4: Että siis tämä koskee nuoria useimmiten, nuoria aikuisia, mutta voi tietysti koskea ihan vanhempiakin.
1: Millä tavalla tämä välinpitämättömyys sitten ilmenee?
4: No sillä tavalla, että nyt tuossa viime viikolla esimerkiksi menin tällaiseen ihan täyteen bussiin, joka oli ihan täynnä koululaisia täällä meillä Myyrmäessä. Ja siellä

0: oli kaikki istumapaikat tietysti varattu ja myöskin se keppimummon paikka. Niin, niin siinäkin istui kaksi nuorta poikaa ja siinä oli yläpuolella yksi paikka, mihin mä pääsin ja vähän vaikeasti alas siitä. Siitä on ruuhkabussissa, mutta selvisin. Niin ajattelin näin, että kun opettaja oli mukana, niin hänen olisi kuulunut sanoa, että hei pojat, katsokaas vähän, kun tulee vanhempia ihmisiä, päästäkää istumaan.
1: Okei, siinä oli opettaja mukana.
0: Opettaja mukana, nuori nainen, joo, nuorehko. Ja sitten vasta, kun tuli lastenvaunuja, niin sitten hän sanoi, että hei, tehkääs tilaa, että tulee lastenvaunuja, kun työnnetään ihan tupaten täyteen bussiin ja lastenvaunut. Ja tosiasia on, että hehän ei maksa mitään, kun heillä on lastenvaunut.
1: Niin, niin.
0: Joo, ja sitten tämä vielä, että niissä lastenvaunuissa, niin niissä ei ole aina edes lasta.
1: Okei, semmoista en olekaan huomannut. Kerran näin koiran yhdessä lastenvaunussa, mutta tätä en ole huomannut, että olisi ilman.
0: Joo, on ollut ihan tavaraa. Et ovella kikka kyllä tämmönenkin, että kukaanhan ei kehtaa sinne katsoa, että onko siellä lapsi vai ei.
1: Niin, no ei varmaan tarkasta ja sano, että näyttäkää lapsenne tänne.
0: Joo.
1: Joo. Okei, okay, eli siis tommosessa asiassa ihmiset vois kiinnittää vähän enemmän huomiota.
0: Kyllä. Ja aikoinaan kuljettaja sanoi, että koululaiset ylös, kun bussi oli täynnä.
1: No niin.
0: Senhän voi sanoa ihan nätistikin, että voitteko antaa tästä mulle paikan.
1: Niin, totta kai.
0: Ja ensi kerralla mä teenkin sen kyllä, että jos tuolla paikalla istutaan, niin aion sanoa, että turhan hienotunteisia on ihmiset.
1: Joo.
0: Kukaan ei sano mitään suomalaiseen tyyliin.
1: Niin, pitää kanssa puolensa.
0: Niin tämä oli tämä asia, että tämä vaivasi nyt minua.
1: Hei, minä kiitän paljon, kun soitit tänne. Hyvä, kun nostit aiheen esiin.
0: Kissan pöydälle. Kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa.
1: Hyvää päivänjatkoa ilmeisesti Myyrmäkeen.
0: Kyllä.
1: Noniin.
0: Kiitos.
1: Yes,
0: moi. Hei, hei.
2: No, täältä rollaattorin mamma Heinolasta. Olen kauhean pahoillani näistä kauppojen systeemeistä siinä mielessä, että joka paikkaan pitää olla kohta appi ja appi. Että sehän koskee nyt sitten vaan näitä, että vanhuksia, että nämä ei pysty menemään ostamaan mitään halvalla, koska nämä, heillä ei ole appia. Ja toinen homma on sitten tämä laskujen toimitus. Miksi siellä ei voi lukea, että vaikka olisi vesilasku tai joku muu. Vanhukset ei ymmärrä sitä, niin kuin minullekin on käynyt tässä, että luulin, että se on joku meikkivirma ja hyvä, etten repinyt koko laskua, kun siinä ei sanottu, että se on, mistä se on niin kuin tullut. Kiitos, ei muuta.
3: Täällä on Eila Mummeli Kuusankoskelta ja luin nyt tiedelehteä tuossa. Professori Parvo Ritala näkee, kuinka tekoäly hämärtää kriittistä ajattelukykyä ja silloin ihmiset ei välttämättä enää erota valheellista sisältöä totuudesta. Mieluummin ratkottaisiin ilmastokriisiä ja parannettaisiin terveyspalveluja. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan, mutta taitaa olla niin, että jotkut tietävät jo, mihin ollaan menossa ja kännykkäsukupolvi elää Peter Panin tavalla, mikä maassa, eivätkä tule koskaan vanhoiksi.
4: Kävin eilen satakuntalaisessa sote-pisteessä. Sain hyvän palvelun niin kuin ennenkin, mutta semmoista olen ihmetellyt pitkän aikaa, että minkä takia sieltä on karsittu kaikki nämä juomavesipisteet. Että pitäisi vessasta mennä, eihän sen oikein ole hygienistä, että vessasta käsienpesuraanasta päästettäisiin juomavettä. Tiedän kyllä, että itsellä on mukana vesipullo, mutta tuli mieleen vaan, että pitäisi eläinsuojelulakia soveltaa terveyskeskuksen näissä pisteissä. Kun eläinsuojelulakihan velvoittaa, että pitää olla vettä saatavina, juotavaa saatavilla. Että kuinka kauhean erinomainen säästö se on, että vettä.
1: Sähköpostitse on Kansanradion saapunut seuraavanlainen pääkaupunkia koskeva

0: ehdotus. Tällä hetkellä koko Helsinki on täysin motitettu työmailla, mikä aiheuttaa käsittämättömät liikenneruuhkat. Mäkelän katu ja Sturen katu ruuhka-aikana jumissa, samoin Hämeen tie. Oopperan kulma taas kavennettu, Käpylän tie samoin. Munkkivuoren seutu täysin sekaisin, Kalasatama samoin. Länsiväylää päällystetään ja varmaan on muitakin, joista en edes tiedä. Vaihtoehtoisten reittien etsintä puolestaan mahdotonta. Minä ehdotan, että ne siellä täällä harvakseltaan silloin tällöin olevat työmiehet koottaisiin yhteen ja tehtäisiin yksi projekti kerrallaan. Jos ne 500 ukkoa kaikki hoitaisivat yhden paikan kuntoon kerrallaan, saisi homman tehtyä viikossa. Sitten siirryttäisiin seuraavaan paikkaan, näin ei koko stadi olisi yhtä aikaa liikennemotissa. Tällainen ehdotus saatiin Repeltä ja kuunnellaanko lisää ehdotuksia seuraavaksi? No kuunnellaan. Niiden tarkoitushan on kumminkin monesti sujuvoittaa tätä maailman kulkua jollain tavalla. Tai esimerkiksi suoristaa tarpeettomia mutkia.
1: No terve täällä mummeli maaseutulta. Kaupunkilaiset on murheessa trottia paljon. No miksi kannattaa päästä sitten kissoja ulos? Jos kissa pääseksi ulos, olisi rottiakin vähempi. Ja nyt sitten, kun kuuntelen radiossa, että kun Kemissä, että lintujen ruokintakin talvella lopetetaan kaupunkialueella, no helvetti, sitten jo linnutkin kuolevat nälkä. Kissaat ulos ja rottaat lähtevät itsestään karku. Ei muuta. Kiitos, näkemiin.
2: No täällä on Tuoppe päivää. Olisin sitä mieltä, että kun tämä Alisa Vainio kuuluu semmoiseen urheiluseuraan, kun Lappeenrannan miehet, niin kyllä olisi kohtuullista vaihtaa sen urheiluseuran nimeksi Lappeenrannan naiset. Olen sitä mieltä. Kiitos, moro.
0: Kansanradio.
3: Pena täällä, moro.
0: Terve, Pena.
3: Pirkanmaalta. Tota noin, niin semmoisia asioita, niin kuin noin venäläiset on päästetään taas urheiluhuippukisoihin mukaan, ihan oikeahan tämä on, että Venäjä on pidetty nyt pihalla näistä kisoista ja kuitenkin nyt ollaan tuomassa taas mukaan. Ja itse asiassa mikä urheilijoiden vika koko tämä systeemi on, mutta
0: Niin. Sanoit, että ei ole urheilijoiden vika, mutta silti tuntuu hullulta, että tuodaan Venäjä päästetään takaisin kisoihin, niin pitääkö heidät päästää vai ei?
3: No, mielestäni yhtä lailla sitten pitäisi USA ja Israelin urheilijoita pitää pistää samalla poikottia kuin mitä teurasit sen harrastaa tuolla Lähi-Idässä ja sitten tuolla.
0: Venäjä, Israel ja Yhdysvallat pois kisoista, kaikki sitten.
3: Niin, kaikki sitten pihalle. Lopitellaan tuommoinen lössöttely ja tuommoinen lössöttely.
0: No tuleeko se sitten vaikuttamaan, kun venäläiset päästetään takaisin, Venäjä päästetään takaisin erilaisiin kisoihin, niin tuleeko vaikuttamaan siihen sinun kisojen katsolemiseen?
3: Niin, en mä nyt muutenkaan mikään urheilusuurkuluttaja siinä mielessä, että mua sillä lailla liikuta, mutta ihmettelen tuommoinen, että urheilussa poliisikoiraa tuolla tavalla nurinkurisesti, että jotkut saa teurastaa ja mellastaa ja toiset on mukana ja toiset ei.
0: Että jos on säännöt, niin sääntöjen pitäisi sitten päteä kaikki.
3: Kyllä näin. Tasapuolisuuden vuoksi.
0: Luuletko, että ylipäätänsä suomalaisiin vaikuttaa kisojen katsomiseen se, että venäläiset päästetään takaisin kisoihin?
3: Niin, kyllä. Suomi on sen verran urheiluluokansa. Seuraahan ne miten vaan, mutta tuntuu vaan niin hullu nurinkurisesti tätä touhua, että politiikka viedään urheilua, niin se pitäisi kattaa sitä kaikkia.
0: Hei, minä kiitän, kun soitit tästä aiheesta.
3: Kiitos.
0: Hyvä juttu. Päin. Kiitos. Moi.
4: Joo, tapsataan. Tämmöinen nyt, kun toi Suomi auttaa Ukraina tuossa sodassa. Ja nyt puolustusvoimat, kun tuossa oli, että heillä on 21 000 kiloa vanhoja räjähtejä, niin he menivät räjähtämään jossain pohjoiseen nyt taivan tuuli. Ja minkä takia he ei anna niitä nyt Ukrainalla? Kyllä ne keksi niillä räjähteillä varmaan käyttötarkoitukseen. On se aivan älytöntä räjähtää, että on ne taivan tuuli, vaikka ne on kuin vanhoja, niin kyllä ukrainalaiset siivet keksivät sille käyttöön. Tämmöinen, jotta täytyisi tehdä oikeinkin joskus.
5: EVP herrastuomari, kuten armeijassa sanotaan, niin ihmettelee tässä, miksi oikeussalissa saa esiintyä naamioituneena, että Eihän julkisella paikallakaan saa kulkea naama peitä.

0: heitettynä. Naama julki, jos kerran on pahojakin tehnyt, että minusta on vähän niin kuin oikeuden halventamista, kun mennään pelalla heiteltynä. Eipä mulla muuta. Ihmetelkää muutkin. Moi moi.
1: No Samppa täällä soittelee. Nämä suot, niin nämä on nyt sitten semmoinen problema-alue Suomessa, kun ei oikein tiedä, mitä niiden kanssa saa tehdä ja mitä ei. Mutta yksi asia on selvä. Jos ne entisöidään, niin se täytyy tehdä nyt, kun ne on kuivana pohjustustyö sille, että niitä voidaan viljellä mesimarjaa, lakkaa, juolukkaa, reunamailla mustikkaa ja muita metsätuotteita. Siellä menestyy juolukka ilman muuta, lakka ilman muuta, mesimarja pienen esityön jälkeen loistavasti. Ja sitten kaikki ne metsämarjat, mitä meillä nyt sitten on, niin ne on niin kuin suomarjoja. Mä veikkaan, että jos se hyvin hoidetaan tämä suon entisöiminen nyt, niin ne tuottaa enempi kuin viljelyt maat. Mutta se vaatii nyt järkeä käteen ja hyvät suunnitelmat, mitä niiden kanssa tehdään. Asiantuntemusta meillä ei kyllä riittää. Sitä on vesimarjan suhteenkin, sitä on yritetty jalostaa monen herran vuoden ajan. Ja nyt lopputulos on suht koht hyvä, kun saadaan vaan hyvät kasvualustat. Ja ne tulee siitä, että suot entisöidään.
2: Meidän WhatsAppiin tulee pääasiassa erilaista kannanottoa ja kommentteja koskien edellisen jakson tai edellisten jaksojen puheluita. Tämä viesti, jonka nyt luen, on ehkä vähän harvinaislaatuisempi, ihan vaan kuulumisien kertominen. Tässä lukee, että niin pitkä työputki takana, että pakko mennä nukkumaan 12 päivään, kun oli ainoastaan yksi vapaa päivä. Mutta nyt muutama vapaa päivä ja ensi viikolle saan toivottavasti kerättyä rohkeutta sanoa sille eräälle kollegalle, että tykkään hänestä vähän enemmänkin kuin vain työkaverina. Me tietysti kaikki yksissä tuumin toivotaan, että rohkeus riitti viestin lähettäjältä. Kun kerää rohkeutta ja sanoo vaan, niin se ehkäisee sitten sitä tulevaisuuden jossittelua ja harmitusta myös. No, viime viikolla lähetyksessä joku esitti kysymyksen, että kuinka paljon kala maksaa. Vastaus tähän kysymykseen tullut myös meidän WhatsAppiin. Vastaus tähän kysymykseen on kuulemma 3,8 Saksan markkaa, eli noin 1,94 euroa. Scooter-nimisen orkesterin laulaja on tämän hinnan erässä haastattelussa paljastanut. Kiitos viestistä. Nyt selvisi meille vastaus tähän paljon laulettuun kysymykseen.
3: Tiedoksi kaikille niille soittajille, jotka ovat kaivanneet jätteiden lajitteluohjeita, lukekaa pakkausten tekstejä. Nykyisin tekstit on painettu. Jokaisessa pakkauksessa lukee, miten pakkaus lajitellaan. Moi.
2: Kansanradio.
4: Minna, moi.
2: Terve.
4: Siellä oli rotamyrkystä puhe. Ja kyllä se tappaa kaikki muutkin kuin rota. Eli se ihmetteli joku, että oravat kuolee, niin siinä menee linnut, oravat, siilit, aivan kaikki. Että sitä ei kyllä pitäisi käyttää.
2: Rotamyrkkyä ei käytetä ollenkaan, eli kun halutaan hätistellä Voijalla. Rottia mailta, niin käytetään minkälaisia keinoja?
4: No mieluummin sit vaikka niitä rotaloukkuja tekee niiden semmoisen oman semmoisen, ei nyt pesän, mutta semmoisen, että se on suojassa se rotaloukku ja laittaa sinne syöttejä.
2: Jyrkkä ei myrkylle, kyllä joo, loukulle.
4: Ja sitten siinä on toinen asia myöskin, mistä on tullut jo muualta maailmalta. Ja hyvin paljon tiedettä ja tietoa, siis tutkittua tietoa. Niin, ja rotat alkaa olemaan nyt jo immuuneita rotan myrkyille. Eli me luomme itse tuhoa sitten tällekin asialle. Eli
2: okay.
4: Rotat, mehän vaan sitten tehostamme rottien elämää.
2: No niin.
4: Eli sekin on sitten, senkin puolesta ei.
2: Luodaan superrottia.
4: Hei, kyllä.
2: Minä kiitän, kun soitit tämän mielipiteen. Ja vinkin myös, voiko sanoa.
4: Vinkki, pieni vinkki. No niin,
2: yes. Hyvä. Kiitos, moi. Englantilainen BBC se uutisoi menneenä kesänä yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka mukaan Yhdysvalloissa jyrsijöillä olisi vähän lisääntynyt vastustuskyky tiettyjä myrkkyjä kohtaan. Olikohan se sitten juuri tuo tutkimus, johon soittaja viittasi, mutta tämä siis Yhdysvalloissa. Seuraavaksi takaisin Yhdysvalloista Suomeen, eli mitenkä täällä ihmiset soittajien mukaan voivat ja mitä tarvittaisiin tilanteen parantamiseksi.
5: valitetaan Suomen huonoa tilannetta ja vaikeaa tilannetta, ja eikä se siitä ihmeelläväksi voi muuttuakaan, mutta pitää muistaa yksi asia, että onko mitään tehty sille näille valittajille, esimerkiksi täällä Jyväskylässä tämä uusi jäähalliareena ja mitä siinä kaikkea tuleekaan, niin se on kestänyt jo varmaan pari vuotta. Osaksi valitusten takia, osaksi sen takia, että sitä on muutettu sitä suunnitelmaa, että saatiin vähän halvemmaksi. Ei tämmöinen pelivetinen. Toinen on Toyotan halli tuolla Jyväskylän lähellä. Ja miten paljon sitä on Suomessa? Onko kukaan mitannut tai tutkinut sitä asiaa? Pitäisi tutkia varmaankin. Orpo ei. Pistäisi väkeen liikkeelle.
6: Ne suunnittelee, että vanhukset maksaisi terveydenhuoltoonsa omalla omaisuudellaan. Tämä on niin stop, stop, stop, että niistä vanhusten omaisuuksista on maksettu vero moneen kertaan. Mökeistä kiinteistöveroa joka vuosi ja kaikki verot muut. Ei ole oikein ruveta ottaa terveyskeskusmaksuja ja muita terveyden liittyviä maksuja mistään omaisuudesta. Meillä on eläkkeet, jotka ovat erittäin pienet. Ja jos me itse haluamme myydä jotain, niin me kyllä myymme. Mutta terveydenhoidolla ei ole mitään asiaa vanhusten omaisuuteen. Uskon, että moni vanhus on samaa mieltä. Kiitos.
7: Ei Suomen hyvä tuloset, rikkaat ja suuriyritysten omistajat ja tuommoiset suuryhtiöt, joilla on suurimmat liikevaihdot ja voitot Suomessa, niin ei rupia maksamaan mitään SOSTEMin ehdottamia puolustusveroja. Kyllä se on se puolustusvero huono idea, että eihän ne rikkaat pysy täällä maassa. Ne lähtee Monacoon ja Liechtensteiniin ja Sveitsiin ja Espanjaan ja Portugaliin veroja pakoon. Ei herrat maksa. Jos Venäjä hyökkää tänne, ne lähtee kuitenkin ensimmäisellä yksityissuihkukoneella pakoon sinne Monacoon ja veroparatiiseihin. Ja ei ne rupia Suomea puolustamaan, ne ei rupia tuolla ryömimään tuolla rajalla ja konttaamaan sillä pöpelikössä. Se on aivan varma, että askahousut, vellihousut, rikkaat lähtee, ökyt lähtee ulkomaille. Te voitte uskoa, siellä on Monacossa ruuhka sen jälkeen. Joo.
8: No hei suli hoi. Nyt on Islannissa äänestetty. Mennäänkö EU-hun vai eikö mennä? Ja ei puolue voitti. Kyllä islantilaiset on kauhean järkevää porukkaa. Ne on nähnyt minkälaista roikkumista se on tässä EU:n hirressä. Kun EU määrää kaikki. EUhan on heti hyökännyt siihen, että ette saa kalastaa niin ja niin paljon. Suomikin on ihan alistettuna. Suomesta maatalouskin häviää kohta. Että kyllä Suomikin olisi pitänyt pysyä pois EU:sta. Silloin kun siihen mentiin, niin sanottiin, että kaikki halpenee, voi että. Ja yhtään päivää ei mikään halventunut. Esimerkiksi jos Huussiinkin menet ja maksat markan silloin, niin sitten se olikin kuule siellä 1 euron tori Huussista. Torilla kun on paskahuussi. Että siinä nähdään tämmöinen pieni esimerkki, mitenkä hinnat nousi heti. Että kyllä Suomi oli niin narrattava. Ja nytkin siitä voisi lähteä irti ihan hyvin, niin kuin Englantikin lähti. Islantilaiset oli järkeviä, ne teki oikean ratkaisun.
2: Ihmettelevä kummanimimerkki aloittaa viestinsä tervehtimällä, että päivää. Minusta eduskunnan oppositiopuolueet pitäisi nimittää jälkiviisaat puolueeksi, koska ne tietävät aina kaiken paremmin kuin hallituspuolueet. Ja toinen asiani on, että eduskuntaan pitäisi valita sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat ensiksi, että mikä on maallemme parasta, eikä sitä, että mitä muut maat ja EU ajattelee. Tällaisen viestin laittanut nimimerkki ihmettelevä kumma. Tähän lähes loppuun seuraavaksi luvassa kaiken näköistä kysymystä. Kysymystä, joissa siis toivotaan myös muiden kuuntelijoiden apua, jos osaa neuvoa tai vastata tai kertoa vaan siihen mielipiteensä.
9: No Kinnunen Pekka soittaa Jyväskylästä. Kysymys on seuraava. Miksi Venäjän presidentistä ja Israelin pääministeristä on tehty kansainvälinen pidätysmääräys, kun kukaan ei uskalla heitä pidättää? Kiitoksia.
10: Jorma tässä, terve. Minkä takia näillä vanhoilla erittäin vanhemmilla rouvilla on tuommoiset pitkät farmariautot? Kun parkkipaikalla, parkkipaikoilla ja ynnä muussa, niin se peruuttaminen on todella vaikeaa ja vekslaamista. Että mitä vasta kun ne yksinön ajelee, niin pitää olla tuommoinen pitkä farmariauto. Eikö heillä pitäisi olla vähän niin kuin normaali, pienempi auto sitten? Kyllähän he tuolla tiellä ajaa niin kuin suoraan tiellä normaalisti, mutta että sitten näissä parkkipaikoilla ynnä muissa niitä, niin se vekslaus on kestä ihan äärettömän kauan. Ja tämmöiselle varmaan voisi jotain kehittää heille, että joku tietty mitta siihen autoon, kun mennään yli 70 tai 70 lähellekin niitä, niin tämmöistä. Kiitos, hei.
8: Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa vanhaa kulkijaa. Kun näistä lemmikkieläimistä esimerkiksi aasista on puhuttu, että se tarvitsisi laji seuraa, no sehän on ymmärrettävää, ei ihminenkään tykkää olla jonkun eläimen seurassa ainoastaan. Mutta sitten on paljon näitä lemmikkiä, joilla ei ole laji seuraa, käärmeistä lähtien erilaisiin liskoihin. Mitä nyt on lehdistä saanut lukea, on mitä erilaisempia eläimiä päässyt karkuun, että eikö ihmisillä ole järkeä päässä ollenkaan ajatella siltä elämän kannalta, että onko sen kiva olla ainoastaan sen ihmisen seurassa. Eipä tässä muuta, hyvää päivän jatkoa kaikille. Hei hei.
11: No, yksi vantaalainen tässä. Ihmettelen kovasti, kun olen tuossa seurannut esimerkiksi viimeksi näitä EM-kisoja. Kun suomalainen puhuu Latviasta, niin latvialaisten paidassa lukee Latvia. Miksi suomalaiset ei puhu Latviasta, vaan Latviasta? Ja toinen maa on Ukraina. Ukrainan paidassa lukee Ukraine. Ja suomalainen puhuu Ukrainasta, ukrainalainen, ei ukrainalainen, eikä Ukrainesta. Hämmästelen tätä, osaakohan joku mulle kertoo, mistä tämä johtuu. Kiitos.
2: Kansanradio.
12: Jaa, no hyvää päivää.
2: Päivä.
12: Mulla olisi yksi probleema ja mä haluaisin, että mahtaisiko sieltä Suomen maasta löytää joku asiantuntija tähän minun probleemaan ja kysymykseen. Niin.
2: Sitten kysymystä vaan esittämään.
12: No joo, no minä esitän sitten kysymyksen. Joo, kuule, joko rajapyykki hävisi. Se sama rajapyykki hävisi tuosta jo toisen kerran, siitä on 5 vuotta aikaa ja siinä on vain isäntä vaihtunut tuossa maassa, maanomistaja naapurissa. Niin taas en ole hävinnyt, kun meidän piti ruveta tässä minun puolella niin vähän noita haapoja kaatamaan, kun ne sikiää niin kauheasti.
2: Punainen möhkäle on kadonnut sieltä.
12: Joo, sitä ei ole enää ja eikä me voitu sitten, minä tein sitä rikosilmoituksen. Kemiin, tämä on Kemin maasta, niin Kemiin, niin sieltä tuli, että rikosta ei ole tapahtunut, ei ne käynyt katsomassakaan. Niin voi helvetti sentään, minä sanon, että mulla nousi karvot pystyyn, mitä ihmettä mä voin enää tehdä. Mä varmaan on Suomessa joku asiantuntija, joka tietää, mitä tämmöiselle pitää tehdä.
2: Onkohan se niin, että jos rajamerkki katoaa, niin sitten se, siis se pitäisi niin kuin virallinen taho pyytää mittaamaan se paikka ja asettaa uusi?
12: No siihen, no joo, niinhän se pitäisi tehdä.
2: No niin.
12: Miten se poliisi sanoo, että ei ole rikosta tapahtunut? Sitä mä ihmettelin. Niin. Että kyllä kansanratiossa siellä joku asiantuntija voisi vastata tässä tapauksessa.
2: Joku asiantuntija saa vastata, että miten ei ole rikos. Siinä on kyllä varmaan haastava rikos todistaa.
12: Joo.
2: Mutta siitä huolimatta kyllä.
12: Niin. Kun olisivat edes käynyt katsomassakaan paikan päältä, niin ei minkäänlaista, kun postissa tuli semmoinen, ja sekin oli niin ihmeellinen kirje, että tuntuu, että onko tuo joku naapuri käsi tehnyt. Herra, en minä, mulla menee luotto tämän Suomen oikeuteen. Se on aivan, että eihän Suomessa, ollaanko me Venäjällä vai ollaanko me Amerikassa, mikä laki täällä on oikein.
2: Mm. No mutta me kuunnellaan, että osaako joku vastata tuohon.
12: No kiitos.
2: Kiitos paljon.
12: Ja, joo.
2: Kiitos, moi.
12: Hei, moi.
2: televisiossa ja radiossa

0: puhuvat, että sieltä saapuu kuulemma nyt sitten syksy, mitä muuta on kuultu televisiosta ja radiosta, niin no, me saadaan kuunnella sitä vielä tähän jakson loppuun. Ihan hetken kuluttua ensiksi vaan muistutan näistä meidän yhteystiedoista. WhatsAppia jos käytät, niin numeromme on 044-55-154-64. Sähköpostia antaa tulla vaan kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti. Siihen kuoreen vaan kirjoittaa Kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Ja sitten tämä meidän vastaaja, se on 0800-15464. Sunnuntaisin noin kello 12.29 ihmisvastaaja on istunut paikoilleen, luurit on päässä ja hän tuijottaa edessä olevaa puhelinta, että joko se kohta soi. Kello 12.30-15.30 välillä voi siis tänne soittaa ja miksipä ei soittaisi. Kannattaa kertoa sellaista asiaa, johon kaikkien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Lasse Olkinuora kiittää kun kuuntelit ja oikein leveät kiitokset myös, jos osallistuit laittamalla viestiä, eli siis käynnistämällä keskustelua. Hyvää syksyn alkua ja sitten myöhemmin sitä lehdissä kahlaamista. Voi hyvin.
1: Häpätäs terve. Yleisradio voisi lopettaa täysin hyödyttömän ja typerän ohjelman säätiedotus merenkulkijoille. Toinen asia. Ressu Redfordin ja Dingon levyjen soittaminen pitää lopettaa radiosta heti. Kiitos.
2: No, nimimerkillä pitääkö olla huolissaan 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä soittelee, niin semmoisen, en tiedä onko muut Kansanradion kuuntelijat niin panneet merkille niin tänä kesänä, niin mikä mättää Kumlingenissa? Tiedot puuttuu viikko toisensa jälkeen. Onko mitään havaittua? Miksi Kumlingenista ei kuulu mitään? Käykö se lähtee itse soutamalla katsomaan, mikä siellä oikein mättää, mutta pistäkääpä merkille, niin jatkuvasti puuttuu Kumlingenin tiedot tyysti. En tiedä, onko siellä jollain kesäloma vai mistä tämä oikein johtuu? No, tästä huolimatta.
3: Hei, ihmetyttää tämä systeemi nykyään, kun mainos-TV:ssä ei muuta ilmasta enää kuin toi mainokset, että kaikesta muusta velotetaan. Ja totta kai sitten joku lupamaksu, että hommat pelaa ja ottaa kuonoon.
4: No niin, Anja täällä. Tämä on kyllä vähän semmoinen hassu juttu, mutta kyllä niillä sormilla paremmatkin nimet on, mutta ne on vähän semmoista kansanomaiset, että Peukalopotti, Suomen Sotti, Leckermanni, Kultaralli, ei muuta, moi moi.
5: Hei, tässä on Teppo Kaurimäki Orimattilasta. Kaikkeille haukkuu kaikkia muita, mutta mä oon sitä mieltä, että me ollaan selvinnyt talvisodasta ja meidän pitäisi, suomalaisten pitäisi pitää yhteistä hyvää. Ja mä siis haluan vaan kertoa, minä olen 60-luvulla syntynyt nuori mies ja haluan kertoa, että ei tämä elämä ole niin huono kuin nyt meidän pitää unohtaa se, että kaikki on paskaa, vaan me yhdessä tehdään tästä upea maa. Kiitos.
6: Yhdessä tehdään tästä upea maa. Näin sanoi Kansanradion viimeinen soittaja. Ohjelma oli uusinta viime viikolta ja sen toimitti Lasse Olkinuora. Tämän viikon Kansanradio löytyy jo Yle Areenasta ja se kuullaan huomenna sunnuntaina myös täällä Radio Suomessa 2007. Jos haluat soittaa Kansanradion puhelin vastaajaa, niin numero on 0800-15464. Ja aina sunnuntaisin kello 12.30 alkaen 3 tunnin ajan ihmisvastaaja vastaa tuohon numeroon. Kansanradion WhatsApp-numero on 044-551-5464. Ja varsinkin WhatsApp-ääniviestit ovat hyvinkin tervetulleita. Kansanradion sähköposti on kansan.radio@yle.fi. Ja kirjeposti on Kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Se on kyllä aina mukava, kun tulee kirjeitä ja kortteja Kansanradioon. Tällä viikolla Kansanradioon tuli myös kirja postissa.
7: Yöradio.
6: Kello on 3:50. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja Yöradio on käynnissä. Minä olen Lauri Koivisto ja 3:00 kuullaan taas Yle Uutisia.
8: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 9:50.

Iskelmäradio siis huomenna sunnuntaina. Tässä kuullaan pari lauluesitystä vielä ennen uutisia. Niistä ensimmäisenä on vuorossa Mirella ja laulu on nimeltään Kaikki vielä edessä.

0: Kaikki vielä edessä oli tämä Mirellan lauluesityksen nimi.
1: Yöradio.
0: Se on 5,5 minuuttia, niin on luvassa kello 3 Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen on uusintana vuorossa Pekka Laineen Ihmemaa. Ja sitten taas kello 4 uutisten jälkeen alkaa tämän lauantain varhaisaamu. Että tutuin reitein tässä kuljetaan tätä lauantaita eteenpäin täällä Radio

Suomessa. Ja tänä aamuna varhaisaamuun saapuu Mia Krause. Mutta vielä ennen kello 3 Yle Uutisia kuullaan Anssi Kelalta laulu nimeltään Levoton tyttö. Ja tämän jälkeen siis kello 3 Yle Uutiset.